0: угоду про визнання винуватості жінки. Ця судова дія свідчить про завершення процесуально-правового розгляду справи, пов'язаної з порушенням вимог законодавства щодо мобілізації та виїзду військовозобов'язаних за кордон. На річці Бистриця Надвірнянська мають намір звести каскад з трьох малих гідроелектростанцій. У Пасічнянській територіальній громаді планують реалізувати амбітний інженерний проєкт – зведення каскаду з трьох міні-водосховищ на річці Бистриця Надвірнянська. Місцем майбутніх гідротехнічних споруд стали околиці сіл Пнів і Пасічна. Відповідно документацію, що містить детальні плани розташування об'єктів, оприлюднила Пасічнянська сільська рада. Основні відомості про проєкт. Об'єкт будівництва – каскад з трьох міні-гідроелектростанцій. Локація – річка Бистриця Надвірнянська. Відкриття документації – публікація детальних планів території. Наступний етап – проведення громадських слухань, які відбудуться вже 1 червня. Оприлюднення планів є частиною підготовчих заходів перед громадськими обговореннями проєкту, що має на меті залучити місцевих жителів до участі в обговоренні подальших кроків розвитку інфраструктури об'єднаної територіальної громади. Калуш Автодор отримує 1 мільйон гривень на обладнання для скошування трави та обслуговування зелених насаджень. Калуська міська рада ухвалила відповідні зміни до програми внесків у статутні капітали комунальних підприємств. Це дало можливість спрямувати додатково 1 мільйон гривень на придбання сучасної садової техніки для комунального підприємства «Калуш Автодор». На Прикарпатті сьогодні хмарно, з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 1 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 15. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
1: Новини Закарпаття.
0: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. В Ужгороді попрощаються із захисником Едуардом Голяком. 15 травня в Ужгороді відбудеться прощання з полеглим захисником України солдатом Едуардом Голяком. Про це повідомили в Ужгородській міській раді. Воїн був вимушеним переселенцем і проживав в Ужгороді. Мешканців громади закликають долучитися до церемонії, аби гідно провести героя в останню дорогу. Чин похорону розпочнеться о 13-й на набережній Незалежності біля пам'ятника жертвам Голодомору. Міський голова Богдан Андріїв, депутати міської ради та працівники виконавчого комітету висловили щирі співчуття рідним і близьким полеглого воїна. Вічна пам'ять і шана захиснику України. В Ужгороді та Мукачеві перевіряють інформацію про недопуск людей до укриттів. В Ужгороді та Мукачеві правоохоронці перевіряють інформацію про можливий недопуск людей до укриттів під час повітряної тривоги. За процесуального керівництва окружних прокуратур вже зареєстровані окремі кримінальні провадження. Про це повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі. Як зазначили правоохоронці, інформацію про ймовірні порушення виявили 13 травня під час моніторингу соціальних мереж і телеграм-каналів. Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини подій, перевіряють достовірність поширених повідомлень та допитують можливих свідків. Також жителів, які були очевидцями таких ситуацій, закликають звертатися до правоохоронців та надавати їм свідчення. В Ужгороді відкриють денні табори для дітей із соціально вразливих категорій. В Ужгороді планують організувати денні табори відпочинку для дітей, які потребують особливої соціальної підтримки. Відповідне рішення ухвалили під час засідання виконавчого комітету міської ради. Про це повідомили в Ужгородській міській раді. Табори працюватимуть на базі 5 навчальних закладів – мистецького ліцею «Перспектива», ліцеїв «Інтелект» номер 12 і «Мічка» «Північ» та «Лідер». Кожен із них зможе прийняти по 120 дітей. Відпочинок триватиме 14 днів – з 1 до 18 червня включно в одну зміну. Фінансування програми здійснюватиметься за кошти міського бюджету. Ініціатива спрямована на оздоровлення дітей та забезпечення якісного дозвілля. У таборах передбачено освітні і культурно-виховні заходи, фізичну активність, а також належне медичне обслуговування та харчування. Закарпатські швидкі передали гуманітарну допомогу. Закарпатський центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф отримав гуманітарну допомогу від благодійного фонду «Місія здоров'я». Про це повідомляє 103 Закарпаття. Для потреб медиків передали сучасні ноші, перев'язувальні матеріали, термоковдри та засоби для зупинки кровотечі. У центрі зазначили, що така підтримка особливо важлива в умовах критичного навантаження на систему екстреної допомоги. За словами медиків, нове обладнання допоможе швидше та безпечніше транспортувати пацієнтів, а також ефективніше надавати допомогу постраждалим у надзвичайних ситуаціях. В Закарпатському центрі екстреної медичної допомоги подякували благодійникам за підтримку та небайдужість, наголосивши, що така допомога – це врятовані життя і важлива підтримка для бригад, які щодня працюють у посиленому режимі. На Закарпатті сьогодні хмарно, з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 6 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 15. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. 5 захисників Прикарпаття загинули. Івано-Франківщина зазнала втрат серед військовослужбовців у ході бойових дій. За останній час область втратила 5 захисників – героїв України. Серед загиблих – Дмитро Лучків, який помер у лікарні внаслідок отриманих поранень. Іван Гвіздь, чия смерть підтверджена у зоні бойових дій. Назар Стефанків також загинув у боротьбі за батьківщину. Василь Гомель, смерть якого була підтверджена офіційними джерелами. Та Андрій Гой, якого найближчим часом зустрінуть на рідній землі. Пам'ять про героїв буде вшанована відповідними заходами, а їхній подвиг залишатиметься назавжди у серцях рідних і громади області. Івано-Франківщина стоїть разом у скорботі та підтримці сімей загиблих воїнів, висловлюючи глибоку шану кожному, хто віддав життя за мир та незалежність України. Івано-Франківськ відновлюється після масштабного удару дронів. Івано-Франківськ оговтується після масованої атаки безпілотних літальних апаратів. Незважаючи на значні руйнування, найважливіше те, що внаслідок цієї атаки вдалося уникнути людських жертв. В результаті атаки зафіксували серйозні пошкодження, зокрема в одній з будівель, у яку влучив дрон «Камікадзе», була пошкоджена перекриття панелей. Проте, завдяки координації дій сил протиповітряної оборони було збито 8 з 11 ворожих цілей, про що повідомив мер Руслан Марцінків. На місці інциденту працюють фахівці з різних регіонів України, які обмінюються досвідом щодо підтримки ветеранів, постраждалих внаслідок бойових дій. Цей напрямок є надзвичайно актуальним у контексті реабілітації та соціальної адаптації учасників війни. Крім матеріальних збитків, у громаді сталося і сумне відходження у вічність захисника Дмитра Лучківа з Кривців. Упродовж дня також надавали оперативні підсумки і коментарі, що висвітлювали ситуацію у місті. Сили ППО успішно знищили більшість безпілотників ворога. Пошкодження торкнулися житлових будинків, однак евакуація населення і швидка допомога працюють у штатному режимі. Відновлювальні роботи розпочалися одразу після завершення огляду місць ураження. В Івано-Франківській області надходження військового збору зросли майже на 30%. У січні-квітні 2026 року платники податків Івано-Франківської області перерахували до державного бюджету майже 1,2 мільярда гривень військового збору. Порівняно з відповідним періодом 2025 року надходження зросли майже на 275 мільйонів гривень. Про це повідомили в Головному управлінні Державної податкової служби в Івано-Франківській області. Ставка військового збору для фізичних осіб встановлена на рівні 5% від доходу, що підлягає оподаткуванню. До таких доходів належить заробітна плата, прибутки від оренди нерухомого майна, виграші, відсотки за банківськими вкладами та інші оподатковані доходи. Водночас зазначено, що не підпадають під оподаткування військовим збором соціальні виплати, пенсії, стипендії, доходи від облігацій внутрішньої державної позики, а також інші доходи, які не включаються до бази оподаткування податком на доходи фізичних осіб. У податковій службі наголосили на застосуванні ставок військового збору для фізичних осіб-підприємців відповідно до групи, до якої вони належать. Перша, друга та четверта групи ставка становить 10% від мінімальної заробітної плати, що наразі дорівнює 864 гривні. Третя група – юридичні та фізичні особи, які сплачують єдиний податок. Ставка становить 1% від загального доходу за підсумками кварталу. Таким чином, податкова служба Івано-Франківщини інформує про збільшення надходжень військового збору та нагадує про правила його оплати для різних категорій платників. На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 1 до 21 градуса тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На війні загинув захисник із Закарпаття Володимир Кравчук. На фронті загинув військовослужбовець з селища Воловець Мукачівського району Володимир Кравчук. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Воловецької селищної ради. Володимир Кравчук 1983 року народження. На військову службу його призвали у 2024 році. Загинув захисник під час виконання бойового завдання 27 листопада 2024 року біля села Нижній Клин Суджанського району Курської області РФ. Висловлюємо щире співчуття родині, рідним та близьким полеглого захисника, йдеться в дописі. Про дату прибуття траурного кортежу у громаду і день прощання з воїном повідомлять додатково. Де сховатися в разі небезпеки? Перелік укриттів в Іршавській громаді. Жителям Іршавської територіальної громади нагадують про наявні об'єкти Фонду захисних споруд цивільного захисту. Йдеться про протирадіаційні укриття, а також найпростіші сховища, розташовані на території громади. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Іршавської міської ради. А детальний перелік і адреси знайдете на сайті мерії. Місцева влада закликає громадян ознайомитися з переліком таких об'єктів і заздалегідь зберегти цю інформацію. У разі небезпеки це допоможе швидко зорієнтуватися та забезпечити безпеку собі і близьким.

Після удару БПЛА на Закарпатті перевірятимуть укриття та підрахують збитки. Питання ліквідації наслідків ворожої атаки на Закарпаття розглянули під час позачергового засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Про це повідомили в Закарпатській обласній військовій адміністрації. Заступник керівника області Олександр Музиченко заслухав звіти представників ДСНС, правоохоронців, Укрзалізниці та інших служб. За їхніми даними, сили оборони знешкодили більшість повітряних цілей, однак 4 безпілотники все ж влучили в об'єкти залізничної інфраструктури в Ужгороді, Сваляві та селі Вовча і Мукачівського району. Рятувальні служби оперативно ліквідували загоряння на місцях ударів. Наразі фахівці Укрзалізниці разом з енергетиками завершують відновлення пошкоджених об'єктів. Обійшлося без жертв і постраждалих, усі системи життєзабезпечення функціонують стабільно. Комісія доручила відповідальним службам та місцевій владі провести детальний огляд пошкоджених територій і визначити обсяг збитків. Паралельно у громадах триває обстеження житлових районів поблизу місць влучань для фіксації можливих пошкоджень цивільної інфраструктури. Окрему увагу приділили питанню безпеки населення. Місцева влада має посилити інформування громадян щодо дій під час повітряної тривоги. За словами Олександра Музиченка, поліція та рятувальники перевірятимуть доступність укриттів. Вони повинні працювати цілодобово та бути належно позначені. У разі порушень балансоутримувачам загрожує кримінальна відповідальність. Також на засіданні порушили питання розширення фонду захисних споруд. В регіоні нараховується понад 170 об'єктів новобудов, торгових центрів і підземних паркінгів, які ще не внесені до реєстру укриттів. Їх включення дозволить забезпечити додаткові місця безпеки для більш ніж 77 тисяч мешканців. Для цього планують створити спеціальні робочі групи, які проведуть аудит таких приміщень і сприятимуть забезпеченню вільного доступу населення до укриттів.

на Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, можливі грози. Температура повітря коливатиметься від 8 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. В Івано-Франківську розглянули новий підхід до закупівлі сучасних медикаментів. Напередодні в Івано-Франківській області в клінічній лікарні відбулася інформаційно-освітня зустріч, присвячена новій моделі закупівлі інноваційних лікарських засобів. Учасниками заходу стали співробітники сфери охорони здоров'я, які мали змогу детально ознайомитися з механізмом під назвою «договір керованого доступу». Основні аспекти заходу – представлення нової моделі закупівель інноваційних препаратів, що спрямована на поліпшення доступу до медикаментів для лікування рідкісних хвороб. Обговорення переваг цієї системи, яка дозволяє Україні отримувати лікарські засоби за оптимізованою зниженою ціною. Розгляд особливостей впровадження договорів керованого доступу у практику державних закупівель та їх впливу на пацієнтів і медичні заклади. Договір керованого доступу – це інноваційний механізм, що поєднує інтереси держави, фармацевтичних компаній та пацієнтів. Його реалізація забезпечує контрольоване використання нових медикаментів, дозволяючи при цьому зменшувати витрати бюджету на лікування складних і рідкісних захворювань. Захід став важливою платформою для обміну експертними знаннями та практичними рекомендаціями щодо застосування цієї моделі на регіональному рівні. Учасники отримали можливість ознайомитися з юридичними та фінансовими аспектами нових договорів, вивчити досвід застосування такого підходу в інших країнах, обговорити питання взаємодії між медичними установами та фармацевтичними виробниками. Завдяки впровадженню зазначеного механізму має бути забезпечено підвищення доступності інноваційних ліків для пацієнтів з рідкісними хворобами, ефективне використання державних ресурсів, покращення якості надання медичної допомоги. Цей крок у напрямку реформування системи закупівель медикаментів відіграє вагому роль у створенні максимально прозорих та результативних процесів, що сприяють покращенню здоров'я мешканців Івано-Франківщини та всієї України. Шахет потрапив у двір у селі Красна на Франківщині, оцінюють наслідки російської атаки. У селі Красна Івано-Франківської області напередодні стався інцидент, внаслідок якого було пошкоджено житловий будинок. Причиною руйнувань стало падіння безпілотного літального апарата ворога типу «Шахет». Деталі інциденту – об'єкт ураження – житловий будинок місцевої мешканки. Місце – село Красна, Івано-Франківщина. Дата – 14 травня. Основна причина пошкоджень – масована атака Російської Федерації по області. Наразі тривають обстеження і мешканцям відшкодують усі збитки. Вартість утилізації відходів на Калиському сміттєзвалищі можуть підвищити вже у червні. З 1 червня заплановано підвищення тарифу на захоронення відходів на полігоні в Калуші на 19%. Цей тариф є складовою частиною загальної послуги з вивезення та утилізації сміття, яку отримують мешканці Калуської громади. Відповідальність за надання цієї послуги несе товариство з обмеженою відповідальністю «Еко Прикарпаття». Основні моменти, що варто врахувати. Тариф на захоронення сміття змінюється з першого дня червня. Використання полігону для складського зберігання відходів в Калуші є ключовою складовою процесу утилізації.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 1 до 21 градуса тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більше смаку.
2: І?
3: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Новини з Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На Закарпатті вшанували пам'ять полеглого воїна Михайла Гребенера. Помер житель Тячівщини, села Лази, солдат Гребенер Михайло Михайлович 1984 року народження. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Тячівської міської ради. Прощання з військовим відбулося о 12-й годині. Вічна пам'ять герою. На Закарпатті викрили схему розкрадання бюджетних коштів в аграрному інституті. В Закарпатській області правоохоронці викрили імовірні зловживання бюджетними коштами в інституті аграрних ресурсів та регіонального розвитку НААН. За версією слідства, до організації схеми причетна виконувачка обов'язків директора установи. Про це повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі. Слідчі встановили, що в межах договору щодо вирощування кукурудзи до актів приймання передачі були внесені роботи, які не передбачалися умовами угоди. Крім того, для окремих послуг застосовували завищені тарифи. Зокрема, йдеться про такі позиції, як підживлення посівів і доробка врожаю, які не були погоджені в договорі та відсутні у затверджених розцінках. За попередніми підрахунками, внаслідок цих дій державі завдали збитків на суму приблизно 679 тисяч гривень. Надалі посадовиця, за даними слідства, підписала та засвідчила печаткою установи акти виконаних робіт, які місти завідомо неправдиву інформацію. Жінці повідомили про підозру за фактами зловживання службовим становищем та службового підроблення. Досудове розслідування здійснюють слідчі Берегівського районного відділу поліції під процесуальним керівництвом окружної прокуратури. В Івано-Франківській області надходження військового збору зросли майже на 30%. У січні-квітні 2026 року платники податків Івано-Франківської області перерахували до державного бюджету майже 1,2 мільярда гривень військового збору. Порівняно з відповідним періодом 2025 року надходження зросли майже на 275 мільйонів гривень. Про це повідомили в Головному управлінні Державної податкової служби в Івано-Франківській області. Ставка військового збору для фізичних осіб встановлена на рівні 5% від доходу, що підлягає оподаткуванню. До таких доходів належить заробітна плата, прибутки від оренди нерухомого майна, виграші, відсотки за банківськими вкладами та інші оподатковані доходи. Водночас зазначено, що не підпадають під оподаткування військовим збором соціальні виплати, пенсії, стипендії, доходи від облігацій внутрішньої державної позики, а також інші доходи, які не включаються до бази оподаткування податком на доходи фізичних осіб. У податковій службі наголосили на застосуванні ставок військового збору для фізичних осіб-підприємців відповідно до групи, до якої вони належать. Перша, друга та четверта групи ставка становить 10% від мінімальної заробітної плати, що наразі дорівнює 864 гривні. Третя група – юридичні та фізичні особи, які сплачують єдиний податок. Ставка становить 1% від загального доходу за підсумками кварталу. Таким чином, податкова служба Івано-Франківщини інформує про збільшення надходжень військового збору та нагадує про правила його оплати для різних категорій платників. Івано-Франківськ відновлюється після масштабного удару дронів. Івано-Франківськ оговтується після масованої атаки безпілотних літальних апаратів. Незважаючи на значні руйнування, найважливіше те, що внаслідок цієї атаки вдалося уникнути людських жертв. В результаті атаки зафіксували серйозні пошкодження, зокрема в одній з будівель, у яку влучив дрон «Камікадзе», була пошкоджена перекриття панелей. Проте, завдяки координації дій сил протиповітряної оборони було збито 8 з 11 ворожих цілей, про що повідомив мер Руслан Марцінків. На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 1 до 21 градуса тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
4: Про події війни говорить Стратком.
5: Щонайменше 5 цивільних загинули і ще 40 дістали поранення у Києві станом на обід внаслідок російської масованої ракетно-дронової атаки. Через влучання у житловий будинок зруйновано під'їзд. Тут триває рятувальна операція. Загалом у столиці є пошкодження на 20 локаціях. Ще 7 людей поранено на Київщині. У Харкові вже 28 постраждали. Двоє людей поранено в Одеській області. Загалом 180 об'єктів пошкоджено по країні, із них лише звичайних житлових будинків понад 50. Президент України підкреслив, що за півтори доби росіяни застосували понад 1500 дронів, що свідчить, що війну вони не збираються завершувати. Глава держави додав, важливо, щоб партнери не мовчали про цей удар. І так само важливо продовжувати підтримку захисту неба. У ніч на четвер після денного масованого удару дронами ворог продовжив атаку по Україні і застосував 56 ракет та 675 безпілотників. Основний напрямок удару – Київ. За повідомленням командування повітряних сил Збройних сил України, протиповітряною обороною збито і подавлено 41 ракету та 652 ворожих безпілотники. Зафіксовано влучання 15 ракет та 23 ударних безпілотників на 24 локаціях, а також падіння збитих уламків дронів у 18 місцях, говорить речник командування повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
6: Як бачимо сьогодні по удару вже нічному, велика кількість засобів повітряного нападу ми опублікували, наших 731. Переживаємо зараз найбільші удари, взагалі, які були за час повномасштабного вторгнення із застосуванням крилатих балістичних ракет, також дронів різних типів.
5: На фронті другий день зростає кількість бойових зіткнень – 241 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку 36 атак російських загарбників, на Південно-Слобожанському – 22. Найменше боєзіткнень по одному – на Куп'янському та Слов'янському напрямках, на Олександрівському – затища. У середу противник завдав ракетного удару, застосувавши одну ракету, здійснив 91 авіаційний удар, скинув 302 керовані авіабомби. Крім того, задіяв для уражень 9828 дронів камікадзе та здійснив 3418 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ. Зокрема, 120 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили пункт управління, один інший важливий об'єкт та ворожу артилерійську систему.

0: систему, 213 одиниць автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський працював на Олександрівському напрямку, який залишається одним із найгарячіших на фронті. Тут російські окупаційні війська активно застосовують дрони, артилерію та малі піхотні групи. У свою чергу Сили оборони України застосовують тактику активної оборони. Коли це можливо і доречно, наступають, мають певні успіхи. Під час поїздки на фронт головком зустрівся із командним складом армійського корпусу, а також 31-ї та 67-ї окремих механізованих бригад. Зазначається, що окрему увагу звернули на ротацію особового складу на лінії бойового зіткнення. Також обговорили пропозиції щодо подальшого виконання бойових завдань та знищення російських загарбників. Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив ураження низки важливих об'єктів російських окупантів, які завдали підрозділи Сил оборони України у вівторок та середу. Зокрема, у Краснодарському краї було уражено нафтовий термінал «Таманнефтігаз». На території об'єкта зафіксовано пожежу. Це один із ключових російських нафтових терміналів на узбережжі Чорного моря. Комплекс задіяний у забезпеченні пальним російських окупаційних військ. Також Генштаб повідомив про ураження установки первинної переробки нафти на нафтопереробному заводі у Ярославлі, а також інфраструктури газопереробного заводу в Астраханській області Росії. Україна та Литва підписали угоду про співпрацю, яка передбачає спільне виробництво безпілотників та відрядження українських експертів до країни. Документ підписали президенти двох країн. За інформацією Офісу президента України, йдеться про перспективу локалізації в Литві виробництва далекобійних ударних, морських, перехоплювальних і бомбардувальних безпілотників у найкоротші строки. Володимир Зеленський наголосив, що Україна готова ділитися своїм досвідом у побудові систем ППО, боротьбі з БПЛА та застосуванні дронів. Українська військово-експертна команда працюватиме в Литві над створенням необхідних безпекових спроможностей, передусім для захисту від сучасних загроз, посилення безпеки обох держав і всього регіону.
2: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікації Збройних сил України.

Well, I've been away, and

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Серед звільнених з полону військовослужбовець із Івано-Франківського району Богдан Синюк. Вітаємо вдома. Про це розповіла очільниця області Світлана Онищука. Загалом ще 205 українців сьогодні повернулися додому з російського полону. Як повідомив президент, це перший етап масштабного обміну у форматі 1000 на 1000. Серед звільнених воїни Збройних сил України, Національної гвардії та Державної прикордонної служби. Більшість із них перебували в російському полоні ще з 2022 року. Наші захисники повернули Україну у Маріуполі та на Азовсталі, на Донецькому, Луганському, Харківському, Херсонському, Запорізькому, Сумському і Київському напрямках, а також у районі Чорнобильської атомної електростанції. Франківськ вперше від початку повномасштабної війни пережив влучання у житловий будинок. Поруч із місцем влучання розгорнули мобільний ЦНАП, розповів директор департаменту адміністративних послуг Богдан Питель.
2: Для отримання такої компенсації необхідно звернутися до працівників, з собою необхідно мати ті документи, які є людей, тобто це паспорт, ідентифікаційний код, рахунок IBAN для зарахування допомоги і документи на власність. Якщо якихось документів немає, відповідно працівники ЦНАПу перевірять у базах даних і вже долучать самостійно ці документи. Після того, коли буде прийнята заява, вона реєструється, йде на розгляд виконавчого комітету міської ради і буде прийнято рішення про призначення відповідної компенсації і оперативної виплати коштів.
1: Шахраї видурили у довірливих прикарпатців понад 200 тисяч гривень, розповіла старша інспекторка відділу комунікації Нацполіції в Івано-Франківській області Анна Сосяк.
3: До поліції Коломиї звернулася 34-річна мешканка громади. Жінка повідомила, що їй зателефонував невідомий, який представився працівником банку та повідомив про підозрілі операції з її рахунком. Під приводом захисту коштів він переконав заявницю виконати низку дій, у результаті чого вона самостійно порахувала майже 90 тисяч гривень на невідомі рахунки. Ще один випадок задокументовано поліцейськими Тлумацького відділення поліції. 22-річна місцева жителька отримала у меседжері повідомлення нібито від мобільного оператора про завершення дії в сім-карти. Перейшовши за фішовим посиланням та виконавши запропоновані дії, вона втратила 15 тисяч гривень. За всіма фактами слідчі поліції розпочали кримінальні провадження за статтею 190 Кримінального кодексу України «Шахрайство». Поліція Прикарпаття вкотре застерігає громадян. Працівники банку ніколи не телефонують із вимогою повідомити пін-код чи одноразові паролі. Не переходьте за підозрілими посиланнями в СМС та в меседжерах. Не здійснюйте фінансових операцій за вказівками невідомих осіб. У разі підозрілих дзвінків негайно завершіть розмову та самостійно зателефонуйте на офіційний номер банку.
1: У Франківську продовжується робота на міському озері. Мова про витік води, розповіла керівниця комунального підприємства «Центр розвитку міста та рекреації» Руслана Василюк.
4: Витік води регульований, контрольований, спільно з водоканалом постійно, щоденно оглядаємо грушу, якщо там щось не зрушується, її підкачується. Витік води мінімальний, тільки то, що просочується на швах між раструбами тої переливної труби. Прихід, звісно, зараз невеликий. Так само щоденно наші працівники обходять всі канали, тому що русло річки Млинівка йде від Стебника, до Марчанах, далі до Калинової Слободи. Тобто наші хлопці приходять, хоча це вже за межами нашої якби території, але все рівно щодня оглядають, чи немає загад. Тому що вздовж другої черги Калинової Слободи регулярно хтось встановлює якісь загади. Тобто пересипають канал для того, щоб був прохід на іншу сторону. Ймовірно, молодь, ми не знаємо, але це щоденна така, майже щоденна робота по розчищенню, щоб був належний притік води. Але ми бачимо, який гідрологічний режим по всіх об'єктах, тобто падіння рівня води відбувається у всіх.
1: На Івано-Франківщині слідчі повідомили про підозру начальнику слідчого відділу Надвірнянського РВП Нацполіції. За версією слідства, протягом березня-квітня він вимагав у підприємця 5 тисяч доларів за невтручання у його господарську діяльність. На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 16 до 21 градуса тепла. Зараз за вікном маємо плюс 21. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. В Ужгородському районному центрі комплектування проводять обшуки. Про це повідомив журналіст Віталій Глагола. Також, за його інформацією, обшуки правоохоронців тривають у тимчасового виконувача обов'язків начальника військкомату підполковника Миколи Мегалейка та трьох фігурантів справи про можливий продаж повісток з відтермінованою датою явки. Попередньо двом особам уже вручили підозри. Серед них колишній працівник військкомату, якого вважають посередником між клієнтами та ТЦК. Чоловікам нібито за гроші оформлювали повістки не на найближчі дні, а на місяць чи більше вперед. Правоохоронці перевіряють інформацію про можливий абонемент на спокій від ТЦК, коли за відстрочення дати явки могли регулярно отримувати гроші. Тимчасовий тариф на перевезення пасажирів у міських автобусах Ужгорода продовжили до 28 червня. Вартість проїзду становитиме 20 гривень за умови оплати через валідатор. Відповідне рішення ухвалили на позачерговому засіданні виконкому. Про відзначення Дня музею в обласному художньому музеї імені Бакшая розповів завідувач філіалу Народний літературний музей Закарпаття, письменник, заслужений працівник культури України Василь Густі.
5: 19 травня розпочнуться ті всі дійства, що присвячені до Дня музею о 10:45. Нарешті буде, звичайно, привітання учасників, гостей із святом. І нарешті ми дочекалися тієї важливої хвилини, коли буде проведена презентація книги «Путівник по західноєвропейському мистецтву». От ця книжка дуже, як кажуть, в тяжкій праці народжувалася, і вона нарешті є. Працівники музею, причетні до цього, мають таке гарне свято. І це дуже добре, що люди, тому що Закарпатський художній музей – це скарбниця, де зібрані кращі зразки образотворчого мистецтва, живопис, графіка і так далі. Ну і далі, хто прийде на цю презентацію, мають можливість побувати на виставці творів «Закарпатська школа малярства 20-те століття». Надзвичайно цікаво і поучально. От потім буде виставка творів традиції, пошуки, знахідки, сучасне малярство та пластика Закарпаття. Ну тут я вам скажу, що надзвичайно цікаво, тому що то, що традиції наші, як кажуть, бачимо на очах, як кажуть, з Риму, як ці традиції розвиваються, зміцнюються і передаються з покоління в покоління. От. Ну і скажу вам, що дуже добре, що буде така можливість побачити, як кажуть, безкоштовно відвідати і інші такі виставки. От розширений меморіальний зал, і там буде така виставка народного художника, академіка Йоспа Йоспача Букшея. Побачити такі роботи, які не завжди вдасться їх побачити. Потім аналогічно виставка творів Адальберта Ерделія з нагоди 135-річчя від дня його народження. Тут із фондів Закарпатського обласного художнього музею експонуються надзвичайно цікаві, рідкісні його роботи. От, тут маємо і таку виставку творів художників, випускників Закарпатської академії мистецтв, учасників війни та воїнів Збройних сил України, які зараз на фронті. Там є люди, які, молоді художники, які загинули. І от їхню творчість ми теж можемо побачити. І, звичайно, це та спадкоємність творчих. От виставка одного твору Оксани Брензович, члена спілки художників України, «Народження і смерть заради життя». Ну, це картина, яка дає можливість поміркувати, пороздумовувати над нашим сучасним життям, над минулим, над тим усім, що ми маємо на сьогодні. Ну, а у етнографічному музеї, меморіальному будинку музею Манайла будемо мати тематичну виставку «Етнографічні мотиви у творах Федора Манайла».
1: На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 15 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. В Івано-Франківську правоохоронці затримали чоловіка за незаконне проникнення до магазину. Напередодні в другій ночі на пульт Централізованої служби спостереження поліції охорони надійшов сигнал тривоги з одного з охоронюваних торговельних закладів в Івано-Франківську. Найближчий патруль швидко виїхав на місце, щоб перевірити надходження сигналу. Після прибуття правоохоронці встановили, що в магазин намагався проникнути невідомий чоловік. Поліцейські оперативно затримали підозрюваного на місці події. Його особу встановили, наразі тривають слідчі дії з метою з'ясування всіх обставин інциденту. Ключові моменти події. Спрацювання сигналізації відбулося в одному з магазинів в Івано-Франківську. Відповідний наряд поліції охорони негайно виїхав за адресою надходження повідомлення. Правоохоронці приїхали оперативно і затримали чоловіка, який намагався незаконно проникнути до приміщення. Станом на цей момент ведеться подальше розслідування щодо обставин події. Ця ситуація вкотре підкреслює важливість швидкого реагування служби охорони та ефективної взаємодії поліції на рівні міста для попередження злочинів і забезпечення безпеки громадян та майна. У Коломиї винесли вирок екс-військовій за сприяння нелегальному переходу кордону чоловіку. Коломийський міськрайонний суд офіційно затвердив угоду про визнання винуватості, яка стосується колишньої штаб-сержантки. Вона була обвинувачена у сприянні військовозобов'язаному у незаконному виїзді за кордон, зокрема до Румунії. Затвердження цієї угоди є завершальним етапом у відповідному судовому провадженні. Основні деталі справи. Обвинувачена колишня штаб-сержантка, яка здійснювала допомогу військовозобов'язаному. Допомога полягала у сприянні виїзду з України до Румунії. Судова інстанція, Коломийський міськрайонний суд, ухвалила і затвердила угоду про визнання винуватості жінки. Ця судова дія свідчить про завершення процесуально-правового розгляду справи, пов'язаної з порушенням вимог законодавства щодо мобілізації та виїзду військовозобов'язаних за кордон. На річці Бистриця Надвірнянська мають намір звести каскад з трьох малих гідроелектростанцій. У Посічнянській територіальній громаді планують реалізувати амбітний інженерний проєкт. Зведення каскаду з трьох міні-водосховищ на річці Бистриця Надвірнянська. Місцем майбутніх гідротехнічних споруд стали околиці сіл Пнів і Пасічна. Відповідну документацію, що містить детальні плани розташування об'єктів, оприлюднила Посічнянська сільська рада. Основні відомості про проєкт. Об'єкт будівництва – каскад з трьох міні-гідроелектростанцій. Локація – річка Бистриця Надвірнянська. Відкриття документації – публікація детальних планів території. Наступний етап – проведення громадських слухань, які відбудуться вже 1 червня. Оприлюднення планів є частиною підготовчих заходів перед громадськими обговореннями проєкту, що має на меті залучити місцевих жителів до участі в обговоренні подальших кроків розвитку інфраструктури об'єднаної територіальної громади. Калуш Автодор отримує 1 мільйон гривень на обладнання для скошування трави та обслуговування зелених насаджень. Калуська міська рада ухвалила відповідні зміни до програми внесків у статутні капітали комунальних підприємств. Це дало можливість спрямувати додатково 1 мільйон гривень на придбання сучасної садової техніки для комунального підприємства «Калуш Автодор». На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 1 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 15. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. В Ужгороді попрощаються із захисником Едуардом Голяком. 15 травня в Ужгороді відбудеться прощання з полеглим захисником України, солдатом Едуардом Голяком. Про це повідомили в Ужгородській міській раді. Воїн був вимушеним переселенцем і проживав в Ужгороді. Мешканців громади закликають долучитися до церемонії, аби гідно провести героя в останню дорогу. Чин похорону розпочнеться о 13-й на набережній Незалежності біля пам'ятника жертвам Голодомору. Міський голова Богдан Андріїв, депутати міської ради та працівники виконавчого комітету висловили щирі співчуття рідним і близьким полеглого воїна. Вічна пам'ять і шана захиснику України. В Ужгороді та Мукачеві перевіряють інформацію про недопуск людей до укриттів. В Ужгороді та Мукачеві правоохоронці перевіряють інформацію про можливий недопуск людей до укриттів під час повітряної тривоги. За процесуального керівництва окружних прокуратур вже зареєстровані окремі кримінальні провадження. Про це повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі. Як зазначили правоохоронці, інформацію про ймовірні порушення виявили 13 травня під час моніторингу соціальних мереж і телеграм-каналів. Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини подій, перевіряють достовірність поширених повідомлень та допитують можливих свідків. Також жителів, які були очевидцями таких ситуацій, закликають звертатися до правоохоронців та надавати їм свідчення. В Ужгороді відкриють денні табори для дітей із соціально вразливих категорій. В Ужгороді планують організувати денні табори відпочинку для дітей, які потребують особливої соціальної підтримки. Відповідне рішення ухвалили під час засідання виконавчого комітету міської ради. Про це повідомили в Ужгородській міській раді. Табори працюватимуть на базі 5 навчальних закладів – мистецького ліцею «Перспектива», ліцеїв «Інтелект» номер 12 і «Мі». Та лідер. Кожен із них зможе прийняти по 120 дітей. Відпочинок триватиме 14 днів, з 1 до 18 червня включно, в одну зміну. Фінансування програми здійснюватиметься за кошти міського бюджету. Ініціатива спрямована на оздоровлення дітей та забезпечення якісного дозвілля. У таборах передбачено освітні і культурно-виховні заходи, фізичну активність, а також належне медичне обслуговування та харчування. Закарпатській швидкій передали гуманітарну допомогу. Закарпатський центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф отримав гуманітарну допомогу від благодійного фонду «Місія здоров'я». Про це повідомляє 103 Закарпаття. Для потреб медиків передали сучасні ноші, перев'язувальні матеріали, термоковдри та засоби для зупинки кровотечі. У центрі зазначили, що така підтримка особливо важлива в умовах критичного навантаження на систему екстреної допомоги. За словами медиків, нове обладнання допоможе швидше та безпечніше транспортувати пацієнтів, а також ефективніше надавати допомогу постраждалим у надзвичайних ситуаціях. В Закарпатському центрі екстреної медичної допомоги подякували благодійникам за підтримку та небайдужість, наголосивши, що така допомога – це врятовані життя і важлива підтримка для бригад, які щодня працюють у посиленому режимі. На Закарпатті сьогодні хмарно, з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 6 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 15. І це всі новини на цю годину. Почуємось. Сімнадцяте травня – день пам'яті жертв політичних репресій. Великий терор, масові репресії 1937-38 років став жахливим актом кровопролиття та душогубства, спрямованого проти українського народу. Сталінський режим завдав звірячого удару по національній ідентичності українців, по інтелігентах, як рушіях розвитку освіти, науки та культури України. Цей пам'ятний день покликаний привернути увагу суспільства до трагічної сторінки в історії України, зумовленої насильницьким впровадженням комуністичної ідеології. Пам'ятаючи про численні жертви політичних репресій, ми маємо відроджувати національну пам'ять, утверджувати нетерпимість до будь-яких проявів насильства проти людяності.
0: Гуцульське радіо.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. 5 захисників Прикарпаття загинули. Івано-Франківщина зазнала втрат серед військовослужбовців у ході бойових дій. За останній час область втратила 5 захисників – героїв України. Серед загиблих – Дмитро Лучків, який помер у лікарні внаслідок отриманих поранень. Іван Гвість, чия смерть підтверджена у зоні бойових дій. Назар Стефанків також загинув у боротьбі за батьківщину. Василь Гомель, смерть якого була підтверджена офіційними джерелами. Та Андрій Гой, якого найближчим часом зустрінуть на рідній землі. Пам'ять про героїв буде вшанована відповідними заходами, а їхній подвиг залишатиметься назавжди у серцях рідних і громади області. Івано-Франківщина стоїть разом у скорботі та підтримці сімей загиблих воїнів, висловлюючи глибоку шану кожному, хто віддав життя за мир та незалежність України. Івано-Франківськ відновлюється після масштабного удару дронів. Івано-Франківськ оговтується після масованої атаки безпілотних літальних апаратів. Незважаючи на значні руйнування, найважливіше те, що внаслідок цієї атаки вдалося уникнути людських жертв. В результаті атаки зафіксували серйозні пошкодження, зокрема в одній з будівель, у яку влучив дрон камікадзе, була пошкоджена перекриття панелей. Проте, завдяки координації дії сил протиповітряної оборони було збито 8 з 11 ворожих цілей, про що повідомив мер Руслан Марцінків. На місці інциденту працюють фахівці з різних регіонів України, які обмінюються досвідом щодо підтримки ветеранів, постраждалих внаслідок бойових дій. Цей напрямок є надзвичайно актуальним у контексті реабілітації та соціальної адаптації учасників війни. Крім матеріальних збитків, у громаді сталося і сумне відходження у вічність захисника Дмитра Лучківа з Кривців. Упродовж дня також надавали оперативні підсумки і коментарі, що висвітлювали ситуацію у місті. Сили ППО успішно знищили більшість безпілотників ворога. Пошкодження торкнулися житлових будинків, однак евакуація населення і швидка допомога працюють у штатному режимі. Відновлювальні роботи розпочалися одразу після завершення огляду місць ураження. В Івано-Франківській області надходження військового збору зросли майже на 30%. У січні-квітні 2026 року платники податків Івано-Франківської області перерахували до державного бюджету майже 1,2 мільярда гривень військового збору. Порівняно з відповідним періодом 2025 року надходження зросли майже на 275 мільйонів гривень. Про це повідомили в Головному управлінні Державної податкової служби в Івано-Франківській області. Ставка військового збору для фізичних осіб встановлена на рівні 5% від доходу, що підлягає оподаткуванню. До таких доходів належить заробітна плата, прибутки від оренди нерухомого майна, виграші, відсотки за банківськими вкладами та інші оподатковані доходи. Водночас зазначено, що не підпадають під оподаткування військовим збором соціальні виплати, пенсії, стипендії, доходи від облігацій внутрішньої державної позики, а також інші доходи, які не включаються до бази оподаткування податком на доходи фізичних осіб. У податковій службі наголосили на застосуванні ставок військового збору для фізичних осіб-підприємців відповідно до групи, до якої вони належать. Перша, друга та четверта групи ставка становить 10% від мінімальної заробітної плати, що наразі дорівнює 864 гривні. Третя група – юридичні та фізичні особи, які сплачують єдиний податок. Ставка становить 1% від загального доходу за підсумками кварталу. Таким чином, податкова служба Івано-Франківщини інформує про збільшення надходжень військового збору та нагадує про правила його оплати для різних категорій платників. На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 1 до 21 градуса тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На війні загинув захисник із Закарпаття Володимир Кравчук. На фронті загинув військовослужбовець з селища Воловець Мукачівського району Володимир Кравчук. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Воловецької селищної ради. Володимир Кравчук 1983 року народження. На військову службу його призвали у 2024 році. Загинув захисник під час виконання бойового завдання 27 листопада 2024 року біля села Нижній Клин Суджанського району Курської області РФ. Висловлюємо щире співчуття родині, рідним та близьким полеглого захисника, йдеться в дописі. Про дату прибуття траурного кортежу у громаду і день прощання з воїном повідомлять додатково. Де сховатися в разі небезпеки? Перелік укриттів в Іршавській громаді. Жителям Іршавської територіальної громади нагадують про наявні об'єкти Фонду захисних споруд цивільного захисту. Йдеться про протирадіаційні укриття, а також найпростіші сховища, розташовані на території громади. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Іршавської міської ради. А детальний перелік і адреси знайдете на сайті мерії. Місцева влада закликає громадян ознайомитися з переліком таких об'єктів і заздалегідь зберегти цю інформацію. У разі небезпеки це допоможе швидко зорієнтуватися та забезпечити безпеку собі і близьким.

Після удару БПЛА на Закарпатті перевірятимуть укриття та підрахують збитки. Питання ліквідації наслідків ворожої атаки на Закарпаття розглянули під час позачергового засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Про це повідомили в Закарпатській обласній військовій адміністрації. Заступник керівника області Олександр Музиченко заслухав звіти представників ДСНС, правоохоронців, Укрзалізниці та інших служб. За їхніми даними, сили оборони знешкодили більшість повітряних цілей, однак 4 безпілотники все ж влучили в об'єкти залізничної інфраструктури в Ужгороді, Сваляві та селі Вовча й Мукачівського району. Рятувальні служби оперативно ліквідували загоряння на місцях ударів. Наразі фахівці Укрзалізниці разом з енергетиками завершують відновлення пошкоджених об'єктів. Обійшлося без жертв і постраждалих, усі системи життєзабезпечення функціонують стабільно. Комісія доручила відповідальним службам та місцевій владі провести детальний огляд пошкоджених територій і визначити обсяг збитків. Паралельно у громадах триває обстеження житлових районів поблизу місць влучань для фіксації можливих пошкоджень цивільної інфраструктури. Окрему увагу приділили питанню безпеки населення. Місцева влада має посилити інформування громадян щодо дій під час повітряної тривоги. За словами Олександра Музиченка, поліція та рятувальники перевірятимуть доступність укриттів. Вони повинні працювати цілодобово та бути належно позначені. У разі порушень балансоутримувачам загрожує кримінальна відповідальність. Також на засіданні порушили питання розширення фонду захисних споруд. В регіоні нараховується понад 170 об'єктів новобудов, торгових центрів і підземних паркінгів, які ще не внесені до реєстру укриттів. Їх включення дозволить забезпечити додаткові місця безпеки для більш ніж 77 тисяч мешканців. Для цього планують створити спеціальні робочі групи, які проведуть аудит таких приміщень і сприятимуть забезпеченню вільного доступу населення до укриттів.

На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, можливі грози. Температура повітря коливатиметься від 8 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось. Чи то, чи то, чи то, чи то, чи.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. В Івано-Франківську розглянули новий підхід до закупівлі сучасних медикаментів. Напередодні в Івано-Франківській області в клінічній лікарні відбулася інформаційно-освітня зустріч, присвячена новій моделі закупівлі інноваційних лікарських засобів. Учасниками заходу стали співробітники сфери охорони здоров'я, які мали змогу детально ознайомитися з механізмом під назвою «договір керованого доступу». Основні аспекти заходу – представлення нової моделі закупівель інноваційних препаратів, що спрямована на поліпшення доступу до медикаментів для лікування рідкісних хвороб. Обговорення переваг цієї системи, яка дозволяє Україні отримувати лікарські засоби за оптимізованою зниженою ціною. Розгляд особливостей впровадження договорів керованого доступу у практику державних закупівель та їх впливу на пацієнтів і медичні заклади. Договір керованого доступу – це інноваційний механізм, що поєднує інтереси держави, фармацевтичних компаній та пацієнтів. Його реалізація забезпечує контрольоване використання нових медикаментів, дозволяючи при цьому зменшувати витрати бюджету на лікування складних і рідкісних захворювань. Захід став важливою платформою для обміну експертними знаннями та практичними рекомендаціями щодо застосування цієї моделі на регіональному рівні. Учасники отримали можливість ознайомитися з юридичними та фінансовими аспектами нових договорів, вивчити досвід застосування такого підходу в інших країнах, обговорити питання взаємодії між медичними установами та фармацевтичними виробниками. Завдяки впровадженню зазначеного механізму має бути забезпечено підвищення доступності інноваційних ліків для пацієнтів з рідкісними хворобами, ефективне використання державних ресурсів, покращення якості надання медичної допомоги. Цей крок у напрямку реформування системи закупівель медикаментів відіграє вагому роль у створенні максимально прозорих та результативних процесів, що сприяють покращенню здоров'я мешканців Івано-Франківщини та всієї України. Шахет потрапив у двір у селі Красна на Франківщині, оцінюють наслідки російської атаки. У селі Красна Івано-Франківської області напередодні стався інцидент, внаслідок якого було пошкоджено житловий будинок. Причиною руйнувань стало падіння безпілотного літального апарата ворога типу «Шахет». Деталі інциденту. Об'єкт ураження – житловий будинок місцевої мешканки. Місце – село Красна, Івано-Франківщина. Дата – 14 травня. Основна причина пошкодження – масована атака Російської Федерації по області. Наразі тривають обстеження і мешканці відшкодують усі збитки. Вартість утилізації відходів на Калуському сміттєзвалищі можуть підвищити вже у червні. З 1 червня заплановано підвищення тарифу на захоронення відходів на полігоні в Калуші на 19%. Цей тариф є складовою частиною загальної послуги з вивезення та утилізації сміття, яку отримують мешканці Калуської громади. Відповідальність за надання цієї послуги несе товариство з обмеженою відповідальністю «Еко Прикарпаття». Основні моменти, що варто врахувати. Тариф на захоронення сміття змінюється з першого дня червня. Використання полігону для складського зберігання відходів Калуші є ключовою складовою процесу утилізації.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 1 до 21 градуса тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більше смаку.
2: І?
3: Густіший, насичний аромат, довгий післясмак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Новини з Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На Закарпатті вшанували пам'ять полеглого воїна Михайла Гребенара. Помер житель Тячівщини села Лазе, солдат Гребенар Михайло Михайлович 1984 року народження. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Тячівської міської ради. Прощання з військовим відбулося о 12-й годині. Вічна пам'ять герою. На Закарпатті викрили схему розкрадання бюджетних коштів в аграрному інституті. В Закарпатській області правоохоронці викрили імовірні зловживання бюджетними коштами в інституті аграрних ресурсів та регіонального розвитку НААН. За версією слідства, до організації схеми причетна виконувачка обов'язків директора установи. Про це повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі. Слідчі встановили, що в межах договору щодо вирощування кукурудзи до актів приймання передачі були внесені роботи, які не передбачалися умовами угоди. Крім того, для окремих послуг застосовували завищені тарифи. Зокрема, йдеться про такі позиції, як підживлення посівів і доробка врожаю, які не були погоджені в договорі та відсутні у затверджених розцінках. За попередніми підрахунками, внаслідок цих дій державі завдали збитків на суму приблизно 679 тисяч гривень. Надалі посадовиця, за даними слідства, підписала та засвідчила початкою установи акти виконаних робіт, які містили завідомо неправдиву інформацію. Жінці повідомили про підозру за фактами зловживання службовим становищем та службового підроблення. Досудове розслідування здійснюють слідчі Берегівського районного відділу поліції під процесуальним керівництвом окружної прокуратури. В Івано-Франківській області надходження військового збору зросли майже на 30%. У січні-квітні 2026 року платники податків Івано-Франківської області перерахували до державного бюджету майже 1,2 мільярда гривень військового збору. Порівняно з відповідним періодом 2025 року надходження зросли майже на 275 мільйонів гривень. Про це повідомили в Головному управлінні Державної податкової служби в Івано-Франківській області. Ставка військового збору для фізичних осіб встановлена на рівні 5% від доходу, що підлягає оподаткуванню. До таких доходів належить заробітна плата, прибутки від оренди нерухомого майна, виграші, відсотки за банківськими вкладами та інші оподатковані доходи. Водночас зазначено, що не підпадають під оподаткування військовим збором соціальні виплати, пенсії, стипендії, доходи від облігацій внутрішньої державної позики, а також інші доходи, які не включаються до бази оподаткування податком на доходи фізичних осіб. У податковій службі наголосили на застосуванні ставок військового збору для фізичних осіб-підприємців відповідно до групи, до якої вони належать. Перша, друга та четверта групи ставка становить 10% від мінімальної заробітної плати, що наразі дорівнює 864 гривні. Третя група – юридичні та фізичні особи, які сплачують єдиний податок. Ставка становить 1% від загального доходу за підсумками кварталу. Таким чином, податкова служба Івано-Франківщини інформує про збільшення надходжень військового збору та нагадує про правила його оплати для різних категорій платників. Івано-Франківськ відновлюється після масштабного удару дронів. Івано-Франківськ оговтується після масованої атаки безпілотних літальних апаратів. Незважаючи на значні руйнування, найважливіше те, що внаслідок цієї атаки вдалося уникнути людських жертв. В результаті атаки зафіксували серйозні пошкодження, зокрема в одній з будівель, у яку влучив дрон камікадзе, була пошкоджена перекриття панелей. Проте, завдяки координації дій сил протиповітряної оборони було збито 8 з 11 ворожих цілей, про що повідомив мер Руслан Марцінків. На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 1 до 21 градуса тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
4: Про події війни говорить Стратком.
5: Підрозділи Сил оборони України завдали уражень по низці важливих об'єктів російських окупантів. За повідомленням Генштабу ЗСУ, уражено, зокрема, два командно-спостережні пункти і три пункти управління агресора на тимчасово окупованих територіях Донецької області. Також наші воїни били по складу матеріально-технічних засобів окупантів на Запоріжжі та ремонтному підрозділу на Луганщині. Серед іншого уражено також райони зосередження живої сили ворога у Донецьку та Охрімівці на окупованих землях Запорізької області. На фронті зросла кількість бойових зіткнень – 210 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку, як і днем раніше, 32 атаки російських загарбників. На Костянтинівському – 31, на Гуляйпільському – 16. Найменше боєзіткнень по одному на п'яти напрямках. На Придніпровському – затища. У вівторок противник завдав 111 авіаційних ударів, скинувши 314 керованих авіабомб. Крім того, застосував 8923 дрони-камікадзе та здійснив 3353 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 148 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 16 районів зосередження живої сили та артилерійську систему противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
6: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1130 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки, 1 бойову броньовану машину, 50 артилерійських систем, 1 реактивну систему залпового вогню, 3 засоби ПРО повітряної оборони, 2 наземних робототехнічних комплекси, 1853 безпілотні літальні апарати, 287 одиниць автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
5: «139 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація проти України у ніч на середу», повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 5 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито і подавлено 111 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 20 ударних безпілотників на 13 локаціях, а також падіння збитих уламків у 4 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Українські позиції на фронті та результати далекобійних санкцій зараз найвищі за роки. Таку оцінку силам оборони дав президент України у вечірньому зверненні у вівторок. Він закликав тримати такий рівень і

0: національної безпеки із 13 європейських країн та представників Офісу Генерального секретаря НАТО. За минулий рік Російська Федерація убила понад 2,5 тисячі цивільних. Ще понад 12 тисяч дістали поранення. Ці дані повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини під час представлення звіту у парламенті. 2025 рік став найсмертоноснішим від початку російської агресії. Омбудсман також акцентував, що за час Великої війни Росія убила понад 15 тисяч цивільних. При цьому ці дані стосуються лише контрольованих українським урядом територій. Скільки насправді вбито цивільних громадян на тимчасово окупованій території України, не знає ніхто, бо Росія не показує ці цифри. Омбудсман наголосив, що Російська Федерація є найбільшим порушником прав людини і громадянина в Україні.
1: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Інсульське радіо.
1: Бро, ти реально хочеш почути цю історію?
2: Я дуже хочу почути цю історію.
1: Добре, розкажу тобі, але тільки якщо це буде між нами, окей?

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Серед звільнених з полону військовослужбовець із Івано-Франківського району Богдан Синюк. Вітаємо вдома. Про це розповіла очільниця області Світлана Онищука. Загалом ще 205 українців сьогодні повернулися додому з російського полону. Як повідомив президент, це перший етап масштабного обміну у форматі 1000 на 1000. Серед звільнених воїни Збройних сил України, Національної гвардії та Державної прикордонної служби. Більшість із них перебували в російському полоні ще з 2022 року. Наші захисники боронили Україну у Маріуполі та на Азовсталі, на Донецькому, Луганському, Харківському, Херсонському, Запорізькому, Сумському і Київському напрямках, а також у районі Чорнобильської атомної електростанції. Франківське вперше від початку повномасштабної війни пережив влучання у житловий будинок. Поруч із місцем влучання розгорнули мобільний ЦНАП, розповів директор департаменту адміністративних послуг Богдан Питель.
2: Для отримання такої компенсації необхідно звернутися до працівників, з собою необхідно мати ті документи, які є людей, тобто це паспорт, ідентифікаційний код, рахунок IBAN для зарахування допомоги і документи на власність. Якщо якихось документів немає, відповідно працівники ЦНАПу перевірять у базах даних і вже долучать самостійно ці документи. Після того, коли буде прийнята заява, вона реєструється, йде на розгляд виконавчого комітету міської ради і буде прийнято рішення про призначення відповідної компенсації і оперативної виплати коштів.
1: Шахраї видурили у довірливих прикарпатців понад 200 тисяч гривень, розповіла старша інспекторка відділу комунікації Нацполіції в Івано-Франківській області Анна Сосяк.
3: До поліції Коломиї звернулася 34-річна мешканка громади. Жінка повідомила, що їй зателефонував невідомий, який представився працівником банку та повідомив про підозрілі операції з її рахунком. Під приводом захисту коштів він переконав заявницю виконати низку дій, у результаті чого вона самостійно порахувала майже 90 тисяч гривень на невідомі рахунки. Ще один випадок задокументовано поліцейськими Тлумацького відділення поліції. 22-річна місцева жителька отримала у меседжері повідомлення нібито від мобільного оператора про завершення дії в сім-карти. Перейшовши за фішовим посиланням та виконавши запропоновані дії, вона втратила 15 тисяч гривень. За всіма фактами слідчі поліції розпочали кримінальні провадження за статтею 190 Кримінального кодексу України «Шахрайство». Поліція Прикарпаття вкотре застерігає громадян. Працівники банку ніколи не телефонують із вимогою повідомити пін-код чи одноразові паролі. Не переходьте за підозрілими посиланнями в СМС та в меседжерах. Не здійснюйте фінансових операцій за вказівками невідомих осіб. У разі підозрілих дзвінків негайно завершіть розмову та самостійно зателефонуйте на офіційний номер банку.
1: У Франківську продовжуються роботи на міському озері. Мова про витік води, розповіла керівниця комунального підприємства «Центр розвитку міста та рекреації» Руслана Василюк.
4: Витік води регульований, контрольований, спільно з водоканалом постійно, щоденно оглядаємо грушу, якщо там щось не зрушується, її підкачується. Витік води мінімальний, тільки то, що просочується на швах між раструбами тої переливної труби. Прихід, звісно, зараз невеликий. Так само щоденно наші працівники обходять всі канали, тому що русло річки Млинівка йде від Стебника, в Марчанах, далі до Калинової Слободи. Тобто наші хлопці приходять, хоча це вже за межами нашої якби території, але все рівно щодня оглядають, чи немає загад. Тому що вздовж другої черги Калинової Слободи регулярно хтось встановлює якісь загади. Тобто пересипають канал для того, щоб був прохід на іншу сторону. Ймовірно, молодь, ми не знаємо, але це щоденна така, майже щоденна робота по розчищенню, щоб був належний притік води. Але ми бачимо, який гідрологічний режим по всіх об'єктах, тобто падіння рівня води відбувається у всіх.
1: На Івано-Франківщині слідчі повідомили про підозру начальнику слідчого відділу Надвірнянського РВП Нацполіції. За версією слідства, протягом березня-квітня він вимагав у підприємця 5 тисяч доларів за невтручання у його господарську діяльність. На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 16 до 21 градуса тепла. Зараз за вікном маємо плюс 21. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. В Ужгородському районному центрі комплектування проводять обшуки. Про це повідомив журналіст Віталій Глагола. Також, за його інформацією, обшуки правоохоронців тривають у тимчасового виконувача обов'язків начальника військкомату підполковника Миколи Мегалейка та трьох фігурантів справи про можливий продаж повісток з відтермінованою датою явки. Попередньо двом особам уже вручили підозри. Серед них колишній працівник військкомату, якого вважають посередником між клієнтами та ТЦК. Чоловікам, нібито за гроші, оформлювали повістки не на найближчі дні, а на місяць чи більше вперед. Правоохоронці перевіряють інформацію про можливий абонемент на спокій від ТЦК, коли за відстрочення дати явки могли регулярно отримувати гроші. Тимчасовий тариф на перевезення пасажирів у міських автобусах Ужгорода продовжили до 28 червня. Вартість проїзду становитиме 20 гривень за умови оплати через валідатор. Відповідне рішення ухвалили на позачерговому засіданні виконкому. Про відзначення Дня музею в обласному художньому музеї імені Бокшая розповів завідувач філіалу Народний літературний музей Закарпаття, письменник, заслужений працівник культури України Василь Густі.
5: 19 травня розпочнуться ті всі дійства, що присвячені до Дня музею о 10:45. Нарешті буде, звичайно, привітання учасників, гостей із святом. І нарешті ми дочекалися тієї важливої хвилини, коли буде проведена презентація книги «Путівник по західноєвропейському мистецтву». От ця книжка дужеся, як кажуть, в тяжкій праці народжувалася, і вона нарешті є. Працівники музею, причетні до цього, мають таке гарне свято. І це дуже добре, що люди, тому що Закарпатський художній музей – це скарбниця, де зібрані кращі зразки образотворчого мистецтва, живопис, графіка і так далі. Ну і далі, хто прийде на цю презентацію, мають можливість побувати на виставці творів «Закарпатська школа малярства 20-те століття». Надзвичайно цікаво і поучально. От потім буде виставка творів, традиції, пошуки, знахідки, сучасне малярство та пластика Закарпаття. Ну, тут я вам скажу, що надзвичайно цікаво, тому що то, що традиції наші, як кажуть, бачимо на очах, як кажуть, з Риму, як ці традиції розвиваються, зміцнюються і передаються з покоління в покоління. От. Ну, і скажу вам, що дуже добре, що буде така можливість побачити, як кажуть, безкоштовно відвідати і інші такі виставки. От розширений меморіальний зал, і там буде така виставка народного художника, академіка Йоспа Йосповича Букшея. Побачити такі роботи, які не завжди вдасться їх побачити. Потім аналогічно виставка творів Адальберта Ерделія з нагоди 135-річчя від дня його народження. Тут із фондів Закарпатського обласного художнього музею експонуються надзвичайно цікаві, рідкісні його роботи. От, тут маємо і таку виставку творів художників, випускників Закарпатської академії мистецтв, учасників війни та воїнів Збройних сил України, які зараз на фронті. Там є люди, які, молодий художник, які загинули. І от їхню творчість ми теж можемо побачити. І, звичайно, це та спадкоємність творчів. От виставка одного твору Оксани Брензович, члена спілки художників України, «Народження і смерть заради життя». Ну, це картина, яка дає можливість поміркувати, пороздумовувати над нашим сучасним життям, над минулим, над тим усім, що ми маємо на сьогодні. Ну, а у етнографічному музеї меморіальному будинку музею Манайла будемо мати тематичну виставку «Етнографічні мотиви у творах Федора Манайла».
1: На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 15 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. В Івано-Франківську правоохоронці затримали чоловіка за незаконне проникнення до магазину. Напередодні в другій ночі на пульт централізованої служби спостереження поліції охорони надійшов сигнал тривоги з одного з охоронюваних торговельних закладів в Івано-Франківську. Найближчий патруль швидко виїхав на місце, щоб перевірити надходження сигналу. Після прибуття правоохоронці встановили, що в магазин намагався проникнути невідомий чоловік. Поліцейські оперативно затримали підозрюваного на місці події. Його особу встановили. Наразі тривають слідчі дії з метою з'ясування всіх обставин інциденту. Ключові моменти події. Спрацювання сигналізації відбулося в одному з магазинів в Івано-Франківську. Відповідний наряд поліції охорони негайно виїхав за адресою надходження повідомлення. Правоохоронці приїхали оперативно і затримали чоловіка, який намагався незаконно проникнути до приміщення. Станом на цей момент ведеться подальше розслідування щодо обставин події. Ця ситуація вкотре підкреслює важливість швидкого реагування служби охорони та ефективної взаємодії поліції на рівні міста для попередження злочинів і забезпечення безпеки громадян та майна. У Коломиї винесли вирок екс-військовій за сприяння нелегальному переходу кордону чоловіку. Коломийський міськрайонний суд офіційно затвердив угоду про визнання винуватості, яка стосується колишньої штаб-сержантки. Вона була обвинувачена у сприянні військовозобов'язаному у незаконному виїзді за кордон, зокрема до Румунії. Затвердження цієї угоди є завершальним етапом у відповідному судовому провадженні. Основні деталі справи. Обвинувачена колишня штаб-сержантка, яка здійснювала допомогу військовозобов'язаному. Допомога полягала у сприянні виїзду з України до Румунії. Судова інстанція Коломийський міськрайонний суд ухвалила і затвердила угоду про визнання винуватості жінки. Ця судова дія свідчить про завершення процесуально-правового розгляду справи, пов'язаної з порушенням вимог законодавства щодо мобілізації та виїзду військовозобов'язаних за кордон. На річці Бистриця Надвірнянська мають намір звести каскад з трьох малих гідроелектростанцій. У Пасічнянській територіальній громаді планують реалізувати амбітний інженерний проєкт. Зведення каскаду з трьох міні-водосховищ на річці Бистриця Надвірнянська. Місцем майбутніх гідротехнічних споруд стали околиці сіл Пнів і Пасічна. Відповідно документацію, що містить детальні плани розташування об'єктів, оприлюднила Пасічнянська сільська рада. Основні відомості про проєкт. Об'єкт будівництва – каскад з трьох міні-гідроелектростанцій. Локація – річка Бистриця-Надвірнянська. Відкриття документації, публікація детальних планів території. Наступний етап – проведення громадських слухань, які відбудуться вже 1 червня. Оприлюднення планів є частиною підготовчих заходів перед громадськими обговореннями проєкту, що має на меті залучити місцевих жителів до участі в обговоренні подальших кроків розвитку інфраструктури об'єднаної територіальної громади. Калуш Автодор отримує 1 000 000 гривень на обладнання для скошування трави та обслуговування зелених насаджень. Калуська міська рада ухвалила відповідні зміни до програми внесків у статутні капітали комунальних підприємств. Це дало можливість спрямувати додатково 1 000 000 гривень на придбання сучасної садової техніки для комунального підприємства «Калуш Автодор». На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 1 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 15. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. В Ужгороді попрощаються із захисником Едуардом Голяком. 15 травня в Ужгороді відбудеться прощання з полеглим захисником України, солдатом Едуардом Голяком. Про це повідомили в Ужгородській міській раді. Воїн був вимушеним переселенцем і проживав в Ужгороді. Мешканців громади закликають долучитися до церемонії, аби гідно провести героя в останню дорогу. Чин похорону розпочнеться о 13-й на набережній Незалежності біля пам'ятника жертвам Голодомору. Міський голова Богдан Андріїв, депутати міської ради та працівники виконавчого комітету висловили щирі співчуття рідним і близьким полеглого воїна. Вічна пам'ять і шана захиснику України. В Ужгороді та Мукачеві перевіряють інформацію про недопуск людей до укриттів. В Ужгороді та Мукачеві правоохоронці перевіряють інформацію про можливий недопуск людей до укриттів під час повітряної тривоги. За процесуального керівництва окружних прокуратур вже зареєстровані окремі кримінальні провадження. Про це повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі. Як зазначили правоохоронці, інформацію про ймовірні порушення виявили 13 травня під час моніторингу соціальних мереж і телеграм-каналів. Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини подій, перевіряють достовірність поширених повідомлень та допитують можливих свідків. Також жителів, які були очевидцями таких ситуацій, закликають звертатися до правоохоронців та надавати їм свідчення. В Ужгороді відкриють денні табори для дітей із соціально вразливих категорій. В Ужгороді планують організувати денні табори відпочинку для дітей, які потребують особливої соціальної підтримки. Відповідне рішення ухвалили під час засідання виконавчого комітету міської ради. Про це повідомили в Ужгородській міській раді. Табори працюватимуть на базі 5 навчальних закладів – мистецького ліцею «Перспектива», ліцеїв «Інтелект» номер 12 і «Міч» та «Лідер». Кожен із них зможе прийняти по 120 дітей. Відпочинок триватиме 14 днів – з 1 до 18 червня включно в одну зміну. Фінансування програми здійснюватиметься за кошти міського бюджету. Ініціатива спрямована на оздоровлення дітей та забезпечення якісного дозвілля. У таборах передбачено освітні і культурно-виховні заходи, фізичну активність, а також належне медичне обслуговування та харчування. Закарпатські швидкі передали гуманітарну допомогу. Закарпатський центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф отримав гуманітарну допомогу від благодійного фонду «Місія здоров'я». Про це повідомляє 103 Закарпаття. Для потреб медиків передали сучасні ноші, перев'язувальні матеріали, термоковдри та засоби для зупинки кровотечі. У центрі зазначили, що така підтримка особливо важлива в умовах критичного навантаження на систему екстреної допомоги. За словами медиків, нове обладнання допоможе швидше та безпечніше транспортувати пацієнтів, а також ефективніше надавати допомогу постраждалим у надзвичайних ситуаціях. В Закарпатському центрі екстреної медичної допомоги подякували благодійникам за підтримку та небайдужість, наголосивши, що така допомога – це врятовані життя і важлива підтримка для бригад, які щодня працюють у посиленому режимі. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 6 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 15. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. 5 захисників Прикарпаття загинули. Івано-Франківщина зазнала втрат серед військовослужбовців у ході бойових дій. За останній час область втратила 5 захисників – героїв України. Серед загиблих – Дмитро Лучків, який помер у лікарні внаслідок отриманих поранень. Іван Гвість, чия смерть підтверджена у зоні бойових дій. Назар Стефанків також загинув у боротьбі за батьківщину. Василь Гомель, смерть якого була підтверджена офіційними джерелами. Та Андрій Гой, якого найближчим часом зустрінуть на рідній землі. Пам'ять про героїв буде вшанована відповідними заходами, а їхній подвиг залишатиметься назавжди у серцях рідних і громади області. Івано-Франківщина стоїть разом у скорботі та підтримці сімей загиблих воїнів, висловлюючи глибоку шану кожному, хто віддав життя за мир та незалежність України. Івано-Франківськ відновлюється після масштабного удару дронів. Івано-Франківськ оговтується після масованої атаки безпілотних літальних апаратів. Незважаючи на значні руйнування, найважливіше те, що внаслідок цієї атаки вдалося уникнути людських жертв. В результаті атаки зафіксували серйозні пошкодження, зокрема в одній з будівель, у яку влучив дрон «Камікадзе», була пошкоджена перекриття панелей. Проте, завдяки координації дій сил протиповітряної оборони було збито 8 з 11 ворожих цілей, про що повідомив мер Руслан Марцінків. На місці інциденту працюють фахівці з різних регіонів України, які обмінюються досвідом щодо підтримки ветеранів, постраждалих внаслідок бойових дій. Цей напрямок є надзвичайно актуальним у контексті реабілітації та соціальної адаптації учасників війни. Крім матеріальних збитків, у громаді сталося і сумне відходження у вічність захисника Дмитра Лучківа з Кривців. Упродовж дня також надавали оперативні підсумки і коментарі, що висвітлювали ситуацію у місті. Сили ППО успішно знищили більшість безпілотників ворога. Пошкодження торкнулися житлових будинків, однак евакуація населення і швидка допомога працюють у штатному режимі. Відновлювальні роботи розпочалися одразу після завершення огляду місць ураження. В Івано-Франківській області надходження військового збору зросли майже на 30%. У січні-квітні 2026 року платники податків Івано-Франківської області перерахували до державного бюджету майже 1,2 мільярда гривень військового збору. Порівняно з відповідним періодом 2025 року надходження зросли майже на 275 мільйонів гривень. Про це повідомили в Головному управлінні Державної податкової служби в Івано-Франківській області. Ставка військового збору для фізичних осіб встановлена на рівні 5% від доходу, що підлягає оподаткуванню. До таких доходів належить заробітна плата, прибутки від оренди нерухомого майна, виграші, відсотки за банківськими вкладами та інші оподатковані доходи. Водночас зазначено, що не підпадають під оподаткування військовим збором соціальні виплати, пенсії, стипендії, доходи від облігацій внутрішньої державної позики, а також інші доходи, які не включаються до бази оподаткування податком на доходи фізичних осіб. У податковій службі наголосили на застосуванні ставок військового збору для фізичних осіб-підприємців відповідно до групи, до якої вони належать. Перша, друга та четверта групи ставка становить 10% від мінімальної заробітної плати, що наразі дорівнює 864 гривні. Третя група – юридичні та фізичні особи, які сплачують єдиний податок. Ставка становить 1% від загального доходу за підсумками кварталу. Таким чином, податкова служба Івано-Франківщини інформує про збільшення надходжень військового збору та нагадує про правила його оплати для різних категорій платників. На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 1 до 21 градуса тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини з Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На війні загинув захисник із Закарпаття Володимир Кравчук. На фронті загинув військовослужбовець з селища Воловець Мукачівського району Володимир Кравчук. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Воловецької селищної ради. Володимир Кравчук 1983 року народження. На військову службу його призвали у 2024 році. Загинув захисник під час виконання бойового завдання 27 листопада 2024 року біля села Нижній Клин Суджанського району Курської області РФ. Висловлюємо щире співчуття родині, рідним та близьким полеглого захисника, йдеться в дописі. Про дату прибуття траурного кортежу у громаду і день прощання з воїном повідомлять додатково. Де сховатися в разі небезпеки? Перелік укриттів в Іршавській громаді. Жителям Іршавської територіальної громади нагадують про наявні об'єкти Фонду захисних споруд цивільного захисту. Йдеться про протирадіаційні укриття, а також найпростіші сховища, розташовані на території громади. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Іршавської міської ради. А детальний перелік і адреси знайдете на сайті мерії. Місцева влада закликає громадян ознайомитися з переліком таких об'єктів і заздалегідь зберегти цю інформацію. У разі небезпеки це допоможе швидко зорієнтуватися та забезпечити безпеку собі і близьким.

Після удару БПЛА на Закарпатті перевірятимуть укриття та підрахують збитки. Питання ліквідації наслідків ворожої атаки на Закарпаття розглянули під час позачергового засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Про це повідомили в Закарпатській обласній військовій адміністрації. Заступник керівника області Олександр Музиченко заслухав звіти представників ДСНС, правоохоронців, Укрзалізниці та інших служб. За їхніми даними, сили оборони знешкодили більшість повітряних цілей, однак 4 безпілотники все ж влучили в об'єкти залізничної інфраструктури в Ужгороді, Сваляві та селі Вовча і Мукачівського району. Рятувальні служби оперативно ліквідували загоряння на місцях ударів. Наразі фахівці Укрзалізниці разом з енергетиками завершують відновлення пошкоджених об'єктів. Обійшлося без жертв і постраждалих, усі системи життєзабезпечення функціонують стабільно. Комісія доручила відповідальним службам та місцевій владі провести детальний огляд пошкоджених територій і визначити обсяг збитків. Паралельно у громадах триває обстеження житлових районів поблизу місць влучань для фіксації можливих пошкоджень цивільної інфраструктури. Окрему увагу приділили питанню безпеки населення. Місцева влада має посилити інформування громадян щодо дій під час повітряної тривоги. За словами Олександра Музиченка, поліція та рятувальники перевірятимуть доступність укриттів. Вони повинні працювати цілодобово та бути належно позначені. У разі порушень балансоутримувачам загрожує кримінальна відповідальність. Також на засіданні порушили питання розширення фонду захисних споруд. В регіоні нараховується понад 170 об'єктів новобудов, торгових центрів і підземних паркінгів, які ще не внесені до реєстру укриттів. Їх включення дозволить забезпечити додаткові місця безпеки для більш ніж 77 тисяч мешканців. Для цього планують створити спеціальні робочі групи, які проведуть аудит таких приміщень і сприятимуть забезпеченню вільного доступу населення до укриттів.

На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, можливі грози. Температура повітря коливатиметься від 8 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. В Івано-Франківську розглянули новий підхід до закупівлі сучасних медикаментів. Напередодні в Івано-Франківській області в клінічній лікарні відбулася інформаційно-освітня зустріч, присвячена новій моделі закупівлі інноваційних лікарських засобів. Учасниками заходу стали співробітники сфери охорони здоров'я, які мали змогу детально ознайомитися з механізмом під назвою «договір керованого доступу». Основні аспекти заходу – представлення нової моделі закупівель інноваційних препаратів, що спрямована на поліпшення доступу до медикаментів для лікування рідкісних хвороб. Обговорення переваг цієї системи, яка дозволяє Україні отримувати лікарські засоби за оптимізованою зниженою ціною. Розгляд особливостей впровадження договорів керованого доступу у практику державних закупівель та їх впливу на пацієнтів і медичні заклади. Договір керованого доступу – це інноваційний механізм, що поєднує інтереси держави, фармацевтичних компаній та пацієнтів. Його реалізація забезпечує контрольоване використання нових медикаментів, дозволяючи при цьому зменшувати витрати бюджету на лікування складних і рідкісних захворювань. Захід став важливою платформою для обміну експертними знаннями та практичними рекомендаціями щодо застосування цієї моделі на регіональному рівні. Учасники отримали можливість ознайомитися з юридичними та фінансовими аспектами нових договорів, вивчити досвід застосування такого підходу в інших країнах, обговорити питання взаємодії між медичними установами та фармацевтичними виробниками. Завдяки впровадженню зазначеного механізму має бути забезпечено підвищення доступності інноваційних ліків для пацієнтів з рідкісними хворобами, ефективне використання державних ресурсів, покращення якості надання медичної допомоги. Цей крок у напрямку реформування системи закупівель медикаментів відіграє вагому роль у створенні максимально прозорих та результативних процесів, що сприяють покращенню здоров'я мешканців Івано-Франківщини та всієї України. Шахет потрапив у двір у селі Красна на Франківщині, оцінюють наслідки російської атаки. У селі Красна Івано-Франківської області напередодні стався інцидент, внаслідок якого було пошкоджено житловий будинок. Причиною руйнувань стало падіння безпілотного літального апарата ворога типу «Шахет». Деталі інциденту – об'єкт ураження – житловий будинок місцевої мешканки. Місце – село Красна, Івано-Франківщина. Дата – 14 травня. Основна причина пошкоджень – масована атака Російської Федерації по області. Наразі тривають обстеження і мешканцям відшкодують усі збитки. Вартість утилізації відходів на Калуському сміттєзвалищі можуть підвищити вже у червні. З 1 червня заплановано підвищення тарифу на захоронення відходів на полігоні в Калуші на 19%. Цей тариф є складовою частиною загальної послуги з вивезення та утилізації сміття, яку отримують мешканці Калуської громади. Відповідальність за надання цієї послуги несе товариство з обмеженою відповідальністю «Еко Прикарпаття». Основні моменти, що варто врахувати. Тариф на захоронення сміття змінюється з першого дня червня. Використання полігону для складського зберігання відходів в Калуші є ключовою складовою процесу утилізації.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 1 до 21 градуса тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більше смаку.
2: І?
3: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Новини з Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На Закарпатті вшанували пам'ять полеглого воїна Михайла Гребенера. Помер житель Тячівщини, села Лази, солдат Гребенер Михайло Михайлович 1984 року народження. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Тячівської міської ради. Прощання з військовим відбулося у 12-й годині. Вічна пам'ять герою. На Закарпатті викрили схему розкрадання бюджетних коштів в аграрному інституті. В Закарпатській області правоохоронці викрили імовірні зловживання бюджетними коштами в інституті аграрних ресурсів та регіонального розвитку НААН. За версією слідства, до організації схеми причетна виконувачка обов'язків директора установи. Про це повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі. Слідчі встановили, що в межах договору щодо вирощування кукурудзи до актів приймання передачі були внесені роботи, які не передбачалися умовами угоди. Крім того, для окремих послуг застосовували завищені тарифи. Зокрема, йдеться про такі позиції, як підживлення посівів і доробка врожаю, які не були погоджені в договорі та відсутні у затверджених розцінках. За попередніми підрахунками, внаслідок цих дій державі завдали збитків на суму приблизно 679 тисяч гривень. Надалі посадовиця, за даними слідства, підписала та засвідчила печаткою установи акти виконаних робіт, які містили завідомо неправдиву інформацію. Жінці повідомили про підозру за фактами зловживання службовим становищем та службового підроблення. Досудове розслідування здійснюють слідчі Берегівського районного відділу поліції під процесуальним керівництвом окружної прокуратури. В Івано-Франківській області надходження військового збору зросли майже на 30%. У січні-квітні 2026 року платники податків Івано-Франківської області перерахували до державного бюджету майже 1,2 мільярда гривень військового збору. Порівняно з відповідним періодом 2025 року надходження зросли майже на 275 мільйонів гривень. Про це повідомили в Головному управлінні Державної податкової служби в Івано-Франківській області. Ставка військового збору для фізичних осіб встановлена на рівні 5% від доходу, що підлягає оподаткуванню. До таких доходів належить заробітна плата, прибутки від оренди нерухомого майна, виграші, відсотки за банківськими вкладами та інші оподатковані доходи. Водночас зазначено, що не підпадають під оподаткування військовим збором соціальні виплати, пенсії, стипендії, доходи від облігацій внутрішньої державної позики, а також інші доходи, які не включаються до бази оподаткування податком на доходи фізичних осіб. У податковій службі наголосили на застосуванні ставок військового збору для фізичних осіб-підприємців відповідно до групи, до якої вони належать. Перша, друга та четверта групи ставка становить 10% від мінімальної заробітної плати, що наразі дорівнює 864 гривні. Третя група – юридичні та фізичні особи, які сплачують єдиний податок. Ставка становить 1% від загального доходу за підсумками кварталу. Таким чином, податкова служба Івано-Франківщини інформує про збільшення надходжень військового збору та нагадує про правила його оплати для різних категорій платників. Івано-Франківськ відновлюється після масштабного удару дронів. Івано-Франківськ оговтується після масованої атаки безпілотних літальних апаратів. Незважаючи на значні руйнування, найважливіше те, що внаслідок цієї атаки вдалося уникнути людських жертв. В результаті атаки зафіксували серйозні пошкодження, зокрема в одній з будівель, у яку влучив дрон «Камікадзе», була пошкоджена перекриття панелей. Проте, завдяки координації дій сил протиповітряної оборони було збито 8 з 11 ворожих цілей, про що повідомив мер Руслан Марцінків. На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 1 до 21 градуса тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
4: Про події війни говорить Стратком.
5: Якщо Росія вирішить повернутися до повноформатної війни, то відповідь України буде відчутна, заявив президент Володимир Зеленський у неділю ввечері. Він констатував, що у ці дні на фронті російська армія тиші не дотримується. Українські підрозділи діють дзеркально. Глава держави додав, що Україна утримувалась від далекобійних дій у відповідь на відсутність російських масованих атак.
6: В подальшому ми будемо реагувати так само дзеркально. І якщо росіяни вирішать повернутися до повноформатної війни, наші санкції за це будуть негайно, будуть відчутними. Відстань при цьому вже має все менше значення, і ми це показали своєю далекобійністю.
5: На фронті кількість бойових зіткнень – 180 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку – 37 атак російських загарбників, на Гуляйпільському – 18, на Південно-Слобожанському – 15. Найменше боєзіткнень – 2 на Олександрівському напрямку, на Придніпровському – затища. У неділю противник застосував 8037 дронів-камікадзе та здійснив 6380 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 25 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили один пункт управління та 4 ворожі артилерійські системи, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
7: Загалом минулої доби втрати ворога склали 920 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 4 танки, 7 бойових броньованих машин, 76 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, 9 наземних робототехнічних комплексів, 1577 безпілотних літальних апаратів, 231 одиницю автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
5: У діях російських загарбників відбувається певна зміна акцентів на Сумщині. Таку оцінку діям ворога дав речник угруповання об'єднаних сил Віктор Тригубов. За його словами, зараз противник активніше намагається тиснути на Східну Сумщину. Раніше це був непріоритетний напрямок. Тепер вони там намагаються створювати певну зону контролю у безпосередньому прикордонні, зазначив речник угруповання. Він також додав, що з огляду на географічні особливості та добре укріплені позиції сил оборони, у ворога немає варіантів для зміни атакувальних дій на Харківському напрямку. Обстановку на підступах до Куп'янська обговорив головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський із командиром 2-го корпусу Національної гвардії України «Харкія». Підрозділи корпусу ведуть активні оборонні дії на Південно-Слобожанському напрямку. Як зазначив головком ЗСУ, серед пріоритетних завдань – ефективна протидія ворожим безпілотникам, логістика, фортифікаційне обладнання та інженерні загородження, підготовка особового складу, ротація військовослужбовців, які безпосередньо виконують завдання на передовій, їх забезпечення та, найважливіше, збереження життів наших воїнів. Україна та Норвегія розпочнуть спільне виробництво далекобійних артилерійських снарядів калібру 155 мм. Про старт цього оборонного проєкту повідомив президент Зеленський. Далекобійні снаряди дають можливість розширити дальність стрільби та підвищити ефективність контрбатарейної боротьби. Глава держави зазначив, що використання дронів усіх типів залишається пріоритетом, але самі воїни кажуть, що потрібна також далекобійна артилерія. Україна передала Росії список для обміну полоненими. Як повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, цей список тисячі сформовано за принципом терміну перебування українських захисників у полоні. Президент України у понеділок зазначив, що тривають контакти, щоб погодити конфігурацію обміну. Він також висловив сподівання, що американська сторона буде активною у забезпеченні реалізації цієї домовленості.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Серед звільнених з полону військовослужбовець з Івано-Франківського району Богдан Синюк. Вітаємо вдома. Про це розповіла очільниця області Світлана Онищука. Загалом ще 205 українців сьогодні повернулися додому з російського полону. Як повідомив президент, це перший етап масштабного обміну у форматі 1000 на 1000. Серед звільнених воїни Збройних сил України, Національної гвардії та Державної прикордонної служби. Більшість із них перебували в російському полоні ще з 2022 року. Наші захисники боронили Україну у Маріуполі та на Азовсталі, на Донецькому, Луганському, Харківському, Херсонському, Запорізькому, Сумському і Київському напрямках, а також у районі Чорнобильської атомної електростанції. Франківське вперше від початку повномасштабної війни пережив влучання у житловий будинок. Поруч із місцем влучання розгорнули мобільний ЦНАП, розповів директор департаменту адміністративних послуг Богдан Битель.
2: Для отримання такої компенсації необхідно звернутися до працівників, з собою необхідно мати ті документи, які є в людей, тобто це паспорт, ідентифікаційний код, рахунок IBAN для зарахування допомоги і документи на власність. Якщо якихось документів немає, відповідно працівники ЦНАПу перевірять у базах даних і вже долучать самостійно ці документи. Після того, коли буде прийнята заява, вона реєструється, йде на розгляд виконавчого комітету міської ради і буде прийнято рішення про призначення відповідної компенсації і оперативної виплати коштів.
1: Шахраї видурили у довірливих прикарпатців понад 200 тисяч гривень, розповіла старша інспекторка відділу комунікації Нацполіції в Івано-Франківській області Анна Сосяк.
3: До поліції Коломиї звернулася 34-річна мешканка громади. Жінка повідомила, що їй зателефонував невідомий, який представився працівником банку та повідомив про підозрілі операції з її рахунком. Під приводом захисту коштів він переконав заявницю виконати низку дій, у результаті чого вона самостійно перерахувала майже 90 тисяч гривень на невідомі рахунки. Ще один випадок задокументовано поліцейськими Тлумацького відділення поліції. 22-річна місцева жителька отримала у месенджері повідомлення нібито від мобільного оператора про завершення дії в сім-карти. Перейшовши за фішовим посиланням та виконавши запропоновані дії, вона втратила 15 тисяч гривень. За всіма фактами слідчі поліції розпочали кримінальні провадження за статтею 190 Кримінального кодексу України «Шахрайство». Поліція Прикарпаття вкотре застерігає громадян. Працівники банку ніколи не телефонують із вимогою повідомити пін-код чи одноразові паролі. Не переходьте за підозрілими посиланнями в СМС та в месенджерах. Не здійснюйте фінансових операцій за вказівками невідомих осіб. У разі підозрілих дзвінків негайно завершіть розмову та самостійно зателефонуйте на офіційний номер банку.
1: У Франківську продовжуються роботи на міському озері. Мова про витік води, розповіла керівниця комунального підприємства «Центр розвитку міста та рекреації» Руслана Василюк.
4: Витік води регульований, контрольований, спільно з водоканалом постійно, щоденно оглядаємо грушу, якщо там щось не зрушується, її підкачується. Витік води мінімальний, тільки то, що просочується на швах між раструбами тої переливної труби. Прихід, звісно, зараз невеликий. Так само щоденно наші працівники обходять всі канали, тому що русло річки Млинівка йде від Стебника, в Марчанах, далі до Калинової Слободи. Тобто наші хлопці приходять, хоча це вже за межами нашої якби, території, але все рівно щодня оглядають, чи немає загад. Тому що вздовж другої черги Калинової Слободи регулярно хтось встановлює якісь загади. Тобто пересипають канал для того, щоб був прохід на іншу сторону. Ймовірно, молодь, ми не знаємо, але це щоденна така, майже щоденна робота по розчищенню, щоб був належний притік води. Але ми бачимо, який гідрологічний режим по всіх об'єктах, тобто падіння рівня води відбувається у всіх.
1: На Івано-Франківщині слідчі повідомили про підозру начальнику слідчого відділу Надвірнянського РВП Нацполіції. За версією слідства, протягом березня-квітня він вимагав у підприємця 5 тисяч доларів за невтручання у його господарську діяльність. На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 16 до 21 градуса тепла. Зараз за вікном маємо плюс 21. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. В Ужгородському районному центрі комплектування проводять обшуки. Про це повідомив журналіст Віталій Глагола. Також, за його інформацією, обшуки правоохоронців тривають у тимчасового виконувача обов'язків начальника військкомату підполковника Миколи Мегалейка та трьох фігурантів справи про можливий продаж повісток з відтермінованою датою явки. Попередньо двом особам уже вручили підозри. Серед них колишній працівник військкомату, якого вважають посередником між клієнтами та ТЦК. Чоловікам нібито за гроші оформлювали повістки не на найближчі дні, а на місяць чи більше вперед. Правоохоронці перевіряють інформацію про можливий абонемент на спокій від ТЦК, коли за відстрочення дати явки могли регулярно отримувати гроші. Тимчасовий тариф на перевезення пасажирів у міських автобусах Ужгорода продовжили до 28 червня. Вартість проїзду становитиме 20 гривень за умови оплати через валідатор. Відповідне рішення ухвалили на позачерговому засіданні виконкому. Про відзначення Дня музеї в обласному художньому музеї імені Бакшая розповів завідувач філіалу Народний літературний музей Закарпаття, письменник, заслужений працівник культури України Василь Густі.
5: 19 травня розпочнуться ті всі дійства, що присвячені до Дня музею о 10:45. Нарешті буде, звичайно, привітання учасників, гостей із святом. І нарешті ми дочекалися тієї важливої хвилини, коли буде проведена презентація книги «Путівник по західноєвропейському мистецтву». От ця книжка дуже, як кажуть, в тяжкій праці народжувалася, і вона нарешті є. Працівники музею, причетні до цього, мають таке гарне свято. І це дуже добре, що люди, тому що Закарпатський художній музей – це скарбниця, де зібрані кращі зразки образотворчого мистецтва, живопис, графіка і так далі. Ну і далі, хто прийде на цю презентацію, мають можливість побувати на виставці творів «Закарпатська школа малярства 20 століття». Надзвичайно цікаво і поучально. От потім буде виставка творів, традиції, пошуки, знахідки, сучасне малярство та пластика Закарпаття. Ну тут я вам скажу, що надзвичайно цікаво, тому що то, що традиції наші, як кажуть, бачимо на очах, як кажуть, з Риму, як ці традиції розвиваються, зміцнюються і передаються з покоління в покоління. От. Ну і скажу вам, що дуже добре, що буде така можливість побачити, як кажуть, безкоштовно відвідати і інші такі виставки. От розширений меморіальний зал, і там буде така виставка народного художника, академіка Йоспа Букшея. Побачите такі роботи, які не завжди вдасться їх побачити. Потім аналогічно виставка творів Адальберта Ерделія з нагоди 135-річчя від дня його народження. Тут із фондів Закарпатського обласного художнього музею експонуються надзвичайно цікаві, рідкісні його роботи. От, тут маємо і таку виставку творів художників, випускників Закарпатської академії мистецтва, учасників війни та воїнів Збройних сил України, які зараз на фронті. Там є люди, які, молоді художники, які загинули. І от їхню творчість ми теж можемо побачити. І, звичайно, це та спадкоємність творчів. От виставка одного твору Оксани Брензович, члена спілки художників України «Народження і смерть заради життя». Ну, це картина, яка дає можливість поміркувати, пороздумовувати над нашим сучасним життям, над минулим, над тим усім, що ми маємо на сьогодні. Ну, а у етнографічному музеї меморіальному будинку музею Манайла будемо мати тематичну виставку «Етнографічні мотиви у творах Федора Манайла».
1: На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 15 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. В Івано-Франківську правоохоронці затримали чоловіка за незаконне проникнення до магазину. Напередодні в другій ночі на пульт централізованої служби спостереження поліції охорони надійшов сигнал тривоги з одного з охоронюваних торговельних закладів в Івано-Франківську. Найближчий патруль швидко виїхав на місце, щоб перевірити надходження сигналу. Після прибуття правоохоронці встановили, що в магазин намагався проникнути невідомий чоловік. Поліцейські оперативно затримали підозрюваного на місці події. Його особу встановили, наразі тривають слідчі дії з метою з'ясування всіх обставин інциденту. Ключові моменти події. Спрацювання сигналізації відбулося в одному з магазинів в Івано-Франківську. Відповідний наряд поліції охорони негайно виїхав за адресою надходження повідомлення. Правоохоронці приїхали оперативно і затримали чоловіка, який намагався незаконно проникнути до приміщення. Станом на цей момент ведеться подальше розслідування щодо обставин події. Ця ситуація вкотре підкреслює важливість швидкого реагування служби охорони та ефективної взаємодії поліції на рівні міста для попередження злочинів і забезпечення безпеки громадян та майна. У Коломиї винесли вирок екс-військовій за сприяння нелегальному переходу кордону чоловіку. Коломийський міськрайонний суд офіційно затвердив угоду про визнання винуватості, яка стосується колишньої штаб-сержантки. Вона була обвинувачена у сприянні військовозобов'язаному у незаконному виїзді за кордон, зокрема до Румунії. Затвердження цієї угоди є завершальним етапом у відповідному судовому провадженні. Основні деталі справи. Обвинувачена колишня штаб-сержантка, яка здійснювала допомогу військовозобов'язаному. Допомога полягала у сприянні виїзду з України до Румунії. Судова інстанція Коломийський міськрайонний суд ухвалила і затвердила угоду про визнання винуватості жінки. Ця судова дія свідчить про завершення процесуально-правового розгляду справи, пов'язаної з порушенням вимог законодавства щодо мобілізації та виїзду військовозобов'язаних за кордон. На річці Бистриця Надвірнянська мають намір звести каскад з трьох малих гідроелектростанцій. У Пасічнянській територіальній громаді планують реалізувати амбітний інженерний проєкт – зведення каскаду з трьох міні-водосховищ на річці Бистриця Надвірнянська. Місцем майбутніх гідротехнічних споруд стали околиці сіл Пнів і Пасічна. Відповідно документацію, що містить детальні плани розташування об'єктів, оприлюднила Пасічнянська сільська рада. Основні відомості про проєкт. Об'єкт будівництва – каскад з трьох міні-гідроелектростанцій. Локація – річка Бистриця-Надвірнянська. Відкриття документації – публікація детальних планів території. Наступний етап – проведення громадських слухань, які відбудуться вже 1 червня. Оприлюднення планів є частиною підготовчих заходів перед громадськими обговореннями проєкту, що має на меті залучити місцевих жителів до участі в обговоренні подальших кроків розвитку інфраструктури об'єднаної територіальної громади. Калуш Автодор отримує 1 000 000 гривень на обладнання для скошування трави та обслуговування зелених насаджень. Калуська міська рада ухвалила відповідні зміни до програми внесків у статутні капітали комунальних підприємств. Це дало можливість спрямувати додатково 1 000 000 гривень на придбання сучасної садової техніки для комунального підприємства «Калуш Автодор». На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 1 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 15. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. В Ужгороді попрощаються із захисником Едуардом Голяком. 15 травня в Ужгороді відбудеться прощання з полеглим захисником України, солдатом Едуардом Голяком. Про це повідомили в Ужгородській міській раді. Воїн був вимушеним переселенцем і проживав в Ужгороді. Мешканців громади закликають долучитися до церемонії, аби гідно провести героя в останню дорогу. Чин похорону розпочнеться о 13-й на набережній Незалежності біля пам'ятника жертвам Голодомору. Міський голова Богдан Андріїв, депутати міської ради та працівники виконавчого комітету висловили щирі співчуття рідним і близьким полеглого воїна. Вічна пам'ять і шана захиснику України. В Ужгороді та Мукачеві перевіряють інформацію про недопуск людей до укриттів. В Ужгороді та Мукачеві правоохоронці перевіряють інформацію про можливий недопуск людей до укриттів під час повітряної тривоги. За процесуального керівництва окружних прокуратур вже зареєстровані окремі кримінальні провадження. Про це повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі. Як зазначили правоохоронці, інформацію про ймовірні порушення виявили 13 травня під час моніторингу соціальних мереж і телеграм-каналів. Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини подій, перевіряють достовірність поширених повідомлень та допитують можливих свідків. Також жителів, які були очевидцями таких ситуацій, закликають звертатися до правоохоронців та надавати їм свідчення. В Ужгороді відкриють денні табори для дітей із соціально вразливих категорій. В Ужгороді планують організувати денні табори відпочинку для дітей, які потребують особливої соціальної підтримки. Відповідне рішення ухвалили під час засідання виконавчого комітету міської ради. Про це повідомили в Ужгородській міській раді. Табори працюватимуть на базі 5 навчальних закладів – мистецького ліцею «Перспектива», ліцеїв «Інтелект» номер 12 і «Мій». Та лідер. Кожен із них зможе прийняти по 120 дітей. Відпочинок триватиме 14 днів з 1 до 18 червня включно в одну зміну. Фінансування програми здійснюватиметься за кошти міського бюджету. Ініціатива спрямована на оздоровлення дітей та забезпечення якісного дозвілля. У таборах передбачено освітні і культурно-виховні заходи, фізичну активність, а також належне медичне обслуговування та харчування. Закарпатські швидкі передали гуманітарну допомогу. Закарпатський центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф отримав гуманітарну допомогу від благодійного фонду «Місія здоров'я». Про це повідомляє 103 Закарпаття. Для потреб медиків передали сучасні ноші, перев'язувальні матеріали, термоковдри та засоби для зупинки кровотечі. У центрі зазначили, що така підтримка особливо важлива в умовах критичного навантаження на систему екстреної допомоги. За словами медиків, нове обладнання допоможе швидше та безпечніше транспортувати пацієнтів, а також ефективніше надавати допомогу постраждалим у надзвичайних ситуаціях. В Закарпатському центрі екстреної медичної допомоги подякували благодійникам за підтримку та небайдужість, наголосивши, що така допомога – це врятовані життя і важлива підтримка для бригад, які щодня працюють у посиленому режимі. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 6 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 15. І це всі новини на цю годину. Почуємось. Сімнадцяте травня – День пам'яті жертв політичних репресій. Великий терор, масові репресії 1937-38 років став жахливим актом кровопролиття та душогубства, спрямованого проти українського народу. Сталінський режим завдав звірячого удару по національній ідентичності українців, по інтелігентах, як рушіях розвитку освіти, науки та культури України. Цей пам'ятний день покликаний привернути увагу суспільства до трагічної сторінки в історії України, зумовленої насильницьким впровадженням комуністичної ідеології. Пам'ятаючи про численні жертви політичних репресій, ми маємо відроджувати національну пам'ять, утверджувати нетерпимість до будь-яких проявів насильства проти людяності.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. 5 захисників Прикарпаття загинули. Івано-Франківщина зазнала втрат серед військовослужбовців у ході бойових дій. За останній час область втратила 5 захисників – героїв України. Серед загиблих – Дмитро Лучків, який помер у лікарні внаслідок отриманих поранень. Іван Гвість, чия смерть підтверджена у зоні бойових дій. Назар Стефанків також загинув у боротьбі за батьківщину. Василь Гомель, смерть якого була підтверджена офіційними джерелами. Та Андрій Гой, якого найближчим часом зустрінуть на рідній землі. Пам'ять про героїв буде вшанована відповідними заходами, а їхній подвиг залишатиметься назавжди у серцях рідних і громади області. Івано-Франківщина стоїть разом у скорботі та підтримці сімей загиблих воїнів, висловлюючи глибоку шану кожному, хто віддав життя за мир та незалежність України. Івано-Франківськ відновлюється після масштабного удару дронів. Івано-Франківськ оговтується після масованої атаки безпілотних літальних апаратів. Незважаючи на значні руйнування, найважливіше те, що внаслідок цієї атаки вдалося уникнути людських жертв. В результаті атаки зафіксували серйозні пошкодження, зокрема в одній з будівель, у яку влучив дрон «Камікадзе», була пошкоджена перекриття панелей. Проте, завдяки координації дії сил протиповітряної оборони було збито 8 з 11 ворожих цілей, про що повідомив мер Руслан Марцінків. На місці інциденту працюють фахівці з різних регіонів України, які обмінюються досвідом щодо підтримки ветеранів, постраждалих внаслідок бойових дій. Цей напрямок є надзвичайно актуальним у контексті реабілітації та соціальної адаптації учасників війни. Крім матеріальних збитків, у громаді сталося і сумне відходження у вічність захисника Дмитра Лучківа з Кривців. Упродовж дня також надавали оперативні підсумки і коментарі, що висвітлювали ситуацію у місті. Сили ППО успішно знищили більшість безпілотників ворога. Пошкодження торкнулися житлових будинків, однак евакуація населення і швидка допомога працюють у штатному режимі. Відновлювальні роботи розпочалися одразу після завершення огляду місць ураження. В Івано-Франківській області надходження військового збору зросли майже на 30%. У січні-квітні 2026 року платники податків Івано-Франківської області перерахували до державного бюджету майже 1,2 мільярда гривень військового збору. Порівняно з відповідним періодом 2025 року надходження зросли майже на 275 мільйонів гривень. Про це повідомили в Головному управлінні Державної податкової служби в Івано-Франківській області. Ставка військового збору для фізичних осіб встановлена на рівні 5% від доходу, що підлягає оподаткуванню. До таких доходів належить заробітна плата, прибутки від оренди нерухомого майна, виграші, відсотки за банківськими вкладами та інші оподатковані доходи. Водночас зазначено, що не підпадають під оподаткування військовим збором соціальні виплати, пенсії, стипендії, доходи від облігацій внутрішньої державної позики, а також інші доходи, які не включаються до бази оподаткування податком на доходи фізичних осіб. У податковій службі наголосили на застосуванні ставок військового збору для фізичних осіб-підприємців відповідно до групи, до якої вони належать. Перша, друга та четверта групи ставка становить 10% від мінімальної заробітної плати, що наразі дорівнює 864 гривні. Третя група – юридичні та фізичні особи, які сплачують єдиний податок. Ставка становить 1% від загального доходу за підсумками кварталу. Таким чином, податкова служба Івано-Франківщини інформує про збільшення надходжень військового збору та нагадує про правила його оплати для різних категорій платників. На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 1 до 21 градуса тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На війні загинув захисник із Закарпаття Володимир Кравчук. На фронті загинув військовослужбовець з селища Воловець Мукачівського району Володимир Кравчук. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Воловецької селищної ради. Володимир Кравчук 1983 року народження. На військову службу його призвали у 2024 році. Загинув захисник під час виконання бойового завдання 27 листопада 2024 року біля села Нижній Клин Суджанського району Курської області РФ. Висловлюємо щире співчуття родині, рідним та близьким полеглого захисника, йдеться в дописі. Про дату прибуття траурного кортежу у громаду і день прощання з воїном повідомлять додатково. Де сховатися в разі небезпеки? Перелік укриттів в Іршавській громаді. Жителям Іршавської територіальної громади нагадують про наявні об'єкти Фонду захисних споруд цивільного захисту. Йдеться про протирадіаційні укриття, а також найпростіші сховища, розташовані на території громади. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Іршавської міської ради. А детальний перелік і адреси знайдете на сайті мерії. Місцева влада закликає громадян ознайомитися з переліком таких об'єктів і заздалегідь зберегти цю інформацію. У разі небезпеки це допоможе швидко зорієнтуватися та забезпечити безпеку собі і близьким.

Після удару БПЛА на Закарпатті перевірятимуть укриття та підрахують збитки. Питання ліквідації наслідків ворожої атаки на Закарпаття розглянули під час позачергового засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Про це повідомили в Закарпатській обласній військовій адміністрації. Заступник керівника області Олександр Музиченко заслухав звіти представників ДСНС, правоохоронців, Укрзалізниці та інших служб. За їхніми даними, сили оборони знешкодили більшість повітряних цілей, однак 4 безпілотники все ж влучили в об'єкти залізничної інфраструктури в Ужгороді, Сваляві та селі Вовча і Мукачівського району. Рятувальні служби оперативно ліквідували загоряння на місцях ударів. Наразі фахівці Укрзалізниці разом з енергетиками завершують відновлення пошкоджених об'єктів. Обійшлося без жертв і постраждалих, усі системи життєзабезпечення функціонують стабільно. Комісія доручила відповідальним службам та місцевій владі провести детальний огляд пошкоджених територій і визначити обсяг збитків. Паралельно у громадах триває обстеження житлових районів поблизу місць влучань для фіксації можливих пошкоджень цивільної інфраструктури. Окрему увагу приділили питанню безпеки населення. Місцева влада має посилити інформування громадян щодо дій під час повітряної тривоги. За словами Олександра Музиченка, поліція та рятувальники перевірятимуть доступність укриттів. Вони повинні працювати цілодобово та бути належно позначені. У разі порушень балансоутримувачам загрожує кримінальна відповідальність. Також на засіданні порушили питання розширення фонду захисних споруд. В регіоні нараховується понад 170 об'єктів новобудов, торгових центрів і підземних паркінгів, які ще не внесені до реєстру укриттів. Їх включення дозволить забезпечити додаткові місця безпеки для більш ніж 77 тисяч мешканців. Для цього планують створити спеціальні робочі групи, які проведуть аудит таких приміщень і сприятимуть забезпеченню вільного доступу населення до укриттів.

На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, можливі грози. Температура повітря коливатиметься від 8 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. В Івано-Франківську розглянули новий підхід до закупівлі сучасних медикаментів. Напередодні в Івано-Франківській області в клінічній лікарні відбулася інформаційно-освітня зустріч, присвячена новій моделі закупівлі інноваційних лікарських засобів. Учасниками заходу стали співробітники сфери охорони здоров'я, які мали змогу детально ознайомитися з механізмом під назвою «договір керованого доступу». Основні аспекти заходу – представлення нової моделі закупівель інноваційних препаратів, що спрямована на поліпшення доступу до медикаментів для лікування рідкісних хвороб. Обговорення переваг цієї системи, яка дозволяє Україні отримувати лікарські засоби за оптимізованою зниженою ціною. Розгляд особливостей впровадження договорів керованого доступу у практику державних закупівель та їх впливу на пацієнтів і медичні заклади. Договір керованого доступу – це інноваційний механізм, що поєднує інтереси держави, фармацевтичних компаній та пацієнтів. Його реалізація забезпечує контрольоване використання нових медикаментів, дозволяючи при цьому зменшувати витрати бюджету на лікування складних і рідкісних захворювань. Захід став важливою платформою для обміну експертними знаннями та практичними рекомендаціями щодо застосування цієї моделі на регіональному рівні. Учасники отримали можливість ознайомитися з юридичними та фінансовими аспектами нових договорів, вивчити досвід застосування такого підходу в інших країнах, обговорити питання взаємодії між медичними установами та фармацевтичними виробниками. Завдяки впровадженню зазначеного механізму має бути забезпечено підвищення доступності інноваційних ліків для пацієнтів з рідкісними хворобами, ефективне використання державних ресурсів, покращення якості надання медичної допомоги. Цей крок у напрямку реформування системи закупівель медикаментів відіграє вагому роль у створенні максимально прозорих та результативних процесів, що сприяють покращенню здоров'я мешканців Івано-Франківщини та всієї України. Шахет потрапив у двір у селі Красна на Франківщині, оцінюють наслідки російської атаки. У селі Красна Івано-Франківської області напередодні стався інцидент, внаслідок якого було пошкоджено житловий будинок. Причиною руйнувань стало падіння безпілотного літального апарата ворога типу «Шахет». Деталі інциденту – об'єкт ураження – житловий будинок місцевої мешканки. Місце – село Красна, Івано-Франківщина. Дата – 14 травня. Основна причина пошкоджень – масована атака Російської Федерації по області. Наразі тривають обстеження і мешканцям відшкодують усі збитки. Вартість утилізації відходів на Калуському сміттєзвалищі можуть підвищити вже у червні. З 1 червня заплановано підвищення тарифу на захоронення відходів на полігоні в Калуші на 19%. Цей тариф є складовою частиною загальної послуги з вивезення та утилізації сміття, яку отримують мешканці Калуської громади. Відповідальність за надання цієї послуги несе товариство з обмеженою відповідальністю «Еко Прикарпаття». Основні моменти, що варто врахувати. Тариф на захоронення сміття змінюється з першого дня червня. Використання полігону для складського зберігання відходів в Калуші є ключовою складовою процесу утилізації.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 1 до 21 градуса тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більше смаку.
2: І?
3: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Новини з Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На Закарпатті вшанували пам'ять полеглого воїна Михайла Гребенара. Помер житель Тячівщини, села Лази, солдат Гребенар Михайло Михайлович 1984 року народження. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Тячівської міської ради. Прощання з військовим відбулося о 12-й годині. Вічна пам'ять герою. На Закарпатті викрили схему розкрадання бюджетних коштів в аграрному інституті. В Закарпатській області правоохоронці викрили імовірні зловживання бюджетними коштами в інституті аграрних ресурсів та регіонального розвитку НААН. За версією слідства, до організації схеми причетна виконувачка обов'язків директора установи. Про це повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі. Слідчі встановили, що в межах договору щодо вирощування кукурудзи до актів приймання передачі були внесені роботи, які не передбачалися умовами угоди. Крім того, для окремих послуг застосовували завищені тарифи. Зокрема, йдеться про такі позиції, як підживлення посівів і доробка врожаю, які не були погоджені в договорі та відсутні у затверджених розцінках. За попередніми підрахунками, внаслідок цих дій державі завдали збитків на суму приблизно 679 тисяч гривень. Надалі посадовиця, за даними слідства, підписала та засвідчила печаткою установи акти виконаних робіт, які містили завідомо неправдиву інформацію. Жінці повідомили про підозру за фактами зловживання службовим становищем та службового підроблення. Досудове розслідування здійснюють слідчі Берегівського районного відділу поліції під процесуальним керівництвом окружної прокуратури. В Івано-Франківській області надходження військового збору зросли майже на 30%. У січні-квітні 2026 року платники податків Івано-Франківської області перерахували до державного бюджету майже 1,2 мільярда гривень військового збору. Порівняно з відповідним періодом 2025 року надходження зросли майже на 275 мільйонів гривень. Про це повідомили в Головному управлінні Державної податкової служби в Івано-Франківській області. Ставка військового збору для фізичних осіб встановлена на рівні 5% від доходу, що підлягає оподаткуванню. До таких доходів належить заробітна плата, прибутки від оренди нерухомого майна, виграші, відсотки за банківськими вкладами та інші оподатковані доходи. Водночас зазначено, що не підпадають під оподаткування військовим збором соціальні виплати, пенсії, стипендії, доходи від облігацій внутрішньої державної позики, а також інші доходи, які не включаються до бази оподаткування податком на доходи фізичних осіб. У податковій службі наголосили на застосуванні ставок військового збору для фізичних осіб-підприємців відповідно до групи, до якої вони належать. Перша, друга та четверта групи ставка становить 10% від мінімальної заробітної плати, що наразі дорівнює 864 гривні. Третя група – юридичні та фізичні особи, які сплачують єдиний податок. Ставка становить 1% від загального доходу за підсумками кварталу. Таким чином, податкова служба Івано-Франківщини інформує про збільшення надходжень військового збору та нагадує про правила його оплати для різних категорій платників. Івано-Франківськ відновлюється після масштабного удару дронів. Івано-Франківськ оговтується після масованої атаки безпілотних літальних апаратів. Незважаючи на значні руйнування, найважливіше те, що внаслідок цієї атаки вдалося уникнути людських жертв. В результаті атаки зафіксували серйозні пошкодження, зокрема в одній з будівель, у яку влучив дрон «Камікадзе», була пошкоджена перекриття панелей. Проте, завдяки координації дії сил протиповітряної оборони було збито 8 з 11 ворожих цілей, про що повідомив мер Руслан Марцінків. На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 1 до 21 градуса тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
4: Про події війни говорить Стратком.
5: Щонайменше 5 цивільних загинули і ще 40 дістали поранення у Києві станом на обід внаслідок російської масованої ракетно-дронової атаки. Через влучання у житловий будинок зруйновано під'їзд. Тут триває рятувальна операція. Загалом у столиці є пошкодження на 20 локаціях. Ще 7 людей поранено на Київщині. У Харкові вже 28 постраждали. 2 людей поранено в Одеській області. Загалом 180 об'єктів пошкоджено по країні, із них лише звичайних житлових будинків понад 50. Президент України підкреслив, що за півтори доби росіяни застосували понад 1500 дронів, що свідчить, що війну вони не збираються завершувати. Глава держави додав, важливо, щоб партнери не мовчали про цей удар. І так само важливо продовжувати підтримку захисту неба. У ніч на четвер після денного масованого удару дронами ворог продовжив атаку по Україні і застосував 56 ракет та 675 безпілотників. Основний напрямок удару – Київ. За повідомленням командування повітряних сил Збройних сил України, протиповітряною обороною збито і подавлено 41 ракету та 652 ворожих безпілотники. Зафіксовано влучання 15 ракет та 23 ударних безпілотників на 24 локаціях, а також падіння збитих уламків дронів у 18 місцях, говорить речник командування повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
6: Як бачимо сьогодні по удару вже нічному, велика кількість засобів повітряного нападу ми опублікували, наших 731. Переживаємо зараз найбільші удари, взагалі, які були за час повномасштабного вторгнення із застосуванням крилатих балістичних ракет, також дронів різних типів.
5: На фронті другий день зростає кількість бойових зіткнень – 241 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку 36 атак російських загарбників, на Південно-Слобожанському – 22. Найменше боєзіткнень по одному – на Куп'янському та Слов'янському напрямках, на Олександрівському – затища. У середу противник завдав ракетного удару, застосувавши одну ракету, здійснив 91 авіаційний удар, скинув 302 керовані авіабомби. Крім того, задіяв для уражень 9828 дронів «Камікадзе» та здійснив 3418 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ. Зокрема, 120 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили пункт управління, один інший важливий об'єкт та ворожу артилерійську систему, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
7: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1060 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 3 танки, 3 бойові броньовані машини, 68 артилерійських систем, 1 реактивну систему залпового вогню, 3 засоби проти повітряної оборони, 6 наземних робототехнічних комплексів, 2319 безпілотних літальних апаратів, 1 важку вогнеметну систему, 213 одиниць автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
5: Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський працював на Олександрівському напрямку, який залишається одним із найгарячіших на фронті. Тут російські окупаційні війська активно застосовують дрони, артилерію та малі піхотні групи. У свою чергу Сили оборони України застосовують тактику активної оборони. Коли це можливо і доречно, наступають, мають певні успіхи. Під час поїздки на фронт головком зустрівся із командним складом армійського корпусу, а також 31-ї та 67-ї окремих механізованих бригад. Зазначається, що окрему увагу звернули на ротацію особового складу на лінії бойового зіткнення. Також обговорили пропозиції щодо подальшого виконання бойових завдань та знищення російських загарбників. Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив ураження низки важливих об'єктів.

0: Україна та Литва підписали угоду про співпрацю, яка передбачає спільне виробництво безпілотників та відрядження українських експертів до країни. Документ підписали президенти двох країн. За інформацією Офісу президента України, йдеться про перспективу локалізації в Литві виробництва далекобійних ударних, морських, перехоплювальних і бомбардувальних безпілотників у найкоротші строки. Володимир Зеленський наголосив, що Україна готова ділитися своїм досвідом у побудові систем ППО, боротьбі з БПЛА та застосуванні дронів. Українська військово-експертна команда працюватиме в Литві над створенням необхідних безпекових спроможностей, передусім для захисту від сучасних загроз, посилення безпеки обох держав і всього регіону.
1: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікації Збройних сил України.

Гусульське радіо. Гусульське радіо. Гусульське радіо.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Серед звільнених з полону військовослужбовець із Івано-Франківського району Богдан Синюк. Вітаємо вдома. Про це розповіла очільниця області Світлана Онищука. Загалом ще 205 українців сьогодні повернулися додому з російського полону. Як повідомив президент, це перший етап масштабного обміну у форматі 1000 на 1000. Серед звільнених воїни Збройних сил України, Національної гвардії та Державної прикордонної служби. Більшість із них перебували в російському полоні ще з 2022 року. Наші захисники повернули Україну у Маріуполі та на Азовсталі, на Донецькому, Луганському, Харківському, Херсонському, Запорізькому, Сумському і Київському напрямках, а також у районі Чорнобильської атомної електростанції. Франківськ вперше від початку повномасштабної війни пережив влучання у житловий будинок. Поруч із місцем влучання розгорнули мобільний ЦНАП, розповів директор департаменту адміністративних послуг Богдан Питель.
2: Для отримання такої компенсації необхідно звернутися до працівників, з собою необхідно мати ті документи, які є людей, тобто це паспорт, ідентифікаційний код, рахунок IBAN для зарахування допомоги і документи на власність. Якщо якихось документів немає, відповідно працівники ЦНАПу перевірять у базах даних і вже долучать самостійно ці документи. Після того, коли буде прийнята заява, вона реєструється, йде на розгляд виконавчого комітету міської ради і буде прийнято рішення про призначення відповідної компенсації і оперативної виплати коштів.
1: Шахраї видурили у довірливих прикарпатців понад 200 тисяч гривень, розповіла старша інспекторка відділу комунікації Нацполіції в Івано-Франківській області Анна Сосяк.
3: До поліції Коломиї звернулася 34-річна мешканка громади. Жінка повідомила, що їй зателефонував невідомий, який представився працівником банку та повідомив про підозрілі операції з її рахунком. Під приводом захисту коштів він переконав заявницю виконати низку дій, у результаті чого вона самостійно перерахувала майже 90 тисяч гривень на невідомі рахунки. Ще один випадок задокументовано поліцейськими Тлумацького відділення поліції. 22-річна місцева жителька отримала у меседжері повідомлення нібито від мобільного оператора про завершення дії в сім-карти. Перейшовши за фішовим посиланням та виконавши запропоновані дії, вона втратила 15 тисяч гривень. За всіма фактами, слідчі поліції розпочали кримінальні провадження за статтею 190 Кримінального кодексу України «Шахрайство». Поліція Прикарпаття вкотре застерігає громадян. Працівники банку ніколи не телефонують із вимогою повідомити пін-код чи одноразові паролі. Не переходьте за підозрілими посиланнями в СМС та в меседжерах. Не здійснюйте фінансових операцій за вказівками невідомих осіб. У разі підозрілих дзвінків негайно завершіть розмову та самостійно зателефонуйте на офіційний номер банку.
1: У Франківську продовжується робота на міському озері. Мова про витік води, розповіла керівниця комунального підприємства «Центр розвитку міста та рекреації» Руслана Василюк.
4: Витік води регульований, контрольований, спільно з водоканалом постійно, щоденно оглядаємо грушу, якщо там щось не зрушується, її підкачується. Витік води мінімальний, тільки то, що просочується на швах між раструбами тої переливної труби. Прихід, звісно, зараз невеликий. Так само щоденно наші працівники обходять всі канали, тому що русло річки Млинівка йде від Стебника, в Мерчанах, далі в до Калинової Слободи. Тобто наші хлопці приходять, хоча це вже за межами нашої якби території, але все рівно щодня оглядають, чи немає загад, тому що вздовж другої черги Калинової Слободи регулярно хтось встановлює якісь загади. Тобто пересипають канал для того, щоб був прохід на іншу сторону. Ймовірно, молодь, ми не знаємо, але це щоденна така, майже щоденна робота по розчищенню, щоб був належний притік води. Але ми бачимо, який гідрологічний режим по всіх об'єктах, тобто падіння рівня води відбувається у всіх.
1: На Івано-Франківщині слідчі повідомили про підозру начальнику слідчого відділу Надвірнянського РВП Нацполіції. За версією слідства, протягом березня-квітня він вимагав у підприємця 5 тисяч доларів за невтручання у його господарську діяльність. На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 16 до 21 градуса тепла. Зараз за вікном маємо плюс 21. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. В Ужгородському районному центрі комплектування проводять обшуки. Про це повідомив журналіст Віталій Глагола. Також, за його інформацією, обшуки правоохоронців тривають у тимчасового виконувача обов'язків начальника військкомату підполковника Миколи Мегалейка та трьох фігурантів справи про можливий продаж повісток з відтермінованою датою явки. Попередньо двом особам уже вручили підозри. Серед них колишній працівник військкомату, якого вважають посередником між клієнтами та ТЦК. Чоловікам, нібито за гроші, оформлювали повістки не на найближчі дні, а на місяць чи більше вперед. Правоохоронці перевіряють інформацію про можливий абонемент на спокій від ТЦК, коли за відстрочення дати явки могли регулярно отримувати гроші. Тимчасовий тариф на перевезення пасажирів у міських автобусах Ужгорода продовжили до 28 червня. Вартість проїзду становитиме 20 гривень за умови оплати через валідатор. Відповідне рішення ухвалили на позачерговому засіданні виконкому. Про відзначення Дня музею в обласному художньому музеї імені Бакшая розповів завідувач філіалу Народний літературний музей Закарпаття, письменник, заслужений працівник культури України Василь Густі.
5: 19 травня розпочнуться ті всі дійства, що присвячені до Дня музею о 10:45. Нарешті, буде, звичайно, привітання учасників, гостей із святом. І нарешті ми дочекалися тієї важливої хвилини, коли буде проведена презентація книги «Путівник по західноєвропейському мистецтву». Ця книжка дуже, як кажуть, в тяжкій праці народжувалася, і вона нарешті є. Працівники музею, причетні до цього, мають таке гарне свято. І це дуже добре, що люди, тому що Закарпатський художній музей – це скарбниця, де зібрані кращі зразки образотворчого мистецтва, живопис, графіка і так далі. Ну і далі, хто прийде на цю презентацію, мають можливість побувати на виставці творів «Закарпатська школа малярства 20-те століття». Надзвичайно цікаво і поучально. Потім буде виставка творів, традиції, пошуки, знахідки, сучасне малярство та пластика Закарпаття. Тут я вам скажу, що надзвичайно цікаво, тому що то, що традиції наші, як кажуть, бачимо на очах, як кажуть, з Риму, як ці традиції розвиваються, зміцнюються і передаються з покоління в покоління. І скажу вам, що дуже добре, що буде така можливість побачити, як кажуть, безкоштовно відвідати і інші такі виставки. От розширений меморіальний зал, і там буде така виставка народного художника, академіка Йоспа Букшея. Побачите такі роботи, які не завжди вдасться їх побачити. Потім аналогічно виставка творів Адальберта Ерделія з нагоди 135-річчя від дня його народження. Тут із фондів Закарпатського обласного художнього музею експонуються надзвичайно цікаві, рідкісні його роботи. Тут маємо і таку виставку творів художників, випускників Закарпатської академії мистецтва, учасників війни та воїнів Збройних сил України, які зараз на фронті. Там є люди, які молоді художники, які загинули. І от їхню творчість ми теж можемо побачити. І, звичайно, це та спадкоємність творчих. Виставка одного твору Оксани Брензович, члена спілки художників України, «Народження і смерть заради життя». Це картина, яка дає можливість поміркувати, пороздумовувати над нашим сучасним життям, над минулим, над тим усім, що ми маємо на сьогодні. Меморіальному будинку музею Манайла будемо мати тематичну виставку «Етнографічні мотиви у творах Федора Манайла».
1: На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 15 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. В Івано-Франківську правоохоронці затримали чоловіка за незаконне проникнення до магазину. Напередодні в другій ночі на пульт централізованої служби спостереження поліції охорони надійшов сигнал тривоги з одного з охоронюваних торговельних закладів в Івано-Франківську. Найближчий патруль швидко виїхав на місце, щоб перевірити надходження сигналу. Після прибуття правоохоронці встановили, що в магазин намагався проникнути невідомий чоловік. Поліцейські оперативно затримали підозрюваного на місці події. Його особу встановили, наразі тривають слідчі дії з метою з'ясування всіх обставин інциденту. Ключові моменти події. Спрацювання сигналізації відбулося в одному з магазинів в Івано-Франківську. Відповідний наряд поліції охорони негайно виїхав за адресою надходження повідомлення. Правоохоронці приїхали оперативно і затримали чоловіка, який намагався незаконно проникнути до приміщення. Станом на цей момент ведеться подальше розслідування щодо обставин події. Ця ситуація вкотре підкреслює важливість швидкого реагування служби охорони та ефективної взаємодії поліції на рівні міста для попередження злочинів і забезпечення безпеки громадян та майна. У Коломиї винесли вирок екс-військовій за сприяння нелегальному переходу кордону чоловіку. Коломийський міськрайонний суд офіційно затвердив угоду про визнання винуватості, яка стосується колишньої штаб-сержантки. Вона була обвинувачена у сприянні військовозобов'язаному у незаконному виїзді за кордон, зокрема до Румунії. Затвердження цієї угоди є завершальним етапом у відповідному судовому провадженні. Основні деталі справи. Обвинувачена колишня штаб-сержантка, яка здійснювала допомогу військовозобов'язаному. Допомога полягала у сприянні виїзду з України до Румунії. Судова інстанція Коломийський міськрайонний суд ухвалила і затвердила угоду про визнання винуватості жінки. Ця судова дія свідчить про завершення процесуально-правового розгляду справи, пов'язаної з порушенням вимог законодавства щодо мобілізації та виїзду військовозобов'язаних за кордон. На річці Бистриця Надвірнянська мають намір звести каскад з трьох малих гідроелектростанцій. У Пасічнянській територіальній громаді планують реалізувати амбітний інженерний проєкт. Зведення каскаду з трьох міні-водосховищ на річці Бистриця Надвірнянська. Місцем майбутніх гідротехнічних споруд стали околиці сіл Пнів і Пасічна. Відповідно документацію, що містить детальні плани розташування об'єктів, оприлюднила Пасічнянська сільська рада. Основні відомості про проєкт. Об'єкт будівництва – каскад з трьох міні-гідроелектростанцій. Локація – річка Бистриця Надвірнянська. Відкриття документації – публікація детальних планів території. Наступний етап – проведення громадських слухань, які відбудуться вже 1 червня. Оприлюднення планів є частиною підготовчих заходів перед громадськими обговореннями проєкту, що має на меті залучити місцевих жителів до участі в обговоренні подальших кроків розвитку інфраструктури об'єднаної територіальної громади. Калуш Автодор отримує 1 мільйон гривень на обладнання для скошування трави та обслуговування зелених насаджень. Калуська міська рада ухвалила відповідні зміни до програми внесків у статутні капітали комунальних підприємств. Це дало можливість спрямувати додатково 1 мільйон гривень на придбання сучасної садової техніки для комунального підприємства «Калуш Автодор». На Прикарпатті сьогодні хмарно, з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 1 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 15. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. В Ужгороді попрощаються із захисником Едуардом Голяком. 15 травня в Ужгороді відбудеться прощання з полеглим захисником України солдатом Едуардом Голяком. Про це повідомили в Ужгородській міській раді. Воїн був вимушеним переселенцем і проживав в Ужгороді. Мешканців громади закликають долучитися до церемонії, аби гідно провести героя в останню дорогу. Чин похорону розпочнеться о 13-й на набережній Незалежності біля пам'ятника жертвам Голодомору. Міський голова Богдан Андріїв, депутати міської ради та працівники виконавчого комітету висловили щирі співчуття рідним і близьким полеглого воїна. Вічна пам'ять і шана захиснику України. В Ужгороді та Мукачеві перевіряють інформацію про недопуск людей до укриттів. В Ужгороді та Мукачеві правоохоронці перевіряють інформацію про можливий недопуск людей до укриттів під час повітряної тривоги. За процесуального керівництва окружних прокуратур вже зареєстровані окремі кримінальні провадження. Про це повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі. Як зазначили правоохоронці, інформацію про ймовірні порушення виявили 13 травня під час моніторингу соціальних мереж і телеграм-каналів. Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини подій, перевіряють достовірність поширених повідомлень та допитують можливих свідків. Також жителів, які були очевидцями таких ситуацій, закликають звертатися до правоохоронців та надавати їм свідчення. В Ужгороді відкриють денні табори для дітей із соціально вразливих категорій. В Ужгороді планують організувати денні табори відпочинку для дітей, які потребують особливої соціальної підтримки. Відповідне рішення ухвалили під час засідання виконавчого комітету міської ради. Про це повідомили в Ужгородській міській раді. Табори працюватимуть на базі 5 навчальних закладів – мистецького ліцею «Перспектива», ліцеїв «Інтелект» номер 12 і «Міч» та «Лідер». Кожен із них зможе прийняти по 120 дітей. Відпочинок триватиме 14 днів – з 1 до 18 червня включно в одну зміну. Фінансування програми здійснюватиметься за кошти міського бюджету. Ініціатива спрямована на оздоровлення дітей та забезпечення якісного дозвілля. У таборах передбачено освітні і культурно-виховні заходи, фізичну активність, а також належне медичне обслуговування та харчування. Закарпатській швидкій передали гуманітарну допомогу. Закарпатський центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф отримав гуманітарну допомогу від благодійного фонду «Місія здоров'я». Про це повідомляє 103 Закарпаття. Для потреб медиків передали сучасні ноші, перев'язувальні матеріали, термоковдри та засоби для зупинки кровотечі. У центрі зазначили, що така підтримка особливо важлива в умовах критичного навантаження на систему екстреної допомоги. За словами медиків, нове обладнання допоможе швидше та безпечніше транспортувати пацієнтів, а також ефективніше надавати допомогу постраждалим у надзвичайних ситуаціях. В Закарпатському центрі екстреної медичної допомоги подякували благодійникам за підтримку та небайдужість, наголосивши, що така допомога – це врятовані життя і важлива підтримка для бригад, які щодня працюють у посиленому режимі. На Закарпатті сьогодні хмарно, з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 6 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 15. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. 5 захисників Прикарпаття загинули. Івано-Франківщина зазнала втрат серед військовослужбовців у ході бойових дій. За останній час область втратила 5 захисників – героїв України. Серед загиблих – Дмитро Лучків, який помер у лікарні внаслідок отриманих поранень. Іван Гвість, чия смерть підтверджена у зоні бойових дій. Назар Стефанків також загинув у боротьбі за батьківщину. Василь Гомель, смерть якого була підтверджена офіційними джерелами. Та Андрій Гой, якого найближчим часом зустрінуть на рідній землі. Пам'ять про героїв буде вшанована відповідними заходами, а їхній подвиг залишатиметься назавжди у серцях рідних і громади області. Івано-Франківщина стоїть разом у скорботі та підтримці сімей загиблих воїнів, висловлюючи глибоку шану кожному, хто віддав життя за мир та незалежність України. Івано-Франківськ відновлюється після масштабного удару дронів. Івано-Франківськ оговтується після масованої атаки безпілотних літальних апаратів. Незважаючи на значні руйнування, найважливіше те, що внаслідок цієї атаки вдалося уникнути людських жертв. В результаті атаки зафіксували серйозні пошкодження, зокрема в одній з будівель, у яку влучив дрон «Камікадзе», була пошкоджена перекриття панелей. Проте, завдяки координації дій сил протиповітряної оборони було збито 8 з 11 ворожих цілей, про що повідомив мер Руслан Марцінків. На місці інциденту працюють фахівці з різних регіонів України, які обмінюються досвідом щодо підтримки ветеранів, постраждалих внаслідок бойових дій. Цей напрямок є надзвичайно актуальним у контексті реабілітації та соціальної адаптації учасників війни. Крім матеріальних збитків, у громаді сталося і сумне відходження у вічність захисника Дмитра Лучківа з Кривців. Упродовж дня також надавали оперативні підсумки і коментарі, що висвітлювали ситуацію у місті. Сили ППО успішно знищили більшість безпілотників ворога. Пошкодження торкнулися житлових будинків, однак евакуація населення і швидка допомога працюють у штатному режимі. Відновлювальні роботи розпочалися одразу після завершення огляду місць ураження. В Івано-Франківській області надходження військового збору зросли майже на 30%. У січні-квітні 2026 року платники податків Івано-Франківської області перерахували до державного бюджету майже 1,2 мільярда гривень військового збору. Порівняно з відповідним періодом 2025 року надходження зросли майже на 275 мільйонів гривень. Про це повідомили в Головному управлінні Державної податкової служби в Івано-Франківській області. Ставка військового збору для фізичних осіб встановлена на рівні 5% від доходу, що підлягає оподаткуванню. До таких доходів належить заробітна плата, прибутки від оренди нерухомого майна, виграші, відсотки за банківськими вкладами та інші оподатковані доходи. Водночас зазначено, що не підпадають під оподаткування військовим збором соціальні виплати, пенсії, стипендії, доходи від облігацій внутрішньої державної позики, а також інші доходи, які не включаються до бази оподаткування податком на доходи фізичних осіб. У податковій службі наголосили на застосуванні ставок військового збору для фізичних осіб-підприємців відповідно до групи, до якої вони належать. Перша, друга та четверта групи ставка становить 10% від мінімальної заробітної плати, що наразі дорівнює 864 гривні. Третя група – юридичні та фізичні особи, які сплачують єдиний податок. Ставка становить 1% від загального доходу за підсумками кварталу. Таким чином, податкова служба Івано-Франківщини інформує про збільшення надходжень військового збору та нагадує про правила його оплати для різних категорій платників. На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 1 до 21 градуса тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини з Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На війні загинув захисник із Закарпаття Володимир Кравчук. На фронті загинув військовослужбовець з селища Воловець Мукачівського району Володимир Кравчук. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Воловецької селищної ради. Володимир Кравчук 1983 року народження. На військову службу його призвали у 2024 році. Загинув захисник під час виконання бойового завдання 27 листопада 2024 року біля села Нижній Клин Суджанського району Курської області РФ. Висловлюємо щире співчуття родині, рідним та близьким полеглого захисника, йдеться в дописі. Про дату прибуття траурного кортежу у громаду і день прощання з воїном повідомлять додатково. Де сховатися в разі небезпеки? Перелік укриттів в Іршавській громаді. Жителям Іршавської територіальної громади нагадують про наявні об'єкти Фонду захисних споруд цивільного захисту. Йдеться про протирадіаційні укриття, а також найпростіші сховища, розташовані на території громади. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Іршавської міської ради. А детальний перелік і адреси знайдете на сайті мерії. Місцева влада закликає громадян ознайомитися з переліком таких об'єктів і заздалегідь зберегти цю інформацію. У разі небезпеки це допоможе швидко зорієнтуватися та забезпечити безпеку собі і близьким.

Після удару БПЛА на Закарпатті перевірятимуть укриття та підрахують збитки. Питання ліквідації наслідків ворожої атаки на Закарпаття розглянули під час позачергового засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Про це повідомили в Закарпатській обласній військовій адміністрації. Заступник керівника області Олександр Музиченко заслухав звіти представників ДСНС, правоохоронців, Укрзалізниці та інших служб. За їхніми даними, сили оборони знешкодили більшість повітряних цілей, однак 4 безпілотники все ж влучили в об'єкти залізничної інфраструктури в Ужгороді, Сваляві та селі Вовча і Мукачівського району. Рятувальні служби оперативно ліквідували загоряння на місцях ударів. Наразі фахівці Укрзалізниці разом з енергетиками завершують відновлення пошкоджених об'єктів. Обійшлося без жертв і постраждалих, усі системи життєзабезпечення функціонують стабільно. Комісія доручила відповідальним службам та місцевій владі провести детальний огляд пошкоджених територій і визначити обсяг збитків. Паралельно у громадах триває обстеження житлових районів поблизу місць влучань для фіксації можливих пошкоджень цивільної інфраструктури. Окрему увагу приділили питанню безпеки населення. Місцева влада має посилити інформування громадян щодо дій під час повітряної тривоги. За словами Олександра Музиченка, поліція та рятувальники перевірятимуть доступність укриттів. Вони повинні працювати цілодобово та бути належно позначені. У разі порушень балансоутримувачам загрожує кримінальна відповідальність. Також на засіданні порушили питання розширення фонду захисних споруд. В регіоні нараховується понад 170 об'єктів новобудов, торгових центрів і підземних паркінгів, які ще не внесені до реєстру укриттів. Їх включення дозволить забезпечити додаткові місця безпеки для більше ніж 77 тисяч мешканців. Для цього планують створити спеціальні робочі групи, які проведуть аудит таких приміщень і сприятимуть забезпеченню вільного доступу населення до укриттів.

На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, можливі грози. Температура повітря коливатиметься від 8 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. В Івано-Франківську розглянули новий підхід до закупівлі сучасних медикаментів. Напередодні в Івано-Франківській області в клінічній лікарні відбулася інформаційно-освітня зустріч, присвячена новій моделі закупівлі інноваційних лікарських засобів. Учасниками заходу стали співробітники сфери охорони здоров'я, які мали змогу детально ознайомитися з механізмом під назвою «договір керованого доступу». Основні аспекти заходу – представлення нової моделі закупівель інноваційних препаратів, що спрямована на поліпшення доступу до медикаментів для лікування рідкісних хвороб. Обговорення переваг цієї системи, яка дозволяє Україні отримувати лікарські засоби за оптимізованою зниженою ціною. Розгляд особливостей впровадження договорів керованого доступу у практику державних закупівель та їх впливу на пацієнтів і медичні заклади. Договір керованого доступу – це інноваційний механізм, що поєднує інтереси держави, фармацевтичних компаній та пацієнтів. Його реалізація забезпечує контрольоване використання нових медикаментів, дозволяючи при цьому зменшувати витрати бюджету на лікування складних і рідкісних захворювань. Захід став важливою платформою для обміну експертними знаннями та практичними рекомендаціями щодо застосування цієї моделі на регіональному рівні. Учасники отримали можливість ознайомитися з юридичними та фінансовими аспектами нових договорів, вивчити досвід застосування такого підходу в інших країнах, обговорити питання взаємодії між медичними установами та фармацевтичними виробниками. Завдяки впровадженню зазначеного механізму має бути забезпечено підвищення доступності інноваційних ліків для пацієнтів з рідкісними хворобами, ефективне використання державних ресурсів, покращення якості надання медичної допомоги. Цей крок у напрямку реформування системи закупівель медикаментів відіграє вагому роль у створенні максимально прозорих та результативних процесів, що сприяють покращенню здоров'я мешканців Івано-Франківщини та всієї України. Шахет потрапив у двір у селі Красна на Франківщині, оцінюють наслідки російської атаки. У селі Красна Івано-Франківської області напередодні стався інцидент, внаслідок якого було пошкоджено житловий будинок. Причиною руйнувань стало падіння безпілотного літального апарата ворога типу «Шахет». Деталі інциденту – об'єкт ураження – житловий будинок місцевої мешканки. Місце – село Красна, Івано-Франківщина. Дата – 14 травня. Основна причина пошкоджень – масована атака Російської Федерації по області. Наразі тривають обстеження і мешканцям відшкодують усі збитки. Вартість утилізації відходів на Калуському сміттєзвалищі можуть підвищити вже у червні. З 1 червня заплановано підвищення тарифу на захоронення відходів на полігоні в Калуші на 19%. Цей тариф є складовою частиною загальної послуги з вивезення та утилізації сміття, яку отримують мешканці Калуської громади. Відповідальність за надання цієї послуги несе товариство з обмеженою відповідальністю «Еко Прикарпаття». Основні моменти, що варто врахувати. Тариф на захоронення сміття змінюється з першого дня червня. Використання полігону для складського зберігання відходів в Калуші є ключовою складовою процесу утилізації.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 1 до 21 градуса тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більше смаку.
2: І?
3: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
3: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На Закарпатті вшанували пам'ять полеглого воїна Михайла Гребенера. Помер житель Тячівщини, села Лази, солдат Гребенер Михайло Михайлович 1984 року народження. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Тячівської міської ради. Прощання з військовим відбулося у 12-й годині. Вічна пам'ять герою. На Закарпатті викрили схему розкрадання бюджетних коштів в аграрному інституті. В Закарпатській області правоохоронці викрили імовірні зловживання бюджетними коштами в інституті аграрних ресурсів та регіонального розвитку НААН. За версією слідства, до організації схеми причетна виконувачка обов'язків директора установи. Про це повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі. Слідчі встановили, що в межах договору щодо вирощування кукурудзи до актів приймання передачі були внесені роботи, які не передбачалися умовами угоди. Крім того, для окремих послуг застосовували завищені тарифи. Зокрема, йдеться про такі позиції, як підживлення посівів і доробка врожаю, які не були погоджені в договорі та відсутні у затверджених розцінках. За попередніми підрахунками, внаслідок цих дій державі завдали збитків на суму приблизно 679 тисяч гривень. Надалі посадовиця, за даними слідства, підписала та засвідчила печаткою установи акти виконаних робіт, які містили завідомо неправдиву інформацію. Жінці повідомили про підозру за фактами зловживання службовим становищем та службового підроблення. Досудове розслідування здійснюють слідчі Берегівського районного відділу поліції під процесуальним керівництвом окружної прокуратури. В Івано-Франківській області надходження військового збору зросли майже на 30%. У січні-квітні 2026 року платники податків Івано-Франківської області перерахували до державного бюджету майже 1,2 мільярда гривень військового збору. Порівняно з відповідним періодом 2025 року надходження зросли майже на 275 мільйонів гривень. Про це повідомили в Головному управлінні Державної податкової служби в Івано-Франківській області. Ставка військового збору для фізичних осіб встановлена на рівні 5% від доходу, що підлягає оподаткуванню. До таких доходів належить заробітна плата, прибутки від оренди нерухомого майна, виграші, відсотки за банківськими вкладами та інші оподатковані доходи. Водночас зазначено, що не підпадають під оподаткування військовим збором соціальні виплати, пенсії, стипендії, доходи від облігацій внутрішньої державної позики, а також інші доходи, які не включаються до бази оподаткування податком на доходи фізичних осіб. У податковій службі наголосили на застосуванні ставок військового збору для фізичних осіб-підприємців відповідно до групи, до якої вони належать. Перша, друга та четверта групи ставка становить 10% від мінімальної заробітної плати, що наразі дорівнює 864 гривні. Третя група – юридичні та фізичні особи, які сплачують єдиний податок. Ставка становить 1% від загального доходу за підсумками кварталу. Таким чином, податкова служба Івано-Франківщини інформує про збільшення надходжень військового збору та нагадує про правила його оплати для різних категорій платників. Івано-Франківськ відновлюється після масштабного удару дронів. Івано-Франківськ оговтується після масованої атаки безпілотних літальних апаратів. Незважаючи на значні руйнування, найважливіше те, що внаслідок цієї атаки вдалося уникнути людських жертв. В результаті атаки зафіксували серйозні пошкодження, зокрема в одній з будівель, у яку влучив дрон «Камікадзе», була пошкоджена перекриття панелей. Проте, завдяки координації дій сил протиповітряної оборони було збито 8 з 11 ворожих цілей, про що повідомив мер Руслан Марцінків. На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 1 до 21 градуса тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
4: Про події війни говорить Стратком.
5: Підрозділи Сил оборони України завдали уражень по низці важливих об'єктів російських окупантів. За повідомленням Генштабу ЗСУ, уражено, зокрема, два командно-спостережні пункти і три пункти управління агресора на тимчасово окупованих територіях Донецької області. Також наші воїни били по складу матеріально-технічних засобів окупантів на Запоріжжі та ремонтному підрозділу на Луганщині. Серед іншого уражено також райони зосередження живої сили ворога у Донецьку та Охрімівці на окупованих землях Запорізької області. На фронті зросла кількість бойових зіткнень – 210 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку, як і днем раніше, 32 атаки російських загарбників. На Костянтинівському – 31, на Гуляйпільському – 16. Найменше боєзіткнень по одному на п'яти напрямках. На Придніпровському – затища. У вівторок противник завдав 111 авіаційних ударів, скинувши 314 керованих авіабомб. Крім того, застосував 8923 дрони-камікадзе та здійснив 3353 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 148 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 16 районів зосередження живої сили та артилерійську систему противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
6: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1130 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили два танки, одну бойову броньовану машину, 50 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, три засоби ПРО та повітряної оборони, два наземних робототехнічних комплекси, 1853 безпілотні літальні апарати, 287 одиниць автомобільної техніки та дві одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
5: То 39 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація проти України у ніч на середу, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із п'яти напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито і подавлено 111 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 20 ударних безпілотників на 13 локаціях, а також падіння збитих уламків у 4 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Українські позиції на фронті та результати далекобійних санкцій зараз найвищі за роки. Таку оцінку силам оборони дав президент України у вечірньому зверненні у вівторок. Він закликав тримати такий рівень і нагадав, що Україна попереджала Росію, що буде діяти дзеркально, якщо та відновить вогонь.
7: Ми пропонували тишу. На жаль, після відносної тиші протягом 3 днів знову удари шахедів, знову авіабомби. Фронтова активність залишається також високою. Тому ми відповідаємо. І продовжуємо працювати з нашими партнерами, щоб дотиснути до дипломатії, дотиснути до миру, як би це не було складно.
5: Володимир Зеленський також повідомив, що Україна формує коаліцію задля виробництва антибалістичних систем у Європі. Напередодні відбулася зустріч радників із питань національної безпеки із 13 європейських країн та представників Офісу Генерального секретаря НАТО. За минулий рік Російська Федерація убила понад 2,5 тисячі цивільних. Ще понад 12 тисяч дістали поранення. Ці дані повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини під час представлення звіту у парламенті. 2025 рік став найсмертоноснішим від початку російської агресії. Омбудсман також акцентував, що за час Великої війни Росія убила понад 15 тисяч цивільних. При цьому ці дані стосуються лише контрольованих українським урядом територій. Скільки насправді вбито цивільних громадян на тимчасово окупованій території України, не знає ніхто, бо Росія не показує ці цифри. Омбудсман наголосив, що Російська Федерація є найбільшим порушником прав людини і громадянина в Україні.
4: переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікації Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Серед звільнених з полону військовослужбовець з Івано-Франківського району Богдан Синюк. Вітаємо вдома. Про це розповіла очільниця області Світлана Онищука. Загалом ще 205 українців сьогодні повернулися додому з російського полону. Як повідомив президент, це перший етап масштабного обміну у форматі 1000 на 1000. Серед звільнених воїни Збройних сил України, Національної гвардії та Державної прикордонної служби. Більшість із них перебували в російському полоні ще з 2022 року. Наші захисники боронили Україну у Маріуполі та на Азовсталі, на Донецькому, Луганському, Харківському, Херсонському, Запорізькому, Сумському і Київському напрямках, а також у районі Чорнобильської атомної електростанції. Франківська вперше від початку повномасштабної війни пережив влучання у житловий будинок. Поруч із місцем влучання розгорнули мобільний ЦНАП, розповів директор департаменту адміністративних послуг Богдан Питель.
2: Для отримання такої компенсації необхідно звернутися до працівників, з собою необхідно мати ті документи, які є в людей, тобто це паспорт, ідентифікаційний код, рахунок IBAN для зарахування допомоги і документи на власність. Якщо якихось документів немає, відповідно працівники ЦНАПу перевірять у базах даних і вже долучать самостійно ці документи. Після того, коли буде прийнята заява, вона реєструється, йде на розгляд виконавчого комітету міської ради і буде прийнято рішення про призначення відповідної компенсації і оперативної виплати коштів.
1: Шахраї видурили у довірливих прикарпатців понад 200 тисяч гривень, розповіла старша інспекторка відділу комунікації Нацполіції в Івано-Франківській області Анна Сосяк.
3: До поліції Коломиї звернулася 34-річна мешканка громади. Жінка повідомила, що їй зателефонував невідомий, який представився працівником банку та повідомив про підозрілі операції з її рахунком. Під приводом захисту коштів він переконав заявницю виконати низку дій, у результаті чого вона самостійно перерахувала майже 90 тисяч гривень на невідомі рахунки. Ще один випадок задокументовано поліцейськими Тлумацького відділення поліції. 22-річна місцева жителька отримала у месенджері повідомлення нібито від мобільного оператора про завершення дії в сім-карти. Перейшовши за фішовим посиланням та виконавши запропоновані дії, вона втратила 15 тисяч гривень. За всіма фактами слідчі поліції розпочали кримінальні провадження за статтею 190 Кримінального кодексу України «Шахрайство». Поліція Прикарпаття вкотре застерігає громадян. Працівники банку ніколи не телефонують із вимогою повідомити пін-код чи одноразові паролі. Не переходьте за підозрілими посиланнями в СМС та в меседжерах. Не здійснюйте фінансових операцій за вказівками невідомих осіб. У разі підозрілих дзвінків негайно завершіть розмову та самостійно зателефонуйте на офіційний номер банку.
1: У Франківську продовжується робота на міському озері. Мова про витік води, розповіла керівниця комунального підприємства «Центр розвитку міста та рекреації» Руслана Василюк.
4: Витік води регульований, контрольований, спільно з водоканалом постійно, щоденно оглядаємо грушу, якщо там щось не зрушується, її підкачується. Витік води мінімальний, тільки то, що просочується на швах між раструбами тої переливної труби. Прихід, звісно, зараз невеликий. Так само щоденно наші працівники обходять всі канали, тому що русло річки Млинівка йде від Стебника, до Марчанах, далі до Калинової Слободи. Тобто наші хлопці приходять, хоча це вже за межами нашої якби, території, але все рівно щодня оглядають, чи немає загад. Тому що вздовж другої черги Калинової Слободи регулярно хтось встановлює якісь загади. Тобто пересипають канал для того, щоб був прохід на іншу сторону. Ймовірно, молодь, ми не знаємо, але це щоденна така, майже щоденна робота по розчищенню, щоб був належний притік води. Але ми бачимо, який гідрологічний режим по всіх об'єктах, тобто падіння рівня води відбувається у всіх.
1: На Івано-Франківщині слідчі повідомили про підозру начальнику слідчого відділу Надвірнянського РВП Нацполіції. За версією слідства, протягом березня-квітня він вимагав у підприємця 5 тисяч доларів за невтручання у його господарську діяльність. На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 16 до 21 градуса тепла. Зараз за вікном маємо плюс 21. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. В Ужгородському районному центрі комплектування проводять обшуки. Про це повідомив журналіст Віталій Глагола. Також, за його інформацією, обшуки правоохоронців тривають у тимчасового виконувача обов'язків начальника військкомату підполковника Миколи Мегалейка та трьох фігурантів справи про можливий продаж повісток з відтермінованою датою явки. Попередньо двом особам уже вручили підозри. Серед них колишній працівник військкомату, якого вважають посередником між клієнтами та ТЦК. Чоловікам нібито за гроші оформлювали повістки не на найближчі дні, а на місяць чи більше вперед. Правоохоронці перевіряють інформацію про можливий абонемент на спокій від ТЦК, коли за відстрочення дати явки могли регулярно отримувати гроші. Тимчасовий тариф на перевезення пасажирів у міських автобусах Ужгорода продовжили до 28 червня. Вартість проїзду становитиме 20 гривень за умови оплати через валідатор. Відповідне рішення ухвалили на позачерговому засіданні виконкому. Про відзначення Дня музеї в обласному художньому музеї імені Бакшая розповів завідувач філіалу Народний літературний музей Закарпаття, письменник, заслужений працівник культури України Василь Густі.
5: 19 травня розпочнуться ті всі дійства, що присвячені до Дня музею о 10:45. Нарешті буде, звичайно, привітання учасників, гостей із святом. І нарешті ми дочекалися тієї важливої хвилини, коли буде проведена презентація книги «Путівник по західноєвропейському мистецтву». От ця книжка дуже, як кажуть, в тяжкій праці народжувалася, і вона нарешті є. Працівники музею, причетні до цього, мають таке гарне свято. І це дуже добре, що люди, тому що Закарпатський художній музей – це скарбниця, де зібрані кращі зразки образотворчого мистецтва, живопис, графіка і так далі. Ну і далі, хто прийде на цю презентацію, мають можливість побувати на виставці творів «Закарпатська школа малярства 20 століття». Надзвичайно цікаво і поучально. От потім буде виставка творів, традиції, пошуки, знахідки, сучасне малярство та пластика Закарпаття. Ну тут я вам скажу, що надзвичайно цікаво, тому що то, що традиції наші, як кажуть, бачимо на очах, як кажуть, з Риму, як ці традиції розвиваються, зміцнюються і передаються з покоління в покоління. От. Ну і скажу вам, що дуже добре, що буде така можливість побачити, як кажуть, безкоштовно відвідати і інші такі виставки. От розширений меморіальний зал, і там буде така виставка народного художника, академіка Йоспа Йосповича Букшея. Побачите такі роботи, які не завжди вдасться їх побачити. Потім аналогічно виставка творів Адальберта Ерделія з нагоди 135-річчя від дня його народження. Тут із фондів Закарпатського обласного художнього музею експонуються надзвичайно цікаві, рідкісні його роботи. От, тут маємо і таку виставку творів художників, випускників Закарпатської академії мистецтв, учасників війни та воїнів Збройних сил України, які зараз на фронті. Там є люди, які, молоді художники, які загинули. І от їхню творчість ми теж можемо побачити. І, звичайно, це та спадкоємність творчих. От виставка одного твору Оксани Брензович, члена спілки художників України «Народження і смерть заради життя». Ну, це картина, яка дає можливість поміркувати, пороздумовувати над нашим сучасним життям, над минулим, над тим усім, що ми маємо на сьогодні. Ну, а у етнографічному музеї меморіальному будинку музею Манайла будемо мати тематичну виставку «Етнографічні мотиви у творах Федора Манайла».
1: На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 15 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Реклама на Гуцульському радіо.
6: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Тютюнское радио. Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. 5 захисників Прикарпаття загинули. Івано-Франківщина зазнала втрат серед військовослужбовців у ході бойових дій. За останній час область втратила 5 захисників – героїв України. Серед загиблих – Дмитро Лучків, який помер у лікарні внаслідок отриманих поранень. Іван Гвіздь, чия смерть підтверджена у зоні бойових дій. Назар Стефанків також загинув у боротьбі за батьківщину. Василь Гомель, смерть якого була підтверджена офіційними джерелами. Та Андрій Гой, якого найближчим часом зустрінуть на рідній землі. Пам'ять про героїв буде вшанована відповідними заходами, а їхній подвиг залишатиметься назавжди у серцях рідних і громади області. Івано-Франківщина стоїть разом у скорботі та підтримці сімей загиблих воїнів, висловлюючи глибоку шану кожному, хто віддав життя за мир та незалежність України. Івано-Франківськ відновлюється після масштабного удару дронів. Івано-Франківськ оговтується після масованої атаки безпілотних літальних апаратів. Незважаючи на значні руйнування, найважливіше те, що внаслідок цієї атаки вдалося уникнути людських жертв. В результаті атаки зафіксували серйозні пошкодження, зокрема в одній з будівель, у яку влучив дрон «Камікадзе», була пошкоджена перекриття панелей. Проте, завдяки координації дії сил протиповітряної оборони, було збито 8 з 11 ворожих цілей, про що повідомив мер Руслан Марцінків. На місці інциденту працюють фахівці з різних регіонів України, які обмінюються досвідом щодо підтримки ветеранів, постраждалих внаслідок бойових дій. Цей напрямок є надзвичайно актуальним у контексті реабілітації та соціальної адаптації учасників війни. Крім матеріальних збитків, у громаді сталося і сумне відходження у вічність захисника Дмитра Лучківа з Кривців. Упродовж дня також надавали оперативні підсумки і коментарі, що висвітлювали ситуацію у місті. Сили ППО успішно знищили більшість безпілотників ворога. Пошкодження торкнулися житлових будинків, однак евакуація населення і швидка допомога працюють у штатному режимі. Відновлювальні роботи розпочалися одразу після завершення огляду місць ураження. В Івано-Франківській області надходження військового збору зросли майже на 30%. У січні-квітні 2026 року платники податків Івано-Франківської області перерахували до державного бюджету майже 1,2 мільярда гривень військового збору. Порівняно з відповідним періодом 2025 року надходження зросли майже на 275 мільйонів гривень. Про це повідомили в Головному управлінні Державної податкової служби в Івано-Франківській області. Ставка військового збору для фізичних осіб встановлена на рівні 5% від доходу, що підлягає оподаткуванню. До таких доходів належить заробітна плата, прибутки від оренди нерухомого майна, виграші, відсотки за банківськими вкладами та інші оподатковані доходи. Водночас зазначено, що не підпадають під оподаткування військовим збором соціальні виплати, пенсії, стипендії, доходи від облігацій внутрішньої державної позики, а також інші доходи, які не включаються до бази оподаткування податком на доходи фізичних осіб. У податковій службі наголосили на застосуванні ставок військового збору для фізичних осіб-підприємців відповідно до групи, до якої вони належать. Перша, друга та четверта групи ставка становить 10% від мінімальної заробітної плати, що наразі дорівнює 864 гривні. Третя група – юридичні та фізичні особи, які сплачують єдиний податок. Ставка становить 1% від загального доходу за підсумками кварталу. Таким чином, податкова служба Івано-Франківщини інформує про збільшення надходжень військового збору та нагадує про правила його оплати для різних категорій платників. На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 1 до 21 градуса тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Тютюнське радіо.

0: Гуцульське радіо.
1: Акушерка посміхнулась мамі, пані сина народили ви. Погляд хижий дупа в мультикамі.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

тих, хто побачив сенс виправдати все і впав до добрих ні, але більше ні, не проши мені, не жалій себе, бо сказавши а, все одно колись скажеш гірке б, і немає тебе, не бреши собі.

0: Новини з Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На війні загинув захисник із Закарпаття Володимир Кравчук. На фронті загинув військовослужбовець з селища Воловець Мукачівського району Володимир Кравчук. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Воловецької селищної ради. Володимир Кравчук 1983 року народження. На військову службу його призвали у 2024 році. Загинув захисник під час виконання бойового завдання 27 листопада 2024 року біля села Нижній Клин Суджанського району Курської області РФ. Висловлюємо щире співчуття родині, рідним та близьким полеглого захисника, йдеться в дописі. Про дату прибуття траурного кортежу у громаду і день прощання з воїном повідомлять додатково. Де сховатися в разі небезпеки? Перелік укриттів в Іршавській громаді. Жителям Іршавської територіальної громади нагадують про наявні об'єкти Фонду захисних споруд цивільного захисту. Йдеться про протирадіаційні укриття, а також найпростіші сховища, розташовані на території громади. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Іршавської міської ради. А детальний перелік і адреси знайдете на сайті мерії. Місцева влада закликає громадян ознайомитися з переліком таких об'єктів і заздалегідь зберегти цю інформацію. У разі небезпеки це допоможе швидко зорієнтуватися та забезпечити безпеку собі і близьким.

Після удару БПЛА на Закарпатті перевірятимуть укриття та підрахують збитки. Питання ліквідації наслідків ворожої атаки на Закарпаття розглянули під час позачергового засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Про це повідомили в Закарпатській обласній військовій адміністрації. Заступник керівника області Олександр Музиченко заслухав звіти представників ДСНС, правоохоронців, Укрзалізниці та інших служб. За їхніми даними, сили оборони знешкодили більшість повітряних цілей, однак 4 безпілотники все ж влучили в об'єкти залізничної інфраструктури в Ужгороді, Сваляві та селі Вовча і Мукачівського району. Рятувальні служби оперативно ліквідували загоряння на місцях ударів. Наразі фахівці Укрзалізниці разом з енергетиками завершують відновлення пошкоджених об'єктів. Обійшлося без жертв і постраждалих, усі системи життєзабезпечення функціонують стабільно. Комісія доручила відповідальним службам та місцевій владі провести детальний огляд пошкоджених територій і визначити обсяг збитків. Паралельно у громадах триває обстеження житлових районів поблизу місць влучань для фіксації можливих пошкоджень цивільної інфраструктури. Окрему увагу приділили питанню безпеки населення. Місцева влада має посилити інформування громадян щодо дій під час повітряної тривоги. За словами Олександра Музиченка, поліція та рятувальники перевірятимуть доступність укриттів. Вони повинні працювати цілодобово та бути належно позначені. У разі порушень балансоутримувачам загрожує кримінальна відповідальність. Також на засіданні порушили питання розширення фонду захисних споруд. В регіоні нараховується понад 170 об'єктів новобудов, торгових центрів і підземних паркінгів, які ще не внесені до реєстру укриттів. Їх включення дозволить забезпечити додаткові місця безпеки для більше ніж 77 тисяч мешканців. Для цього планують створити спеціальні робочі групи, які проведуть аудит таких приміщень і сприятимуть забезпеченню вільного доступу населення до укриттів.

На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, можливі грози. Температура повітря коливатиметься від 8 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни говорить Стратком.
1: Якщо Росія вирішить повернутися до повноформатної війни, то відповідь України буде відчутна, заявив президент Володимир Зеленський у неділю ввечері. Він констатував, що у ці дні на фронті російська армія тиші не дотримується. Українські підрозділи діють дзеркально. Глава держави додав, що Україна утримувалась від далекобійних дій у відповідь на відсутність російських масованих атак.
2: В подальшому ми будемо реагувати так само дзеркально. І якщо росіяни вирішать повернутись до повноформатної війни, наші санкції за це будуть негайно, будуть відчутними. Відстань при цьому вже має все менше значення, і ми це показали своєю далекобійністю.
1: На фронті кількість бойових зіткнень – 180 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку – 37 атак російських загарбників, на Гуляйпільському – 18, на Південно-Слобожанському – 15. Найменше боєзіткнень – 2 на Олександрівському напрямку, на Придніпровському – затища. У неділю противник застосував 8037 дронів «Камікадзе» та здійснив 6380 обстрілів.

0: залпового вогню, 9 наземних робототехнічних комплексів, 1577 безпілотних літальних апаратів, 231 одиницю автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: У діях російських загарбників відбувається певна зміна акцентів на Сумщині. Таку оцінку діям ворога дав речник угруповання об'єднаних сил Віктор Тригубов. За його словами, зараз противник активніше намагається тиснути на Східну Сумщину. Раніше це був непріоритетний напрямок. Тепер вони там намагаються створювати певну зону контролю у безпосередньому прикордонні, зазначив речник угруповання. Він також додав, що з огляду на географічні особливості та добре укріплені позиції сил оборони, у ворога немає варіантів для зміни атакувальних дій на Харківському напрямку. Обстановку на підступах до Куп'янська обговорив головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський із командиром 2-го корпусу Національної гвардії України «Хартія». Підрозділи корпусу ведуть активні оборонні дії на Південно-Слобожанському напрямку. Як зазначив головком ЗСУ, серед пріоритетних завдань – ефективна протидія ворожим безпілотникам, логістика, фортифікаційне обладнання та інженерні загородження, підготовка особового складу, ротація військовослужбовців, які безпосередньо виконують завдання на передовій, їх забезпечення та, найважливіше, збереження життів наших воїнів. Україна та Норвегія розпочнуть спільне виробництво далекобійних артилерійських снарядів калібру 155 мм. Про старт цього оборонного проєкту повідомив президент Зеленський. Далекобійні снаряди дають можливість розширити дальність стрільби та підвищити ефективність контрбатарейної боротьби. Глава держави зазначив, що використання дронів усіх типів залишається пріоритетом, але самі воїни кажуть, що потрібна також далекобійна артилерія. Україна передала Росії список для обміну полоненими. Як повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, цей список тисячі сформовано за принципом терміну перебування українських захисників у полоні. Президент України у понеділок зазначив, що тривають контакти, щоб погодити конфігурацію обміну. Він також висловив сподівання, що американська сторона буде активною у забезпеченні реалізації цієї домовленості.
2: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. У Франківську триває поточний ремонт доріг, розповів директор муніципальної дорожньої компанії Віталій Бурко.
2: Перший вид робіт проведено ремонт, відремонтовано поточним ремонтом на сьогоднішній день 31 вулиця. Місто Івано-Франківська – це вид робіт зрізання міні-фрезою пошкоджених ділянок та, відповідно, після того облаштування верхнього шару на тих зрізаних картах. Як я вже казав, 31 вулиця на сьогоднішній день. Роботи на них проведені, ямковість ліквідована. Другий вид робіт – це зрізання вже таких великих карт великою фрезою метровою, ну і відповідні облаштування нижнього шару з грубозернистого асфальту і верхнього шару. На сьогоднішній день відремонтовано вулиця Тисменецька. І в стадії роботи перебувають вулиці Довженка і частина вулиці Івасюка на ділянці від Вовчинецької до Івана Павла ІІ. Ту іншу частину то зараз проходить ремонт, але це ми до цього відношення не маємо. Це виконують підрядні організації.
1: У міській поліклініці номер 4 відкрили капітально оновлену лабораторію, розповіла директорка Центру первинної медичної консультативно-діагностичної допомоги Ольга Савчук.
3: Ми вже практично на завершенні. Це і остання доросла поліклініка, яку ми оновили, четверта. У нас на закінчення залишилася дитяча. І я думаю, що цього року ми все-таки з лабораторіями завершимо, тому що це в нас заплановано. Всі наші лабораторії оснащені автоматичними аналізаторами, автоматичними піпетками. Тобто ми вже не користуємося тими всіма древніми засобами. Особами, які були, ми переходимо до сучасних засобів.
1: Оновити лабораторію вдалося коштами самого медичного закладу, каже його керівниця Ірина Білобровка.
4: Воно набагато стало доступніше, набагато воно стало яскравіше, воно здійснюється захід в будь-який кабінет, може заїхати і пацієнт, і заїхати і людина, і супроводжуюча людина, тому що тут були вузькі кабінети, вузькі приміщення, вузький коридор. Зараз воно все сучасне, оновлене, омебловане і набагато доступніше для як людей, так і для пацієнтів, так і для лікарів.
1: На Прикарпатті на обліку понад 4 тисячі постраждалих від аварії на ЧАЕС, розповів директор департаменту соціальної політики Володимир Лемчак.
5: Заходи обласної комплексної програми соціального захисту населення Івано-Франківської області на 22-26 роки передбачено видатки на пільгове медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Безкоштовне придбання ліків за рецептами лікарів та безкоштовне зубопротезування. У 25-му році на дані заходи профінансовано 1 300 000 гривень. У 26-му наданні заходу передбачено 1 600 000 гривень, що на 18% більше в порівнянні з минулим роком. У 26-му році вже реалізовано низку заходів підтримки. Зокрема, з березня проіндексовано мінімальні пенсії по інвалідності для першої групи 11 048 гривень, другого групи 8 338 гривень і третя група 6 813 гривень. З 1 січня збільшено доплати до пенсії для непрацюючих пенсіонерів, які проживають у зоні радіоактивного забруднення. Також передбачено грошову компенсацію дітям, які не харчуються у школах або пропускають навчання у першому кварталі. У першому 26 їх отримали понад 21,6 тисяч осіб.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 16 до 21 градуса тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
6: Слухай, а що значить густина 16%?
7: Простими словами, більш смаку.
6: І?
7: Густіший, насичний аромат, довгий післясмак.
6: А смак який?
7: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
6: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мутрий. У Рахівському районі затримали двох місцевих жителів за підозрою у переправленні 29-річного киянина до Румунії. За свої послуги закарпатці отримали 4 тисячі доларів. Про це повідомили на сайті Нацполіції. За даними слідства, 32-річний та 40-річний жителі Рахова мали намір гірською місцевістю переправити до Румунії жителя Києва. Попередньо підозрювані зустріли чоловіка на вокзалі, проінструктурували щодо маршруту та супроводжували у напрямку кордону. На півшляху до держрубежу чоловіків виявили прикордонники. За свої послуги закарпатці отримали від киянина 4 тисячі доларів, які на момент затримання вже встигли розділити між собою. Під час огляду місця події у них вилучили гроші та 4 телефони. У поліції відкрили кримінальне провадження. Їм загрожує до 9 років позбавлення волі. Наразі поліцейські встановлюють можливих спільників затриманих. Національна програма скринінг здоров'я 40+ стартувала в лютому у Мукачівській громаді. Неї вже скористалися 255 пацієнтів, розповіла керівниця медичного центру «Сім'я» Мирослава Чубірко.
2: Вона є ефективна в плані не тільки скринінгу по даних захворюваннях, а в загальному консультуванні. Ви можете отримувати набагато більше інформації від лікаря щодо того, рекомендацій, які саме обстеження вам необхідні, в яку групу ризику ви потрапляєте. Хочу зауважити, що до змін, які пройшли, уряд прийняв зміни до програми, і вони передбачають можливість проведення скринінгу 40+ пацієнтам. Вони відкріпилися від дати народження. Якщо колись треба було мати день народження, після того через місяць приходило запрошення, і тільки через місяць пацієнт після дати дня народження міг пройти скринінг, на сьогодні цю норму скасовано. І ще є одні зміни, які передбачають, якщо пацієнт активізує карту дію, приходять гроші відповідно на карту дії. Гроші можуть знаходитися в гаманці тільки 2 місяці, тобто є 2 місяці для проведення скринінгу. В нашому місті є 3 пункти скринінгу по амбулаторіях. Це є 2 амбулаторії в Росвигові по Варшавській і Росвигівській, а також наша основна центральна перша амбулаторія по Ярослава Мудрого. 6 амбулаторій в сільських лікарських амбулаторій, куди також можна прийти і всі ті самі умови, всі ті самі консультування і аналізи пройти прямо на місці в селі. Хочу запросити в наш центр для проведення скринінгу всіх пацієнтів, яким виповнилося уже 40 років і більше. Скринінг насправді важливий, і він прийшов до нас із прогресивних країн, з Європи, з Америки, де це проводиться уже давно. І прив'язуватися тільки до тих аналізів, які ми робимо, бо є, які є обов'язковими, хоча це важливо після 40 років зробити ліпідограму і глікований гемоглобін, так? Але не менш важливо пройти консультування, не менш важливо те, що якщо ви приходите і лікар вам призначає, бачив вас патологію, наприклад, є вже люди з гіпертонією або з цукровим діабетом, проводиться не просто таке обстеження, а більш широке, тобто іде біохімічне обстеження. Обстеження, робота функції нирок, при необхідності робота функції печінки і так далі. Варто того, щоб прийти скористатися і індивідуально скласти програму наступних обстежень, програму лікування.
1: На Закарпатті приріст бюджету завдяки релокованому бізнесу зріс у майже 8 разів. Про це не повідомив начальник Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький. Каже, в області працює понад 400 підприємств. Вони платять податки. Приріст бюджету саме завдяки релокованим підприємствам. Податки від них зросли майже 8 разів, із 92 мільйонів у 2023 році до понад 1 мільярда гривень нині. В Ужгороді вкотре наголосили на необхідності належного функціонування укриттів у житловому фонді громади. Це питання обговорили під час зустрічі міського голови Богдана Андрієва з головами ОСББ, ЖБК та управителями багатоквартирних будинків. Під час зустрічі учасникам нагадали про обов'язок забезпечити безперешкодний доступ людей до укриттів під час повітряної тривоги. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 15 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
3: Y'all remember when we were kids and... What?

0: про події війни говорить Стратком.
1: Щонайменше 5 цивільних загинули, і ще 40 дістали поранення у Києві станом на обід внаслідок російської масованої ракетно-дронової атаки. Через влучання у житловий будинок зруйновано під'їзд. Тут триває рятувальна операція. Загалом у столиці є пошкодження на 20 локаціях. Ще 7 людей поранено на Київщині. У Харкові вже 28 постраждали. 2 людей поранено в Одеській області. Загалом 180 об'єктів пошкоджено по країні, із них лише звичайних житлових будинків понад 50. Президент України підкреслив, що за 1,5 доби росіяни застосували понад 1,5 тисячі дронів, що свідчить, що війну вони не збираються завершувати. Глава держави додав, важливо, щоб партнери не мовчали про цей удар. І так само важливо продовжувати підтримку захисту неба. У ніч на четвер після денного масованого удару дронами ворог продовжив атаку по Україні і застосував 56 ракет та 675 безпілотників. Основний напрямок удару – Київ. За повідомленням командування повітряних сил Збройних сил України, протиповітряною обороною збито і подавлено 41 ракету та 652 ворожих безпілотники. Зафіксовано влучання 15 ракет та 23 ударних безпілотників на 24 локаціях, а також падіння збитих уламків дронів у 18 місцях, говорить речник командування повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
2: Як бачимо сьогодні по удару вже нічному, велика кількість засобів повітряного нападу ми опублікували, наших 731. Переживаємо зараз найбільші удари, взагалі, які були за час повномасштабного вторгнення із застосуванням крилатих балістичних ракет, також дронів різних типів.
1: На фронті другий день зростає кількість бойових зіткнень – 241 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку 36 атак російських загарбників, на Південно-Слобожанському – 22. Найменше боєзіткнень по одному – на Куп'янському та Слав'янському напрямках, на Олександрівському – затища. У середу противник завдав ракетного удару, застосувавши одну ракету, здійснив 91 авіаційний удар, скинув 302 керовані авіабомби. Крім того, задіяв для уражень 9828 дронів камікадзе та здійснив 3418 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ. Зокрема, 120 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили пункт управління, один інший важливий об'єкт та ворожу артилерійську систему, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
3: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1060 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 3 танки, 3 бойові броньовані машини, 60

0: Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський працював на Олександрівському напрямку, який залишається одним із найгарячіших на фронті. Тут російські окупаційні війська активно застосовують дрони, артилерію та малі піхотні групи. У свою чергу, Сили оборони України застосовують тактику активної оборони. Коли це можливо і доречно, наступають, мають певні успіхи. Під час поїздки на фронт головком зустрівся із командним складом армійського корпусу, а також 31-ї та 67-ї окремих механізованих бригад. Зазначається, що окрему увагу звернули на ротацію особового складу на лінії бойового зіткнення. Також обговорили пропозиції щодо подальшого виконання бойових завдань та знищення російських загарбників. Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив ураження низки важливих об'єктів російських окупантів, які завдали підрозділи Сил оборони України у вівторок та середу. Зокрема, у Краснодарському краї було уражено нафтовий термінал «Таманнефтігаз». На території об'єкта зафіксовано пожежу. Це один із ключових російських нафтових терміналів на узбережжі Чорного моря. Комплекс задіяний у забезпеченні пальним російських окупаційних військ. Також Генштаб повідомив про ураження установки первинної переробки нафти на нафтопереробному заводі у Ярославлі, а також інфраструктури газопереробного заводу в Астраханській області Росії. Україна та Литва підписали угоду про співпрацю, яка передбачає спільне виробництво безпілотників та відрядження українських експертів до країни. Документ підписали президенти двох країн. За інформацією Офісу президента України, йдеться про перспективу локалізації в Литві виробництва далекобійних ударних, морських, перехоплювальних і бомбардувальних безпілотників у найкоротші строки. Володимир Зеленський наголосив, що Україна готова ділитися своїм досвідом у побудові систем ППО, боротьбі з БПЛА та застосуванні дронів. Українська військово-експертна команда працюватиме в Литві над створенням необхідних безпекових спроможностей, передусім для захисту від сучасних загроз, посилення безпеки обох держав і всього регіону.
1: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. В Івано-Франківську правоохоронці затримали чоловіка за незаконне проникнення до магазину. Напередодні в другій ночі на пульт Централізованої служби спостереження поліції охорони надійшов сигнал тривоги з одного з охоронюваних торговельних закладів в Івано-Франківську. Найближчий патруль швидко виїхав на місце, щоб перевірити надходження сигналу. Після прибуття правоохоронці встановили, що в магазин намагався проникнути невідомий чоловік. Поліцейські оперативно затримали підозрюваного на місці події. Його особу встановили. Наразі тривають слідчі дії з метою з'ясування всіх обставин інциденту. Ключові моменти події. Спрацювання сигналізації відбулося в одному з магазинів в Івано-Франківську. Відповідний наряд поліції охорони негайно виїхав за адресою надходження повідомлення. Правоохоронці приїхали оперативно і затримали чоловіка, який намагався незаконно проникнути до приміщення. Станом на цей момент ведеться подальше розслідування щодо обставин події. Ця ситуація вкотре підкреслює важливість швидкого реагування служби охорони та ефективної взаємодії поліції на рівні міста для попередження злочинів і забезпечення безпеки громадян та майна. У Коломиї винесли вирок екс-військовій за сприяння нелегальному переходу кордону чоловіку. Коломийський міськрайонний суд офіційно затвердив угоду про визнання винуватості, яка стосується колишньої штаб-сержантки. Вона була обвинувачена у сприянні військовозобов'язаному у незаконному виїзді за кордон, зокрема до Румунії. Затвердження цієї угоди є завершальним етапом у відповідному судовому провадженні. Основні деталі справи. Обвинувачена колишня штаб-сержантка, яка здійснювала допомогу військовозобов'язаному. Допомога полягала у сприянні виїзду з України до Румунії. Судова інстанція, Коломийський міськрайонний суд, ухвалила і затвердила угоду про визнання винуватості жінки. Ця судова дія свідчить про завершення процесуально-правового розгляду справи, пов'язаної з порушенням вимог законодавства щодо мобілізації та виїзду військовозобов'язаних за кордон. На річці Бистриця Надвірнянська мають намір звести каскад з трьох малих гідроелектростанцій. У Посічнянській територіальній громаді планують реалізувати амбітний інженерний проєкт. Зведення каскаду з трьох міні-водосховищ на річці Бистриця Надвірнянська. Місцем майбутніх гідротехнічних споруд стали околиці сіл Пнів і Пасічна. Відповідно документацію, що містить детальні плани розташування об'єктів, оприлюднила Посічнянська сільська рада. Основні відомості про проєкт. Об'єкт будівництва – каскад з трьох міні-гідроелектростанцій. Локація – річка Бистриця-Надвірнянська. Відкриття документації – публікація детальних планів території. Наступний етап – проведення громадських слухань, які відбудуться вже 1 червня. Оприлюднення планів є частиною підготовчих заходів перед громадськими обговореннями проєкту, що має на меті залучити місцевих жителів до участі в обговоренні подальших кроків розвитку інфраструктури об'єднаної територіальної громади. Калуш Автодор отримує 1 мільйон гривень на обладнання для скошування трави та обслуговування зелених насаджень. Калуська міська рада ухвалила відповідні зміни до програми внесків у статутні капітали комунальних підприємств. Це дало можливість спрямувати додатково 1 мільйон гривень на придбання сучасної садової техніки для комунального підприємства «Калуш Автодор». На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 1 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 15. І це всі новини на цю годину. Почуємось. 17 травня – День пам'яті жертв політичних репресій. Великий терор, масові репресії 1937-38 років став жахливим актом кровопролиття та душогубства, спрямованого проти українського народу. Сталінський режим завдав звірячого удару по національній ідентичності українців, по інтелігентах, як рушіях розвитку освіти, науки та культури України. Цей пам'ятний день покликаний привернути увагу суспільства до трагічної сторінки в історії України, зумовленої насильницьким впровадженням комуністичної ідеології. Пам'ятаючи про численні жертви політичних репресій, ми маємо відроджувати національну пам'ять, утверджувати нетерпимість до будь-яких проявів насильства проти людяності.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. В Ужгороді попрощаються із захисником Едуардом Голяком. 15 травня в Ужгороді відбудеться прощання з полеглим захисником України, солдатом Едуардом Голяком. Про це повідомили в Ужгородській міській раді. Воїн був вимушеним переселенцем і проживав в Ужгороді. Мешканців громади закликають долучитися до церемонії, аби гідно провести героя в останню дорогу. Чин похорону розпочнеться о 13-й на набережній Незалежності біля пам'ятника жертвам Голодомору. Міський голова Богдан Андріїв, депутати міської ради та працівники виконавчого комітету висловили щирі співчуття рідним і близьким полеглого воїна. Вічна пам'ять і шана захиснику України. В Ужгороді та Мукачеві перевіряють інформацію про недопуск людей до укриттів. В Ужгороді та Мукачеві правоохоронці перевіряють інформацію про можливий недопуск людей до укриттів під час повітряної тривоги. За процесуального керівництва окружних прокуратур вже зареєстровані окремі кримінальні провадження. Про це повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі. Як зазначили правоохоронці, інформацію про ймовірні порушення виявили 13 травня під час моніторингу соціальних мереж і телеграм-каналів. Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини подій, перевіряють достовірність поширених повідомлень та допитують можливих свідків. Також жителів, які були очевидцями таких ситуацій, закликають звертатися до правоохоронців та надавати їм свідчення. В Ужгороді відкриють денні табори для дітей із соціально вразливих категорій. В Ужгороді планують організувати денні табори відпочинку для дітей, які потребують особливої соціальної підтримки. Відповідне рішення ухвалили під час засідання виконавчого комітету міської ради. Про це повідомили в Ужгородській міській раді. Табори працюватимуть на базі 5 навчальних закладів – мистецького ліцею «Перспектива», ліцеїв «Інтелект» номер 12 і «Мі». Та лідер. Кожен із них зможе прийняти по 120 дітей. Відпочинок триватиме 14 днів, з 1 до 18 червня включно, в одну зміну. Фінансування програми здійснюватиметься за кошти міського бюджету. Ініціатива спрямована на оздоровлення дітей та забезпечення якісного дозвілля. У таборах передбачено освітні і культурно-виховні заходи, фізичну активність, а також належне медичне обслуговування та харчування. Закарпатській швидкій передали гуманітарну допомогу. Закарпатський центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф отримав гуманітарну допомогу від благодійного фонду «Місія здоров'я». Про це повідомляє 103 Закарпаття. Для потреб медиків передали сучасні ноші, перев'язувальні матеріали, термоковдри та засоби для зупинки кровотечі. У центрі зазначили, що така підтримка особливо важлива в умовах критичного навантаження на систему екстреної допомоги. За словами медиків, нове обладнання допоможе швидше та безпечніше транспортувати пацієнтів, а також ефективніше надавати допомогу постраждалим у надзвичайних ситуаціях. В Закарпатському центрі екстреної медичної допомоги подякували благодійникам за підтримку та небайдужість, наголосивши, що така допомога – це врятовані життя і важлива підтримка для бригад, які щодня працюють у посиленому режимі. На Закарпатті сьогодні хмарно, з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 6 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 15. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Про події війни говорить Стратком.
1: Підрозділи Сил оборони України завдали уражень по низці важливих об'єктів російських окупантів. За повідомленням Генштабу ЗСУ, уражено, зокрема, 2 командно-спостережні пункти і 3 пункти управління агресора на тимчасово окупованих територіях Донецької області. Також наші воїни били по складу матеріально-технічних засобів окупантів на Запоріжжі та ремонтному підрозділу на Луганщині. Серед іншого уражено також райони зосередження живої сили ворога у Донецьку та Охрімівці на окупованих землях Запорізької області. На фронті зросла кількість бойових зіткнень – 210 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку, як і днем раніше, 32 атаки російських загарбників. На Костянтинівському – 31, на Гуляйпільському – 16. Найменше боєзіткнень по одному на 5 напрямках. На Придніпровському – затища. У вівторок противник завдав 111 авіаційних ударів, скинувши 314 керованих авіабомб. Крім того, застосував 8923 дрони-камікадзе та здійснив 3353 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 148 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 16 районів зосередження живої сили та артилерійську систему противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1130 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки, 1 бойову броньовану машину, 50 артилерійських систем, 1 реактивну систему залпового вогню, 3 засоби ПРО та повітряної оборони, 2 наземних робототехнічних комплекси, 1853 безпілотні літальні апарати, 287 одиниць автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: «139 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація проти України у ніч на середу», повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 5 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито і подавлено 111 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 20 ударних безпілотників на 13 локаціях, а також падіння збитих уламків у 4 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Українські позиції на фронті та результати

0: антибалістичних систем у Європі. Напередодні відбулася зустріч радників із питань національної безпеки із 13 європейських країн та представників Офісу Генерального секретаря НАТО. За минулий рік Російська Федерація убила понад 2,5 тисячі цивільних. Ще понад 12 тисяч дістали поранення. Ці дані повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини під час представлення звіту у парламенті. 2025 рік став найсмертоноснішим від початку російської агресії. Омбудсман також акцентував, що за час Великої війни Росія убила понад 15 тисяч цивільних. При цьому ці дані стосуються лише контрольованих українським урядом територій. Скільки насправді вбито цивільних громадян на тимчасово окупованій території України, не знає ніхто, бо Росія не показує ці цифри. Омбудсман наголосив, що Російська Федерація є найбільшим порушником прав людини і громадянина в Україні.
1: Переможемо. Програма створена головним управлінням комунікації Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: not what man. Очевидно, це теж мен. Твоє солодке, нецікаве життя. Я ненавижу тебе, ненавижу тебе. Щоб їм остати, треба робити своє.
1: Новини Прикарпаття.
2: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. В Івано-Франківську правоохоронці затримали чоловіка за незаконне проникнення до магазину. Напередодні в другій ночі на пульт Централізованої служби спостереження поліції охорони надійшов сигнал тривоги з одного з охоронюваних торговельних закладів в Івано-Франківську. Найближчий патруль швидко виїхав на місце, щоб перевірити надходження сигналу. Після прибуття правоохоронці встановили, що в магазин намагався проникнути невідомий чоловік. Поліцейські оперативно затримали підозрюваного на місці події. Його особу встановили. Наразі тривають слідчі дії з метою з'ясування всіх обставин інциденту. Ключові моменти події. Спрацювання сигналізації відбулося в одному з магазинів в Івано-Франківську. Відповідний наряд поліції охорони негайно виїхав за адресою надходження повідомлення. Правоохоронці приїхали оперативно і затримали чоловіка, який намагався незаконно проникнути до приміщення. Станом на цей момент ведеться подальше розслідування щодо обставин події. Ця ситуація вкотре підкреслює важливість швидкого реагування служби охорони та ефективної взаємодії поліції на рівні міста для попередження злочинів і забезпечення безпеки громадян та майна. У Коломиї винесли вирок екс-військовій за сприяння нелегальному переходу кордону чоловіку. Коломийський міськрайонний суд офіційно затвердив угоду про визнання винуватості, яка стосується колишньої штаб-сержантки. Вона була обвинувачена у сприянні військовозобов'язаному у незаконному виїзді за кордон, зокрема до Румунії. Затвердження цієї угоди є завершальним етапом у відповідному судовому провадженні. Основні деталі справи. Обвинувачена колишня штаб-сержантка, яка здійснювала допомогу військовозобов'язаному. Допомога полягала у сприянні виїзду з України до Румунії. Судова інстанція, Коломийський міськрайонний суд, ухвалила і затвердила угоду про визнання винуватості жінки. Ця судова дія свідчить про завершення процесуально-правового розгляду справи, пов'язаної з порушенням вимог законодавства щодо мобілізації та виїзду військовозобов'язаних за кордон. На річці Бистриця Надвірнянська мають намір звести каскад з трьох малих гідроелектростанцій. У Пасічнянській територіальній громаді планують реалізувати амбітний інженерний проєкт. Зведення каскаду з трьох міні-водосховищ на річці Бистриця Надвірнянська. Місцем майбутніх гідротехнічних споруд стали околиці сіл Пнів і Пасічна. Відповідно документацію, що містить детальні плани розташування об'єктів, оприлюднила Пасічнянська сільська рада. Основні відомості про проєкт. Об'єкт будівництва – каскад з трьох міні-гідроелектростанцій. Локація – річка Бистриця Надвірнянська. Відкриття документації – публікація детальних планів території. Наступний етап – проведення громадських слухань, які відбудуться вже 1 червня. Оприлюднення планів є частиною підготовчих заходів перед громадськими обговореннями проєкту, що має на меті залучити місцевих жителів до участі в обговоренні подальших кроків розвитку інфраструктури об'єднаної територіальної громади. Калуш Автодор отримує 1 мільйон гривень на обладнання для скошування трави та обслуговування зелених насаджень. Калуська міська рада ухвалила відповідні зміни до програми внесків у статутні капітали комунальних підприємств. Це дало можливість спрямувати додатково 1 мільйон гривень на придбання сучасної садової техніки для комунального підприємства «Калуш Автодор». На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 1 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 15. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
1: Гусульське.

просто робити, що маєш, без балачок зайвих, то завжди є виклик. Лишити справжнім сьогодні нелегко, але ті, хто змогли, вже не зникнуть. Вистояти під списами реактивними легше, коли ти до цього вже вистояв перед

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. В Ужгороді попрощаються із захисником Едуардом Голяком. 15 травня в Ужгороді відбудеться прощання з полеглим захисником України солдатом Едуардом Голяком. Про це повідомили в Ужгородській міській раді. Воїн був вимушеним переселенцем і проживав в Ужгороді. Мешканців громади закликають долучитися до церемонії, аби гідно провести героя в останню дорогу. Чин похорону розпочнеться о 13-й на набережній Незалежності біля пам'ятника жертвам Голодомору. Міський голова Богдан Андріїв, депутати міської ради та працівники виконавчого комітету висловили щирі співчуття рідним і близьким полеглого воїна. Вічна пам'ять і шана захиснику України. В Ужгороді та Мукачеві перевіряють інформацію про недопуск людей до укриттів. В Ужгороді та Мукачеві правоохоронці перевіряють інформацію про можливий недопуск людей до укриттів під час повітряної тривоги. За процесуального керівництва окружних прокуратур вже зареєстровані окремі кримінальні провадження. Про це повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі. Як зазначили правоохоронці, інформацію про ймовірні порушення виявили 13 травня під час моніторингу соціальних мереж і телеграм-каналів. Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини подій, перевіряють достовірність поширених повідомлень та допитують можливих свідків. Також жителів, які були очевидцями таких ситуацій, закликають звертатися до правоохоронців та надавати їм свідчення. В Ужгороді відкриють денні табори для дітей із соціально вразливих категорій. В Ужгороді планують організувати денні табори відпочинку для дітей, які потребують особливої соціальної підтримки. Відповідне рішення ухвалили під час засідання виконавчого комітету міської ради. Про це повідомили в Ужгородській міській раді. Табори працюватимуть на базі 5 навчальних закладів – мистецького ліцею «Перспектива», ліцеїв «Інтелект» номер 12 і «Мі». Та лідер. Кожен із них зможе прийняти по 120 дітей. Відпочинок триватиме 14 днів з 1 до 18 червня включно в одну зміну. Фінансування програми здійснюватиметься за кошти міського бюджету. Ініціатива спрямована на оздоровлення дітей та забезпечення якісного дозвілля. У таборах передбачено освітні і культурно-виховні заходи, фізичну активність, а також належне медичне обслуговування та харчування. Закарпатській швидкій передали гуманітарну допомогу. Закарпатський центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф отримав гуманітарну допомогу від благодійного фонду «Місія здоров'я». Про це повідомляє 103 Закарпаття. Для потреб медиків передали сучасні ноші, перев'язувальні матеріали, термоковдри та засоби для зупинки кровотечі. У центрі зазначили, що така підтримка особливо важлива в умовах критичного навантаження на систему екстреної допомоги. За словами медиків, нове обладнання допоможе швидше та безпечніше транспортувати пацієнтів, а також ефективніше надавати допомогу постраждалим у надзвичайних ситуаціях. В Закарпатському центрі екстреної медичної допомоги подякували благодійникам за підтримку та небайдужість, наголосивши, що така допомога – це врятовані життя і важлива підтримка для бригад, які щодня працюють у посиленому режимі. На Закарпатті сьогодні хмарно, з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 6 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 15. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни говорить Стратком.
1: Якщо Росія вирішить повернутися до повноформатної війни, то відповідь України буде відчутна, заявив президент Володимир Зеленський у неділю ввечері. Він констатував, що у ці дні на фронті російська армія тиші не дотримується. Українські підрозділи діють дзеркально. Глава держави додав, що Україна утримувалась від далекобійних дій у відповідь на відсутність російських масованих атак.
2: В подальшому ми будемо реагувати так само дзеркально. І якщо росіяни вирішать повернутися до повноформатної війни, наші санкції за це будуть негайно, будуть відчутними. Відстань при цьому вже має все менше значення, і ми це показали своєю далекобійністю.
1: На фронті кількість бойових зіткнень – 180 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку – 37 атак російських загарбників, на Гуляйпільському – 18, на Південно-Слобожанському – 15. Найменше боєзіткнень – 2 на Олександрівському напрямку, на Придніпровському – затища. У неділю противник застосував 8037 дронів «Камікадзе» та здійснив 6380 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 25 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили один пункт управління та 4 ворожі артилерійські системи, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
3: Загалом минулої доби втрати ворога склали 920 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 4 танки, 7 бойових броньованих машин, 76 артилерійських систем, 1 реактивну систему залпового вогню, 9 наземних робототехнічних комплексів, 1577 безпілотних літальних апаратів, 231 одиницю автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: У діях російських загарбників відбувається певна зміна акцентів на Сумщині. Таку оцінку діям ворога дав речник угруповання об'єднаних сил Віктор Тригубов. За його словами, зараз противник активніше намагається тиснути на Східну Сумщину. Раніше це був непріоритетний напрямок. Тепер вони там намагаються створювати певну зону контролю у безпосередньому прикордонні, зазначив речник угруповання. Він також додав, що з огляду на географічні особливості та добре укріплені позиції сил оборони, у ворога немає варіантів для зміни атакувальних дій на Харківському напрямку. Обстановку на підступах до Куп'янська обговорив головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський із командиром 2-го корпусу Національної гвардії України «Харкія». Підрозділи корпусу ведуть активні оборонні дії на Південно-Слобожанському напрямку. Як зазначив головком ЗСУ, серед пріоритетних завдань – ефективна протидія ворожим безпілотникам, логістика, фортифікаційне обладнання та інженерні загородження, підготовка особового складу, ротації військовослужбовців, які безпосередньо виконують завдання на передовій, їх забезпечення та, найважливіше, збереження життів наших воїнів. Україна та Норвегія розпочнуть спільне виробництво далекобійних артилерійських снарядів калібру 155 мм. Про старт цього оборонного проєкту повідомив президент Зеленський. Далекобійні снаряди дають можливість розширити

0: колонії. Президент України у понеділок зазначив, що тривають контакти, щоб погодити конфігурацію обміну. Він також висловив сподівання, що американська сторона буде активною у забезпеченні реалізації цієї домовленості.
1: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікації Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. 5 захисників Прикарпаття загинули. Івано-Франківщина зазнала втрат серед військовослужбовців у ході бойових дій. За останній час область втратила 5 захисників – героїв України. Серед загиблих – Дмитро Лучків, який помер у лікарні внаслідок отриманих поранень. Іван Гвість, чия смерть підтверджена у зоні бойових дій. Назар Стефанків також загинув у боротьбі за батьківщину. Василь Гомель, смерть якого була підтверджена офіційними джерелами. Та Андрій Гой, якого найближчим часом зустрінуть на рідній землі. Пам'ять про героїв буде вшанована відповідними заходами, а їхній подвиг залишатиметься назавжди у серцях рідних і громади області. Івано-Франківщина стоїть разом у скорботі та підтримці сімей загиблих воїнів, висловлюючи глибоку шану кожному, хто віддав життя за мир та незалежність України. Івано-Франківськ відновлюється після масштабного удару дронів. Івано-Франківськ оговтується після масованої атаки безпілотних літальних апаратів. Незважаючи на значні руйнування, найважливіше те, що внаслідок цієї атаки вдалося уникнути людських жертв. В результаті атаки зафіксували серйозні пошкодження, зокрема в одній з будівель, у яку влучив дрон «Камікадзе», була пошкоджена перекриття панелей. Проте, завдяки координації дій сил протиповітряної оборони було збито 8 з 11 ворожих цілей, про що повідомив мер Руслан Марцінків. На місці інциденту працюють фахівці з різних регіонів України, які обмінюються досвідом щодо підтримки ветеранів, постраждалих внаслідок бойових дій. Цей напрямок є надзвичайно актуальним у контексті реабілітації та соціальної адаптації учасників війни. Крім матеріальних збитків, у громаді сталося і сумне відходження у вічність захисника Дмитра Лучківа з Кривців. Упродовж дня також надавали оперативні підсумки і коментарі, що висвітлювали ситуацію у місті. Сили ППО успішно знищили більшість безпілотників ворога. Пошкодження торкнулися житлових будинків, однак евакуація населення і швидка допомога працюють у штатному режимі. Відновлювальні роботи розпочалися одразу після завершення огляду місць ураження. В Івано-Франківській області надходження військового збору зросли майже на 30%. У січні-квітні 2026 року платники податків Івано-Франківської області перерахували до державного бюджету майже 1,2 мільярда гривень військового збору. Порівняно з відповідним періодом 2025 року надходження зросли майже на 275 мільйонів гривень. Про це повідомили в Головному управлінні Державної податкової служби в Івано-Франківській області. Ставка військового збору для фізичних осіб встановлена на рівні 5% від доходу, що підлягає оподаткуванню. До таких доходів належить заробітна плата, прибутки від оренди нерухомого майна, виграші, відсотки за банківськими вкладами та інші оподатковані доходи. Водночас зазначено, що не підпадають під оподаткування військовим збором соціальні виплати, пенсії, стипендії, доходи від облігацій внутрішньої державної позики, а також інші доходи, які не включаються до бази оподаткування податком на доходи фізичних осіб. У податковій службі наголосили на застосуванні ставок військового збору для фізичних осіб-підприємців відповідно до групи, до якої вони належать. Перша, друга та четверта групи ставка становить 10% від мінімальної заробітної плати, що наразі дорівнює 864 гривні. Третя група – юридичні та фізичні особи, які сплачують єдиний податок. Ставка становить 1% від загального доходу за підсумками кварталу. Таким чином, податкова служба Івано-Франківщини інформує про збільшення надходжень військового збору та нагадує про правила його оплати для різних категорій платників. На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 1 до 21 градуса тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось. 17 травня – День пам'яті жертв політичних репресій. Великий терор, масові репресії 1937-38 років став жахливим актом кровопролиття та душогубства, спрямованого проти українського народу. Сталінський режим завдав звірячого удару по національній ідентичності українців, по інтелігентах, як рушіях розвитку освіти, науки та культури України. Цей пам'ятний день покликаний привернути увагу суспільства до трагічної сторінки в історії України, зумовленої насильницьким впровадженням комуністичної ідеології. Пам'ятаючи про численні жертви політичних репресій, ми маємо відроджувати національну пам'ять, утверджувати нетерпимість до будь-яких проявів насильства проти людяності.
0: Загальнонаціональна хвилина мовчання за усіма загиблими внаслідок збройної агресії Росії проти України.

посміхнись собі сама. Пригадай, як було легко, посміхнись собі сама. Хоч як може бути сумно, посміхнись собі сама. Просто так на мить бездумно.

0: Гуцульське радіо.
1: Привіт. Здається, я скучу. Літо, сережки, черешень, чорниці, літо. Вночі розкриті не спиться. Літо чарує, купідонить, окриляє. От так я знаю, що кажу, літо єднає. В неї є мене, так я знаю, що робити.
0: Новини Закарпаття.
2: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На війні загинув захисник із Закарпаття Володимир Кравчук. На фронті загинув військовослужбовець з селища Воловець Мукачівського району Володимир Кравчук. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Воловецької селищної ради. Володимир Кравчук 1983 року народження. На військову службу його призвали у 2024 році. Загинув захисник під час виконання бойового завдання 27 листопада 2024 року біля села Нижній Клин Суджанського району. Району Курської області РФ. Висловлюємо щире співчуття родині, рідним та близьким полеглого захисника, йдеться в дописі. Про дату прибуття траурного кортежу у громаду і день прощання з воїном повідомлять додатково. Де сховатися в разі небезпеки? Перелік укриттів в Іршавській громаді. Жителям Іршавської територіальної громади нагадують про наявні об'єкти Фонду захисних споруд цивільного захисту. Йдеться про протирадіаційні укриття, а також найпростіші сховища, розташовані на території громади. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Іршавської міської ради. А детальний перелік і адреси знайдете на сайті мерії. Місцева влада закликає громадян ознайомитися з переліком таких об'єктів і заздалегідь зберегти цю інформацію. У разі небезпеки це допоможе швидко зорієнтуватися та забезпечити безпеку собі і близьким.

Після удару БПЛА на Закарпатті перевірятимуть укриття та підрахують збитки. Питання ліквідації наслідків ворожої атаки на Закарпаття розглянули під час позачергового засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Про це повідомили в Закарпатській обласній військовій адміністрації. Заступник керівника області Олександр Музиченко заслухав звіти представників ДСНС, правоохоронців, Укрзалізниці та інших служб. За їхніми даними, сили оборони знешкодили більшість повітряних цілей, однак 4 безпілотники все ж влучили в об'єкти залізничної інфраструктури в Ужгороді, Сваляві та селі Вовча і Мукачівського району. Рятувальні служби оперативно ліквідували загоряння на місцях ударів. Наразі фахівці Укрзалізниці разом з енергетиками завершують відновлення пошкоджених об'єктів. Обійшлося без жертв і постраждалих, усі системи життєзабезпечення функціонують стабільно. Комісія доручила відповідальним службам та місцевій владі провести детальний огляд пошкоджених територій і визначити обсяг збитків. Паралельно у громадах триває обстеження житлових районів поблизу місць влучань для фіксації можливих пошкоджень цивільної інфраструктури. Окрему увагу приділили питанню безпеки населення. Місцева влада має посилити інформування громадян щодо дій під час повітряної тривоги. За словами Олександра Музиченка, поліція та рятувальники перевірятимуть доступність укриттів. Вони повинні працювати цілодобово та бути належно позначені. У разі порушень балансоутримувачам загрожує кримінальна відповідальність. Також на засіданні порушили питання розширення фонду захисних споруд. В регіоні нараховується понад 170 об'єктів новобудов, торгових центрів і підземних паркінгів, які ще не внесені до реєстру укриттів. Їх включення дозволить забезпечити додаткові місця безпеки для більш ніж 77 тисяч мешканців. Для цього планують створити спеціальні робочі групи, які проведуть аудит таких приміщень і сприятимуть забезпеченню вільного доступу населення до укриттів.

На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, можливі грози. Температура повітря коливатиметься від 8 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни говорить Стратком.
1: Щонайменше 5 цивільних загинули, і ще 40 дістали поранення у Києві станом на обід внаслідок російської масованої ракетно-дронової атаки. Через влучання у житловий будинок зруйновано під'їзд. Тут триває рятувальна операція. Загалом у столиці є пошкодження на 20 локаціях. Ще 7 людей поранено на Київщині. У Харкові вже 28 постраждали. 2 людей поранено в Одеській області. Загалом 180 об'єктів пошкоджено по країні, із них лише звичайних житлових будинків понад 50. Президент України підкреслив, що за 1.5 доби росіяни застосували понад 1500 дронів, що свідчить, що війну вони не збираються завершувати. Глава держави додав, важливо, щоб партнери не мовчали про цей удар. І так само важливо продовжувати підтримку захисту неба. У ніч на четвер після денного масованого удару дронами ворог продовжив атаку по Україні і застосував 56 ракет та 675 безпілотників. Основний напрямок удару – Київ. За повідомленням командування повітряних сил Збройних сил України, протиповітряною обороною збито і подавлено 41 ракету та 652 ворожих безпілотники. Зафіксовано влучання 15 ракет та 23 ударних безпілотників на 24 локаціях, а також падіння збитих уламків дронів у 18 місцях, говорить речник командування повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
2: Як бачимо сьогодні по удару вже нічному, велика кількість засобів повітряного нападу ми опублікували, наших 731, переживаємо зараз найбільші удари, взагалі, які були за час повномасштабного вторгнення із застосуванням крилатих балістичних ракет, також дронів різних типів.
1: На фронті другий день зростає кількість бойових зіткнень – 241 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку 36 атак російських загарбників, на Південно-Слобожанському – 22. Найменше боєзіткнень по одному – на Куп'янському та Слов'янському напрямках, на Олександрівському – затища. У середу противник завдав ракетного удару, застосувавши одну ракету, здійснив 91 авіаційний удар, скинув 302 керовані авіабомби. Крім того, задіяв для уражень 9828 дронів камікадзе та здійснив 3418 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ. Зокрема, 120 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили пункт управління, один інший важливий об'єкт та ворожу артилерійську систему, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
3: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1060 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 3 танки – 3 бойові броньовані машини, 68 артилерійських систем, 1 реактивну систему залпового вогню, 3 засоби проти повітряної оборони, 6 наземних робототехнічних комплексів, 2319 безпілотних літальних апаратів, 1 важку вогнеметну систему, 213 одиниць автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський працював на Олександрівському напрямку, який залишається одним із найгарячіших на фронті. Тут російські окупаційні війська активно застосовують дрони, артилерію та малі піхотні групи. У свою чергу, Сили оборони України застосовують тактику активної оборони. Коли це можливо і доречно, наступають, мають певні успіхи. Під час поїздки на фронт головком зустрівся із командним складом армійського корпусу, а також 31-ї та 67-ї окремих механізованих бригад. Зазначається, що окрему увагу звернули на ротацію особового складу на лінії бойового зіткнення. Також обговорили пропозиції щодо подальшого виконання бойових завдань та знищення російських загарбників. Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив ураження низки важливих об'єктів російських окупантів, які завдали підрозділи Сил оборони України у вівторок та середу. Зокрема, у Краснодарському краї було уражено нафтовий термінал та «Таманнефтігаз». На території об'єкта зафіксовано пожежу. Це один із ключових російських нафтових терміналів на узбережжі Чорного моря. Комплекс задіяний у забезпеченні пальним російських окупаційних військ. Також Генштаб повідомив про ураження установки первинної переробки нафти на нафтопереробному заводі у Ярославлі, а також інфраструктури газопереробного заводу в Астраханській області.

0: поділитися своїм досвідом у побудові систем ППО, боротьбі з БПЛА та застосуванні дронів. Українська військово-експертна команда працюватиме в Литві над створенням необхідних безпекових спроможностей, передусім для захисту від сучасних загроз, посилення безпеки обох держав і всього регіону.
1: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. 5 захисників Прикарпаття загинули. Івано-Франківщина зазнала втрат серед військовослужбовців у ході бойових дій. За останній час область втратила 5 захисників – героїв України. Серед загиблих – Дмитро Лучків, який помер у лікарні внаслідок отриманих поранень. Іван Гвість, чия смерть підтверджена у зоні бойових дій. Назар Стефанків також загинув у боротьбі за батьківщину. Василь Гомель, смерть якого була підтверджена офіційними джерелами. Та Андрій Гой, якого найближчим часом зустрінуть на рідній землі. Пам'ять про героїв буде вшанована відповідними заходами, а їхній подвиг залишатиметься назавжди у серцях рідних і громади області. Івано-Франківщина стоїть разом у скорботі та підтримці сімей загиблих воїнів, висловлюючи глибоку шану кожному, хто віддав життя за мир та незалежність України. Івано-Франківськ відновлюється після масштабного удару дронів. Івано-Франківськ оговтується після масованої атаки безпілотних літальних апаратів. Незважаючи на значні руйнування, найважливіше те, що внаслідок цієї атаки вдалося уникнути людських жертв. В результаті атаки зафіксували серйозні пошкодження, зокрема в одній з будівель, у яку влучив дрон «Камікадзе», була пошкоджена перекриття панелей. Проте, завдяки координації дій сил протиповітряної оборони було збито 8 з 11 ворожих цілей, про що повідомив мер Руслан Марцінків. На місці інциденту працюють фахівці з різних регіонів України, які обмінюються досвідом щодо підтримки ветеранів, постраждалих внаслідок бойових дій. Цей напрямок є надзвичайно актуальним у контексті реабілітації та соціальної адаптації учасників війни. Крім матеріальних збитків, у громаді сталося і сумне відходження у вічність захисника Дмитра Лучківа з Кривців. Упродовж дня також надавали оперативні підсумки і коментарі, що висвітлювали ситуацію у місті. Сили ППО успішно знищили більшість безпілотників ворога. Пошкодження торкнулися житлових будинків, однак евакуація населення і швидка допомога працюють у штатному режимі. Відновлювальні роботи розпочалися одразу після завершення огляду місць ураження. В Івано-Франківській області надходження військового збору зросли майже на 30%. У січні-квітні 2026 року платники податків Івано-Франківської області перерахували до державного бюджету майже 1,2 мільярда гривень військового збору. Порівняно з відповідним періодом 2025 року надходження зросли майже на 275 мільйонів гривень. Про це повідомили в Головному управлінні Державної податкової служби в Івано-Франківській області. Ставка військового збору для фізичних осіб встановлена на рівні 5% від доходу, що підлягає оподаткуванню. До таких доходів належить заробітна плата, прибутки від оренди нерухомого майна, виграші, відсотки за банківськими вкладами та інші оподатковані доходи. Водночас зазначено, що не підпадають під оподаткування військовим збором соціальні виплати, пенсії, стипендії, доходи від облігацій внутрішньої державної позики, а також інші доходи, які не включаються до бази оподаткування податком на доходи фізичних осіб. У податковій службі наголосили на застосуванні ставок військового збору для фізичних осіб-підприємців відповідно до групи, до якої вони належать. Перша, друга та четверта групи ставка становить 10% від мінімальної заробітної плати, що наразі дорівнює 864 гривні. Третя група – юридичні та фізичні особи, які сплачують єдиний податок. Ставка становить 1% від загального доходу за підсумками кварталу. Таким чином, податкова служба Івано-Франківщини інформує про збільшення надходжень військового збору та нагадує про правила його оплати для різних категорій платників. На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 1 до 21 градуса тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Гуцульське радіо.

Я відчуваю близьку необхідність внутрішнього оновлення. Я дістаю свого маленького друга, створюю нове повідомлення. Напишу ті слова, що тобі не казав на наших з тобою побаченнях. Напишу ті слова, що зараз для мене мають найбільше значення.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На війні загинув захисник із Закарпаття Володимир Кравчук. На фронті загинув військовослужбовець з селища Воловець Мукачівського району Володимир Кравчук. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Воловецької селищної ради. Володимир Кравчук 1983 року народження. На військову службу його призвали у 2024 році. Загинув захисник під час виконання бойового завдання 27 листопада 2024 року біля села Нижній Клин Суджанського району. Курської області РФ. Висловлюємо щире співчуття родині, рідним та близьким полеглого захисника, йдеться в дописі. Про дату прибуття траурного кортежу у громаду і день прощання з воїном повідомлять додатково. Де сховатися в разі небезпеки? Перелік укриттів в Іршавській громаді. Жителям Іршавської територіальної громади нагадують про наявні об'єкти Фонду захисних споруд цивільного захисту. Йдеться про протирадіаційні укриття, а також найпростіші сховища, розташовані на території громади. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Іршавської міської ради. А детальний перелік і адреси знайдете на сайті мерії. Місцева влада закликає громадян ознайомитися з переліком таких об'єктів і заздалегідь зберегти цю інформацію. У разі небезпеки це допоможе швидко зорієнтуватися та забезпечити безпеку собі і близьким.

Після удару БПЛА на Закарпатті перевірятимуть укриття та підрахують збитки. Питання ліквідації наслідків ворожої атаки на Закарпаття розглянули під час позачергового засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Про це повідомили в Закарпатській обласній військовій адміністрації. Заступник керівника області Олександр Музиченко заслухав звіти представників ДСНС, правоохоронців, Укрзалізниці та інших служб. За їхніми даними, сили оборони знешкодили більшість повітряних цілей, однак 4 безпілотники все ж влучили в об'єкти залізничної інфраструктури в Ужгороді, Сваляві та селі Вовча і Мукачівського району. Рятувальні служби оперативно ліквідували загоряння на місцях ударів. Наразі фахівці Укрзалізниці разом з енергетиками завершують відновлення пошкоджених об'єктів. Обійшлося без жертв і постраждалих, усі системи життєзабезпечення функціонують стабільно. Комісія доручила відповідальним службам та місцевій владі провести детальний огляд пошкоджених територій і визначити обсяг збитків. Паралельно у громадах триває обстеження житлових районів поблизу місць влучань для фіксації можливих пошкоджень цивільної інфраструктури. Окрему увагу приділили питанню безпеки населення. Місцева влада має посилити інформування громадян щодо дій під час повітряної тривоги. За словами Олександра Музиченка, поліція та рятувальники перевірятимуть доступність укриттів. Вони повинні працювати цілодобово та бути належно позначені. У разі порушень балансоутримувачам загрожує кримінальна відповідальність. Також на засіданні порушили питання розширення фонду захисних споруд. В регіоні нараховується понад 170 об'єктів новобудов, торгових центрів і підземних паркінгів, які ще не внесені до реєстру укриттів. Їх включення дозволить забезпечити додаткові місця безпеки для більш ніж 77 тисяч мешканців. Для цього планують створити спеціальні робочі групи, які проведуть аудит таких приміщень і сприятимуть забезпеченню вільного доступу населення до укриттів.

На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, можливі грози. Температура повітря коливатиметься від 8 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Про події війни говорить Стратком.
1: Підрозділи Сил оборони України завдали уражень по низці важливих об'єктів російських окупантів. За повідомленням Генштабу ЗСУ, уражено, зокрема, 2 командно-спостережні пункти і 3 пункти управління агресора на тимчасово окупованих територіях Донецької області. Також наші воїни били по складу матеріально-технічних засобів окупантів на Запоріжжі та ремонтному підрозділу на Луганщині. Серед іншого уражено також райони зосередження живої сили ворога у Донецьку та Охрімівці на окупованих землях Запорізької області. На фронті зросла кількість бойових зіткнень – 210 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку, як і днем раніше, 32 атаки російських загарбників. На Костянтинівському – 31, на Гуляйпільському – 16. Найменше боєзіткнень по одному на 5 напрямках. На Придніпровському – затища. У вівторок противник завдав 111 авіаційних ударів, скинувши 314 керованих авіабомб. Крім того, застосував 8923 дрони-камікадзе та здійснив 3353 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 148 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 16 районів зосередження живої сили та артилерійську систему противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1130 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки, 1 бойову броньовану машину, 50 артилерійських систем, 1 реактивну систему залпового вогню, 3 засоби ПРО повітряної оборони, 2 наземних робототехнічних комплекси, 1853 безпілотні літальні апарати, 287 одиниць автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: То 39 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація проти України у ніч на середу, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 5 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8-му ранку, протиповітряною обороною збито і подавлено 111 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 20 ударних безпілотників на 13 локаціях, а також падіння збитих уламків у 4 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Українські позиції на фронті та результати далекобійних санкцій зараз найвищі за роки. Таку оцінку силам оборони дав президент України у вечірньому зверненні у вівторок. Він закликав тримати такий рівень і нагадав, що Україна попереджала Росію, що буде діяти дзеркально, якщо та відновить вогонь.
3: Ми пропонували тишу. На жаль, після відносної тиші протягом 3 днів знову удари шахедів, знову авіабомби. Фронтова активність залишається також високою. Тому ми відповідаємо. І продовжуємо працювати з нашими партнерами, щоб дотиснути до дипломатії, дотиснути до миру, як би це не було складно.
1: Володимир Зеленський також повідомив, що Україна формує коаліцію задля виробництва антибалістичних систем у Європі. Напередодні відбулася зустріч радників із питань національної безпеки із 13 європейських країн та представників Офісу Генерального секретаря НАТО. За минулий рік Російська Федерація убила понад 2,5 тисячі цивільних. Ще понад 12 тисяч дістали поранення. Ці дані повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини під час представлення звіту у парламенті. 2025 рік став найсмертоноснішим від початку російської агресії. Омбудсман також акцентував, що за час Великої війни Росія убила понад 15 тисяч цивільних. При цьому ці дані стосуються лише контрольованих українським урядом територій. Скільки насправді вбито цивільних громадян на тимчасово окупованій території України, не знає ніхто, бо Росія не показує ці цифри. Омбудсман наголосив, що Російська Федерація є найбільшим порушником прав людини і громадянина в Україні.
0: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. В Івано-Франківську розглянули новий підхід до закупівлі сучасних медикаментів. Напередодні в Івано-Франківській області в клінічній лікарні відбулася інформаційно-освітня зустріч, присвячена новій моделі закупівлі інноваційних лікарських засобів. Учасниками заходу стали співробітники сфери охорони здоров'я, які мали змогу детально ознайомитися з механізмом під назвою «договір керованого доступу». Основні аспекти заходу – представлення нової моделі закупівель інноваційних препаратів, що спрямована на поліпшення доступу до медикаментів для лікування рідкісних хвороб. Обговорення переваг цієї системи, яка дозволяє Україні отримувати лікарські засоби за оптимізованою зниженою ціною. Розгляд особливостей впровадження договорів керованого доступу у практику державних закупівель та їх впливу на пацієнтів і медичні заклади. Договір керованого доступу – це інноваційний механізм, що поєднує інтереси держави, фармацевтичних компаній та пацієнтів. Його реалізація забезпечує контрольоване використання нових медикаментів, дозволяючи при цьому зменшувати витрати бюджету на лікування складних і рідкісних захворювань. Захід став важливою платформою для обміну експертними знаннями та практичними рекомендаціями щодо застосування цієї моделі на регіональному рівні. Учасники отримали можливість ознайомитися з юридичними та фінансовими аспектами нових договорів, вивчити досвід застосування такого підходу в інших країнах, обговорити питання взаємодії між медичними установами та фармацевтичними виробниками. Завдяки впровадженню зазначеного механізму має бути забезпечено підвищення доступності інноваційних ліків для пацієнтів з рідкісними хворобами, ефективним використанням державних ресурсів, покращення якості надання медичної допомоги. Цей крок у напрямку реформування системи закупівель медикаментів відіграє вагому роль у створенні максимально прозорих та результативних процесів, що сприяють покращенню здоров'я мешканців Івано-Франківщини та всієї України. Шахет потрапив у двір у селі Красна на Франківщині, оцінюють наслідки російської атаки. У селі Красна Івано-Франківської області напередодні стався інцидент, внаслідок якого було пошкоджено житловий будинок. Причиною руйнувань стало падіння безпілотного літального апарата ворога типу «Шахет». Деталі інциденту. Об'єкт ураження – житловий будинок місцевої мешканки. Місце – село Красна, Івано-Франківщина. Дата – 14 травня. Основна причина пошкодження – масована атака Російської Федерації по області. Наразі тривають обстеження і мешканцям відшкодують усі збитки. Вартість утилізації відходів на Калиському сміттєзвалищі можуть підвищити вже у червні. З 1 червня заплановано підвищення тарифу на захоронення відходів на полігоні в Калуші на 19%. Цей тариф є складовою частиною загальної послуги з вивезення та утилізації сміття, яку отримують мешканці Калуської громади. Відповідальність за надання цієї послуги несе товариство з обмеженою відповідальністю «Еко Прикарпаття». Основні моменти, що варто врахувати. Тариф на захоронення сміття змінюється з першого дня червня. Використання полігону для складського зберігання відходів в Калуші є ключовою складовою процесу утилізації.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 1 до 21 градуса тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більше смаку.
2: І?
3: Густіший, насичний аромат, довгий післясмак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому.
1: – 17 травня – День пам'яті жертв політичних репресій. Великий терор, масові репресії 1937-38 років став жахливим актом кровопролиття та душогубства, спрямованого проти українського народу. Сталінський режим завдав звірячого удару по національній ідентичності українців, по інтелігентах, як рушіях розвитку освіти, науки та культури України. Цей пам'ятний день покликаний привернути увагу суспільства до трагічної сторінки в історії України, зумовленої насильницьким впровадженням комуністичної ідеології. Пам'ятаючи про численні жертви політичних репресій, ми маємо відроджувати національну пам'ять, утверджувати нетерпимість до будь-яких проявів насильства проти людяності.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На Закарпатті вшанували пам'ять полеглого воїна Михайла Гребенара. Помер житель Тячівщини, села Лази, солдат Гребенар Михайло Михайлович 1984 року народження. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Тячівської міської ради. Прощання з військовим відбулося о 12-й годині. Вічна пам'ять герою. На Закарпатті викрили схему розкрадання бюджетних коштів в аграрному інституті. В Закарпатській області правоохоронці викрили імовірні зловживання бюджетними коштами в інституті аграрних ресурсів та регіонального розвитку НААН. За версією слідства, до організації схеми причетна виконувачка обов'язків директора установи. Про це повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі. Слідчі встановили, що в межах договору щодо вирощування кукурудзи до актів приймання передачі були внесені роботи, які не передбачалися умовами угоди. Крім того, для окремих послуг застосовували завищені тарифи. Зокрема, йдеться про такі позиції, як підживлення посівів і доробка врожаю, які не були погоджені в договорі та відсутні у затверджених розцінках. За попередніми підрахунками, внаслідок цих дій державі завдали збитків на суму приблизно 679 тисяч гривень. Надалі посадовиця, за даними слідства, підписала та засвідчила печаткою установи акти виконаних робіт, які містили завідомо неправдиву інформацію. Жінці повідомили про підозру за фактами зловживання службовим становищем та службового підроблення. Досудове розслідування здійснюють слідчі Берегівського районного відділу поліції під процесуальним керівництвом окружної прокуратури. В Івано-Франківській області надходження військового збору зросли майже на 30%. У січні-квітні 2026 року платники податків Івано-Франківської області перерахували до державного бюджету майже 1,2 мільярда гривень військового збору. Порівняно з відповідним періодом 2025 року надходження зросли майже на 275 мільйонів гривень. Про це повідомили в Головному управлінні Державної податкової служби в Івано-Франківській області. Ставка військового збору для фізичних осіб встановлена на рівні 5% від доходу, що підлягає оподаткуванню. До таких доходів належить заробітна плата, прибутки від оренди нерухомого майна, виграші, відсотки за банківськими вкладами та інші оподатковані доходи. Водночас зазначено, що не підпадають під оподаткування військовим збором соціальні виплати, пенсії, стипендії, доходи від облігацій внутрішньої державної позики, а також інші доходи, які не включаються до бази оподаткування податком на доходи фізичних осіб. У податковій службі наголосили на застосуванні ставок військового збору для фізичних осіб-підприємців відповідно до групи, до якої вони належать. Перша, друга та четверта групи ставка становить 10% від мінімальної заробітної плати, що наразі дорівнює 864 гривні. Третя група – юридичні та фізичні особи, які сплачують єдиний податок. Ставка становить 1% від загального доходу за підсумками кварталу. Таким чином, податкова служба Івано-Франківщини не інформує про збільшення надходжень військового збору та нагадує про правила його оплати для різних категорій платників. Івано-Франківськ відновлюється після масштабного удару дронів. Івано-Франківськ оговтується після масованої атаки безпілотних літальних апаратів. Незважаючи на значні руйнування, найважливіше те, що внаслідок цієї атаки вдалося уникнути людських жертв. В результаті атаки зафіксували серйозні пошкодження, зокрема в одній з будівель, у яку влучив дрон «Камікадзе», була пошкоджена перекриття панелей. Проте, завдяки координації дії сил протиповітряної оборони, було збито 8 з 11 ворожих цілей, про що повідомив мер Руслан Марцінків. На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 1 до 21 градуса тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: It was almost long. It was almost long.
1: Про події війни говорить Стратком.
2: Якщо Росія вирішить повернутися до повноформатної війни, то відповідь України буде відчутна, заявив президент Володимир Зеленський у неділю ввечері. Він констатував, що у ці дні на фронті російська армія тиші не дотримується. Українські підрозділи діють дзеркально. Глава держави додав, що Україна утримувалась від далекобійних дій у відповідь на відсутність російських масованих атак.
3: Подальшому ми будемо реагувати так само дзеркально. І якщо росіяни вирішать повернутися до повноформатної війни, наші санкції за це будуть негайно, будуть відчутними. Відстань при цьому вже має все менше значення, і ми це показали своєю далекобійністю.
2: На фронті кількість бойових зіткнень – 180 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку – 37 атак російських загарбників, на Гуляйпільському – 18, на Південно-Слобожанському – 15. Найменше боєзіткнень – 2 на Олександрівському напрямку, на Придніпровському – затища. У неділю противник застосував 8037 дронів-камікадзе та здійснив 6380 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 25 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили один пункт управління та 4 ворожі артилерійські системи, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
4: Загалом минулої доби втрати ворога склали 920 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 4 танки, 7 бойових броньованих машин, 76 артилерійських систем, 1 реактивну систему залпового вогню, 9 наземних робототехнічних комплексів, 1577 безпілотних літальних апаратів, 231 одиницю автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
2: У діях російських загарбників відбувається певна зміна акцентів на Сумщині. Таку оцінку діям ворога дав речник угруповання об'єднаних сил Віктор Тригубов. За його словами, зараз противник активніше намагається тиснути на Східну Сумщину. Раніше це був непріоритетний напрямок. Тепер вони там намагаються створювати певну зону контролю у безпосередньому прикордонні, зазначив речник угруповання. Він також додав, що з огляду на географічні особливості та добре укріплені позиції сил оборони, у ворога немає варіантів для зміни атакувальних дій на Харківському напрямку. Обстановку на підступах до Куп'янська обговорив головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський із командиром 2-го корпусу Національної гвардії України «Хартія». Підрозділи корпусу ведуть активні оборонні дії на Південно-Слобожанському напрямку. Як зазначив головком ЗСУ, серед пріоритетних завдань – ефективна протидія ворожим безпілотникам, логістика, фортифікаційне обладнання та інженерні загородження, підготовка особового складу, ротація військовослужбовців, які безпосередньо виконують завдання на передовій, їх забезпечення та, найважливіше, збереження життів наших воїнів. Україна та Норвегія розпочнуть спільне виробництво далекобійних артилерійських снарядів калібру 155 мм. Про старт цього оборонного проєкту повідомив президент Зеленський. Далекобійні снаряди дають можливість розширити дальність стрільби та підвищити ефективність контрбатарейної боротьби. Глава держави зазначив, що використання дронів усіх типів залишається пріоритетом, але самі воїни кажуть, що потрібна також далекобійна артилерія.
5: Музика.
2: Україна передала Росії список для обміну полоненими. Як повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, цей список тисячі сформовано за принципом терміну перебування українських захисників у полоні. Президент України у понеділок зазначив, що тривають контакти, щоб погодити конфігурацію обміну. Він також висловив сподівання, що американська сторона буде активною у забезпеченні реалізації цієї домовленості.
1: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Гуцульське радіо. Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. В Івано-Франківську розглянули новий підхід до закупівлі сучасних медикаментів. Напередодні в Івано-Франківській області в клінічній лікарні відбулася інформаційно-освітня зустріч, присвячена новій моделі закупівлі інноваційних лікарських засобів. Учасниками заходу стали співробітники сфери охорони здоров'я, які мали змогу детально ознайомитися з механізмом під назвою «договір керованого доступу». Основні аспекти заходу – представлення нової моделі закупівель інноваційних препаратів, що спрямована на поліпшення доступу до медикаментів для лікування рідкісних хвороб. Обговорення переваг цієї системи, яка дозволяє Україні отримувати лікарські засоби за оптимізованою зниженою ціною. Розгляд особливостей впровадження договорів керованого доступу у практику державних закупівель та їх впливу на пацієнтів і медичні заклади. Договір керованого доступу – це інноваційний механізм, що поєднує інтереси держави, фармацевтичних компаній та пацієнтів. Його реалізація забезпечує контрольоване використання нових медикаментів, дозволяючи при цьому зменшувати витрати бюджету на лікування складних і рідкісних захворювань. Захід став важливим платформою для обміну експертними знаннями та практичними рекомендаціями щодо застосування цієї моделі на регіональному рівні. Учасники отримали можливість ознайомитися з юридичними та фінансовими аспектами нових договорів, вивчити досвід застосування такого підходу в інших країнах, обговорити питання взаємодії між медичними установами та фармацевтичними виробниками. Завдяки впровадженню зазначеного механізму має бути забезпечено підвищення доступності інноваційних ліків для пацієнтів з рідкісними хворобами, ефективне використання державних ресурсів, покращення якості надання медичної допомоги. Цей крок у напрямку реформування системи закупівель медикаментів відіграє вагому роль у створенні максимально прозорих та результативних процесів, що сприяють покращенню здоров'я мешканців Івано-Франківщини та всієї України. Шахет потрапив у двір у селі Красна на Франківщині, оцінюють наслідки російської атаки. У селі Красна Івано-Франківської області напередодні стався інцидент, внаслідок якого було пошкоджено житловий будинок. Причиною руйнувань стало падіння безпілотного літального апарата ворога типу «Шахет». Деталі інциденту. Об'єкт ураження – житловий будинок місцевої мешканки. Місце – село Красна, Івано-Франківщина. Дата – 14 травня. Основна причина пошкодження – масована атака Російської Федерації по області. Наразі тривають обстеження і мешканцям відшкодують усі збитки. Вартість утилізації відходів на Калиському сміттєзвалищі можуть підвищити вже у червні. З 1 червня заплановано підвищення тарифу на захоронення відходів на полігоні в Калиші на 19%. Цей тариф є складовою частиною загальної послуги з вивезення та утилізації сміття, яку отримують мешканці Калиської громади. Відповідальність за надання цієї послуги несе товариство з обмеженою відповідальністю «Еко Прикарпаття». Основні моменти, що варто врахувати. Тариф на захоронення сміття змінюється з першого дня червня. Використання полігону для складського зберігання відходів в Калиші є ключовою складовою процесу утилізації.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 1 до 21 градуса тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більше смаку.
2: І?
3: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіх. Тихий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Гуцульське радіо.

0: Новини з Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На Закарпатті вшанували пам'ять полеглого воїна Михайла Гребенара. Помер житель Тячівщини, села Лази, солдат Гребенар Михайло Михайлович 1984 року народження. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Тячівської міської ради. Прощання з військовим відбулося о 12-й годині. Вічна пам'ять герою. На Закарпатті викрили схему розкрадання бюджетних коштів в аграрному інституті. В Закарпатській області правоохоронці викрили імовірні зловживання бюджетними коштами в інституті аграрних ресурсів та регіонального розвитку НААН. За версією слідства, до організації схеми причетна виконувачка обов'язків директора установи. Про це повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі. Слідчі встановили, що в межах договору щодо вирощування кукурудзи до актів приймання передачі були внесені роботи, які не передбачалися умовами угоди. Крім того, для окремих послуг застосовували завищені тарифи. Зокрема, йдеться про такі позиції, як підживлення посівів і доробка врожаю, які не були погоджені в договорі та відсутні у затверджених розцінках. За попередніми підрахунками, внаслідок цих дій державі завдали збитків на суму приблизно 679 тисяч гривень. Надалі посадовиця, за даними слідства, підписала та засвідчила печаткою установи акти виконаних робіт, які містили завідомо неправдиву інформацію. Жінці повідомили про підозру за фактами зловживання службовим становищем та службового підроблення. Досудове розслідування здійснюють слідчі Берегівського районного відділу поліції під процесуальним керівництвом окружної прокуратури. В Івано-Франківській області надходження військового збору зросли майже на 30%. У січні-квітні 2026 року платники податків Івано-Франківської області перерахували до державного бюджету майже 1,2 мільярда гривень військового збору. Порівняно з відповідним періодом 2025 року надходження зросли майже на 275 мільйонів гривень. Про це повідомили в Головному управлінні Державної податкової служби в Івано-Франківській області. Ставка військового збору для фізичних осіб встановлена на рівні 5% від доходу, що підлягає оподаткуванню. До таких доходів належить заробітна плата, прибутки від оренди нерухомого майна, виграші, відсотки за банківськими вкладами та інші оподатковані доходи. Водночас зазначено, що не підпадають під оподаткування військовим збором соціальні виплати, пенсії, стипендії, доходи від облігацій внутрішньої державної позики, а також інші доходи, які не включаються до бази оподаткування податком на доходи фізичних осіб. У податковій службі наголосили на застосуванні ставок військового збору для фізичних осіб-підприємців відповідно до групи, до якої вони належать. Перша, друга та четверта групи ставка становить 10% від мінімальної заробітної плати, що наразі дорівнює 864 гривні. Третя група – юридичні та фізичні особи, які сплачують єдиний податок. Ставка становить 1% від загального доходу за підсумками кварталу. Таким чином, податкова служба Івано-Франківщини інформує про збільшення надходжень військового збору та нагадує про правила його оплати для різних категорій платників. Івано-Франківськ відновлюється після масштабного удару дронів. Івано-Франківськ оговтується після масованої атаки безпілотних літальних апаратів. Незважаючи на значні руйнування, найважливіше те, що внаслідок цієї атаки вдалося уникнути людських жертв. В результаті атаки зафіксували серйозні пошкодження, зокрема в одній з будівель, у яку влучив дрон «Камікадзе», була пошкоджена перекриття панелей. Проте, завдяки координації дій сил протиповітряної оборони було збито 8 з 11 ворожих цілей, про що повідомив мер Руслан Марцінків. На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 1 до 21 градуса тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Гуцульське радіо.

0: Про події війни говорить Стратком.
1: Щонайменше 5 цивільних загинули, і ще 40 дістали поранення у Києві станом на обід внаслідок російської масованої ракетно-дронової атаки. Через влучання у житловий будинок зруйновано під'їзд. Тут триває рятувальна операція. Загалом у столиці є пошкодження на 20 локаціях. Ще 7 людей поранено на Київщині. У Харкові вже 28 постраждали. 2 людей поранено в Одеській області. Загалом 180 об'єктів пошкоджено по країні, із них лише звичайних житлових будинків понад 50. Президент України підкреслив, що за 1.5 доби росіяни застосували понад 1.5 тисячі дронів, що свідчить, що війну вони не збираються завершувати. Глава держави додав, важливо, щоб партнери не мовчали про цей удар. І так само важливо продовжувати підтримку захисту неба. У ніч на четвер після денного масованого удару дронами ворог продовжив атаку по Україні і застосував 56 ракет та 675 безпілотників. Основний напрямок удару – Київ. За повідомленням командування повітряних сил Збройних сил України, протиповітряною обороною збито і подавлено 41 ракету та 652 ворожих безпілотники. Зафіксовано влучання 15 ракет та 23 ударних безпілотників на 24 локаціях, а також падіння збитих уламків дронів у 18 місцях, говорить речник командування повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
2: Як бачимо сьогодні по удару вже нічному, велика кількість засобів повітряного нападу ми опублікували, наших 731. Переживаємо зараз найбільші удари, взагалі, які були за час повномасштабного вторгнення із застосуванням крилатих балістичних ракет, також дронів різних типів.
1: На фронті другий день зростає кількість бойових зіткнень – 241 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку 36 атак російських загарбників, на Південно-Слобожанському – 22. Найменше боєзіткнень по одному – на Куп'янському та Слов'янському напрямках, на Олександрівському – Затища. У середу противник завдав ракетного удару, застосувавши одну ракету, здійснив 91 авіаційний удар, скинув 302 керовані авіабомби. Крім того, задіяв для уражень 9828 дронів «Камікадзе» та здійснив 3418 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ. Зокрема, 120 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили пункт управління, один інший важливий об'єкт та ворожу артилерійську систему, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
3: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1060 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 3 танки – 3 бойові броньовані машини, 68 артилерійських систем, 1 реактивну систему залпового вогню, 3 засоби протиповітряної оборони, 6 наземних робототехнічних комплексів, 2319 безпілотних літальних апаратів, 1 важку вогнеметну систему, 213 одиниць автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський працював на Олександрівському напрямку, який залишається одним із найгарячіших на фронті. Тут російські окупаційні війська активно застосовують дрони, артилерію та малі піхотні групи. У свою чергу Сили оборони України застосовують тактику активної оборони. Коли це можливо і доречно, наступають, мають певні успіхи. Під час поїздки на фронт головком зустрівся із командним складом армійського корпусу, а також 31-ї та 67-ї окремих механізованих бригад. Зазначається, що окрему увагу звернули на ротацію особового складу на лінії бойового зіткнення. Також обговорили пропозиції щодо подальшого виконання бойових завдань та знищення російських загарбників. Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив ураження низки важливих об'єктів російських окупантів, які завдали підрозділи Сил оборони України у вівторок та середу. Зокрема, у Краснодарському краї було уражено нафтовий термінал «Таман-Нефтігаз». На території об'єкта зафіксовано пожежу. Це один із ключових російських нафтових терміналів на узбережжі Чорного моря. Комплекс задіяний у забезпеченні пальним російських окупаційних військ. Також Генштаб повідомив про ураження установки первинної переробки нафти на нафтопереробному заводі у Ярославлі, а також інфраструктури газопереробного заводу в Астраханській області Росії. Україна та Литва підписали угоду про співпрацю, яка передбачає спільне виробництво безпілотників та відрядження українських експертів до країни. Документ підписали президенти двох країн. За інформацією Офісу президента України, йдеться про перспективу локалізації в Литві виробництва далекобійних ударних, морських, перехоплювальних і бомбардувальних безпілотників у найкоротші строки. Володимир Зеленський наголосив, що Україна готова ділитися своїм досвідом у побудові систем ППО, боротьбі з БПЛА та застосуванні дронів. Українська військово-експертна команда працюватиме в Литві над створенням необхідних безпекових

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Серед звільнених з полону військовослужбовець з Івано-Франківського району Богдан Синюк. Вітаємо вдома. Про це розповіла очільниця області Світлана Онищука. Загалом ще 205 українців сьогодні повернулися додому з російського полону. Як повідомив президент, це перший етап масштабного обміну у форматі 1000 на 1000. Серед звільнених воїни Збройних сил України, Національної гвардії та Державної прикордонної служби. Більшість із них перебували в російському полоні ще з 2022 року. Наші захисники боронили Україну у Маріуполі та на Азовсталі, на Донецькому, Луганському, Харківському, Херсонському, Запорізькому, Сумському і Київському напрямках, а також у районі Чорнобильської атомної електростанції. Франківське вперше від початку повномасштабної війни пережив влучання у житловий будинок. Поруч із місцем влучання розгорнули мобільний ЦНАП, розповів директор департаменту адміністративних послуг Богдан Битель.
2: Для отримання такої компенсації необхідно звернутися до працівників, з собою необхідно мати ті документи, які є в людей, тобто це паспорт, ідентифікаційний код, рахунок IBAN для зарахування допомоги і документи на власність. Якщо якихось документів немає, відповідно працівники ЦНАПу перевірять у базах даних і вже долучать самостійно ці документи. Після того, коли буде прийнята заява, вона реєструється, йде на розгляд виконавчого комітету міської ради і буде прийнято рішення про призначення відповідної компенсації і оперативної виплати коштів.
1: Шахраї видурили у довірливих прикарпатців понад 200 тисяч гривень, розповіла старша інспекторка відділу комунікації Нацполіції в Івано-Франківській області Анна Сосяк.
3: До поліції Коломиї звернулася 34-річна мешканка громади. Жінка повідомила, що їй зателефонував невідомий, який представився працівником банку та повідомив про підозрілі операції з її рахунком. Під приводом захисту коштів він переконав заявницю виконати низку дій, у результаті чого вона самостійно перерахувала майже 90 тисяч гривень на невідомі рахунки. Ще один випадок задокументовано поліцейськими Тлумацького відділення поліції. 22-річна місцева жителька отримала у меседжері повідомлення нібито від мобільного оператора про завершення дії сім-карти. Перейшовши за фішовим посиланням та виконавши запропоновані дії, вона втратила 15 тисяч гривень. За всіма фактами слідчі поліції розпочали кримінальні провадження за статтею 190 Кримінального кодексу України «Шахрайство». Поліція Прикарпаття вкотре застерігає громадян. Працівники банку ніколи не телефонують із вимогою повідомити пін-код чи одноразові паролі. Не переходьте за підозрілими посиланнями в СМС та в меседжерах. Не здійснюйте фінансових операцій за вказівками невідомих осіб. У разі підозрілих дзвінків негайно завершіть розмову та самостійно зателефонуйте на офіційний номер банку.
1: У Франківську продовжуються роботи на міському озері. Мова про витік води, розповіла керівниця комунального підприємства «Центр розвитку міста та рекреації» Руслана Василюк.
4: Витік води регульований, контрольований, спільно з водоканалом постійно, щоденно оглядаємо грушу, якщо там щось не зрушується, її підкачується. Витік води мінімальний, тільки то, що просочується на швах між раструбами тої переливної труби. Прихід, звісно, зараз невеликий. Так само щоденно наші працівники обходять всі канали, тому що русло річки Млинівка йде від Стебника, в Марчанах, далі до Калинової Слободи. Тобто наші хлопці приходять, хоча це вже за межами нашої якби території, але все рівно щодня оглядають, чи немає загад. Тому що вздовж другої черги Калинової Слободи регулярно хтось встановлює якісь загади. Тобто пересипають канал для того, щоб був прохід на іншу сторону. Ймовірно, молодь, ми не знаємо, але це щоденна така, майже щоденна робота по розчищенню, щоб був належний притік води. Але ми бачимо, який гідрологічний режим по всіх об'єктах, тобто падіння рівня води відбувається у всіх.
1: На Івано-Франківщині слідчі повідомили про підозру начальнику слідчого відділу Надвірнянського РВП Нацполіції. За версією слідства, протягом березня-квітня він вимагав у підприємця 5 тисяч доларів за невтручання у його господарську діяльність. На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 16 до 21 градуса тепла. Зараз за вікном маємо плюс 21. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: 17 травня – День пам'яті жертв політичних репресій. Великий терор, масові репресії 1937-38 років став жахливим актом кровопролиття та душогубства, спрямованого проти українського народу. Сталінський режим завдав звірячого удару по національній ідентичності українців, по інтелігентах, як рушіях розвитку освіти, науки та культури України. Цей пам'ятний день покликаний привернути увагу суспільства до трагічної сторінки в історії України, зумовленої насильницьким впровадженням комуністичної ідеології. Пам'ятаючи про численні жертви політичних репресій, ми маємо відроджувати національну пам'ять, утверджувати нетерпимість до будь-яких проявів насильства проти людяності.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мутрий. В Ужгородському районному центрі комплектування проводять обшуки. Про це повідомив журналіст Віталій Глагола. Також, за його інформацією, обшуки правоохоронців тривають у тимчасового виконувача обов'язків начальника військкомату підполковника Миколи Мигалейка та трьох фігурантів справи про можливий продаж повісток з відтермінованою датою явки. Попередньо двом особам уже вручили підозри. Серед них колишній працівник військкомату, якого вважають посередником між клієнтами та ТЦК. Чоловікам нібито за гроші оформлювали повістки не на найближчі щодні, а на місяць чи більше вперед. Правоохоронці перевіряють інформацію про можливий абонемент на спокій від ТЦК, коли за відстрочення дати явки могли регулярно отримувати гроші. Тимчасовий тариф на перевезення пасажирів у міських автобусах Ужгорода продовжили до 28 червня. Вартість проїзду становитиме 20 гривень за умови оплати через валідатор. Відповідне рішення ухвалили на позачерговому засіданні виконкому. Про відзначення Дня музеї в обласному художньому музеї імені Бакшая розповів завідувач філіалу Народний літературний музей Закарпаття, письменник, заслужений працівник культури України Василь Густі.
2: 19 травня розпочнуться ті всі дійства, що присвячені до Дня музею о 10:45. Нарешті буде, звичайно, привітання учасників, гостей із святом. І нарешті ми дочекалися тієї важливої хвилини, коли буде проведена презентація книги «Путівник по західноєвропейському мистецтву». От ця книжка дуже, як кажуть, в тяжкій праці народжувалася, і вона нарешті є. Працівники музею, причетні до цього, мають таке гарне свято. І це дуже добре, що люди, тому що Закарпатський художній музей – це скарбниця, де зібрані кращі зразки образотворчого мистецтва, живопис, графіка і так далі. Ну і далі, хто прийде на цю презентацію, мають можливість побувати на виставці творів «Закарпатська школа малярства 20 століття». Надзвичайно цікаво і поучально. От потім буде виставка творів, традиції, пошуки, знахідки, сучасне малярство та пластика Закарпаття. Ну тут я вам скажу, що надзвичайно цікаво, тому що то, що традиції наші, як кажуть, бачимо на очах, як кажуть, з Риму, як ці традиції розвиваються, зміцнюються і передаються з покоління в покоління. От. Ну і скажу вам, що дуже добре, що буде така можливість побачити, як кажуть, безкоштовно відвідати і інші такі виставки. От розширений меморіальний зал, і там буде така виставка народного художника, академіка Йоспа Букшея. Побачите такі роботи, які не завжди вдасться їх побачити. Потім аналогічно виставка творів Адальберта Ерделія з нагоди 135-річчя від дня його народження. Тут із фондів Закарпатського обласного художнього музею експонуються надзвичайно цікаві, рідкісні його роботи. От, тут маємо і таку виставку творів художників, випускників Закарпатської академії мистецтв, учасників війни та воїнів Збройних сил України, які зараз на фронті. Там є люди, які, молоді художники, які загинули. І от їхню творчість ми теж можемо побачити. І, звичайно, це та спадкоємність творчих. От виставка одного твору Оксани Брензович, члена спілки художників України «Народження і смерть заради життя». Ну, це картина, яка дає можливість поміркувати, пороздумовувати над нашим сучасним життям, над минулим, над тим усім, що ми маємо на сьогодні. Ну, а у етнографічному музеї меморіальному будинку музею Манайла буде мати тематичну виставку «Етнографічні мотиви у творах Федора Манайла».
1: На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 15 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Про події війни говорить Стратком.
1: Підрозділи Сил оборони України завдали уражень по низці важливих об'єктів російських окупантів. За повідомленням Генштабу ЗСУ, уражено, зокрема, 2 командно-спостережні пункти і 3 пункти управління агресора на тимчасово окупованих територіях Донецької області. Також наші воїни били по складу матеріально-технічних засобів окупантів на Запоріжжі та ремонтному підрозділу на Луганщині. Серед іншого уражено також райони зосередження живої сили ворога у Донецьку та Охрімівці на окупованих землях Запорізької області. На фронті зросла кількість бойових зіткнень – 210 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку, як і днем раніше, 32 атаки російських загарбників. На Костянтинівському – 31, на Гуляйпільському – 16. Найменше боєзіткнень по одному на 5 напрямках. На Придніпровському – затища. У вівторок противник завдав 111 авіаційних ударів, скинувши 314 керованих авіабомб. Крім того, застосував 8923 дрони-камікадзе та здійснив 3353 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 148 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 16 районів зосередження живої сили та артилерійську систему противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1130 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки, 1 бойову броньовану машину, 50 артилерійських систем, 1 реактивну систему залпового вогню, 3 засоби ПРО та повітряної оборони, 2 наземних робототехнічних комплекси, 1853 безпілотні літальні апарати, 287 одиниць автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: «139 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація проти України у ніч на середу», повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 5 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито і подавлено 111 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 20 ударних безпілотників на 13 локаціях, а також падіння збитих уламків у 4 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Українські позиції на фронті та результати далекобійних санкцій зараз найвищі за роки. Таку оцінку силам оборони дав президент України у вечірньому зверненні у вівторок. Він закликав тримати такий рівень і нагадав, що Україна попереджала Росію, що буде діяти дзеркально, якщо та відновить вогонь.
3: Ми пропонували тишу. На жаль, після відносної тиші протягом 3 днів знову удари шахедів, знову авіабомби. Фронтова активність залишається також високою. Тому ми відповідаємо. І продовжуємо працювати з нашими партнерами, щоб дотиснути до дипломатії, дотиснути до миру, як би це не було складно.
1: Володимир Зеленський також повідомив, що Україна формує коаліцію задля виробництва антибалістичних систем у Європі. Напередодні відбулася зустріч радників із питань національної безпеки із 13 європейських країн та представників Офісу Генерального секретаря НАТО. За минулий рік Російська Федерація убила понад 2,5 тисячі цивільних. Ще понад 12 тисяч дістали поранення. Ці дані повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини під час представлення звіту у парламенті. 2025 рік став найсмертоноснішим від початку російської агресії. Омбудсман також акцентував, що за час Великої війни Росія убила понад 15 тисяч цивільних. При цьому ці дані стосуються лише контрольованих українським урядом територій. Скільки насправді вбито цивільних громадян на тимчасово окупованій території України, не знає ніхто, бо Росія не показує ці цифри. Омбудсман наголосив, що Російська Федерація є найбільшим порушником прав людини і громадянина в Україні.
0: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Гуцульское радио.
1: Акушерка посміхнулась мамі. Пані сина народили ви. Погляд хижий дупа в мультикамі.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Серед звільнених з полону військовослужбовець з Івано-Франківського району Богдан Синюк. Вітаємо вдома. Про це розповіла очільниця області Світлана Онищука. Загалом ще 205 українців сьогодні повернулися додому з російського полону. Як повідомив президент, це перший етап масштабного обміну у форматі 1000 на 1000. Серед звільнених воїни Збройних сил України, Національної гвардії та Державної прикордонної служби. Більшість із них перебували в російському полоні ще з 2022 року. Наші захисники повернули Україну у Маріуполі та на Азовсталі, на Донецькому, Луганському, Харківському, Херсонському, Запорізькому, Сумському і Київському напрямках, а також у районі Чорнобильської атомної електростанції. Франківське вперше від початку повномасштабної війни пережив влучання у житловий будинок. Поруч із місцем влучання розгорнули мобільний ЦНАП, розповів директор департаменту адміністративних послуг Богдан Битель.
2: Для отримання такої компенсації необхідно звернутися до працівників, з собою необхідно мати ті документи, які є людей, тобто це паспорт, ідентифікаційний код, рахунок IBAN для зарахування допомоги і документи на власність. Якщо якихось документів немає, відповідно працівники ЦНАПу перевірять у базах даних і вже долучать самостійно ці документи. Після того, коли буде прийнята заява, вона реєструється, йде на розгляд виконавчого комітету міської ради і буде прийнято рішення про призначення відповідної компенсації і оперативної виплати коштів.
1: Шахраї видурили у довірливих прикарпатців понад 200 тисяч гривень, розповіла старший інспекторка відділу комунікації Нацполіції в Івано-Франківській області Анна Сосяк.
3: До поліції Коломиї звернулася 34-річна мешканка громади. Жінка повідомила, що їй зателефонував невідомий, який представився працівником банку та повідомив про підозрілі операції з її рахунком. Під приводом захисту коштів він переконав заявницю виконати низку дій, у результаті чого вона самостійно порахувала майже 90 тисяч гривень на невідомі рахунки. Ще один випадок задокументовано поліцейськими Тлумацького відділення поліції. 22-річна місцева жителька отримала у меседжері повідомлення нібито від мобільного оператора про завершення дії в сім-карти. Перейшовши за фішовим посиланням та виконавши запропоновані дії, вона втратила 15 тисяч гривень. За всіма фактами, слідчі поліції розпочали кримінальні провадження за статтею 190 Кримінального кодексу України «Шахрайство». Поліція Прикарпаття вкотре застерігає громадян. Працівники банку ніколи не телефонують із вимогою повідомити пін-код чи одноразові паролі. Не переходьте за підозрілими посиланнями в СМС та в меседжерах. Не здійснюйте фінансових операцій за вказівками невідомих осіб. У разі підозрілих дзвінків негайно завершіть розмову та самостійно зателефонуйте на офіційний номер банку.
1: У Франківську продовжуються роботи на міському озері. Мова про витік води, розповіла керівниця комунального підприємства «Центр розвитку міста та рекреації» Руслана Василюк.
4: Витік води регульований, контрольований, спільно з водоканалом постійно, щоденно оглядаємо грушу, якщо там щось не зрушується, її підкачується. Витік води мінімальний, тільки то, що просочується на швах між раструбами тої переливної труби. Прихід, звісно, зараз невеликий. Так само щоденно наші працівники обходять всі канали, тому що русло річки Млинівка йде від Стебника, до Марчанок, далі до Калинової Слободи. Тобто наші хлопці приходять, хоча це вже за межами нашої якби території, але все рівно щодня оглядають, чи немає загад. Тому що вздовж другої черги Калинової Слободи регулярно хтось встановлює якісь загади. Тобто пересипають канал для того, щоб був прохід на іншу сторону. Ймовірно, молодь, ми не знаємо, але це щоденна така, майже щоденна робота по розчищенню, щоб був належний притік води. Але ми бачимо, який гідрологічний режим по всіх об'єктах, тобто падіння рівня води відбувається у всіх.
1: На Івано-Франківщині слідчі повідомили про підозру начальнику слідчого відділу Надвірнянського РВП Нацполіції. За версією слідства, протягом березня-квітня він вимагав у підприємця 5 тисяч доларів за невтручання у його господарську діяльність. На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 16 до 21 градуса тепла. Зараз за вікном маємо плюс 21. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Гуцульське радіо.

0: його брехню. Вона його не сильно, та любила. Замріяна, оманливо піддалася вогню, який вбиває лагідно і так повільно. Не чувши слів, зігравши цей акорд, вона б хотіла все це закінчити. Але ж любов, ця клята заборонена любов, їх змушує таємно знов любити.
1: Заборонене, заборонене, заборонене.
2: Гуцульське радіо.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. В Ужгородському районному центрі комплектування проводять обшуки. Про це повідомив журналіст Віталій Глагола. Також, за його інформацією, обшуки правоохоронців тривають у тимчасового виконувача обов'язків начальника військкомату підполковника Миколи Мигалейка та трьох фігурантів справи про можливий продаж повісток з відтермінованою датою явки. Попередньо двом особам уже вручили підозри. Серед них колишній працівник військкомату, якого вважають посередником між клієнтами та ТЦК. Чоловікам нібито за гроші оформлювали повістки не на найближчі щодні, а на місяць чи більше вперед. Правоохоронці перевіряють інформацію про можливий абонемент на спокій від ТЦК, коли за відстрочення дати явки могли регулярно отримувати гроші. Тимчасовий тариф на перевезення пасажирів у міських автобусах Ужгорода продовжили до 28 червня. Вартість проїзду становитиме 20 гривень за умови оплати через валідатор. Відповідне рішення ухвалили на позачерговому засіданні виконкому. Про відзначення Дня музеї в обласному художньому музеї імені Бакшая розповів завідувач філіалу Народний літературний музей Закарпаття, письменник, заслужений працівник культури України Василь Густі.
2: 19 травня розпочнуться ті всі дійства, що присвячені до Дня музею о 10:45. Нарешті буде, звичайно, привітання учасників, гостей із святом. І нарешті ми дочекалися тієї важливої хвилини, коли буде проведена презентація книги «Путівник по західноєвропейському мистецтву». От ця книжка дуже, як кажуть, в тяжкій праці народжувалася, і вона нарешті є. Працівники музею, причетні до цього, мають таке гарне свято. І це дуже добре, що люди, тому що Закарпатський художній музей – це скарбниця, де зібрані кращі зразки образотворчого мистецтва, живопис, графіка і так далі. Ну і далі, хто прийде на цю презентацію, мають можливість побувати на виставці творів «Закарпатська школа малярства 20-те століття». Надзвичайно цікаво і поучально. От потім буде виставка творів, традиції, пошуки, знахідки, сучасне малярство та пластика Закарпаття. Ну, тут я вам скажу, що надзвичайно цікаво, тому що то, що традиції наші, як кажуть, бачимо на очах, як кажуть, з Риму, як ці традиції розвиваються, зміцнюються і передаються з покоління в покоління. От. Ну, і скажу вам, що дуже добре, що буде така можливість побачити, як кажуть, безкоштовно відвідати і інші такі виставки. От розширений меморіальний зал, і там буде така виставка народного художника, академіка Йоспа Йоспача Букшея. Побачите такі роботи, які не завжди вдасться їх побачити. Потім аналогічно виставка творів Адальберта Ерделія з нагоди 135-річчя від дня його народження. Тут із фондів Закарпатського обласного художнього музею експонуються надзвичайно цікаві, рідкісні його роботи. От, тут маємо і таку виставку творів художників-випускників Закарпатської академії мистецтва, учасників війни та воїнів Збройних сил України, які зараз на фронті. Там є люди, які, молоді художники, які загинули. І от їхню творчість ми теж можемо побачити. І, звичайно, це та спадкоємність творчих. От виставка одного твору Оксани Брензович, члена спілки художників України, «Народження і смерть заради життя». Ну, це картина, яка дає можливість поміркувати, пороздумовувати над нашим сучасним життям, над минулим, над тим усім, що ми маємо на сьогодні. Ну, а у етнографічному музеї меморіальному будинку музею Манайла будемо мати тематичну виставку «Етнографічні мотиви у творах Федора Манайла».
1: На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 15 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Про події війни говорить Стратком.
1: Якщо Росія вирішить повернутися до повноформатної війни, то відповідь України буде відчутна, заявив президент Володимир Зеленський у неділю ввечері. Він констатував, що у ці дні на фронті російська армія тиші не дотримується. Українські підрозділи діють дзеркально. Глава держави додав, що Україна утримувалась від далекобійних дій у відповідь на відсутність російських масованих атак.
2: Подальшому ми будемо реагувати так само дзеркально. І якщо росіяни вирішать повернутися до повноформатної війни, наші санкції за це будуть негайно, будуть відчутними. Відстань при цьому вже має все менше значення, і ми це показали своєю далекобійністю.
1: На фронті кількість бойових зіткнень 180 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку 37 атак російських загарбників, на Гуляйпільському – 18, на Південно-Слобожанському – 15. Найменше боєзіткнень – 2 на Олександрівському напрямку, на Придніпровському – затища. У неділю противник застосував 8037 дронів «Камікадзе» та здійснив 6380 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 25 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили один пункт управління та 4 ворожі артилерійські системи, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
3: Загалом минулої доби втрати ворога склали 920 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 4 танки, 7 бойових броньованих машин, 76 артилерійських систем, 1 реактивну систему залпового вогню, 9 наземних робототехнічних комплексів, 1577 безпілотних літальних апаратів, 231 одиницю автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: У діях російських загарбників відбувається певна зміна акцентів на Сумщині. Таку оцінку діям ворога дав речник угруповання об'єднаних сил Віктор Тригубов. За його словами, зараз противник активніше намагається тиснути на Східну Сумщину. Раніше це був непріоритетний напрямок. Тепер вони там намагаються створювати певну зону контролю у безпосередньому прикордонні, зазначив речник угруповання. Він також додав, що з огляду на географічні особливості та добре укріплені позиції сил оборони, у ворога немає варіантів для зміни атакувальних дій на Харківському напрямку. Обстановку на підступах до Куп'янська обговорив головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський із командиром 2-го корпусу Національної гвардії України «Хартія». Підрозділи корпусу ведуть активні оборонні дії на Південно-Слобожанському напрямку. Як зазначив головком ЗСУ, серед пріоритетних завдань – ефективна протидія ворожим безпілотникам, логістика, фортифікаційне обладнання та інженерні загородження, підготовка особового складу, ротації військовослужбовців, які безпосередньо виконують завдання на передовій, їх забезпечення та, найважливіше, збереження життів наших воїнів. Україна та Норвегія розпочнуть спільне виробництво далекобійних артилерійських снарядів калібру 155 мм. Про старт цього оборонного проєкту повідомив президент Зеленський. Далекобійні снаряди дають можливість розширити дальність стрільби та підвищити ефективність контрбатарейної боротьби. Глава держави зазначив, що використання дронів усіх типів залишається пріоритетом, але самі воїни кажуть, що потрібна також далекобійна артилерія. Україна передала Росії список для обміну полоненими. Як повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, цей список тисячі сформовано за принципом терміну перебування українських захисників у полоні. Президент України у понеділок зазначив, що тривають контакти, щоб погодити конфігурацію обміну. Він також висловив сподівання, що американська сторона буде активною у забезпеченні реалізації цієї домовленості.
0: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Гуцульское радио.
1: За окном снегопад. Я ніколи назад. Одинок, если ты моих колій не намокне, мій високо піднятий комір. Я один в полі воїн.

0: Гуцульське радіо. Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. У Франківську триває поточний ремонт доріг, розповів директор муніципальної дорожньої компанії Віталій Бурко.
2: Перший вид робіт проведено ремонт. Відремонтовано поточним ремонтом на сьогоднішній день 31 вулиця міста Івано-Франківська. Це вид робіт зрізання міні-фрезою пошкоджених ділянок та, відповідно, після того облаштування верхнього шару на тих зрізаних картах. Як я вже казав, 31 вулиця на сьогоднішній день. Роботи на них проведені, ямковість ліквідована. Другий вид робіт – це зрізання вже таких великих карт великою фрезою метровою, ну і відповідні облаштування нижнього шару з грубозернистого асфальту і верхнього шару. На сьогоднішній день відремонтована вулиця Тисменецька. І в стадії роботи перебувають вулиці Довженка і частина вулиці Івасюка на ділянці від Вовчинецької до Івана Павла ІІ. Ту іншу частину то зараз проходить ремонт, але це ми до цього відношення не маємо. Це виконують підрядні організації.
1: У міській поліклініці номер 4 відкрили капітально оновлену лабораторію, розповіла директорка Центру первинної медичної консультативно-діагностичної допомоги Ольга Савчук.
3: Ми вже практично на завершенні. Це і остання доросла поліклініка, яку ми оновили, четверта. У нас на закінчення залишилася дитяча. І я думаю, що цього року ми все-таки з лабораторіями завершимо, тому що це в нас заплановано. Всі наші лабораторії оснащені автоматичними аналізаторами, автоматичними піпетками. Тобто ми вже не користуємося тими всіма древніми засобами, які були, ми переходимо до сучасних засобів.
1: Оновити лабораторію вдалося коштами самого медичного закладу, каже його керівниця Ірина Білобровка.
4: Воно набагато стало доступніше, набагато воно стало яскравіше, воно здійснюється захід будь-який кабінет, може заїхати і пацієнт, і заїхати і людина, і супроводжуюча людина, тому що тут були вузькі кабінети, вузькі приміщення, вузький коридор. Зараз воно все сучасне, оновлене, обмебловане і набагато доступніше для як людей, так і для пацієнтів, так і для лікарів.
1: На Прикарпатті на обліку понад 4 тисячі постраждалих від аварії на ЧАЕС, розповів директор департаменту соціальної політики Володимир Лемчак.
5: Заходи обласної комплексної програми соціального захисту населення Івано-Франківської області на 22-26 роки передбачено видатки на пільгове медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Безкоштовне придбання ліків за рецептами лікарів та безкоштовне зубопротезування. У 25-му році надані заходи профінансовано 1 300 000 гривень. У 26-му наданні заходу передбачено 1 600 000 гривень, що на 18% більше порівняння з минулим роком. У 26-му році вже реалізовано низку заходів підтримки, зокрема з березня проіндексовано мінімальні пенсії по інвалідності для першої групи 11 048 гривень, другої групи 8 338 гривень і третя група 6 813 гривень. З 1 січня збільшено доплати до пенсії для непрацюючих пенсіонерів, які проживають у зоні радіоактивного забруднення. Також передбачено грошову компенсацію дітям, які не харчуються у школах або пропускають навчання у першому кварталі. В першому 26 їх отримали понад 21,6 тисяч осіб.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 16 до 21 градуса тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
6: Слухай, а що значить густина 16%?
7: Простими словами, більш смаку.
6: І?
7: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
6: А смак який?
7: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
6: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому.
8: 17 травня – День пам'яті жертв політичних репресій. Великий терор, масові репресії 1937-38 років став жахливим актом кровопролиття та душогубства, спрямованого проти українського народу. Сталінський режим завдав звірячого удару по національній ідентичності українців, по інтелігентах, як рушіях розвитку освіти, науки та культури України. Цей пам'ятний день покликаний привернути увагу суспільства до трагічної сторінки в історії України, зумовленої насильницьким впровадженням комуністичної ідеології. Пам'ятаючи про численні жертви політичних репресій, ми маємо відроджувати національну пам'ять, утверджувати нетерпимість до будь-яких проявів насильства проти людяності.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мутрий. У Рахівському районі затримали двох місцевих жителів за підозрою у переправленні 29-річного киянина до Румунії. За свої послуги закарпатці отримали 4 тисячі доларів. Про це повідомили на сайті Нацполіції. За даними слідства, 32-річний та 40-річний жителі Рахова мали намір гірською місцевістю переправити до Румунії жителя Києва. Попередньо підозрювані зустріли чоловіка на вокзалі, проінструктурували щодо маршруту та супроводжували у напрямку кордону. На півшляху до держрубежу чоловіків виявили прикордонники. За свої послуги закарпатці отримали від киянина 4 тисячі доларів, які на момент затримання вже встигли розділити між собою. Під час огляду місця події у них вилучили гроші та 4 телефони. У поліції відкрили кримінальне провадження. Їм загрожує до 9 років позбавлення волі. Наразі поліцейські встановлюють можливих спільників затриманих. Національна програма скринінг здоров'я 40+ стартувала в лютому у Мукачівській громаді. Нею вже скористалися 255 пацієнтів, розповіла керівниця медичного центру «Сім'я» Мирослава Чубірко.
2: Вона є ефективна в плані не тільки скринінгу по даних захворюваннях, а в загальному консультуванні. Ви можете отримувати набагато більше інформації від лікаря щодо того, рекомендацій, які саме обстеження вам необхідні, в яку групу ризику ви потрапляєте. Хочу зауважити, що до змін, які пройшли, уряд прийняв зміни до програми, і вони передбачають можливість проведення скринінгу 40+ пацієнтам. Вони відкріпилися від дати народження. Якщо колись треба було мати день народження, після того через місяць приходило запрошення, і тільки через місяць пацієнт після дати дня народження міг пройти скринінг, на сьогодні цю норму скасовано. І ще є одні зміни, які передбачають, якщо пацієнт активізує карту дію, приходять гроші відповідно на карту дії. Гроші можуть знаходитися в гаманці тільки 2 місяці, тобто є 2 місяці для проведення скринінгу. В нашому місті є 3 пункти скринінгу по амбулаторіях. Це є 2 амбулаторії в Росвигові по Варшавській і Росвигівській, а також наша основна центральна перша амбулаторія по Ярослава Мудрого. 6 амбулаторій в сільських лікарських амбулаторій, куди також можна прийти і всі ті самі умови, всі ті самі консультування і аналізи пройти прямо на місці в селі. Хочу запросити в наш центр для проведення скринінгу всіх пацієнтів, яким виповнилося уже 40 років і більше. Скринінг насправді важливий, і він прийшов до нас із прогресивних країн, з Європи, з Америки, де це проводиться уже давно. І прив'язуватися тільки до тих аналізів, які ми робимо, бо є, які є обов'язковими, хоча це важливо після 40 років зробити ліпідограму і глікований гемоглобін, так? Але не менш важливо пройти консультування, не менш важливо те, що якщо ви приходите і лікар вам призначає, бачив вас патологію, наприклад, є вже люди з гіпертонією або з цукровим діабетом, проводиться не просто таке обстеження, а більш широке, тобто іде біохімічне обстеження. Обстеження, робота функції нирок, при необхідності робота функції печінки і так далі. Варто того, щоб прийти скористатися і індивідуально скласти програму наступних обстежень, програму лікування.
1: На Закарпатті приріст бюджету завдяки релокованому бізнесу зріс у майже 8 разів. Про це не повідомив начальник Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький. Каже, в області працює понад 400 підприємств. Вони платять податки. Приріст бюджету саме завдяки релокованим підприємствам. Податки від них зросли майже 8 разів, із 92 мільйонів у 2023 році до понад 1 мільярда гривень нині. В Ужгороді вкотре наголосили на необхідності належного функціонування укриттів у житловому фонді громади. Це питання обговорили під час зустрічі міського голови Богдана Андрієва з головами ОСББ, ЖБК та управителями багатоквартирних будинків. Під час зустрічі учасникам нагадали про обов'язок забезпечити безперешкодний доступ людей до укриттів під час повітряної тривоги. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 15 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Про події війни говорить Стратком.
1: Щонайменше 5 цивільних загинули, і ще 40 дістали поранення у Києві станом на обід внаслідок російської масованої ракетно-дронової атаки. Через влучання у житловий будинок зруйновано під'їзд. Тут триває рятувальна операція. Загалом у столиці є пошкодження на 20 локаціях. Ще 7 людей поранено на Київщині. У Харкові вже 28 постраждали. 2 людей поранено в Одеській області. Загалом 180 об'єктів пошкоджено по країні, із них лише звичайних житлових будинків понад 50. Президент України підкреслив, що за 1.5 доби росіяни застосували понад 1.5 тисячі дронів, що свідчить, що війну вони не збираються завершувати. Глава держави додав, важливо, щоб партнери не мовчали про цей удар. І так само важливо продовжувати підтримку захисту неба. У ніч на четвер після денного масованого удару дронами ворог продовжив атаку по Україні і застосував 56 ракет та 675 безпілотників. Основний напрямок удару – Київ. За повідомленням командування повітряних сил Збройних сил України, протиповітряною обороною збито і подавлено 41 ракету та 652 ворожих безпілотники. Зафіксовано влучання 15 ракет та 23 ударних безпілотників на 24 локаціях, а також падіння збитих уламків дронів у 18 місцях, говорить речник командування повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
2: Як бачимо сьогодні по удару вже нічному, велика кількість засобів повітряного нападу ми опублікували, наших 731. Переживаємо зараз найбільші удари, взагалі, які були за час повномасштабного вторгнення із застосуванням крилатих балістичних ракет, також дронів різних типів.
1: На фронті другий день зростає кількість бойових зіткнень – 241 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку 36 атак російських загарбників, на Південно-Слобожанському – 22. Найменше боєзіткнень по одному – на Куп'янському та Слав'янському напрямках, на Олександрівському – затища. У середу противник завдав ракетного удару, застосувавши одну ракету, здійснив 91 авіаційний удар, скинув 302 керовані авіабомби. Крім того, задіяв для уражень 9828 дронів-камікадзе та здійснив 3418 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ. Зокрема, 120 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили пункт управління, один інший важливий об'єкт та ворожу артилерійську систему, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
3: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1060 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 3 танки – 3 бойові броньовані машини, 68 артилерійських систем, 1 реактивну систему залпового вогню, 3 засоби проти повітряної оборони, 6 наземних робототехнічних комплексів, 2319 безпілотних літальних апаратів, 1 важку вогнеметну систему, 213 одиниць автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський працював на Олександрівському напрямку, який залишається одним із найгарячіших на фронті. Тут російські окупаційні війська активно застосовують дрони, артилерію та малі піхотні групи. У свою чергу Сили оборони України застосовують тактику активної оборони. Коли це можливо і доречно, наступають, мають певні успіхи. Під час поїздки на фронт головком зустрівся із командним складом армійського корпусу, а також 31-ї та 67-ї окремих механізованих бригад. Зазначається, що окрему увагу звернули на ротацію особового складу на лінії бойового зіткнення. Також обговорили пропозиції щодо подальшого виконання бойових завдань та знищення російських загарбників. Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив ураження низки важливих об'єктів російських окупантів, які завдали підрозділи Сил оборони України у вівторок та середу. Зокрема, у Краснодарському краї було уражено нафтовий термінал та «Таманнефтігаз». На території об'єкта зафіксовано пожежу. Це один із ключових російських нафтових терміналів на узбережжі Чорного моря. Комплекс задіяний у забезпеченні пальним російських окупаційних військ. Також Генштаб повідомив про ураження установки первинної переробки нафти на нафтопереробному заводі у Ярославлі, а також інфраструктури газопереробного заводу в Астраханській області Росії. Україна та Литва підписали угоду про співпрацю, яка передбачає спільне виробництво безпілотників та відрядження українських експертів до країни. Документ підписали президенти двох країн. За інформацією Офісу президента України, йдеться про перспективу локалізації в Литві виробництва далекобійних ударних, морських, перехоплювальних і бомбардувальних безпілотників у найкоротші строки. Володимир Зеленський наголосив, що Україна готова ділитися своїм досвідом у побудові систем ППО, боротьбі з БПЛА та застосуванні дронів. Українська військово-експертна команда працюватиме в Литві над створенням необхідних безпекових спроможностей, передусім для захисту від сучасних загроз, посилення безпеки обох держав і всього регіону.
0: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікації Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. В Івано-Франківську правоохоронці затримали чоловіка за незаконне проникнення до магазину. Напередодні в другій ночі на пульт Централізованої служби спостереження поліції охорони надійшов сигнал тривоги з одного з охоронюваних торговельних закладів в Івано-Франківську. Найближчий патруль швидко виїхав на місце, щоб перевірити надходження сигналу. Після прибуття правоохоронці встановили, що в магазин намагався проникнути невідомий чоловік. Поліцейські оперативно затримали підозрюваного на місці події. Його особу встановили, наразі тривають слідчі дії з метою з'ясування всіх обставин інциденту. Ключові моменти події. Спрацювання сигналізації відбулося в одному з магазинів в Івано-Франківську. Відповідний наряд поліції охорони негайно виїхав за адресою надходження повідомлення. Правоохоронці приїхали оперативно і затримали чоловіка, який намагався незаконно проникнути до приміщення. Станом на цей момент ведеться подальше розслідування щодо до обставин події. Ця ситуація вкотре підкреслює важливість швидкого реагування служби охорони та ефективної взаємодії поліції на рівні міста для попередження злочинів і забезпечення безпеки громадян та майна. У Коломиї винесли вирок екс-військовій за сприяння нелегальному переходу кордону чоловіку. Коломийський міськрайонний суд офіційно затвердив угоду про визнання винуватості, яка стосується колишньої штаб-сержантки. Вона була обвинувачена у сприянні військовозобов'язаному у незаконному виїзді за кордон, зокрема до Румунії. Затвердження цієї угоди є завершальним етапом у відповідному судовому провадженні. Основні деталі справи. Обвинувачена колишня штаб-сержантка, яка здійснювала допомогу військовозобов'язаному. Допомога полягала у сприянні виїзду з України до Румунії. Судова інстанція Коломийський міськрайонний суд ухвалила і затвердила угоду про визнання винуватості жінки. Ця судова дія свідчить про завершення процесуально-правового розгляду справи, пов'язаної з порушенням вимог законодавства щодо мобілізації та виїзду військовозобов'язаних за кордон. На річці Бистриця Надвірнянська мають намір звести каскад з трьох малих гідроелектростанцій. У Пасічнянській територіальній громаді планують реалізувати амбітний інженерний проєкт. Зведення каскаду з трьох міні-водосховищ на річці Бистриця Надвірнянська. Місцем майбутніх гідротехнічних споруд стали околиці сіл Пнів і Пасічна. Відповідну документацію, що містить детальні плани розташування об'єктів, оприлюднила Пасічнянська сільська рада. Основні відомості про проєкт. Об'єкт будівництва – каскад з трьох міні-гідроелектростанцій. Локація – річка Бистриця Надвірнянська. Відкриття документації – публікація детальних планів території. Наступний етап – проведення громадських слухань, які відбудуться вже 1 червня. Оприлюднення планів є частиною підготовчих заходів перед громадськими обговореннями проєкту, що має на меті залучити місцевих жителів до участі в обговоренні подальших кроків розвитку інфраструктури об'єднаної територіальної громади. Калуш Автодор отримає 1 мільйон гривень на обладнання для скошування трави та обслуговування зелених насаджень. Калуська міська рада ухвалила відповідні зміни до програми внесків у статутні капітали комунальних підприємств. Це дало можливість спрямувати додатково 1 мільйон гривень на придбання сучасної садової техніки для комунального підприємства «Калуш Автодор». На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 1 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 15. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Гуцульське радіо.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

букет. Ось і вибухи, привіт, привіт. Розкидає орка по шматочкам. Шо ти, бідолага, як тобі цвіточки?

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. В Ужгороді попрощаються із захисником Едуардом Голяком. 15 травня в Ужгороді відбудеться прощання з полеглим захисником України солдатом Едуардом Голяком. Про це повідомили в Ужгородській міській раді. Воїн був вимушеним переселенцем і проживав в Ужгороді. Мешканців громади закликають долучитися до церемонії, аби гідно провести героя в останню дорогу. Чин похорону розпочнеться о 13-й на набережній Незалежності біля пам'ятника жертвам Голодомору. Міський голова Богдан Андріїв, депутати міської ради та працівники виконавчого комітету висловили щирі співчуття рідним і близьким полеглого воїна. Вічна пам'ять і шана захиснику України. В Ужгороді та Мукачеві перевіряють інформацію про недопуск людей до укриттів. В Ужгороді та Мукачеві правоохоронці перевіряють інформацію про можливий недопуск людей до укриттів під час повітряної тривоги. За процесуального керівництва окружних прокуратур вже зареєстровані окремі кримінальні провадження. Про це повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі. Як зазначили правоохоронці, інформацію про ймовірні порушення виявили 13 травня під час моніторингу соціальних мереж і телеграм-каналів. Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини подій, перевіряють достовірність поширених повідомлень та допитують можливих свідків. Також жителів, які були очевидцями таких ситуацій, закликають звертатися до правоохоронців та надавати їм свідчення. В Ужгороді відкриють денні табори для дітей із соціально вразливих категорій. В Ужгороді планують організувати денні табори відпочинку для дітей, які потребують особливої соціальної підтримки. Відповідне рішення ухвалили під час засідання виконавчого комітету міської ради. Про це повідомили в Ужгородській міській раді. Табори працюватимуть на базі 5 навчальних закладів – мистецького ліцею «Перспектива», ліцеїв «Інтелект» номер 12 і «Мі». Та лідер. Кожен із них зможе прийняти по 120 дітей. Відпочинок триватиме 14 днів з 1 до 18 червня включно в одну зміну. Фінансування програми здійснюватиметься за кошти міського бюджету. Ініціатива спрямована на оздоровлення дітей та забезпечення якісного дозвілля. У таборах передбачено освітні і культурно-виховні заходи, фізичну активність, а також належне медичне обслуговування та харчування. Закарпатській швидкій передали гуманітарну допомогу. Закарпатський центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф отримав гуманітарну допомогу від благодійного фонду «Місія здоров'я». Про це повідомляє 103 Закарпаття. Для потреб медиків передали сучасні ноші, перев'язувальні матеріали, термоковдри та засоби для зупинки кровотечі. У центрі зазначили, що така підтримка особливо важлива в умовах критичного навантаження на систему екстреної допомоги. За словами медиків, нове обладнання допоможе швидше та безпечніше транспортувати пацієнтів, а також ефективніше надавати допомогу постраждалим у надзвичайних ситуаціях. В Закарпатському центрі екстреної медичної допомоги подякували благодійникам за підтримку та небайдужість, наголосивши, що така допомога – це врятовані життя і важлива підтримка для бригад, які щодня працюють у посиленому режимі. На Закарпатті сьогодні хмарно, з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 6 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 15. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Про події війни говорить Стратком.
1: Підрозділи Сил оборони України завдали уражень по низці важливих об'єктів російських окупантів. За повідомленням Генштабу ЗСУ, уражено, зокрема, 2 командно-спостережні пункти і 3 пункти управління агресора на тимчасово окупованих територіях Донецької області. Також наші воїни били по складу матеріально-технічних засобів окупантів на Запоріжжі та ремонтному підрозділу на Луганщині. Серед іншого уражено також райони зосередження живої сили ворога у Донецьку та Охрімівці на окупованих землях Запорізької області. На фронті зросла кількість бойових зіткнень – 210 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку, як і днем раніше, 32 атаки російських загарбників. На Костянтинівському – 31, на Гуляйпільському – 16. Найменше боєзіткнень по одному на 5 напрямках. На Придніпровському – затища. У вівторок противник завдав 111 авіаційних ударів, скинувши 314 керованих авіабомб. Крім того, застосував 8923 дрони-камікадзе та здійснив 3353 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 148 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 16 районів зосередження живої сили та артилерійську систему противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1130 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки, 1 бойову броньовану машину, 50 артилерійських систем, 1 реактивну систему залпового вогню, 3 засоби ПРО повітряної оборони, 2 наземних робототехнічних комплекси, 1853 безпілотні літальні апарати, 287 одиниць автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: То 39 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація проти України у ніч на середу, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 5 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8-му ранку, протиповітряною обороною збито і подавлено 111 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 20 ударних безпілотників на 13 локаціях, а також падіння збитих уламків у 4 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Українські позиції на фронті та результати далекобійних санкцій зараз найвищі за роки. Таку оцінку силам оборони дав президент України у вечірньому зверненні у вівторок. Він закликав тримати такий рівень і нагадав, що Україна попереджала Росію, що буде діяти дзеркально, якщо та відновить вогонь.
3: Ми пропонували тишу. На жаль, після відносної тиші протягом 3 днів знову удари шахедів, знову авіабомби. Фронтова активність залишається також високою. Тому ми відповідаємо. І продовжуємо працювати з нашими партнерами, щоб дотиснути до дипломатії, дотиснути до миру, як би це не було складно.
1: Володимир Зеленський також повідомив, що Україна формує коаліцію задля виробництва антибалістичних систем у Європі. Напередодні відбулася зустріч радників із питань національної безпеки із 13 європейських країн та представників Офісу Генерального секретаря НАТО. За минулий рік Російська Федерація убила понад 2,5 тисячі цивільних. Ще понад 12 тисяч дістали поранення. Ці дані повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини під час представлення звіту у парламенті. 2025 рік став найсмертоноснішим від початку російської агресії. Омбудсман також акцентував, що за час Великої війни Росія убила понад 15 тисяч цивільних. При цьому ці дані стосуються лише контрольованих українським урядом територій. Скільки насправді вбито цивільних громадян на тимчасово окупованій території України, не знає ніхто, бо Росія не показує ці цифри. Омбудсман наголосив, що Російська Федерація є найбільшим порушником прав людини і громадянина в Україні.
0: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікації Збройних сил України.

0: музыку. Реклама на Гуцульському радіо.
1: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

просто робити, що маєш, без балачок зайвих, хто завжди є викликом. Лишитись справжнім сьогодні нелегко, але ті, хто змогли, вже не зникнуть. Вистояти під списами реактивними легше, коли ти до цього вже вистояв перед.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. 5 захисників Прикарпаття загинули. Івано-Франківщина зазнала втрат серед військовослужбовців у ході бойових дій. За останній час область втратила 5 захисників – героїв України. Серед загиблих – Дмитро Лучків, який помер у лікарні внаслідок отриманих поранень. Іван Гвість, чия смерть підтверджена у зоні бойових дій. Назар Стефанків також загинув у боротьбі за батьківщину. Василь Гомель, смерть якого була підтверджена офіційними джерелами. Та Андрій Гой, якого найближчим часом зустрінуть на рідній землі. Пам'ять про героїв буде вшанована відповідними заходами, а їхній подвиг залишатиметься назавжди у серцях рідних і громади області. Івано-Франківщина стоїть разом у скорботі та підтримці сімей загиблих воїнів, висловлюючи глибоку шану кожному, хто віддав життя за мир та незалежність України. Івано-Франківськ відновлюється після масштабного удару дронів. Івано-Франківськ оговтується після масованої атаки безпілотних літальних апаратів. Незважаючи на значні руйнування, найважливіше те, що внаслідок цієї атаки вдалося уникнути людських жертв. В результаті атаки зафіксували серйозні пошкодження, зокрема в одній з будівель, у яку влучив дрон камікадзе, була пошкоджена перекриття панелей. Проте, завдяки координації дій сил протиповітряної оборони, було збито 8 з 11 ворожих цілей, про що повідомив мер Руслан Марцінків. На місці інциденту працюють фахівці з різних регіонів України, які обмінюються досвідом щодо підтримки ветеранів, постраждалих внаслідок бойових дій. Цей напрямок є надзвичайно актуальним у контексті реабілітації та соціальної адаптації учасників війни. Крім матеріальних збитків, у громаді сталося і сумне відходження у вічність захисника Дмитра Лучківа з Кривців. Упродовж дня також надавали оперативні підсумки і коментарі, що висвітлювали ситуацію у місті. Сили ППО успішно знищили більшість безпілотників ворога. Пошкодження торкнулися житлових будинків, однак евакуація населення і швидка допомога працюють у штатному режимі. Відновлювальні роботи розпочалися одразу після завершення огляду місць ураження. В Івано-Франківській області надходження військового збору зросли майже на 30%. У січні-квітні 2026 року платники податків Івано-Франківської області перерахували до державного бюджету майже 1,2 мільярда гривень військового збору. Порівняно з відповідним періодом 2025 року надходження зросли майже на 275 мільйонів гривень. Про це повідомили в Головному управлінні Державної податкової служби в Івано-Франківській області. Ставка військового збору для фізичних осіб встановлена на рівні 5% від доходу, що підлягає оподаткуванню. До таких доходів належить заробітна плата, прибутки від оренди нерухомого майна, виграші, відсотки за банківськими вкладами та інші оподатковані доходи. Водночас зазначено, що не підпадають під оподаткування військовим збором соціальні виплати, пенсії, стипендії, доходи від облігацій внутрішньої державної позики, а також інші доходи, які не включаються до бази оподаткування податком на доходи фізичних осіб. У податковій службі наголосили на застосуванні ставок військового збору для фізичних осіб-підприємців відповідно до групи, до якої вони належать. Перша, друга та четверта групи ставка становить 10% від мінімальної заробітної плати, що наразі дорівнює 864 гривні. Третя група – юридичні та фізичні особи, які сплачують єдиний податок. Ставка становить 1% від загального доходу за підсумками кварталу. Таким чином, податкова служба Івано-Франківщини інформує про збільшення надходжень військового збору та нагадує про правила його оплати для різних категорій платників. На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 1 до 21 градуса тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось. 17 травня – День пам'яті жертв політичних репресій. Великий терор, масові репресії 1937-38 років став жахливим актом кровопролиття та душогубства, спрямованого проти українського народу. Сталінський режим завдав звірячого удару по національній ідентичності українців, по інтелігентах, як рушіях розвитку освіти, науки та культури України. Цей пам'ятний день покликаний привернути увагу суспільства до трагічної сторінки в історії України, зумовленої насильницьким впровадженням комуністичної ідеології. Пам'ятаючи про численні жертви політичних репресій, ми маємо відроджувати національну пам'ять, утверджувати нетерпимість до будь-яких проявів насильства проти людяності.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На війні загинув захисник із Закарпаття Володимир Кравчук. На фронті загинув військовослужбовець з селища Воловець Мукачівського району Володимир Кравчук. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Воловецької селищної ради. Володимир Кравчук 1983 року народження. На військову службу його призвали у 2024 році. Загинув захисник під час виконання бойового завдання 27 листопада 2024 року біля села Нижній Клин Суджанського району. Району Курської області РФ. Висловлюємо щире співчуття родині, рідним та близьким полеглого захисника, йдеться в дописі. Про дату прибуття траурного кортежу у громаду і день прощання з воїном повідомлять додатково. Де сховатися в разі небезпеки? Перелік укриттів в Іршавській громаді. Жителям Іршавської територіальної громади нагадують про наявні об'єкти Фонду захисних споруд цивільного захисту. Йдеться про протирадіаційні укриття, а також найпростіші сховища, розташовані на території громади. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Іршавської міської ради. А детальний перелік і адреси знайдете на сайті мерії. Місцева влада закликає громадян ознайомитися з переліком таких об'єктів і заздалегідь зберегти цю інформацію. У разі небезпеки це допоможе швидко зорієнтуватися та забезпечити безпеку собі і близьким.

Після удару БПЛА на Закарпатті перевірятимуть укриття та підрахують збитки. Питання ліквідації наслідків ворожої атаки на Закарпаття розглянули під час позачергового засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Про це повідомили в Закарпатській обласній військовій адміністрації. Заступник керівника області Олександр Музиченко заслухав звіти представників ДСНС, правоохоронців, Укрзалізниці та інших служб. За їхніми даними, сили оборони знешкодили більшість повітряних цілей, однак 4 безпілотники все ж влучили в об'єкти залізничної інфраструктури в Ужгороді, Сваляві та селі Вовча і Мукачівського району. Рятувальні служби оперативно ліквідували загоряння на місцях ударів. Наразі фахівці Укрзалізниці разом з енергетиками завершують відновлення пошкоджених об'єктів. Обійшлося без жертв і постраждалих, усі системи життєзабезпечення функціонують стабільно. Комісія доручила відповідальним службам та місцевій владі провести детальний огляд пошкоджених територій і визначити обсяг збитків. Паралельно у громадах триває обстеження житлових районів поблизу місць влучань для фіксації можливих пошкоджень цивільної інфраструктури. Окрему увагу приділили питанню безпеки населення. Місцева влада має посилити інформування громадян щодо дій під час повітряної тривоги. За словами Олександра Музиченка, поліція та рятувальники перевірятимуть доступність укриттів. Вони повинні працювати цілодобово та бути належно позначені. У разі порушень балансоутримувачам загрожує кримінальна відповідальність. Також на засіданні порушили питання розширення фонду захисних споруд. В регіоні нараховується понад 170 об'єктів новобудов, торгових центрів і підземних паркінгів, які ще не внесені до реєстру укриттів. Їх включення дозволить забезпечити додаткові місця безпеки для більш ніж 77 тисяч мешканців. Для цього планують створити спеціальні робочі групи, які проведуть аудит таких приміщень і сприятимуть забезпеченню вільного доступу населення до укриттів.

На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, можливі грози. Температура повітря коливатиметься від 8 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни говорить Стратком.
1: Якщо Росія вирішить повернутися до повноформатної війни, то відповідь України буде відчутна, заявив президент Володимир Зеленський у неділю ввечері. Він констатував, що у ці дні на фронті російська армія тиші не дотримується. Українські підрозділи діють дзеркально. Глава держави додав, що Україна утримувалась від далекобійних дій у відповідь на відсутність російських масованих атак.
2: Подальшому ми будемо реагувати так само дзеркально. І якщо росіяни вирішать повернутись до повноформатної війни, наші санкції за це будуть негайно, будуть відчутними. Відстань при цьому вже має все менше значення, і ми це показали своєю далекобійністю.
1: На фронті кількість бойових зіткнень – 180 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку – 37 атак російських загарбників, на Гуляйпільському – 18, на Південно-Слобожанському – 15. Найменше боєзіткнень – 2 на Олександрівському напрямку, на Придніпровському – затища. У неділю противник застосував 8037 дронів-камікадзе та здійснив 6380 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 25 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили один пункт управління та 4 ворожі артилерійські системи, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
3: Загалом минулої доби втрати ворога склали 920 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 4 танки, 7 бойових броньованих машин, 76 артилерійських систем, 1 реактивну систему залпового вогню, 9 наземних робототехнічних комплексів, 1577 безпілотних літальних апаратів, 231 одиницю автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: У діях російських загарбників відбувається певна зміна акцентів на Сумщині. Таку оцінку діям ворога дав речник угруповання об'єднаних сил Віктор Тригубов. За його словами, зараз противник активніше намагається тиснути на Східну Сумщину. Раніше це був непріоритетний напрямок. Тепер вони там намагаються створювати певну зону контролю у безпосередньому прикордонні, зазначив речник угруповання. Він також додав, що з огляду на географічні особливості та добре укріплені позиції сил оборони, у ворога немає варіантів для зміни атакувальних дій на Харківському напрямку. Обстановку на підступах до Куп'янська обговорив головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський із командиром 2-го корпусу Національної гвардії України «Харкія». Підрозділи корпусу ведуть активні оборонні дії на Південно-Слобожанському напрямку. Як зазначив головком ЗСУ, серед пріоритетних завдань – ефективна протидія ворожим безпілотникам, логістика, фортифікаційне обладнання та інженерні загородження, підготовка особового складу, ротації військовослужбовців, які безпосередньо виконують завдання на передовій, їх забезпечення та, найважливіше, збереження життів наших воїнів. Україна та Норвегія розпочнуть спільне виробництво далекобійних артилерійських снарядів калібру 155 мм. Про старт цього оборонного проєкту повідомив президент Зеленський. Далекобійні снаряди дають можливість розширити дальність стрільби та підвищити ефективність контрбатарейної боротьби. Глава держави зазначив, що використання дронів усіх типів залишається пріоритетом. Але самі воїни кажуть, що потрібна також далекобійна артилерія. Україна передала Росії список для обміну полоненими. Як повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, цей список тисячі сформовано за принципом терміну перебування українських захисників у полоні. Президент України у понеділок зазначив, що тривають контакти, щоб погодити конфігурацію обміну. Він також висловив сподівання, що американська сторона буде активною у забезпеченні реалізації цієї домовленості.
0: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. В Івано-Франківську розглянули новий підхід до закупівлі сучасних медикаментів. Напередодні в Івано-Франківській області в клінічній лікарні відбулася інформаційно-освітня зустріч, присвячена новій моделі закупівлі інноваційних лікарських засобів. Учасниками заходу стали співробітники сфери охорони здоров'я, які мали змогу детально ознайомитися з механізмом під назвою «договір керованого доступу». Основні аспекти заходу – представлення нової моделі закупівель інноваційних препаратів, що спрямована на поліпшення доступу до медикаментів для лікування рідкісних хвороб. Обговорення переваг цієї системи, яка дозволяє Україні отримувати лікарські засоби за оптимізованою зниженою ціною. Розгляд особливостей впровадження договорів керованого доступу у практику державних закупівель та їх впливу на пацієнтів і медичні заклади. Договір керованого доступу – це інноваційний механізм, що поєднує інтереси держави, фармацевтичних компаній та пацієнтів. Його реалізація забезпечує контрольоване використання нових медикаментів, дозволяючи при цьому зменшувати витрати бюджету на лікування складних і рідкісних захворювань. Захід став важливою платформою для обміну експертними знаннями та практичними рекомендаціями щодо застосування цієї моделі на регіональному рівні. Учасники отримали можливість ознайомитися з юридичними та фінансовими аспектами нових договорів, вивчити досвід застосування такого підходу в інших країнах, обговорити питання взаємодії між медичними установами та фармацевтичними виробниками. Завдяки впровадженню зазначеного механізму має бути забезпечено підвищення доступності інноваційних ліків для пацієнтів з рідкісними хворобами, ефективне використання державних ресурсів, покращення якості надання медичної допомоги. Цей крок у напрямку реформування системи закупівель медикаментів відіграє вагому роль у створенні максимально прозорих та результативних процесів, що сприяють покращенню здоров'я мешканців Івано-Франківщини та всієї України. Шахет потрапив у двір у селі Красна на Франківщині, оцінюють наслідки російської атаки. У селі Красна Івано-Франківської області напередодні стався інцидент, внаслідок якого було пошкоджено житловий будинок. Причиною руйнувань стало падіння безпілотного літального апарата ворога типу «Шахет». Деталі інциденту – об'єкт ураження – житловий будинок місцевої мешканки. Місце – село Красна, Івано-Франківщина. Дата – 14 травня. Основна причина пошкодження – масована атака Російської Федерації по області. Наразі тривають обстеження і мешканцям відшкодують усі збитки. Вартість утилізації відходів на Калиському сміттєзвалищі можуть підвищити вже у червні. З 1 червня заплановано підвищення тарифу на захоронення відходів на полігоні в Калиші на 19%. Цей тариф є складовою частиною загальної послуги з вивезення та утилізації сміття, яку отримують мешканці Калиської громади. Відповідальність за надання цієї послуги несе товариство з обмеженою відповідальністю «Еко Прикарпаття». Основні моменти, що варто врахувати. Тариф на захоронення сміття змінюється з першого дня червня. Використання полігону для складського зберігання відходів в Калиші є ключовою складовою процесу утилізації.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 1 до 21 градуса тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємо.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більше смаку.
2: І?
3: Густіший, насичний аромат, довгий післясмак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горі. Тихий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Гусульське радіо.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На Закарпатті вшанували пам'ять полеглого воїна Михайла Гребенара. Помер житель Тячівщини, села Лази, солдат Гребенар Михайло Михайлович 1984 року народження. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Тячівської міської ради. Прощання з військовим відбулося о 12-й годині. Вічна пам'ять герою. На Закарпатті викрили схему розкрадання бюджетних коштів в аграрному інституті. В Закарпатській області правоохоронці викрили імовірні зловживання бюджетними коштами в інституті аграрних ресурсів та регіонального розвитку НААН. За версією слідства, до організації схеми причетна виконувачка обов'язків директора установи. Про це повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі. Слідчі встановили, що в межах договору щодо вирощування кукурудзи до актів приймання передачі були внесені роботи, які не передбачалися умовами угоди. Крім того, для окремих послуг застосовували завищені тарифи. Зокрема, йдеться про такі позиції, як підживлення посівів і доробка врожаю, які не були погоджені в договорі та відсутні у затверджених розцінках. За попередніми підрахунками, внаслідок цих дій державі завдали збитків на суму приблизно 679 тисяч гривень. Надалі посадовиця, за даними слідства, підписала та засвідчила печаткою установи акти виконаних робіт, які містили завідомо неправдиву інформацію. Жінці повідомили про підозру за фактами зловживання службовим становищем та службового підроблення. Досудове розслідування здійснюють слідчі Берегівського районного відділу поліції під процесуальним керівництвом окружної прокуратури. В Івано-Франківській області надходження військового збору зросли майже на 30%. У січні-квітні 2026 року платники податків Івано-Франківської області перерахували до державного бюджету майже 1,2 мільярда гривень військового збору. Порівняно з відповідним періодом 2025 року надходження зросли майже на 275 мільйонів гривень. Про це повідомили в Головному управлінні Державної податкової служби в Івано-Франківській області. Ставка військового збору для фізичних осіб встановлена на рівні 5% від доходу, що підлягає оподаткуванню. До таких доходів належить заробітна плата, прибутки від оренди нерухомого майна, виграші, відсотки за банківськими вкладами та інші оподатковані доходи. Водночас зазначено, що не підпадають під оподаткування військовим збором соціальні виплати, пенсії, стипендії, доходи від облігацій внутрішньої державної позики, а також інші доходи, які не включаються до бази оподаткування податком на доходи фізичних осіб. У податковій службі наголосили на застосуванні ставок військового збору для фізичних осіб-підприємців відповідно до групи, до якої вони належать. Перша, друга та четверта групи ставка становить 10% від мінімальної заробітної плати, що наразі дорівнює 864 гривні. Третя група – юридичні та фізичні особи, які сплачують єдиний податок. Ставка становить 1% від загального доходу за підсумками кварталу. Таким чином, податкова служба Івано-Франківщини інформує про збільшення надходжень військового збору та нагадує про правила його оплати для різних категорій платників. Івано-Франківськ відновлюється після масштабного удару дронів. Івано-Франківськ оговтується після масованої атаки безпілотних літальних апаратів. Незважаючи на значні руйнування, найважливіше те, що внаслідок цієї атаки вдалося уникнути людських жертв. В результаті атаки зафіксували серйозні пошкодження, зокрема в одній з будівель, у яку влучив дрон «Камікадзе», була пошкоджена перекриття панелей. Проте, завдяки координації дій сил протиповітряної оборони було збито 8 з 11 ворожих цілей, про що повідомив мер Руслан Марцінків. На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 1 до 21 градуса тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Про події війни говорить Стратком.
1: Щонайменше 5 цивільних загинули, і ще 40 дістали поранення у Києві станом на обід внаслідок російської масованої ракетно-дронової атаки. Через влучання у житловий будинок зруйновано під'їзд. Тут триває рятувальна операція. Загалом у столиці є пошкодження на 20 локаціях. Ще 7 людей поранено на Київщині. У Харкові вже 28 постраждали. 2 людей поранено в Одеській області. Загалом 180 об'єктів пошкоджено по країні, із них лише звичайних житлових будинків понад 50. Президент України підкреслив, що за 1,5 доби росіяни застосували понад 1,5 тисячі дронів, що свідчить, що війну вони не збираються завершувати. Глава держави додав, важливо, щоб партнери не мовчали про цей удар. І так само важливо продовжувати підтримку захисту неба. У ніч на четвер після денного масованого удару дронами ворог продовжив атаку по Україні і застосував 56 ракет та 675 безпілотників. Основний напрямок удару – Київ. За повідомленням командування повітряних сил Збройних сил України, протиповітряною обороною збито і подавлено 41 ракету та 652 ворожих безпілотники. Зафіксовано влучання 15 ракет та 23 ударних безпілотників на 24 локаціях, а також падіння збитих уламків дронів у 18 місцях, говорить речник командування повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
2: Як бачимо сьогодні по удару вже нічному, велика кількість засобів повітряного нападу ми опублікували, наших 731. Переживаємо зараз найбільші удари, взагалі, які були за час повномасштабного вторгнення із застосуванням крилатих балістичних ракет, також дронів різних типів.
1: На фронті другий день зростає кількість бойових зіткнень – 241 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку 36 атак російських загарбників, на Південно-Слобожанському – 22. Найменше боєзіткнень по одному – на Куп'янському та Слов'янському напрямках, на Олександрівському – затища. У середу противник завдав ракетного удару, застосувавши одну ракету, здійснив 91 авіаційний удар, скинув 302 керовані авіабомби. Крім того, задіяв для уражень 9828 дронів камікадзе та здійснив 3418 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ. Зокрема, 120 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили пункт управління, один інший важливий об'єкт та ворожу артилерійську систему, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
3: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1060 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 3 танки, 3 бойові броньовані машини, 68 артилерійських систем, 1 реактивну систему залпового вогню, 3 засоби протиповітряної оборони, 6 наземних робототехнічних комплексів, 2319 безпілотних літальних апаратів, 1 важку вогнеметну систему, 213 одиниць автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський працював на Олександрівському напрямку, який залишається одним із найгарячіших на фронті. Тут російські окупаційні війська активно застосовують дрони, артилерію та малі піхотні групи. У свою чергу, Сили оборони України застосовують тактику активної оборони. Коли це можливо і доречно, наступають, мають певні успіхи. Під час поїздки на фронт головком зустрівся із командним складом армійського корпусу, а також 31-ї та 67-ї окремих механізованих бригад. Зазначається, що окрему увагу звернули на ротацію особового складу на лінії бойового зіткнення. Також обговорили пропозиції щодо подальшого виконання бойових завдань та знищення російських загарбників. Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив ураження низки важливих об'єктів російських окупантів, які завдали підрозділи Сил оборони України у вівторок та середу. Зокрема, у Краснодарському краї було уражено нафтовий термінал «Таманнефтігаз». На території об'єкта зафіксовано пожежу. Це один із ключових російських нафтових терміналів на узбережжі Чорного моря. Комплекс задіяний у забезпеченні пальним російських окупаційних військ. Також Генштаб повідомив про ураження установки первинної переробки нафти на нафтопереробному заводі у Ярославлі, а також інфраструктури газопереробного заводу в Астраханській області Росії. Україна та Литва підписали угоду про співпрацю, яка передбачає спільне виробництво безпілотників та відрядження українських експертів до країни. Документ підписали президенти двох країн. За інформацією Офісу президента України, йдеться про перспективу локалізації в Литві виробництва далекобійних ударних, морських, перехоплювальних і бомбардувальних безпілотників у найкоротші строки. Володимир Зеленський наголосив, що Україна готова ділитися своїм досвідом у побудові систем ППО, боротьбі з БПЛА та застосуванні дронів. Українська військово-експертна команда працюватиме в Литві над створенням необхідних безпекових спроможностей, передусім для захисту від сучасних загроз, посилення безпеки обох держав і всього регіону.
0: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Серед звільнених з полону військовослужбовець із Івано-Франківського району Богдан Синюк. Вітаємо вдома. Про це розповіла очільниця області Світлана Онищука. Загалом ще 205 українців сьогодні повернулися додому з російського полону. Як повідомив президент, це перший етап масштабного обміну у форматі 1000 на 1000. Серед звільнених воїни Збройних сил України, Національної гвардії та Державної прикордонної служби. Більшість із них перебували в російському полоні ще з 2022 року. Наші захисники боронили Україну у Маріуполі та на Азовсталі, на Донецькому, Луганському, Харківському, Херсонському, Запорізькому, Сумському і Київському напрямках, а також у районі Чорнобильської атомної електростанції. Франківська вперше від початку повномасштабної війни пережив влучання у житловий будинок. Поруч із місцем влучання розгорнули мобільний ЦНАП, розповів директор департаменту адміністративних послуг Богдан Битель.
2: Для отримання такої компенсації необхідно звернутися до працівників, з собою необхідно мати ті документи, які є в людей, тобто це паспорт, ідентифікаційний код, рахунок IBAN для зарахування допомоги і документи на власність. Якщо якихось документів немає, відповідно працівники ЦНАПу перевірять у базах даних і вже долучать самостійно ці документи. Після того, коли буде прийнята заява, вона реєструється, йде на розгляд виконавчого комітету міської ради і буде прийнято рішення про призначення відповідної компенсації і оперативної виплати коштів.
1: Шахраї видурили у довірливих прикарпатців понад 200 тисяч гривень, розповіла старша інспекторка відділу комунікації Нацполіції в Івано-Франківській області Анна Сосяк.
3: До поліції Коломиї звернулася 34-річна мешканка громади. Жінка повідомила, що їй зателефонував невідомий, який представився працівником банку та повідомив про підозрілі операції з її рахунком. Під приводом захисту коштів він переконав заявницю виконати низку дій, у результаті чого вона самостійно перерахувала майже 90 тисяч гривень на невідомі рахунки. Ще один випадок задокументовано поліцейськими Тлумацького відділення поліції. 22-річна місцева жителька отримала у месенджері повідомлення нібито від мобільного оператора про завершення дії в сім-карти. Перейшовши за фішовим посиланням та виконавши запропоновані дії, вона втратила 15 тисяч гривень. За всіма фактами слідчі поліції розпочали кримінальні провадження за статтею 190 Кримінального кодексу України «Шахрайство». Поліція Прикарпаття вкотре застерігає громадян. Працівники банку ніколи не телефонують із вимогою повідомити пін-код чи одноразові паролі. Не переходьте за підозрілими посиланнями в СМС та в меседжерах. Не здійснюйте фінансових операцій за вказівками невідомих осіб. У разі підозрілих дзвінків негайно завершіть розмову та самостійно зателефонуйте на офіційний номер банку.
1: У Франківську продовжується робота на міському озері. Мова про витік води, розповіла керівниця комунального підприємства «Центр розвитку міста та рекреації» Руслана Василюк.
4: Витік води регульований, контрольований, спільно з водоканалом постійно, щоденно оглядаємо грушу, якщо там щось не зрушується, її підкачується. Витік води мінімальний, тільки то, що просочується на швах між раструбами тої переливної труби. Прихід, звісно, зараз невеликий. Так само щоденно наші працівники обходять всі канали, тому що русло річки Млинівка йде від Стебника, до Марчанах, далі до Калинової Слободи. Тобто наші хлопці приходять, хоча це вже за межами нашої якби, території, але все рівно щодня оглядають, чи немає загад. Тому що вздовж другої черги Калинової Слободи регулярно хтось встановлює якісь загади. Тобто пересипають канал для того, щоб був прохід на іншу сторону. Ймовірно, молодь, ми не знаємо, але це щоденна така, майже щоденна робота по розчищенню, щоб був належний притік води. Але ми бачимо, який гідрологічний режим по всіх об'єктах, тобто падіння рівня води відбувається у всіх.
1: На Івано-Франківщині слідчі повідомили про підозру начальнику слідчого відділу Надвірнянського РВП Нацполіції. За версією слідства, протягом березня-квітня він вимагав у підприємця 5 тисяч доларів за невтручання у його господарську діяльність. На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 16 до 21 градуса тепла. Зараз за вікном маємо плюс 21. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: 17 травня – День пам'яті жертв політичних репресій. Великий терор, масові репресії 1937-38 років став жахливим актом кровопролиття та душогубства, спрямованого проти українського народу. Сталінський режим завдав звірячого удару по національній ідентичності українців, по інтелігентах, як рушіях розвитку освіти, науки та культури України. Цей пам'ятний день покликаний привернути увагу суспільства до трагічної сторінки в історії України, зумовленої насильницьким впровадженням комуністичної ідеології. Пам'ятаючи про численні жертви політичних репресій, ми маємо відроджувати національну пам'ять, утверджувати нетерпимість до будь-яких проявів насильства проти людяності.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мутрий. В Ужгородському районному центрі комплектування проводять обшуки. Про це повідомив журналіст Віталій Глагола. Також, за його інформацією, обшуки правоохоронців тривають у тимчасового виконувача обов'язків начальника військкомату підполковника Миколи Мегалейка та трьох фігурантів справи про можливий продаж повісток з відтермінованою датою явки. Попередньо двом особам уже вручили підозри. Серед них колишній працівник військкомату, якого вважають посередником між клієнтами та ТЦК. Чоловікам, нібито за гроші, оформлювали повістки не на найближчі щодні, а на місяць чи більше вперед. Правоохоронці перевіряють інформацію про можливий абонемент на спокій від ТЦК, коли за відстрочення дати явки могли регулярно отримувати гроші. Тимчасовий тариф на перевезення пасажирів у міських автобусах Ужгорода продовжили до 28 червня. Вартість проїзду становитиме 20 гривень за умови оплати через валідатор. Відповідне рішення ухвалили на позачерговому засіданні виконкому. Про відзначення Дня музею в обласному художньому музеї імені Бакшая розповів завідувач філіалу Народний літературний музей Закарпаття, письменник, заслужений працівник культури України Василь Густі.
2: 19 травня розпочнуться ті всі дійства, що присвячені до Дня музею о 10:45. Нарешті, буде, звичайно, привітання учасників, гостей із святом. І нарешті ми дочекалися тієї важливої хвилини, коли буде проведена презентація книги «Путівник по західноєвропейському мистецтву». Ця книжка дужеся, як кажуть, в тяжкій праці народжувалася, і вона нарешті є. Працівники музею, причетні до цього, мають таке гарне свято. І це дуже добре, що люди, тому що Закарпатський художній музей – це скарбниця, де зібрані кращі зразки образотворчого мистецтва, живопис, графіка і так далі. Ну і далі, хто прийде на цю презентацію, мають можливість побувати на виставці творів «Закарпатська школа малярства 20-те століття». Надзвичайно цікаво і поучально. Потім буде виставка творів, традиції, пошуки, знахідки, сучасне малярство та пластика Закарпаття. Тут я вам скажу, що надзвичайно цікаво, тому що то, що традиції наші, як кажуть, бачимо на очах, як кажуть, з Риму, як ці традиції розвиваються, зміцнюються і передаються з покоління в покоління. І скажу вам, що дуже добре, що буде така можливість побачити, як кажуть, безкоштовно відвідати і інші такі виставки. Розширений меморіальний зал, і там буде така виставка народного художника, академіка Йоспа Букшея. Побачити такі роботи, які не завжди вдасться їх побачити. Потім аналогічно виставка творів Адальберта Ерделія з нагоди 135-річчя від дня його народження. Тут із фондів Закарпатського обласного художнього музею експонуються надзвичайно цікаві, рідкісні його роботи. Тут маємо і таку виставку творів художників, випускників Закарпатської академії мистецтв, учасників війни та воїнів Збройних сил України, які зараз на фронті. Там є люди, які, молоді художники, які загинули. І от їхню творчість ми теж можемо побачити. І, звичайно, це та спадкоємність творчів. Виставка одного твору Оксани Брензович, члена спілки художників України, «Народження і смерть заради життя». Це картина, яка дає можливість поміркувати, пороздумовувати над нашим сучасним життям, над минулим, над тим усім, що ми маємо на сьогодні. У етнографічному музеї меморіальному будинку музею Манайла будемо мати тематичну виставку «Етнографічні мотиви у творах Федора Манайла».
1: На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 15 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Про події війни говорить Стратком.
1: Підрозділи Сил оборони України завдали уражень по низці важливих об'єктів російських окупантів. За повідомленням Генштабу ЗСУ, уражено, зокрема, 2 командно-спостережні пункти і 3 пункти управління агресора на тимчасово окупованих територіях Донецької області. Також наші воїни били по складу матеріально-технічних засобів окупантів на Запоріжжі та ремонтному підрозділу на Луганщині. Серед іншого уражено також райони зосередження живої сили ворога у Донецьку та Охрімівці на окупованих землях Запорізької області. На фронті зросла кількість бойових зіткнень – 210 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку, як і днем раніше, 32 атаки російських загарбників. На Костянтинівському – 31, на Гуляйпільському – 16. Найменше боєзіткнень по одному на 5 напрямках. На Придніпровському – затища. У вівторок противник завдав 111 авіаційних ударів, скинувши 314 керованих авіабомб. Крім того, застосував 8923 дрони-камікадзе та здійснив 3353 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 148 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 16 районів зосередження живої сили та артилерійську систему противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1130 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки, 1 бойову броньовану машину, 50 артилерійських систем, 1 реактивну систему залпового вогню, 3 засоби ПРО повітряної оборони, 2 наземних робототехнічних комплекси, 1853 безпілотні літальні апарати, 287 одиниць автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: То 39 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація проти України у ніч на середу, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 5 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8-му ранку, протиповітряною обороною збито і подавлено 111 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 20 ударних безпілотників на 13 локаціях, а також падіння збитих уламків у 4 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Українські позиції на фронті та результати далекобійних санкцій зараз найвищі за роки. Таку оцінку силам оборони дав президент України у вечірньому зверненні у вівторок. Він закликав тримати такий рівень і нагадав, що Україна попереджала Росію, що буде діяти дзеркально, якщо та відновить вогонь.
3: Ми пропонували тишу. На жаль, після відносної тиші протягом 3 днів знову удари шахедів, знову авіабомби. Фронтова активність залишається також високою. Тому ми відповідаємо. І продовжуємо працювати з нашими партнерами, щоб дотиснути до дипломатії, дотиснути до миру, як би це не було складно.
1: Володимир Зеленський також повідомив, що Україна формує коаліцію задля виробництва антибалістичних систем у Європі. Напередодні відбулася зустріч радників із питань національної безпеки із 13 європейських країн та представників Офісу Генерального секретаря НАТО. За минулий рік Російська Федерація убила понад 2500 цивільних. Ще понад 12 тисяч дістали поранення. Ці дані повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини під час представлення звіту у парламенті. 2025 рік став найсмертоноснішим від початку російської агресії. Омбудсман також акцентував, що за час Великої війни Росія убила понад 15 тисяч цивільних. При цьому ці дані стосуються лише контрольованих українським урядом територій. Скільки насправді вбито цивільних громадян на тимчасово окупованій території України, не знає ніхто, бо Росія не показує ці цифри. Омбудсман наголосив, що Російська Федерація є найбільшим порушником прав людини і громадянина в Україні.
0: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікації Збройних сил України.

0: putting on the rest.
1: Новини Прикарпаття.
2: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. У Франківську триває поточний ремонт доріг, розповів директор муніципальної дорожньої компанії Віталій Бурко.
3: Перший вид робіт проведено ремонт, відремонтовано поточним ремонтом на сьогоднішній день 31 вулиця. Місто Івано-Франківська – це вид робіт зрізання міні-фрезою пошкоджених ділянок. Та, відповідно, після того влаштування верхнього шару на тих зрізаних картах. Як я вже казав, 31 вулиця на сьогоднішній день. Роботи на них проведені, ямковість ліквідована. Другий вид робіт – це зрізання вже таких великих карт, великою фрезою метровою, ну і відповідні облаштування нижнього шару з грубозернистого асфальту і верхнього шару. На сьогоднішній день відремонтована вулиця Тисменецька. І в стадії роботи перебувають вулиці Довженка і частина вулиці Івасюка на ділянці від Вовчинецької до Івана Павла ІІ. Ту іншу частину, то зараз проходить ремонт, але це ми до цього відношення не маємо, це виконують підрядні організації.
2: У міській поліклініці номер 4 відкрили капітально оновлену лабораторію, розповіла директорка Центру первинної медичної консультативно-діагностичної допомоги Ольга Савчук.
4: Ми вже практично на завершенні. Це і остання доросла поліклініка, яку ми оновили, четверта. У нас на закінчення залишилася дитяча. І я думаю, що цього року ми все-таки з лабораторіями завершимо, тому що це в нас заплановано. Всі наші лабораторії оснащені автоматичними аналізаторами, автоматичними піпетками. Тобто ми вже не користуємося тими всіма древніми засобами, які були, ми переходимо до сучасних засобів.
2: Оновити лабораторію вдалося коштами самого медичного закладу, каже його керівниця Ірина Білобровка.
5: Воно набагато стало доступніше, набагато воно стало яскравіше, воно здійснюється захід в будь-який кабінет, може заїхати і пацієнт, і заїхати і людина, і супроводжуюча людина, тому що тут були вузькі кабінети, вузькі приміщення, вузький коридор. Зараз воно все сучасне, оновлене, омебловане і набагато доступніше для як людей, так і для пацієнтів, так і для лікарів.
2: На Прикарпатті на обліку понад 4 тисячі постраждалих від аварії на ЧАЕС, розповів директор департаменту соціальної політики Володимир Лемчак.
6: Заходи обласної комплексної програми соціального захисту населення Івано-Франківської області на 22-26 роки передбачено видатки на пільгове медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Безкоштовне придбання ліків за рецептами лікарів та безкоштовне зубопротезування. У 25-му році на дані заходи профінансовано 1 300 000 гривень. У 26-му наданні заходу передбачено 1 600 000 гривень, що на 18% більше в порівнянні з минулим роком. У 26-му році вже реалізовано низку заходів підтримки, зокрема з березня проіндексовано мінімальні пенсії по інвалідності для першої групи 11 048 гривень, другого групи 8 338 гривень і третя група 6 813 гривень. З 1 січня збільшено доплати до пенсії для непрацюючих пенсіонерів, які проживають у зоні радіоактивного забруднення. Також передбачено грошову компенсацію дітям, які не харчуються у школах або пропускають навчання у першому кварталі 26 їх отримало понад 21,6 тисяч осіб.
1: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
2: На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 16 до 21 градуса тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
7: Слухай, а що значить густина 16%?
8: Простими словами, більш смаку.
7: І?
8: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
7: А смак який?
8: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
7: Звучить серйозно.
1: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Гусульське радіо.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. У Рахівському районі затримали двох місцевих жителів за підозрою у переправленні 29-річного киянина до Румунії. За свої послуги закарпатці отримали 4 тисячі доларів. Про це повідомили на сайті Нацполіції. За даними слідства, 32-річний та 40-річний жителі Рахова мали намір гірською місцевістю переправити до Румунії жителя Києва. Попередньо підозрювані зустріли чоловіка на вокзалі, проінструктурували щодо маршруту та супроводжували у напрямку кордону. На півшляху до держрубежу чоловіків виявили прикордони. За свої послуги закарпатці отримали від киянина 4 тисячі доларів, які на момент затримання вже встигли розділити між собою. Під час огляду місця події у них вилучили гроші та 4 телефони. У поліції відкрили кримінальне провадження. Їм загрожує до 9 років позбавлення волі. Наразі поліцейські встановлюють можливих спільників затриманих. Національна програма скринінг здоров'я 40+ стартувала в лютому у Мукачівській громаді. Нею вже скористалися 255 пацієнтів, розповіла керівниця медичного центру «Сім'я» Мирослава Чубірко.
2: Вона є ефективна в плані не тільки скринінгу по даних захворюваннях, а в загальному консультуванні. Ви можете отримувати набагато більше інформації від лікаря щодо того, рекомендацій, які саме обстеження вам необхідні, в яку групу ризику ви потрапляєте. Хочу зауважити, що до зміни, які пройшли, уряд прийняв зміни до програми, і вони передбачають можливість проведення скринінгу 40+ пацієнтам. Вони відкріпилися від дати народження. Якщо колись треба було мати день народження, після того через місяць приходило запрошення, і тільки через місяць пацієнт після дати дня народження міг пройти скринінг, на сьогодні цю норму скасовано. І ще є одні зміни, які передбачають, якщо пацієнт активізує карту дію, приходять гроші відповідно на карту дії. Гроші можуть знаходитися в гаманці тільки 2 місяці, тобто є 2 місяці для проведення скринінгу. В нашому місті є 3 пункти скринінгу по амбулаторіях. Це є 2 амбулаторії в Росвигові по Варшавській і Росвигівській, а також наша основна центральна перша амбулаторія по Ярослава Мудрого. 6 амбулаторій в сільських лікарських амбулаторій, куди також можна прийти і всі ті самі умови, всі ті самі консультування і аналізи пройти прямо на місці в селі. Хочу запросити в наш центр для проведення скринінгу всіх пацієнтів, яким виповнилося уже 40 років і більше. Скринінг насправді важливий, і він прийшов до нас із прогресивних країн, з Європи, з Америки, де це проводиться уже давно. І прив'язуватися тільки до тих аналізів, які ми робимо, бо є, які є обов'язковими, хоча це важливо після 40 років зробити ліпідограму і глікований гемоглобін, так? Але не менш важливо пройти консультування, не менш важливо те, що якщо ви приходите і лікар вам призначає, бачив вас патологію, наприклад, є вже люди з гіпертонією або з цукровим діабетом, проводиться не просто таке обстеження, а більш широке, тобто іде біохімічне обстеження. Обстеження, робота функції нирок, при необхідності робота функції печінки і так далі. Варто того, щоб прийти скористатися і індивідуально скласти програму наступних обстежень, програму лікування.
1: На Закарпатті приріст бюджету завдяки релокованому бізнесу зріс у майже 8 разів. Про це не повідомив начальник Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький. Каже, в області працює понад 400 підприємств, вони платять податки. Приріст бюджету саме завдяки релокованим підприємствам. Податки від них зросли майже 8 разів, із 92 мільйонів у 2023 році до понад 1 мільярда гривень нині. В Ужгороді вкотре наголосили на необхідності належного функціонування укриттів у житловому фонді громади. Це питання обговорили під час зустрічі міського голови Богдана Андрієва з головами ОСББ, ЖБК та управителями багатоквартирних будинків. Під час зустрічі учасникам нагадали про обов'язок забезпечити безперешкодний доступ людей до укриттів під час повітряної тривоги. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 15 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни говорить Стратком.
1: Якщо Росія вирішить повернутися до повноформатної війни, то відповідь України буде відчутна, заявив президент Володимир Зеленський у неділю ввечері. Він констатував, що у ці дні на фронті російська армія тиші не дотримується. Українські підрозділи діють дзеркально. Глава держави додав, що Україна утримувалась від далекобійних дій у відповідь на відсутність російських масованих атак.
2: В подальшому ми будемо реагувати так само дзеркально. І якщо росіяни вирішать повернутися до повноформатної війни, наші санкції за це будуть негайно, будуть відчутними. Відстань при цьому вже має все менше значення, і ми це показали своєю далекобійністю.
1: На фронті кількість бойових зіткнень – 180 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку – 37 атак російських загарбників, на Гуляйпільському – 18, на Південно-Слобожанському – 15. Найменше боєзіткнень – 2 на Олександрівському напрямку, на Придніпровському – затища. У неділю противник застосував 8037 дронів «Камікадзе» та здійснив 6380 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 25 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили один пункт управління та 4 ворожі артилерійські системи, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
3: Загалом минулої доби втрати ворога склали 920 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 4 танки, 7 бойових броньованих машин, 76 артилерійських систем, 1 реактивну систему залпового вогню, 9 наземних робототехнічних комплексів, 1577 безпілотних літальних апаратів, 231 одиницю автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: У діях російських загарбників відбувається певна зміна акцентів на Сумщині. Таку оцінку діям ворога дав речник угруповання об'єднаних сил Віктор Тригубов. За його словами, зараз противник активніше намагається тиснути на Східну Сумщину. Раніше це був непріоритетний напрямок. Тепер вони там намагаються створювати певну зону контролю у безпосередньому прикордонні, зазначив речник угруповання. Він також додав, що з огляду на географічні особливості та добре укріплені позиції сил оборони, у ворога немає варіантів для зміни атакувальних дій на Харківському напрямку. Обстановку на підступах до Куп'янська обговорив головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський із командиром 2-го корпусу Національної гвардії України «Харкія». Підрозділи корпусу ведуть активні оборонні дії на Південно-Слобожанському напрямку. Як зазначив головком ЗСУ, серед пріоритетних завдань – ефективна протидія ворожим безпілотникам, логістика, фортифікаційне обладнання та інженерні загородження, підготовка особового складу, ротації військовослужбовців, які безпосередньо виконують завдання на передовій, їх забезпечення та, найважливіше, збереження життів наших воїнів. Україна та Норвегія розпочнуть спільне виробництво далекобійних артилерійських снарядів калібру 155 мм. Про старт цього оборонного проєкту повідомив президент Зеленський. Далекобійні снаряди дають можливість розширити дальність стрільби та підвищити ефективність контрбатарейної боротьби. Глава держави зазначив, що використання дронів усіх типів залишається пріоритетом. Але самі воїни кажуть, що потрібна також далекобійна артилерія. Україна передала Росії список для обміну полоненими. Як повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, цей список тисячі сформовано за принципом терміну перебування українських захисників у полоні. Президент України у понеділок зазначив, що тривають контакти, щоб погодити конфігурацію обміну. Він також висловив сподівання, що американська сторона буде активною у забезпеченні реалізації цієї домовленості.
0: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

Гуцульське радіо. I know you're gonna dig this.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. В Івано-Франківську правоохоронці затримали чоловіка за незаконне проникнення до магазину. Напередодні в другій ночі на пульт Централізованої служби спостереження поліції охорони надійшов сигнал тривоги з одного з охоронюваних торговельних закладів в Івано-Франківську. Найближчий патруль швидко виїхав на місце, щоб перевірити надходження сигналу. Після прибуття правоохоронці встановили, що в магазин намагався проникнути невідомий чоловік. Поліцейські оперативно затримали підозрюваного на місці події. Його особу встановили, наразі тривають слідчі дії з метою з'ясування всіх обставин інциденту. Ключові моменти події. Спрацювання сигналізації відбулося в одному з магазинів в Івано-Франківську. Відповідний наряд поліції охорони негайно виїхав за адресою надходження повідомлення. Правоохоронці приїхали оперативно і затримали чоловіка, який намагався незаконно проникнути до приміщення. Станом на цей момент ведеться подальше розслідування щодо обставин події. Ця ситуація вкотре підкреслює важливість швидкого реагування служби охорони та ефективної взаємодії поліції на рівні міста для попередження злочинів і забезпечення безпеки громадян та майна. У Коломиї винесли вирок екс-військовій за сприяння нелегальному переходу кордону чоловіку. Коломийський міськрайонний суд офіційно затвердив угоду про визнання винуватості, яка стосується колишньої штаб-сержантки. Вона була обвинувачена у сприянні військовозобов'язаному у незаконному виїзді за кордон, зокрема до Румунії. Затвердження цієї угоди є завершальним етапом у відповідному судовому провадженні. Основні деталі справи. Обвинувачена колишня штаб-сержантка, яка здійснювала допомогу військовозобов'язаному. Допомога полягала у сприянні виїзду з України до Румунії. Судова інстанція Коломийський міськрайонний суд ухвалила і затвердила угоду про визнання винуватості жінки. Ця судова дія свідчить про завершення процесуально-правового розгляду справи, пов'язаної з порушенням вимог законодавства щодо мобілізації та виїзду військовозобов'язаних за кордон. На річці Бистриця Надвірнянська мають намір звести каскад з трьох малих гідроелектростанцій. У Пасічнянській територіальній громаді планують реалізувати амбітний інженерний проєкт. Зведення каскаду з трьох міні-водосховищ на річці Бистриця Надвірнянська. Місцем майбутніх гідротехнічних споруд стали околиці сіл Пнів і Пасічна. Відповідну документацію, що містить детальні плани розташування об'єктів, оприлюднила Пасічнянська сільська рада. Основні відомості про проєкт. Об'єкт будівництва – каскад з трьох міні-гідроелектростанцій. Локація – річка Бистриця Надвірнянська. Відкриття документації – публікація детальних планів території. Наступний етап – проведення громадських слухань, які відбудуться вже 1 червня. Оприлюднення планів є частиною підготовчих заходів перед громадськими обговореннями проєкту, що має на меті залучити місцевих жителів до участі в обговоренні подальших кроків розвитку інфраструктури об'єднаної територіальної громади. Калуш Автодор отримує 1 мільйон гривень на обладнання для скошування трави та обслуговування зелених насаджень. Калуська міська рада ухвалила відповідні зміни до програми внесків у статутні капітали комунальних підприємств. Це дало можливість спрямувати додатково 1 мільйон гривень на придбання сучасної садової техніки для комунального підприємства «Калуш Автодор». На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 1 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 15. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. В Ужгороді попрощаються із захисником Едуардом Голяком. 15 травня в Ужгороді відбудеться прощання з полеглим захисником України, солдатом Едуардом Голяком. Про це повідомили в Ужгородській міській раді. Воїн був вимушеним переселенцем і проживав в Ужгороді. Мешканців громади закликають долучитися до церемонії, аби гідно провести героя в останню дорогу. Чин похорону розпочнеться о 13-й на набережній Незалежності біля пам'ятника жертвам Голодомору. Міський голова Богдан Андріїв, депутати міської ради та працівники виконавчого комітету висловили щирі співчуття рідним і близьким полеглого воїна. Вічна пам'ять і шана захиснику України. В Ужгороді та Мукачеві перевіряють інформацію про недопуск людей до укриттів. В Ужгороді та Мукачеві правоохоронці перевіряють інформацію про можливий недопуск людей до укриттів під час повітряної тривоги. За процесуального керівництва окружних прокуратур вже зареєстровані окремі кримінальні провадження. Про це повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі. Як зазначили правоохоронці, інформацію про ймовірні порушення виявили 13 травня під час моніторингу соціальних мереж і телеграм-каналів. Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини подій, перевіряють достовірність поширених повідомлень та допитують можливих свідків. Також жителів, які були очевидцями таких ситуацій, закликають звертатися до правоохоронців та надавати їм свідчення. В Ужгороді відкриють денні табори для дітей із соціально вразливих категорій. В Ужгороді планують організувати денні табори відпочинку для дітей, які потребують особливої соціальної підтримки. Відповідне рішення ухвалили під час засідання виконавчого комітету міської ради. Про це повідомили в Ужгородській міській раді. Табори працюватимуть на базі 5 навчальних закладів – мистецького ліцею «Перспектива», ліцеїв «Інтелект» номер 12 і «Мі». Та лідер. Кожен із них зможе прийняти по 120 дітей. Відпочинок триватиме 14 днів з 1 до 18 червня включно в одну зміну. Фінансування програми здійснюватиметься за кошти міського бюджету. Ініціатива спрямована на оздоровлення дітей та забезпечення якісного дозвілля. У таборах передбачено освітні і культурно-виховні заходи, фізичну активність, а також належне медичне обслуговування та харчування. Закарпатській швидкій передали гуманітарну допомогу. Закарпатський центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф отримав гуманітарну допомогу від благодійного фонду «Місія здоров'я». Про це повідомляє 103 Закарпаття. Для потреб медиків передали сучасні ноші, перев'язувальні матеріали, термоковдри та засоби для зупинки кровотечі. У центрі зазначили, що така підтримка особливо важлива в умовах критичного навантаження на систему екстреної допомоги. За словами медиків, нове обладнання допоможе швидше та безпечніше транспортувати пацієнтів, а також ефективніше надавати допомогу постраждалим у надзвичайних ситуаціях. В Закарпатському центрі екстреної медичної допомоги подякували благодійникам за підтримку та небайдужість, наголосивши, що така допомога – це врятовані життя і важлива підтримка для бригад, які щодня працюють у посиленому режимі. На Закарпатті сьогодні хмарно, з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 6 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 15. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. 5 захисників Прикарпаття загинули. Івано-Франківщина зазнала втрат серед військовослужбовців у ході бойових дій. За останній час область втратила 5 захисників – героїв України. Серед загиблих – Дмитро Лучків, який помер у лікарні внаслідок отриманих поранень. Іван Гвість, чия смерть підтверджена у зоні бойових дій. Назар Стефанків також загинув у боротьбі за батьківщину. Василь Гомель, смерть якого була підтверджена офіційними джерелами. Та Андрій Гой, якого найближчим часом зустрінуть на рідній землі. Пам'ять про героїв буде вшанована відповідними заходами, а їхній подвиг залишатиметься назавжди у серцях рідних і громади області. Івано-Франківщина стоїть разом у скорботі та підтримці сімей загиблих воїнів, висловлюючи глибоку шану кожному, хто віддав життя за мир та незалежність України. Івано-Франківськ відновлюється після масштабного удару дронів. Івано-Франківськ оговтується після масованої атаки безпілотних літальних апаратів. Незважаючи на значні руйнування, найважливіше те, що внаслідок цієї атаки вдалося уникнути людських жертв. В результаті атаки зафіксували серйозні пошкодження, зокрема в одній з будівель, у яку влучив дрон «Камікадзе», була пошкоджена перекриття панелей. Проте, завдяки координації дій сил протиповітряної оборони було збито 8 з 11 ворожих цілей, про що повідомив мер Руслан Марцінків. На місці інциденту працюють фахівці з різних регіонів України, які обмінюються досвідом щодо підтримки ветеранів, постраждалих внаслідок бойових дій. Цей напрямок є надзвичайно актуальним у контексті реабілітації та соціальної адаптації учасників війни. Крім матеріальних збитків, у громаді сталося і сумне відходження у вічність захисника Дмитра Лучківа з Кривців. Упродовж дня також надавали оперативні підсумки і коментарі, що висвітлювали ситуацію у місті. Сили ППО успішно знищили більшість безпілотників ворога. Пошкодження торкнулися житлових будинків, однак евакуація населення і швидка допомога працюють у штатному режимі. Відновлювальні роботи розпочалися одразу після завершення огляду місць ураження. В Івано-Франківській області надходження військового збору зросли майже на 30%. У січні-квітні 2026 року платники податків Івано-Франківської області перерахували до державного бюджету майже 1,2 мільярда гривень військового збору. Порівняно з відповідним періодом 2025 року надходження зросли майже на 275 мільйонів гривень. Про це повідомили в Головному управлінні Державної податкової служби в Івано-Франківській області. Ставка військового збору для фізичних осіб встановлена на рівні 5% від доходу, що підлягає оподаткуванню. До таких доходів належить заробітна плата, прибутки від оренди нерухомого майна, виграші, відсотки за банківськими вкладами та інші оподатковані доходи. Водночас зазначено, що не підпадають під оподаткування військовим збором соціальні виплати, пенсії, стипендії, доходи від облігацій внутрішньої державної позики, а також інші доходи, які не включаються до бази оподаткування податком на доходи фізичних осіб. У податковій службі наголосили на застосуванні ставок військового збору для фізичних осіб-підприємців відповідно до групи, до якої вони належать. Перша, друга та четверта групи ставка становить 10% від мінімальної заробітної плати, що наразі дорівнює 864 гривні. Третя група – юридичні та фізичні особи, які сплачують єдиний податок. Ставка становить 1% від загального доходу за підсумками кварталу. Таким чином, податкова служба Івано-Франківщини інформує про збільшення надходжень військового збору та нагадує про правила його оплати для різних категорій платників. На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 1 до 21 градуса тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини з Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На війні загинув захисник із Закарпаття Володимир Кравчук. На фронті загинув військовослужбовець з селища Воловець Мукачівського району Володимир Кравчук. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Воловецької селищної ради. Володимир Кравчук 1983 року народження. На військову службу його призвали у 2024 році. Загинув захисник під час виконання бойового завдання 27 листопада 2024 року біля села Нижній Клин Суджанського району Курської області РФ. Висловлюємо щире співчуття родині, рідним та близьким полеглого захисника, йдеться в дописі. Про дату прибуття траурного кортежу у громаду і день прощання з воїном повідомлять додатково. Де сховатися в разі небезпеки? Перелік укриттів в Іршавській громаді. Жителям Іршавської територіальної громади нагадують про наявні об'єкти Фонду захисних споруд цивільного захисту. Йдеться про протирадіаційні укриття, а також найпростіші сховища, розташовані на території громади. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Іршавської міської ради. А детальний перелік і адреси знайдете на сайті мерії. Місцева влада закликає громадян ознайомитися з переліком таких об'єктів і заздалегідь зберегти цю інформацію. У разі небезпеки це допоможе швидко зорієнтуватися та забезпечити безпеку собі і близьким.

Після удару БПЛА на Закарпатті перевірятимуть укриття та підрахують збитки. Питання ліквідації наслідків ворожої атаки на Закарпаття розглянули під час позачергового засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Про це повідомили в Закарпатській обласній військовій адміністрації. Заступник керівника області Олександр Музиченко заслухав звіти представників ДСНС, правоохоронців, Укрзалізниці та інших служб. За їхніми даними, сили оборони знешкодили більшість повітряних цілей, однак 4 безпілотники все ж влучили в об'єкти залізничної інфраструктури в Ужгороді, Сваляві та селі Вовча і Мукачівського району. Рятувальні служби оперативно ліквідували загоряння на місцях ударів. Наразі фахівці Укрзалізниці разом з енергетиками завершують відновлення пошкоджених об'єктів. Обійшлося без жертв і постраждалих, усі системи життєзабезпечення функціонують стабільно. Комісія доручила відповідальним службам та місцевій владі провести детальний огляд пошкоджених територій і визначити обсяг збитків. Паралельно у громадах триває обстеження житлових районів поблизу місць влучань для фіксації можливих пошкоджень цивільної інфраструктури. Окрему увагу приділили питанню безпеки населення. Місцева влада має посилити інформування громадян щодо дій під час повітряної тривоги. За словами Олександра Музиченка, поліція та рятувальники перевірятимуть доступність укриттів. Вони повинні працювати цілодобово та бути належно позначені. У разі порушень балансоутримувачам загрожує кримінальна відповідальність. Також на засіданні порушили питання розширення фонду захисних споруд. В регіоні нараховується понад 170 об'єктів новобудов, торгових центрів і підземних паркінгів, які ще не внесені до реєстру укриттів. Їх включення дозволить забезпечити додаткові місця безпеки для більш ніж 77 тисяч мешканців. Для цього планують створити спеціальні робочі групи, які проведуть аудит таких приміщень і сприятимуть забезпеченню вільного доступу населення до укриттів.

На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, можливі грози. Температура повітря коливатиметься від 8 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. В Івано-Франківську розглянули новий підхід до закупівлі сучасних медикаментів. Напередодні в Івано-Франківській області в клінічній лікарні відбулася інформаційно-освітня зустріч, присвячена новій моделі закупівлі інноваційних лікарських засобів. Учасниками заходу стали співробітники сфери охорони здоров'я, які мали змогу детально ознайомитися з механізмом під назвою «договір керованого доступу». Основні аспекти заходу – представлення нової моделі закупівель інноваційних препаратів, що спрямована на поліпшення доступу до медикаментів для лікування рідкісних хвороб. Обговорення переваг цієї системи, яка дозволяє Україні отримувати лікарські засоби за оптимізованою зниженою ціною. Розгляд особливостей впровадження договорів керованого доступу у практику державних закупівель та їх впливу на пацієнтів і медичні заклади. Договір керованого доступу – це інноваційний механізм, що поєднує інтереси держави, фармацевтичних компаній та пацієнтів. Його реалізація забезпечує контрольоване використання нових медикаментів, дозволяючи при цьому зменшувати витрати бюджету на лікування складних і рідкісних захворювань. Захід став важливою платформою для обміну експертними знаннями та практичними рекомендаціями щодо застосування цієї моделі на регіональному рівні. Учасники отримали можливість ознайомитися з юридичними та фінансовими аспектами нових договорів, вивчити досвід застосування такого підходу в інших країнах, обговорити питання взаємодії між медичними установами та фармацевтичними виробниками. Завдяки впровадженню зазначеного механізму має бути забезпечено підвищення доступності інноваційних ліків для пацієнтів з рідкісними хворобами, ефективне використання державних ресурсів, покращення якості надання медичної допомоги. Цей крок у напрямку реформування системи закупівель медикаментів відіграє вагому роль у створенні максимально прозорих та результативних процесів, що сприяють покращенню здоров'я мешканців Івано-Франківщини та всієї України. Шахет потрапив у двір у селі Красна на Франківщині, оцінюють наслідки російської атаки. У селі Красна Івано-Франківської області напередодні стався інцидент, внаслідок якого було пошкоджено житловий будинок. Причиною руйнувань стало падіння безпілотного літального апарата ворога типу «Шахет». Деталі інциденту. Об'єкт ураження – житловий будинок місцевої мешканки. Місце – село Красна, Івано-Франківщина. Дата – 14 травня. Основна причина пошкодження – масована атака Російської Федерації по області. Наразі тривають обстеження і мешканцям відшкодують усі збитки. Вартість утилізації відходів на Калуському сміттєзвалищі можуть підвищити вже у червні. З 1 червня заплановано підвищення тарифу на захоронення відходів на полігоні в Калуші на 19%. Цей тариф є складовою частиною загальної послуги з вивезення та утилізації сміття, яку отримують мешканці Калуської громади. Відповідальність за надання цієї послуги несе товариство з обмеженою відповідальністю «Еко Прикарпаття». Основні моменти, що варто врахувати. Тариф на захоронення сміття змінюється з першого дня червня. Використання полігону для складського зберігання відходів в Калуші є ключовою складовою процесу утилізації.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 1 до 21 градуса тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємо.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більше смаку.
2: І?
3: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Новини з Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На Закарпатті вшанували пам'ять полеглого воїна Михайла Гребенара. Помер житель Тячівщини, села Лаза, солдат Гребенар Михайло Михайлович 1984 року народження. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Тячівської міської ради. Прощання з військовим відбулося о 12-й годині. Вічна пам'ять герою. На Закарпатті викрили схему розкрадання бюджетних коштів в аграрному інституті. В Закарпатській області правоохоронці викрили імовірні зловживання бюджетними коштами в інституті аграрних ресурсів та регіонального розвитку НААН. За версією слідства, до організації схеми причетна виконувачка обов'язків директора установи. Про це повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі. Слідчі встановили, що в межах договору щодо вирощування кукурудзи до актів приймання передачі були внесені роботи, які не передбачалися умовами угоди. Крім того, для окремих послуг застосовували завищені тарифи. Зокрема, йдеться про такі позиції, як підживлення посівів і доробка врожаю, які не були погоджені в договорі та відсутні у затверджених розцінках. За попередніми підрахунками, внаслідок цих дій державі завдали збитків на суму приблизно 679 тисяч гривень. Надалі посадовиця, за даними слідства, підписала та засвідчила печаткою установи акти виконаних робіт, які містили завідомо неправдиву інформацію. Жінці повідомили про підозру за фактами зловживання службовим становищем та службового підроблення. Досудове розслідування здійснюють слідчі Берегівського районного відділу поліції під процесуальним керівництвом окружної прокуратури. В Івано-Франківській області надходження військового збору зросли майже на 30%. У січні-квітні 2026 року платники податків Івано-Франківської області перерахували до державного бюджету майже 1,2 мільярда гривень військового збору. Порівняно з відповідним періодом 2025 року надходження зросли майже на 275 мільйонів гривень. Про це повідомили в Головному управлінні Державної податкової служби в Івано-Франківській області. Ставка військового збору для фізичних осіб встановлена на рівні 5% від доходу, що підлягає оподаткуванню. До таких доходів належить заробітна плата, прибутки від оренди нерухомого майна, виграші, відсотки за банківськими вкладами та інші оподатковані доходи. Водночас зазначено, що не підпадають під оподаткування військовим збором соціальні виплати, пенсії, стипендії, доходи від облігацій внутрішньої державної позики, а також інші доходи, які не включаються до бази оподаткування податком на доходи фізичних осіб. У податковій службі наголосили на застосуванні ставок військового збору для фізичних осіб-підприємців відповідно до групи, до якої вони належать. Перша, друга та четверта групи ставка становить 10% від мінімальної заробітної плати, що наразі дорівнює 864 гривні. Третя група – юридичні та фізичні особи, які сплачують єдиний податок. Ставка становить 1% від загального доходу за підсумками кварталу. Таким чином, податкова служба Івано-Франківщини інформує про збільшення надходжень військового збору та нагадує про правила його оплати для різних категорій платників. Івано-Франківськ відновлюється після масштабного удару дронів. Івано-Франківськ оговтується після масованої атаки безпілотних літальних апаратів. Незважаючи на значні руйнування, найважливіше те, що внаслідок цієї атаки вдалося уникнути людських жертв. В результаті атаки зафіксували серйозні пошкодження, зокрема в одній з будівель, у яку влучив дрон «Камікадзе», була пошкоджена перекриття панелей. Проте, завдяки координації дій сил протиповітряної оборони було збито 8 з 11 ворожих цілей, про що повідомив мер Руслан Марцінків. На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 1 до 21 градуса тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
4: Про події війни говорить Стратком.
5: Щонайменше 5 цивільних загинули і ще 40 дістали поранення у Києві станом на обід внаслідок російської масованої ракетно-дронової атаки. Через влучання у житловий будинок зруйновано під'їзд. Тут триває рятувальна операція. Загалом у столиці є пошкодження на 20 локаціях. Ще 7 людей поранено на Київщині. У Харкові вже 28 постраждали. Двоє людей поранено в Одеській області. Загалом 180 об'єктів пошкоджено по країні, із них лише звичайних житлових будинків понад 50. Президент України підкреслив, що за півтори доби росіяни застосували понад 1500 дронів, що свідчить, що війну вони не збираються завершувати. Глава держави додав, важливо, щоб партнери не мовчали про цей удар. І так само важливо продовжувати підтримку захисту неба. У ніч на четвер після денного масованого удару дронами ворог продовжив атаку по Україні і застосував 56 ракет та 675 безпілотників. Основний напрямок удару – Київ. За повідомленням командування повітряних сил Збройних сил України, протиповітряною обороною збито і подавлено 41 ракету та 652 ворожих безпілотники. Зафіксовано влучання 15 ракет та 23 ударних безпілотників на 24 локаціях, а також падіння збитих уламків дронів у 18 місцях, говорить речник командування повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
6: Як бачимо сьогодні по удару вже нічному, велика кількість засобів повітряного нападу ми опублікували, наших 731. Переживаємо зараз найбільші удари, взагалі, які були за час повномасштабного вторгнення із застосуванням крилатих балістичних ракет, також дронів різних типів.
5: На фронті другий день зростає кількість бойових зіткнень – 241 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку 36 атак російських загарбників, на Південно-Слобожанському – 22. Найменше боєзіткнень по одному – на Куп'янському та Слав'янському напрямках, на Олександрівському – затища. У середу противник завдав ракетного удару, застосувавши одну ракету, здійснив 91 авіаційний удар, скинув 302 керовані авіабомби. Крім того, задіяв для уражень 9828 дронів «Камікадзе» та здійснив 3418 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ. Зокрема, 120 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили пункт управління, один інший важливий об'єкт та ворожу артилерійську систему, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
7: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1060 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 3 танки, 3 бойові броньовані машини, 68 артилерійських систем, 1 реактивну систему залпового вогню, 3 засоби протиповітряної оборони, 6 наземних робототехнічних комплексів, 2319 безпілотних літальних апаратів, 1 важку вогнеметну систему, 213 одиниць автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
5: Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський працював на Олександрівському напрямку, який залишається одним із найгарячіших на фронті. Тут російські окупаційні війська активно застосовують дрони, артилерію та малі піхотні групи. У свою чергу Сили оборони України застосовують тактику активної оборони. Коли це можливо і доречно, наступають, мають певні успіхи. Під час поїздки на фронт головком зустрівся із командним складом армійського корпусу, а також 31-ї та 67-ї окремих механізованих бригад. Зазначається, що окрему увагу звернули на ротацію особового складу на лінії бойового зіткнення. Також обговорили пропозиції щодо подальшого виконання бойових завдань та знищення російських загарбників. Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив ураження низки важливих об'єктів російських окупантів, які завдали підрозділи Сил оборони України у вівторок та середу. Зокрема, у Краснодарському краї було уражено нафтовий термінал та «Таманнефтігаз». На території об'єкта зафіксовано пожежу. Це один із ключових російських нафтових терміналів на узбережжі Чорного моря. Комплекс задіяний у забезпеченні пальним російських окупаційних військ. Також Генштаб повідомив про ураження установки первинної переробки нафти на нафтопереробному заводі у Ярославлі, а також інфраструктури газопереробного заводу в Астраханській області Росії. Україна та Литва підписали угоду про співпрацю, яка передбачає спільне виробництво безпілотників та відрядження українських експертів до країни. Документ підписали президенти двох країн. За інформацією Офісу президента України, йдеться про перспективу локалізації в Литві виробництва далекобійних ударних, морських, перехоплювальних і бомбардувальних безпілотників у найкоротші строки. Володимир Зеленський наголосив, що Україна готова ділитися своїм досвідом у побудові систем ППО, боротьбі з БПЛА та застосуванні дронів. Українська військово-експертна команда працюватиме в Литві над створенням необхідних безпекових спроможностей, передусім для захисту від сучасних загроз, посилення безпеки обох держав і всього регіону.
4: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: I'd like to return to the classic.
1: Новини Прикарпаття.
2: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Серед звільнених з полону військовослужбовець з Івано-Франківського району Богдан Синюк. Вітаємо вдома. Про це розповіла очільниця області Світлана Онищука. Загалом ще 205 українців сьогодні повернулися додому з російського полону. Як повідомив президент, це перший етап масштабного обміну у форматі 1000 на 1000. Серед звільнених воїни Збройних сил України, Національної гвардії та Державної прикордонної служби. Більшість із них перебували в російському полоні ще з 2022 року. Наші захисники боронили Україну у Маріуполі та на Азовсталі, на Донецькому, Луганському, Харківському, Херсонському, Запорізькому, Сумському і Київському напрямках, а також у районі Чорнобильської атомної електростанції. Франківське вперше від початку повномасштабної війни пережив влучання у житловий будинок. Поруч із місцем влучання розгорнули мобільний ЦНАП, розповів директор департаменту адміністративних послуг Богдан Питель.
3: Для отримання такої компенсації необхідно звернутися до працівників, з собою необхідно мати ті документи, які є в людей, тобто це паспорт, ідентифікаційний код, рахунок IBAN для зарахування допомоги і документи на власність. Якщо якихось документів немає, відповідно працівники ЦНАПу перевірять у базах даних і вже долучать самостійно ці документи. Після того, коли буде прийнята заява, вона реєструється, йде на розгляд виконавчого комітету міської ради і буде прийнято рішення про призначення відповідної компенсації і оперативної виплати коштів.
2: Шахраї видурили у довірливих прикарпатців понад 200 тисяч гривень, розповіла старша інспекторка відділу комунікації Нацполіції в Івано-Франківській області Анна Сосяк.
4: До поліції Коломиї звернулася 34-річна мешканка громади. Жінка повідомила, що їй зателефонував невідомий, який представився працівником банку та повідомив про підозрілі операції з її рахунком. Під приводом захисту коштів він переконав заявницю виконати низку дій, у результаті чого вона самостійно порахувала майже 90 тисяч гривень на невідомі рахунки. Ще один випадок задокументовано поліцейськими Тлумацького відділення поліції. 22-річна місцева жителька отримала у меседжері повідомлення нібито від мобільного оператора про завершення дії сім-карти. Перейшовши за фішовим посиланням та виконавши запропоновані дії, вона втратила 15 тисяч гривень. За всіма фактами слідчі поліції розпочали кримінальні провадження за статтею 190 Кримінального кодексу України «Шахрайство». Поліція Прикарпаття вкотре застерігає громадян. Працівники банку ніколи не телефонують із вимогою повідомити пін-код чи одноразові паролі. Не переходьте за підозрілими посиланнями в СМС та в меседжерах. Не здійснюйте фінансових операцій за вказівками невідомих осіб. У разі підозрілих дзвінків негайно завершіть розмову та самостійно зателефонуйте на офіційний номер банку.
2: У Франківську продовжуються роботи на міському озері. Мова про витік води, розповіла керівниця комунального підприємства «Центр розвитку міста та рекреації» Руслана Василюк.
5: Витік води регульований, контрольований, спільно з водоканалом постійно, щоденно оглядаємо грушу, якщо там щось не зрушується, її підкачується. Витік води мінімальний, тільки то, що просочується на швах між раструбами тої переливної труби. Прихід, звісно, зараз невеликий. Так само щоденно наші працівники обходять всі канали, тому що русло річки Млинівка йде від Стебника, Марчанах, далі до Калинової Слободи. Тобто наші хлопці приходять, хоча це вже за межами нашої якби території, але все рівно щодня оглядають, чи немає загад, тому що вздовж другої черги Калинової Слободи регулярно хтось встановлює якісь загади. Тобто пересипають канал для того, щоб був прохід на іншу сторону. Ймовірно, молодь, ми не знаємо, але це щоденна така, майже щоденна робота по розчищенню, щоб був належний притік води. Але ми бачимо, який гідрологічний режим по всіх об'єктах, тобто падіння рівня води відбувається у всіх.
2: На Івано-Франківщині слідчі повідомили про підозру начальнику слідчого відділу Надвірнянського РВП Нацполіції. За версією слідства, протягом березня-квітня він вимагав у підприємця 5 тисяч доларів за невтручання у його господарську діяльність. На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 16 до 21 градуса тепла. Зараз за вікном маємо плюс 21. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
1: Новини Закарпаття.
2: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. В Ужгородському районному центрі комплектування проводять обшуки. Про це повідомив журналіст Віталій Глагола. Також, за його інформацією, обшуки правоохоронців тривають у тимчасового виконувача обов'язків начальника військкомату підполковника Миколи Мегалейка та трьох фігурантів справи про можливий продаж повісток з відтермінованою датою явки. Попередньо двом особам уже вручили підозри. Серед них колишній працівник військкомату, якого вважають посередником між клієнтами та ТЦК. Чоловікам, нібито за гроші, оформлювали повістки не на найближчі дні, а на місяць чи більше вперед. Правоохоронці перевіряють інформацію про можливий абонемент на спокій від ТЦК, коли за відстрочення дати явки могли регулярно отримувати гроші. Тимчасовий тариф на перевезення пасажирів у міських автобусах Ужгорода продовжили до 28 червня. Вартість проїзду становитиме 20 гривень за умови оплати через валідатор. Відповідне рішення ухвалили на позачерговому засіданні виконкому. Про відзначення Дня музеї в обласному художньому музеї імені Бокшая розповів завідувач філіалу Народний літературний музей Закарпаття, письменник, заслужений працівник культури України Василь Густі.
6: 19 травня розпочнуться ті всі дійства, що присвячені до Дня музею о 10:45. Нарешті буде, звичайно, привітання учасників, гостей із святом. І нарешті ми дочекалися тієї важливої хвилини, коли буде проведена презентація книги «Путівник по західноєвропейському мистецтву». От ця книжка дуже, як кажуть,

0: тому що то, що традиції наші, як кажуть, бачимо на очах, як кажуть, з Риму, як ці традиції розвиваються, зміцнюються і передаються з покоління в покоління. От. Ну і скажу вам, що дуже добре, що буде така можливість побачити, як кажуть, безкоштовно відвідати і інші такі виставки. От розширений меморіальний зал, і там буде така виставка народного художника, академіка Йоспа Йосиповича Букшея. Побачити такі роботи, які не завжди вдасться їх побачити. Потім аналогічно виставка творів Адальберта Ерделія з нагоди 135-річчя від дня його народження. Тут із фондів Закарпатського обласного художнього музею експонуються надзвичайно цікаві, рідкісні його роботи. От, тут маємо і таку виставку творів художників, випускників Закарпатської академії мистецтв, учасників війни та воїнів Збройних сил України, які зараз на фронті. Там є люди, які, молодий художник, які загинули. І от їхню творчість ми теж можемо побачити. І, звичайно, це та спадкоємність творчих. От виставка одного твору Оксани Брензович, члена спілки художників України, «Народження і смерть заради життя». Ну, це картина, яка дає можливість поміркувати, пороздумовувати над нашим сучасним життям, над минулим, над тим усім, що ми маємо на сьогодні. Ну, а у етнографічному музеї меморіальному будинку музею Манайла будемо мати тематичну виставку «Етнографічні мотиви у творах Федора Манайла».
1: На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 15 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. В Івано-Франківську правоохоронці затримали чоловіка за незаконне проникнення до магазину. Напередодні в другій ночі на пульт централізованої служби спостереження поліції охорони надійшов сигнал тривоги з одного з охоронюваних торговельних закладів в Івано-Франківську. Найближчий патруль швидко виїхав на місце, щоб перевірити надходження сигналу. Після прибуття правоохоронці встановили, що в магазин намагався проникнути невідомий чоловік. Поліцейські оперативно затримали підозрюваного на місці події. Його особу встановили. Наразі тривають слідчі дії з метою з'ясування всіх обставин інциденту. Ключові моменти події. Спрацювання сигналізації відбулося в одному з магазинів в Івано-Франківську. Відповідний наряд поліції охорони негайно виїхав за адресою надходження повідомлення. Правоохоронці приїхали оперативно і затримали чоловіка, який намагався незаконно проникнути до приміщення. Станом на цей момент ведеться подальше розслідування щодо обставин події. Ця ситуація вкотре підкреслює важливість швидкого реагування служби охорони та ефективної взаємодії поліції на рівні міста для попередження злочинів і забезпечення безпеки громадян та майна. У Коломиї винесли вирок екс-військовій за сприяння нелегальному переходу кордону чоловіку. Коломийський міськрайонний суд офіційно затвердив угоду про визнання винуватості, яка стосується колишньої штаб-сержантки. Вона була обвинувачена у сприянні військовозобов'язаному у незаконному виїзді за кордон, зокрема до Румунії. Затвердження цієї угоди є завершальним етапом у відповідному судовому провадженні. Основні деталі справи. Обвинувачена колишня штаб-сержантка, яка здійснювала допомогу військовозобов'язаному. Допомога полягала у сприянні виїзду з України до Румунії. Судова інстанція, Коломийський міськрайонний суд, ухвалила і затвердила угоду про визнання винуватості жінки. Ця судова дія свідчить про завершення процесуально-правового розгляду справи, пов'язаної з порушенням вимог законодавства щодо мобілізації та виїзду військовозобов'язаних за кордон. На річці Бистриця Надвірнянська мають намір звести каскад з трьох малих гідроелектростанцій. У Посічнянській територіальній громаді планують реалізувати амбітний інженерний проєкт. Зведення каскаду з трьох міні-водосховищ на річці Бистриця Надвірнянська. Місцем майбутніх гідротехнічних споруд стали околиці сіл Пнів і Пасічна. Відповідну документацію, що містить детальні плани розташування об'єктів, оприлюднила Посічнянська сільська рада. Основні відомості про проєкт. Об'єкт будівництва – каскад з трьох міні-гідроелектростанцій. Локація – річка Бистриця Надвірнянська. Відкриття документації – публікація детальних планів території. Наступний етап – проведення громадських слухань, які відбудуться вже 1 червня. Оприлюднення планів є частиною підготовчих заходів перед громадськими обговореннями проєкту, що має на меті залучити місцевих жителів до участі в обговоренні подальших кроків розвитку інфраструктури об'єднаної територіальної громади. Калуш Автодор отримає 1 мільйон гривень на обладнання для скошування трави та обслуговування зелених насаджень. Калуська міська рада ухвалила відповідні зміни до програми внесків у статутні капітали комунальних підприємств. Це дало можливість спрямувати додатково 1 мільйон гривень на придбання сучасної садової техніки для комунального підприємства «Калуш Автодор». На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 1 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 15. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. В Ужгороді попрощаються із захисником Едуардом Голяком. 15 травня в Ужгороді відбудеться прощання з полеглим захисником України, солдатом Едуардом Голяком. Про це повідомили в Ужгородській міській раді. Воїн був вимушеним переселенцем і проживав в Ужгороді. Мешканців громади закликають долучитися до церемонії, аби гідно провести героя в останню дорогу. Чин похорону розпочнеться о 13-й на набережній Незалежності біля пам'ятника жертвам Голодомору. Міський голова Богдан Андріїв, депутати міської ради та працівники виконавчого комітету висловили щирі співчуття рідним і близьким полеглого воїна. Вічна пам'ять і шана захиснику України. В Ужгороді та Мукачеві перевіряють інформацію про недопуск людей до укриттів. В Ужгороді та Мукачеві правоохоронці перевіряють інформацію про можливий недопуск людей до укриттів під час повітряної тривоги. За процесуального керівництва окружних прокуратур вже зареєстровані окремі кримінальні провадження. Про це повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі. Як зазначили правоохоронці, інформацію про ймовірні порушення виявили 13 травня під час моніторингу соціальних мереж і телеграм-каналів. Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини подій, перевіряють достовірність поширених повідомлень та допитують можливих свідків. Також жителів, які були очевидцями таких ситуацій, закликають звертатися до правоохоронців та надавати їм свідчення. В Ужгороді відкриють денні табори для дітей із соціально вразливих категорій. В Ужгороді планують організувати денні табори відпочинку для дітей, які потребують особливої соціальної підтримки. Відповідне рішення ухвалили під час засідання виконавчого комітету міської ради. Про це повідомили в Ужгородській міській раді. Табори працюватимуть на базі 5 навчальних закладів – мистецького ліцею «Перспектива», ліцеїв «Інтелект» номер 12 і «Мі». Та лідер. Кожен із них зможе прийняти по 120 дітей. Відпочинок триватиме 14 днів, з 1 до 18 червня включно, в одну зміну. Фінансування програми здійснюватиметься за кошти міського бюджету. Ініціатива спрямована на оздоровлення дітей та забезпечення якісного дозвілля. У таборах передбачено освітні і культурно-виховні заходи, фізичну активність, а також належне медичне обслуговування та харчування. Закарпатській швидкій передали гуманітарну допомогу. Закарпатський центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф отримав гуманітарну допомогу від благодійного фонду «Місія здоров'я». Про це повідомляє 103 Закарпаття. Для потреб медиків передали сучасні ноші, перев'язувальні матеріали, термоковдри та засоби для зупинки кровотечі. У центрі зазначили, що така підтримка особливо важлива в умовах критичного навантаження на систему екстреної допомоги. За словами медиків, нове обладнання допоможе швидше та безпечніше транспортувати пацієнтів, а також ефективніше надавати допомогу постраждалим у надзвичайних ситуаціях. В Закарпатському центрі екстреної медичної допомоги подякували благодійникам за підтримку та небайдужість, наголосивши, що така допомога – це врятовані життя і важлива підтримка для бригад, які щодня працюють у посиленому режимі. На Закарпатті сьогодні хмарно, з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 6 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 15. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. 5 захисників Прикарпаття загинули. Івано-Франківщина зазнала втрат серед військовослужбовців у ході бойових дій. За останній час область втратила 5 захисників – героїв України. Серед загиблих – Дмитро Лучків, який помер у лікарні внаслідок отриманих поранень. Іван Гвість, чия смерть підтверджена у зоні бойових дій. Назар Стефанків також загинув у боротьбі за батьківщину. Василь Гомель, смерть якого була підтверджена офіційними джерелами. Та Андрій Гой, якого найближчим часом зустрінуть на рідній землі. Пам'ять про героїв буде вшанована відповідними заходами, а їхній подвиг залишатиметься назавжди у серцях рідних і громади області. Івано-Франківщина стоїть разом у скорботі та підтримці сімей загиблих воїнів, висловлюючи глибоку шану кожному, хто віддав життя за мир та незалежність України. Івано-Франківськ відновлюється після масштабного удару дронів. Івано-Франківськ оговтується після масованої атаки безпілотних літальних апаратів. Незважаючи на значні руйнування, найважливіше те, що внаслідок цієї атаки вдалося уникнути людських жертв. В результаті атаки зафіксували серйозні пошкодження, зокрема в одній з будівель, у яку влучив дрон «Камікадзе», була пошкоджена перекриття панелей. Проте, завдяки координації дій сил протиповітряної оборони було збито 8 з 11 ворожих цілей, про що повідомив мер Руслан Марцінків. На місці інциденту працюють фахівці з різних регіонів України, які обмінюються досвідом щодо підтримки ветеранів, постраждалих внаслідок бойових дій. Цей напрямок є надзвичайно актуальним у контексті реабілітації та соціальної адаптації учасників війни. Крім матеріальних збитків, у громаді сталося і сумне відходження у вічність захисника Дмитра Лучківа з Кривців. Упродовж дня також надавали оперативні підсумки і коментарі, що висвітлювали ситуацію у місті. Сили ППО успішно знищили більшість безпілотників ворога. Пошкодження торкнулися житлових будинків, однак евакуація населення і швидка допомога працюють у штатному режимі. Відновлювальні роботи розпочалися одразу після завершення огляду місць ураження. В Івано-Франківській області надходження військового збору зросли майже на 30%. У січні-квітні 2026 року платники податків Івано-Франківської області перерахували до державного бюджету майже 1,2 мільярда гривень військового збору. Порівняно з відповідним періодом 2025 року надходження зросли майже на 275 мільйонів гривень. Про це повідомили в Головному управлінні Державної податкової служби в Івано-Франківській області. Ставка військового збору для фізичних осіб встановлена на рівні 5% від доходу, що підлягає оподаткуванню. До таких доходів належить заробітна плата, прибутки від оренди нерухомого майна, виграші, відсотки за банківськими вкладами та інші оподатковані доходи. Водночас зазначено, що не підпадають під оподаткування військовим збором соціальні виплати, пенсії, стипендії, доходи від облігацій внутрішньої державної позики, а також інші доходи, які не включаються до бази оподаткування податком на доходи фізичних осіб. У податковій службі наголосили на застосуванні ставок військового збору для фізичних осіб-підприємців відповідно до групи, до якої вони належать. Перша, друга та четверта групи ставка становить 10% від мінімальної заробітної плати, що наразі дорівнює 864 гривні. Третя група – юридичні та фізичні особи, які сплачують єдиний податок. Ставка становить 1% від загального доходу за підсумками кварталу. Таким чином, податкова служба Івано-Франківщини інформує про збільшення надходжень військового збору та нагадує про правила його оплати для різних категорій платників. На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 1 до 21 градуса тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На війні загинув захисник із Закарпаття Володимир Кравчук. На фронті загинув військовослужбовець з селища Воловець Мукачівського району Володимир Кравчук. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Воловецької селищної ради. Володимир Кравчук 1983 року народження. На військову службу його призвали у 2024 році. Загинув захисник під час виконання бойового завдання 27 листопада 2024 року біля села Нижній Клин Суджанського району Курської області РФ. Висловлюємо щире співчуття родині, рідним та близьким полеглого захисника, йдеться в дописі. Про дату прибуття траурного кортежу у громаду і день прощання з воїном повідомлять додатково. Де сховатися в разі небезпеки? Перелік укриттів в Іршавській громаді. Жителям Іршавської територіальної громади нагадують про наявні об'єкти Фонду захисних споруд цивільного захисту. Йдеться про протирадіаційні укриття, а також найпростіші сховища, розташовані на території громади. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Іршавської міської ради. А детальний перелік і адреси знайдете на сайті мерії. Місцева влада закликає громадян ознайомитися з переліком таких об'єктів і заздалегідь зберегти цю інформацію. У разі небезпеки це допоможе швидко зорієнтуватися та забезпечити безпеку собі і близьким.

Після удару БПЛА на Закарпатті перевірятимуть укриття та підрахують збитки. Питання ліквідації наслідків ворожої атаки на Закарпаття розглянули під час позачергового засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Про це повідомили в Закарпатській обласній військовій адміністрації. Заступник керівника області Олександр Музиченко заслухав звіти представників ДСНС, правоохоронців, Укрзалізниці та інших служб. За їхніми даними, сили оборони знешкодили більшість повітряних цілей, однак 4 безпілотники все ж влучили в об'єкти залізничної інфраструктури в Ужгороді, Сваляві та селі Вовча і Мукачівського району. Рятувальні служби оперативно ліквідували загоряння на місцях ударів. Наразі фахівці Укрзалізниці разом з енергетиками завершують відновлення пошкоджених об'єктів. Обійшлося без жертв і постраждалих, усі системи життєзабезпечення функціонують стабільно. Комісія доручила відповідальним службам та місцевій владі провести детальний огляд пошкоджених територій і визначити обсяг збитків. Паралельно у громадах триває обстеження житлових районів поблизу місць влучань для фіксації можливих пошкоджень цивільної інфраструктури. Окрему увагу приділили питанню безпеки населення. Місцева влада має посилити інформування громадян щодо дій під час повітряної тривоги. За словами Олександра Музиченка, поліція та рятувальники перевірятимуть доступність укриттів. Вони повинні працювати цілодобово та бути належно позначені. У разі порушень балансоутримувачам загрожує кримінальна відповідальність. Також на засіданні порушили питання розширення фонду захисних споруд. В регіоні нараховується понад 170 об'єктів новобудов, торгових центрів і підземних паркінгів, які ще не внесені до реєстру укриттів. Їх включення дозволить забезпечити додаткові місця безпеки для більш ніж 77 тисяч мешканців. Для цього планують створити спеціальні робочі групи, які проведуть аудит таких приміщень і сприятимуть забезпеченню вільного доступу населення до укриттів.

На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, можливі грози. Температура повітря коливатиметься від 8 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. В Івано-Франківську розглянули новий підхід до закупівлі сучасних медикаментів. Напередодні в Івано-Франківській області в клінічній лікарні відбулася інформаційно-освітня зустріч, присвячена новій моделі закупівлі інноваційних лікарських засобів. Учасниками заходу стали співробітники сфери охорони здоров'я, які мали змогу детально ознайомитися з механізмом під назвою «договір керованого доступу». Основні аспекти заходу – представлення нової моделі закупівель інноваційних препаратів, що спрямована на поліпшення доступу до медикаментів для лікування рідкісних хвороб. Обговорення переваг цієї системи, яка дозволяє Україні отримувати лікарські засоби за оптимізованою зниженою ціною. Розгляд особливостей впровадження договорів керованого доступу у практику державних закупівель та їх впливу на пацієнтів і медичні заклади. Договір керованого доступу – це інноваційний механізм, що поєднує інтереси держави, фармацевтичних компаній та пацієнтів. Його реалізація забезпечує контрольоване використання нових медикаментів, дозволяючи при цьому зменшувати витрати бюджету на лікування складних і рідкісних захворювань. Захід став важливою платформою для обміну експертними знаннями та практичними рекомендаціями щодо застосування цієї моделі на регіональному рівні. Учасники отримали можливість ознайомитися з юридичними та фінансовими аспектами нових договорів, вивчити досвід застосування такого підходу в інших країнах, обговорити питання взаємодії між медичними установами та фармацевтичними виробниками. Завдяки впровадженню зазначеного механізму має бути забезпечено підвищення доступності інноваційних ліків для пацієнтів з рідкісними хворобами, ефективне використання державних ресурсів, покращення якості надання медичної допомоги. Цей крок у напрямку реформування системи закупівель медикаментів відіграє вагому роль у створенні максимально прозорих та результативних процесів, що сприяють покращенню здоров'я мешканців Івано-Франківщини та всієї України. Шахет потрапив у двір у селі Красна на Франківщині, оцінюють наслідки російської атаки. У селі Красна Івано-Франківської області напередодні стався інцидент, внаслідок якого було пошкоджено житловий будинок. Причиною руйнувань стало падіння безпілотного літального апарата ворога типу «Шахет». Деталі інциденту. Об'єкт ураження – житловий будинок місцевої мешканки. Місце – село Красна, Івано-Франківщина. Дата – 14 травня. Основна причина пошкоджень – масована атака Російської Федерації по області. Наразі тривають обстеження і мешканцям відшкодують усі збитки. Вартість утилізації відходів на Калиському сміттєзвалищі можуть підвищити вже у червні. З 1 червня заплановано підвищення тарифу на захоронення відходів на полігоні в Калиші на 19%. Цей тариф є складовою частиною загальної послуги з вивезення та утилізації сміття, яку отримують мешканці Калиської громади. Відповідальність за надання цієї послуги несе товариство з обмеженою відповідальністю «Еко Прикарпаття». Основні моменти, що варто врахувати. Тариф на захоронення сміття змінюється з першого дня червня. Використання полігону для складського зберігання відходів в Калиші є ключовою складовою процесу утилізації.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 1 до 21 градуса тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більше смаку.
2: І?
3: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На Закарпатті вшанували пам'ять полеглого воїна Михайла Гребенера. Помер житель Тячівщини, села Лази, солдат Гребенер Михайло Михайлович 1984 року народження. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Тячівської міської ради. Прощання з військовим відбулося у 12-й годині. Вічна пам'ять герою. На Закарпатті викрили схему розкрадання бюджетних коштів в аграрному інституті. В Закарпатській області правоохоронці викрили імовірні зловживання бюджетними коштами в інституті аграрних ресурсів та регіонального розвитку НААН. За версією слідства, до організації схеми причетна виконувачка обов'язків директора установи. Про це повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі. Слідчі встановили, що в межах договору щодо вирощування кукурудзи до актів приймання передачі були внесені роботи, які не передбачалися умовами угоди. Крім того, для окремих послуг застосовували завищені тарифи. Зокрема, йдеться про такі позиції, як підживлення посівів і доробка врожаю, які не були погоджені в договорі та відсутні у затверджених розцінках. За попередніми підрахунками, внаслідок цих дій державі завдали збитків на суму приблизно 679 тисяч гривень. Надалі посадовиця, за даними слідства, підписала та засвідчила печаткою установи акти виконаних робіт, які містили завідомо неправдиву інформацію. Жінці повідомили про підозру за фактами зловживання службовим становищем та службового підроблення. Досудове розслідування здійснюють слідчі Берегівського районного відділу поліції під процесуальним керівництвом окружної прокуратури. В Івано-Франківській області надходження військового збору зросли майже на 30%. У січні-квітні 2026 року платники податків Івано-Франківської області перерахували до державного бюджету майже 1,2 мільярда гривень військового збору. Порівняно з відповідним періодом 2025 року надходження зросли майже на 275 мільйонів гривень. Про це повідомили в Головному управлінні Державної податкової служби в Івано-Франківській області. Ставка військового збору для фізичних осіб встановлена на рівні 5% від доходу, що підлягає оподаткуванню. До таких доходів належить заробітна плата, прибутки від оренди нерухомого майна, виграші, відсотки за банківськими вкладами та інші оподатковані доходи. Водночас зазначено, що не підпадають під оподаткування військовим збором соціальні виплати, пенсії, стипендії, доходи від облігацій внутрішньої державної позики, а також інші доходи, які не включаються до бази оподаткування податком на доходи фізичних осіб. У податковій службі наголосили на застосуванні ставок військового збору для фізичних осіб-підприємців відповідно до групи, до якої вони належать. Перша, друга та четверта групи ставка становить 10% від мінімальної заробітної плати, що наразі дорівнює 864 гривні. Третя група – юридичні та фізичні особи, які сплачують єдиний податок. Ставка становить 1% від загального доходу за підсумками кварталу. Таким чином, податкова служба Івано-Франківщини інформує про збільшення надходжень військового збору та нагадує про правила його оплати для різних категорій платників. Івано-Франківськ відновлюється після масштабного удару дронів. Івано-Франківськ оговтується після масованої атаки безпілотних літальних апаратів. Незважаючи на значні руйнування, найважливіше те, що внаслідок цієї атаки вдалося уникнути людських жертв. В результаті атаки зафіксували серйозні пошкодження, зокрема в одній з будівель, у яку влучив дрон «Камікадзе», була пошкоджена перекриття панелей. Проте, завдяки координації дій сил протиповітряної оборони, було збито 8 з 11 ворожих цілей, про що повідомив мер Руслан Марцінків. На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 1 до 21 градуса тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
4: Події війни говорить Стратком.
5: Підрозділи Сил оборони України завдали уражень по низці важливих об'єктів російських окупантів. За повідомленням Генштабу ЗСУ, уражено, зокрема, 2 командно-спостережні пункти і 3 пункти управління агресора на тимчасово окупованих територіях Донецької області. Також наші воїни били по складу матеріально-технічних засобів окупантів на Запоріжжі та ремонтному підрозділу на Луганщині. Серед іншого уражено також райони зосередження живої сили ворога у Донецьку та Охрімівці на окупованих землях Запорізької області. На фронті зросла кількість бойових зіткнень – 210 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку, як і днем раніше, 32 атаки російських загарбників. На Костянтинівському – 31, на Гуляйпільському – 16. Найменше боєзіткнень по одному на п'яти напрямках. На Придніпровському – затища. У вівторок противник завдав 111 авіаційних ударів, скинувши 314 керованих авіабомб. Крім того, застосував 8923 дрони-камікадзе та здійснив 3353 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 148 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 16 районів зосередження живої сили та артилерійську систему противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
4: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1130 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили два танки, одну бойову броньовану машину, 50 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, три засоби ПРО та повітряної оборони, два наземних робототехнічних комплекси, 1853 безпілотні літальні апарати, 287 одиниць автомобільної техніки та дві одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
5: «139 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація проти України у ніч на середу», повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із п'яти напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито і подавлено 111 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 20 ударних безпілотників на 13 локаціях, а також падіння збитих уламків у 4 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Українські позиції на фронті та результати далекобійних санкцій зараз найвищі за роки. Таку оцінку силам оборони дав президент України у вечірньому зверненні у вівторок. Він закликав тримати такий рівень і нагадав, що Україна попереджала Росію, що буде діяти дзеркально, якщо та відновить вогонь.
6: Ми пропонували тишу. На жаль, після відносної тиші протягом 3 днів знову удари шахедів, знову авіабомби. Фронтова активність залишається також високою. Тому ми відповідаємо. І продовжуємо працювати з нашими партнерами, щоб дотиснути до дипломатії, дотиснути до миру, як би це не було складно.
5: Володимир Зеленський також повідомив, що Україна формує коаліцію задля виробництва антибалістичних систем у Європі. Напередодні відбулася зустріч радників із питань національної безпеки із 13 європейських країн та представників Офісу Генерального секретаря НАТО. За минулий рік Російська Федерація убила понад 2,5 тисячі цивільних. Ще понад 12 тисяч дістали поранення. Ці дані повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини під час представлення звіту у парламенті. 2025 рік став найсмертоноснішим від початку російської агресії. Омбудсман також акцентував, що за час Великої війни Росія убила понад 15 тисяч цивільних. При цьому ці дані стосуються лише контрольованих українським урядом територій. Скільки насправді вбито цивільних громадян на тимчасово окупованій території України, не знає ніхто, бо Росія не показує ці цифри. Омбудсман наголосив, що Російська Федерація є найбільшим порушником прав людини і громадянина в Україні.
7: переможемо. Програма створена головним управлінням комунікації Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Серед звільнених з полону військовослужбовець з Івано-Франківського району Богдан Синюк. Вітаємо вдома. Про це розповіла очільниця області Світлана Онищука. Загалом ще 205 українців сьогодні повернулися додому з російського полону. Як повідомив президент, це перший етап масштабного обміну у форматі 1000 на 1000. Серед звільнених воїни Збройних сил України, Національної гвардії та Державної прикордонної служби. Більшість із них перебували в російському полоні ще з 2022 року. Наші захисники боронили Україну у Маріуполі та на Азовсталі, на Донецькому, Луганському, Харківському, Херсонському, Запорізькому, Сумському і Київському напрямках, а також у районі Чорнобильської атомної електростанції. Франківськ вперше від початку повномасштабної війни пережив влучання у житловий будинок. Поруч із місцем влучання розгорнули мобільний ЦНАП, розповів директор департаменту адміністративних послуг Богдан Питель.
2: Для отримання такої компенсації необхідно звернутися до працівників, з собою необхідно мати ті документи, які є людей, тобто це паспорт, ідентифікаційний код, рахунок IBAN для зарахування допомоги і документи на власність. Якщо якихось документів немає, відповідно працівники ЦНАПу перевірять у базах даних і вже долучать самостійно ці документи. Після того, коли буде прийнята заява, вона реєструється, йде на розгляд виконавчого комітету міської ради і буде прийнято рішення про призначення відповідної компенсації і оперативної виплати коштів.
1: Шахраї видурили у довірливих прикарпатців понад 200 тисяч гривень, розповіла старша інспекторка відділу комунікації Нацполіції в Івано-Франківській області Анна Сосяк.
3: До поліції Коломиї звернулася 34-річна мешканка громади. Жінка повідомила, що їй зателефонував невідомий, який представився працівником банку та повідомив про підозрілі операції з її рахунком. Під приводом захисту коштів він переконав заявницю виконати низку дій, у результаті чого вона самостійно порахувала майже 90 тисяч гривень на невідомі рахунки. Ще один випадок задокументовано поліцейськими Тлумацького відділення поліції. 22-річна місцева жителька отримала у месенджері повідомлення нібито від мобільного оператора про завершення дії в сім-карти. Перейшовши за фішовим посиланням та виконавши запропоновані дії, вона втратила 15 тисяч гривень. За всіма фактами слідчі поліції розпочали кримінальні провадження за статтею 190 Кримінального кодексу України «Шахрайство». Поліція Прикарпаття вкотре застерігає громадян. Працівники банку ніколи не телефонують із вимогою повідомити пін-код чи одноразові паролі. Не переходьте за підозрілими посиланнями в СМС та в месенджерах. Не здійснюйте фінансових операцій за вказівками невідомих осіб. У разі підозрілих дзвінків негайно завершіть розмову та самостійно зателефонуйте на офіційний номер банку.
1: У Франківську продовжуються роботи на міському озері. Мова про витік води, розповіла керівниця комунального підприємства «Центр розвитку міста та рекреації» Руслана Василюк.
4: Витік води регульований, контрольований, спільно з водоканалом постійно, щоденно оглядаємо грушу, якщо там щось не зрушується, її підкачується. Витік води мінімальний, тільки то, що просочується на швах між раструбами тої переливної труби. Прихід, звісно, зараз невеликий. Так само щоденно наші працівники обходять всі канали, тому що русло річки Млинівка йде від Стебника, в Мерчанах, далі в Доколинової Слободи. Тобто наші хлопці приходять, хоча це вже за межами нашої якби території, але все рівно щодня оглядають, чи немає загад. Тому що вздовж другої черги Калинової Слободи регулярно хтось встановлює якісь загади. Тобто пересипають канал для того, щоб був прохід на іншу сторону. Ймовірно, молодь, ми не знаємо, але це щоденна така, майже щоденна робота по розчищенню, щоб був належний притік води. Але ми бачимо, який гідрологічний режим по всіх об'єктах, тобто падіння рівня води відбувається у всіх.
1: На Івано-Франківщині слідчі повідомили про підозру начальнику слідчого відділу Надвірнянського РВП Нацполіції. За версією слідства, протягом березня-квітня він вимагав у підприємця 5 тисяч доларів за невтручання у його господарську діяльність. На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 16 до 21 градуса тепла. Зараз за вікном маємо плюс 21. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. В Ужгородському районному центрі комплектування проводять обшуки. Про це повідомив журналіст Віталій Глагола. Також, за його інформацією, обшуки правоохоронців тривають у тимчасового виконувача обов'язків начальника військкомату підполковника Миколи Мегалейка та трьох фігурантів справи про можливий продаж повісток з відтермінованою датою явки. Попередньо двом особам уже вручили підозри. Серед них колишній працівник військкомату, якого вважають посередником між клієнтами та ТЦК. Чоловікам нібито за гроші оформлювали повістки не на найближчі дні, а на місяць чи більше вперед. Правоохоронці перевіряють інформацію про можливий абонемент на спокій від ТЦК, коли за відстрочення дати явки могли регулярно отримувати гроші. Тимчасовий тариф на перевезення пасажирів у міських автобусах Ужгорода продовжили до 28 червня. Вартість проїзду становитиме 20 гривень за умови оплати через валідатор. Відповідне рішення ухвалили на позачерговому засіданні виконкому. Про відзначення Дня музею в обласному художньому музеї імені Бакшая розповів завідувач філіалу Народний літературний музей Закарпаття, письменник, заслужений працівник культури України Василь Густі.
5: 19 травня розпочнуться ті всі дійства, що присвячені до Дня музею о 10:45. Нарешті, буде, звичайно, привітання учасників, гостей.

0: краще. Ну і далі, хто прийде на цю презентацію, мають можливість побувати на виставці творів «Закарпатська школа малярства 20-те століття». Надзвичайно цікаво і повчально. От, потім буде виставка творів традиції, пошуки, знахідки, сучасне малярство та пластика Закарпаття. Ну, тут я вам скажу, що надзвичайно цікаво, тому що то, що традиції наші, як кажуть, бачимо на очах, як кажуть, з Риму, як ці традиції розвиваються, зміцнюються і передаються з покоління в покоління. От. Ну і скажу вам, що дуже добре, що буде така можливість побачити, як кажуть, безкоштовно відвідати і інші такі виставки. От розширений меморіальний зал, і там буде така виставка народного художника, академіка Йоспа Йоспача Букшея. Побачите такі роботи, які не завжди вдасться їх побачити. Потім аналогічно виставка творів Адальберта Ерделія з нагоди 135-річчя від дня його народження. Тут із фондів Закарпатського обласного художнього музею експонуються надзвичайно цікаві, рідкісні його роботи. От, тут маємо і таку виставку творів художників, випускників Закарпатської академії мистецтв, учасників війни та воїнів Збройних сил України, які зараз на фронті. Там є люди, які, молоді художники, які загинули. І от їхню творчість ми теж можемо побачити. І, звичайно, це та спадкоємність творчих. От виставка одного твору Оксани Брензович, члена спілки художників України, «Народження і смерть заради життя». Ну, це картина, яка дає можливість поміркувати, пороздумовувати над нашим сучасним життям, над минулим, над тим усім, що ми маємо на сьогодні. Ну, а у етнографічному музеї, меморіальному будинку музею Манайла будемо мати тематичну виставку «Етнографічні мотиви у творах Федора Манайла».
1: На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 15 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. В Івано-Франківську правоохоронці затримали чоловіка за незаконне проникнення до магазину. Напередодні в другій ночі на пульт Централізованої служби спостереження поліції охорони надійшов сигнал тривоги з одного з охоронюваних торговельних закладів в Івано-Франківську. Найближчий патруль швидко виїхав на місце, щоб перевірити надходження сигналу. Після прибуття правоохоронці встановили, що в магазин намагався проникнути невідомий чоловік. Поліцейські оперативно затримали підозрюваного на місці події. Його особу встановили. Наразі тривають слідчі дії з метою з'ясування всіх обставин інциденту. Ключові моменти події. Спрацювання сигналізації відбулося в одному з магазинів в Івано-Франківську. Відповідний наряд поліції охорони негайно виїхав за адресою надходження повідомлення. Правоохоронці приїхали оперативно і затримали чоловіка, який намагався незаконно проникнути до приміщення. Станом на цей момент ведеться подальше розслідування щодо обставин події. Ця ситуація вкотре підкреслює важливість швидкого реагування служби охорони та ефективної взаємодії поліції на рівні міста для попередження злочинів і забезпечення безпеки громадян та майна. У Коломиї винесли вирок екс-військовій за сприяння нелегальному переходу кордону чоловіку. Коломийський міськрайонний суд офіційно затвердив угоду про визнання винуватості, яка стосується колишньої штаб-сержантки. Вона була обвинувачена у сприянні військовозобов'язаному у незаконному виїзді за кордон, зокрема до Румунії. Затвердження цієї угоди є завершальним етапом у відповідному судовому провадженні. Основні деталі справи. Обвинувачена колишня штаб-сержантка, яка здійснювала допомогу військовозобов'язаному. Допомога полягала у сприянні виїзду з України до Румунії. Судова інстанція, Коломийський міськрайонний суд, ухвалила і затвердила угоду про визнання винуватості жінки. Ця судова дія свідчить про завершення процесуально-правового розгляду справи, пов'язаної з порушенням вимог законодавства щодо мобілізації та виїзду військовозобов'язаних за кордон. На річці Бистриця Надвірнянська мають намір звести каскад з трьох малих гідроелектростанцій. У Пасічнянській територіальній громаді планують реалізувати амбітний інженерний проєкт. Зведення каскаду з трьох міні-водосховищ на річці Бистриця Надвірнянська. Місцем майбутніх гідротехнічних споруд стали околиці сіл Пнів і Пасічна. Відповідну документацію, що містить детальні плани розташування об'єктів, оприлюднила Пасічнянська сільська рада. Основні відомості про проєкт. Об'єкт будівництва – каскад з трьох міні-гідроелектростанцій. Локація – річка Бистриця-Надвірнянська. Відкриття документації – публікація детальних планів території. Наступний етап – проведення громадських слухань, які відбудуться вже 1 червня. Оприлюднення планів є частиною підготовчих заходів перед громадськими обговореннями проєкту, що має на меті залучити місцевих жителів до участі в обговоренні подальших кроків розвитку інфраструктури об'єднаної територіальної громади. Калуш Автодор отримує 1 мільйон гривень на обладнання для скошування трави та обслуговування зелених насаджень. Калуська міська рада ухвалила відповідні зміни до програми внесків у статутні капітали комунальних підприємств. Це дало можливість спрямувати додатково 1 мільйон гривень на придбання сучасної садової техніки для комунального підприємства «Калуш Автодор». На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 1 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 15. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. В Ужгороді попрощаються із захисником Едуардом Голяком. 15 травня в Ужгороді відбудеться прощання з полеглим захисником України солдатом Едуардом Голяком. Про це повідомили в Ужгородській міській раді. Воїн був вимушеним переселенцем і проживав в Ужгороді. Мешканців громади закликають долучитися до церемонії, аби гідно провести героя в останню дорогу. Чин похорону розпочнеться о 13-й на набережній Незалежності біля пам'ятника жертвам Голодомору. Міський голова Богдан Андріїв, депутати міської ради та працівники виконавчого комітету висловили щирі співчуття рідним і близьким полеглого воїна. Вічна пам'ять і шана захиснику України. В Ужгороді та Мукачеві перевіряють інформацію про недопуск людей до укриттів. В Ужгороді та Мукачеві правоохоронці перевіряють інформацію про можливий недопуск людей до укриттів під час повітряної тривоги. За процесуального керівництва окружних прокуратур вже зареєстровані окремі кримінальні провадження. Про це повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі. Як зазначили правоохоронці, інформацію про ймовірні порушення виявили 13 травня під час моніторингу соціальних мереж і телеграм-каналів. Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини подій, перевіряють достовірність поширених повідомлень та допитують можливих свідків. Також жителів, які були очевидцями таких ситуацій, закликають звертатися до правоохоронців та надавати їм свідчення. В Ужгороді відкриють денні табори для дітей із соціально вразливих категорій. В Ужгороді планують організувати денні табори відпочинку для дітей, які потребують особливої соціальної підтримки. Відповідне рішення ухвалили під час засідання виконавчого комітету міської ради. Про це повідомили в Ужгородській міській раді. Табори працюватимуть на базі 5 навчальних закладів – мистецького ліцею «Перспектива», ліцеїв «Інтелект» номер 12 і «Мі». Та лідер. Кожен із них зможе прийняти по 120 дітей. Відпочинок триватиме 14 днів, з 1 до 18 червня включно, в одну зміну. Фінансування програми здійснюватиметься за кошти міського бюджету. Ініціатива спрямована на оздоровлення дітей та забезпечення якісного дозвілля. У таборах передбачено освітні і культурно-виховні заходи, фізичну активність, а також належне медичне обслуговування та харчування. Закарпатській швидкій передали гуманітарну допомогу. Закарпатський центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф отримав гуманітарну допомогу від благодійного фонду «Місія здоров'я». Про це повідомляє 103 Закарпаття. Для потреб медиків передали сучасні ноші, перев'язувальні матеріали, термоковдри та засоби для зупинки кровотечі. У центрі зазначили, що така підтримка особливо важлива в умовах критичного навантаження на систему екстреної допомоги. За словами медиків, нове обладнання допоможе швидше та безпечніше транспортувати пацієнтів, а також ефективніше надавати допомогу постраждалим у надзвичайних ситуаціях. В Закарпатському центрі екстреної медичної допомоги подякували благодійникам за підтримку та небайдужість, наголосивши, що така допомога – це врятовані життя і важлива підтримка для бригад, які щодня працюють у посиленому режимі. На Закарпатті сьогодні хмарно, з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 6 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 15. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Сьогодні, 18 травня, Україна вшановує пам'ять жертв депортації кримсько-татарського народу 1944 року. Внаслідок насильницьких дій радянської влади за кілька днів зі своїх домівок і рідної землі було вивезено понад 194 тисячі кримських татар та інших жителів Криму. Ми пам'ятаємо. Гуцульське радіо.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. 5 захисників Прикарпаття загинули. Івано-Франківщина зазнала втрат серед військовослужбовців у ході бойових дій. За останній час область втратила 5 захисників – героїв України. Серед загиблих – Дмитро Лучків, який помер у лікарні внаслідок отриманих поранень. Іван Гвість, чия смерть підтверджена у зоні бойових дій. Назар Стефанків також загинув у боротьбі за батьківщину. Василь Гомель, смерть якого була підтверджена офіційними джерелами. Та Андрій Гой, якого найближчим часом зустрінуть на рідній землі. Пам'ять про героїв буде вшанована відповідними заходами, а їхній подвиг залишатиметься назавжди у серцях рідних і громади області. Івано-Франківщина стоїть разом у скорботі та підтримці сімей загиблих воїнів, висловлюючи глибоку шану кожному, хто віддав життя за мир та незалежність України. Івано-Франківськ відновлюється після масштабного удару дронів. Івано-Франківськ оговтується після масованої атаки безпілотних літальних апаратів. Незважаючи на значні руйнування, найважливіше те, що внаслідок цієї атаки вдалося уникнути людських жертв. В результаті атаки зафіксували серйозні пошкодження, зокрема в одній з будівель, у яку влучив дрон камікадзе, була пошкоджена перекриття панелей. Проте, завдяки координації дії сил протиповітряної оборони було збито 8 з 11 ворожих цілей, про що повідомив мер Руслан Марцінків. На місці інциденту працюють фахівці з різних регіонів України, які обмінюються досвідом щодо підтримки ветеранів, постраждалих внаслідок бойових дій. Цей напрямок є надзвичайно актуальним у контексті реабілітації та соціальної адаптації учасників війни. Крім матеріальних збитків, у громаді сталося і сумне відходження у вічність захисника Дмитра Лучківа з Кривців. Упродовж дня також надавали оперативні підсумки і коментарі, що висвітлювали ситуацію у місті. Сили ППО успішно знищили більшість безпілотників ворога. Пошкодження торкнулися житлових будинків, однак евакуація населення і швидка допомога працюють у штатному режимі. Відновлювальні роботи розпочалися одразу після завершення огляду місць ураження. В Івано-Франківській області надходження військового збору зросли майже на 30%. У січні-квітні 2026 року платники податків Івано-Франківської області перерахували до державного бюджету майже 1,2 мільярда гривень військового збору. Порівняно з відповідним періодом 2025 року надходження зросли майже на 275 мільйонів гривень. Про це повідомили в Головному управлінні Державної податкової служби в Івано-Франківській області. Ставка військового збору для фізичних осіб встановлена на рівні 5% від доходу, що підлягає оподаткуванню. До таких доходів належить заробітна плата, прибутки від оренди нерухомого майна, виграші, відсотки за банківськими вкладами та інші оподатковані доходи. Водночас зазначено, що не підпадають під оподаткування військовим збором соціальні виплати, пенсії, стипендії, доходи від облігацій внутрішньої державної позики, а також інші доходи, які не включаються до бази оподаткування податком на доходи фізичних осіб. У податковій службі наголосили на застосуванні ставок військового збору для фізичних осіб-підприємців відповідно до групи, до якої вони належать. Перша, друга та четверта групи ставка становить 10% від мінімальної заробітної плати, що наразі дорівнює 864 гривні. Третя група – юридичні та фізичні особи, які сплачують єдиний податок. Ставка становить 1% від загального доходу за підсумками кварталу. Таким чином, податкова служба Івано-Франківщини інформує про збільшення надходжень військового збору та нагадує про правила його оплати для різних категорій платників. На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 1 до 21 градуса тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На війні загинув захисник із Закарпаття Володимир Кравчук. На фронті загинув військовослужбовець з селища Воловець Мукачівського району Володимир Кравчук. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Воловецької селищної ради. Володимир Кравчук 1983 року народження. На військову службу його призвали у 2024 році. Загинув захисник під час виконання бойового завдання 27 листопада 2024 року біля села Нижній Клин Суджанського району Курської області РФ. Висловлюємо щире співчуття родині, рідним та близьким полеглого захисника, йдеться в дописі. Про дату прибуття траурного кортежу у громаду і день прощання з воїном повідомлять додатково. Де сховатися в разі небезпеки? Перелік укриттів в Іршавській громаді. Жителям Іршавської територіальної громади нагадують про наявні об'єкти Фонду захисних споруд цивільного захисту. Йдеться про протирадіаційні укриття, а також найпростіші сховища, розташовані на території громади. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Іршавської міської ради. А детальний перелік і адреси знайдете на сайті мерії. Місцева влада закликає громадян ознайомитися з переліком таких об'єктів і заздалегідь зберегти цю інформацію. У разі небезпеки це допоможе швидко зорієнтуватися та забезпечити безпеку собі і близьким.

Після удару БПЛА на Закарпатті перевірятимуть укриття та підрахують збитки. Питання ліквідації наслідків ворожої атаки на Закарпаття розглянули під час позачергового засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Про це повідомили в Закарпатській обласній військовій адміністрації. Заступник керівника області Олександр Музиченко заслухав звіти представників ДСНС, правоохоронців, Укрзалізниці та інших служб. За їхніми даними, сили оборони знешкодили більшість повітряних цілей, однак 4 безпілотники все ж влучили в об'єкти залізничної інфраструктури в Ужгороді, Сваляві та селі Вовча і Мукачівського району. Рятувальні служби оперативно ліквідували загоряння на місцях ударів. Наразі фахівці Укрзалізниці разом з енергетиками завершують відновлення пошкоджених об'єктів. Обійшлося без жертв і постраждалих, усі системи життєзабезпечення функціонують стабільно. Комісія доручила відповідальним службам та місцевій владі провести детальний огляд пошкоджених територій і визначити обсяг збитків. Паралельно у громадах триває обстеження житлових районів поблизу місць влучань для фіксації можливих пошкоджень цивільної інфраструктури. Окрему увагу приділили питанню безпеки населення. Місцева влада має посилити інформування громадян щодо дій під час повітряної тривоги. За словами Олександра Музиченка, поліція та рятувальники перевірятимуть доступність укриттів. Вони повинні працювати цілодобово та бути належно позначені. У разі порушень балансоутримувачам загрожує кримінальна відповідальність. Також на засіданні порушили питання розширення фонду захисних споруд. В регіоні нараховується понад 170 об'єктів новобудов, торгових центрів і підземних паркінгів, які ще не внесені до реєстру укриттів. Їх включення дозволить забезпечити додаткові місця безпеки для більш ніж 77 тисяч мешканців. Для цього планують створити спеціальні робочі групи, які проведуть аудит таких приміщень і сприятимуть забезпеченню вільного доступу населення до укриттів.

на Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, можливі грози. Температура повітря коливатиметься від 8 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. В Івано-Франківську розглянули новий підхід до закупівлі сучасних медикаментів. Напередодні в Івано-Франківській області в клінічній лікарні відбулася інформаційно-освітня зустріч, присвячена новій моделі закупівлі інноваційних лікарських засобів. Учасниками заходу стали співробітники сфери охорони здоров'я, які мали змогу детально ознайомитися з механізмом під назвою «договір керованого доступу». Основні аспекти заходу – представлення нової моделі закупівель інноваційних препаратів, що спрямована на поліпшення доступу до медикаментів для лікування рідкісних хвороб. Обговорення переваг цієї системи, яка дозволяє Україні отримувати лікарські засоби за оптимізованою зниженою ціною. Розгляд особливостей впровадження договорів керованого доступу у практику державних закупівель та їх впливу на пацієнтів і медичні заклади. Договір керованого доступу – це інноваційний механізм, що поєднує інтереси держави, фармацевтичних компаній та пацієнтів. Його реалізація забезпечує контрольоване використання нових медикаментів, дозволяючи при цьому зменшувати витрати бюджету на лікування складних і рідкісних захворювань. Захід став важливою платформою для обміну експертними знаннями та практичними рекомендаціями щодо застосування цієї моделі на регіональному рівні. Учасники отримали можливість ознайомитися з юридичними та фінансовими аспектами нових договорів, вивчити досвід застосування такого підходу в інших країнах, обговорити питання взаємодії між медичними установами та фармацевтичними виробниками. Завдяки впровадженню зазначеного механізму має бути забезпечено підвищення доступності інноваційних ліків для пацієнтів з рідкісними хворобами, ефективне використання державних ресурсів, покращення якості надання медичної допомоги. Цей крок у напрямку реформування системи закупівель медикаментів відіграє вагому роль у створенні максимально прозорих та результативних процесів, що сприяють покращенню здоров'я мешканців Івано-Франківщини та всієї України. Шахет потрапив у двір у селі Красна на Франківщині, оцінюють наслідки російської атаки. У селі Красна Івано-Франківської області напередодні стався інцидент, внаслідок якого було пошкоджено житловий будинок. Причиною руйнувань стало падіння безпілотного літального апарата ворога типу «Шахет». Деталі інциденту – об'єкт ураження – житловий будинок місцевої мешканки. Місце – село Красна, Івано-Франківщина. Дата – 14 травня. Основна причина пошкодження – масована атака Російської Федерації по області. Наразі тривають обстеження і мешканцям відшкодують усі збитки. Вартість утилізації відходів на Калиському сміттєзвалищі можуть підвищити вже у червні. З 1 червня заплановано підвищення тарифу на захоронення відходів на полігоні в Калиші на 19%. Цей тариф є складовою частиною загальної послуги з вивезення та утилізації сміття, яку отримують мешканці Калиської громади. Відповідальність за надання цієї послуги несе товариство з обмеженою відповідальністю «Еко Прикарпаття». Основні моменти, що варто врахувати. Тариф на захоронення сміття змінюється з першого дня червня. Використання полігону для складського зберігання відходів в Калиші є ключовою складовою процесу утилізації.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 1 до 21 градуса тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більше смаку.
2: І?
3: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На Закарпатті вшанували пам'ять полеглого воїна Михайла Гребенера. Помер житель Тячівщини, села Лази, солдат Гребенер Михайло Михайлович 1984 року народження. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Тячівської міської ради. Прощання з військовим відбулося у 12-й годині. Вічна пам'ять герою. На Закарпатті викрили схему розкрадання бюджетних коштів в аграрному інституті. В Закарпатській області правоохоронці викрили імовірні зловживання бюджетними коштами в інституті аграрних ресурсів та регіонального розвитку НААН. За версією слідства, до організації схеми причетна виконувачка обов'язків директора установи. Про це повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі. Слідчі встановили, що в межах договору щодо вирощування кукурудзи до актів приймання передачі були внесені роботи, які не передбачалися умовами угоди. Крім того, для окремих послуг застосовували завищені тарифи. Зокрема, йдеться про такі позиції, як підживлення посівів і доробка врожаю, які не були погоджені в договорі та відсутні у затверджених розцінках. За попередніми підрахунками, внаслідок цих дій державі завдали збитків на суму приблизно 679 тисяч гривень. Надалі посадовиця, за даними слідства, підписала та засвідчила печаткою установи акти виконаних робіт, які містили завідомо неправдиву інформацію. Жінці повідомили про підозру за фактами зловживання службовим становищем та службового підроблення. Досудове розслідування здійснюють слідчі Берегівського районного відділу поліції під процесуальним керівництвом окружної прокуратури. В Івано-Франківській області надходження військового збору зросли майже на 30%. У січні-квітні 2026 року платники податків Івано-Франківської області перерахували до державного бюджету майже 1,2 мільярда гривень військового збору. Порівняно з відповідним періодом 2025 року надходження зросли майже на 275 мільйонів гривень. Про це повідомили в Головному управлінні Державної податкової служби в Івано-Франківській області. Ставка військового збору для фізичних осіб встановлена на рівні 5% від доходу, що підлягає оподаткуванню. До таких доходів належить заробітна плата, прибутки від оренди нерухомого майна, виграші, відсотки за банківськими вкладами та інші оподатковані доходи. Водночас зазначено, що не підпадають під оподаткування військовим збором соціальні виплати, пенсії, стипендії, доходи від облігацій внутрішньої державної позики, а також інші доходи, які не включаються до бази оподаткування податком на доходи фізичних осіб. У податковій службі наголосили на застосуванні ставок військового збору для фізичних осіб-підприємців відповідно до групи, до якої вони належать. Перша, друга та четверта групи ставка становить 10% від мінімальної заробітної плати, що наразі дорівнює 864 гривні. Третя група – юридичні та фізичні особи, які сплачують єдиний податок. Ставка становить 1% від загального доходу за підсумками кварталу. Таким чином, податкова служба Івано-Франківщини інформує про збільшення надходжень військового збору та нагадує про правила його оплати для різних категорій платників. Івано-Франківськ відновлюється після масштабного удару дронів. Івано-Франківськ оговтується після масованої атаки безпілотних літальних апаратів. Незважаючи на значні руйнування, найважливіше те, що внаслідок цієї атаки вдалося уникнути людських жертв. В результаті атаки зафіксували серйозні пошкодження, зокрема в одній з будівель, у яку влучив дрон «Камікадзе», була пошкоджена перекриття панелей. Проте, завдяки координації дії сил протиповітряної оборони було збито 8 з 11 ворожих цілей, про що повідомив мер Руслан Марцінків. На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 1 до 21 градуса тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
4: Про події війни говорить Стратком.
5: Якщо Росія вирішить повернутися до повноформатної війни, то відповідь України буде відчутна, заявив президент Володимир Зеленський у неділю ввечері. Він констатував, що у ці дні на фронті російська армія тиші не дотримується. Українські підрозділи діють дзеркально. Глава держави додав, що Україна утримувалась від далекобійних дій у відповідь на відсутність російських масованих атак.
6: В подальшому ми будемо реагувати так само дзеркально. І якщо росіяни вирішать повернутись до повноформатної війни, наші санкції за це будуть негайно, будуть відчутними. Відстань при цьому вже має все менше значення, і ми це показали своєю далекобійністю.
5: На фронті кількість бойових зіткнень – 180 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку – 37 атак російських загарбників, на Гуляйпільському – 18, на Південно-Слобожанському – 15. Найменше боєзіткнень – 2 на Олександрівському напрямку, на Придніпровському – затища. У неділю противник застосував 8037 дронів «Камікадзе» та здійснив 6380 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 25 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили один пункт управління та 4 ворожі артилерійські системи, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
7: Загалом минулої доби втрати ворога склали 920 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 4 танки, 7 бойових броньованих машин, 76 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, 9 наземних робототехнічних комплексів, 1577 безпілотних літальних апаратів, 231 одиницю автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
5: У діях російських загарбників відбувається певна зміна акцентів на Сумщині. Таку оцінку діям ворога дав речник угруповання об'єднаних сил Віктор Тригубов. За його словами, зараз противник активніше намагається тиснути на Східну Сумщину. Раніше це був непріоритетний напрямок. Тепер вони там намагаються створювати певну зону контролю у безпосередньому прикордонні, зазначив речник угруповання. Він також додав, що з огляду на географічні особливості та добре укріплені позиції сил оборони, у ворога немає варіантів для зміни атакувальних дій на Харківському напрямку. Обстановку на підступах до Куп'янська обговорив головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський із командиром 2-го корпусу Національної гвардії України «Харкія». Підрозділи корпусу ведуть активні оборонні дії на Південно-Слобожанському напрямку. Як зазначив головком ЗСУ, серед пріоритетних завдань – ефективна протидія ворожим безпілотникам, логістика, фортифікаційне обладнання та інженерні загородження, підготовка особового складу, ротація військовослужбовців, які безпосередньо виконують завдання на передовій, їх забезпечення та, найважливіше, збереження життів наших воїнів. Україна та Норвегія розпочнуть спільне виробництво далекобійних артилерійських снарядів калібру 155 мм. Про старт цього оборонного проєкту повідомив президент Зеленський. Далекобійні снаряди дають можливість розширити дальність стрільби та підвищити ефективність контрбатарейної боротьби. Глава держави зазначив, що використання дронів усіх типів залишається пріоритетом, але самі воїни кажуть, що потрібна також далекобійна артилерія. Україна передала Росії список для обміну полоненими. Як повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, цей список тисячі сформовано за принципом терміну перебування українських захисників у полоні. Президент України у понеділок зазначив, що тривають контакти, щоб погодити конфігурацію обміну. Він також висловив сподівання, що американська сторона буде активною у забезпеченні реалізації цієї домовленості.
4: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

Удмуртское радио. Гуцульское радио. Гуцульское радио.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Серед звільнених з полону військовослужбовець з Івано-Франківського району Богдан Синюк. Вітаємо вдома. Про це розповіла очільниця області Світлана Онищука. Загалом ще 205 українців сьогодні повернулися додому з російського полону. Як повідомив президент, це перший етап масштабного обміну у форматі 1000 на 1000. Серед звільнених воїни Збройних сил України, Національної гвардії та Державної прикордонної служби. Більшість із них перебували в російському полоні ще з 2022 року. Наші захисники боронили Україну у Маріуполі та на Азовсталі, на Донецькому, Луганському, Харківському, Херсонському, Запорізькому, Сумському і Київському напрямках, а також у районі Чорнобильської атомної електростанції. Франківське вперше від початку повномасштабної війни пережив влучання у житловий будинок. Поруч із місцем влучання розгорнули мобільний ЦНАП, розповів директор департаменту адміністративних послуг Богдан Питель.
2: Для отримання такої компенсації необхідно звернутися до працівників, з собою необхідно мати ті документи, які є, людей, тобто це паспорт, ідентифікаційний код, рахунок IBAN для зарахування допомоги і документи на власність. Якщо якихось документів немає, відповідно працівники ЦНАПу перевірять у базах даних і вже долучать самостійно ці документи. Після того, коли буде прийнята заява, вона реєструється, йде на розгляд виконавчого комітету міської ради і буде прийнято рішення про призначення відповідної компенсації і оперативної виплати коштів.
1: Шахраї видурили у довірливих прикарпатців понад 200 тисяч гривень, розповіла старша інспекторка відділу комунікації Нацполіції в Івано-Франківській області Анна Сосяк.
3: До поліції Коломиї звернулася 34-річна мешканка громади. Жінка повідомила, що їй зателефонував невідомий, який представився працівником банку та повідомив про підозрілі операції з її рахунком. Під приводом захисту коштів він переконав заявницю виконати низку дій, у результаті чого вона самостійно перерахувала майже 90 тисяч гривень на невідомі рахунки. Ще один випадок задокументовано поліцейськими Тлумацького відділення поліції. 22-річна місцева жителька отримала у меседжері повідомлення нібито від мобільного оператора про завершення дії в сім-карти. Перейшовши за фішовим посиланням та виконавши запропоновані дії, вона втратила 15 тисяч гривень. За всіма фактами, слідчі поліції розпочали кримінальні провадження за статтею 190 Кримінального кодексу України «Шахрайство». Поліція Прикарпаття вкотре застерігає громадян. Працівники банку ніколи не телефонують із вимогою повідомити пін-код чи одноразові паролі. Не переходьте за підозрілими посиланнями в СМС та в меседжерах. Не здійснюйте фінансових операцій за вказівками невідомих осіб. У разі підозрілих дзвінків негайно завершіть розмову та самостійно зателефонуйте на офіційний номер банку.
1: У Франківську продовжується робота на міському озері. Мова про витік води, розповіла керівниця комунального підприємства «Центр розвитку міста та рекреації» Руслана Василюк.
4: Витік води регульований, контрольований, спільно з водоканалом постійно, щоденно оглядаємо грушу, якщо там щось не зрушується, її підкачується. Витік води мінімальний, тільки то, що просочується на швах між раструбами тої переливної труби. Прихід, звісно, зараз невеликий. Так само щоденно наші працівники обходять всі канали, тому що русло річки Млинівка йде від Стебника, в Марчанах, далі до Калинової Слободи. Тобто наші хлопці приходять, хоча це вже за межами нашої якби території, але все рівно щодня оглядають, чи немає загад. Тому що вздовж другої черги Калинової Слободи регулярно хтось встановлює якісь загади. Тобто пересипають канал для того, щоб був прохід на іншу сторону. Ймовірно, молодь, ми не знаємо, але це щоденна така, майже щоденна робота по розчищенню, щоб був належний притік води. Але ми бачимо, який гідрологічний режим по всіх об'єктах, тобто падіння рівня води відбувається у всіх.
1: На Івано-Франківщині слідчі повідомили про підозру начальнику слідчого відділу Надвірнянського РВП Нацполіції. За версією слідства, протягом березня-квітня він вимагав у підприємця 5 тисяч доларів за невтручання у його господарську діяльність. На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 16 до 21 градуса тепла. Зараз за вікном маємо плюс 21. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. В Ужгородському районному центрі комплектування проводять обшуки. Про це повідомив журналіст Віталій Глагола. Також, за його інформацією, обшуки правоохоронців тривають у тимчасового виконувача обов'язків начальника військкомату, підполковника Миколи Мигалейка та трьох фігурантів справи про можливий продаж повісток з відтермінованою датою явки. Попередньо двом особам уже вручили підозри. Серед них колишній працівник військкомату, якого вважають посередником між клієнтами та ТЦК. Чоловікам нібито за гроші оформлювали повістки не на найближчі дні, а на місяць чи більше вперед. Правоохоронці перевіряють інформацію про можливий абонемент на спокій від ТЦК, коли за відстрочення дати явки могли регулярно отримувати гроші. Тимчасовий тариф на перевезення пасажирів у міських автобусах Ужгорода продовжили до 28 червня. Вартість проїзду становитиме 20 гривень за умови оплати через валідатор. Відповідне рішення ухвалили на позачерговому засіданні виконкому. Про відзначення Дня музеї в обласному художньому музеї імені Бакшая розповів завідувач філіалу Народний літературний музей Закарпаття, письменник, заслужений працівник культури України Василь Густі.
5: 19 травня розпочнуться ті всі дійства, що присвячені до Дня музею о 10:45. Нарешті буде, звичайно, привітання учасників, гостей із святом. І нарешті ми дочекалися тієї важливої хвилини, коли буде проведена презентація книги «Путівник по західноєвропейському мистецтву». От ця книжка дуже, як кажуть, у тяжкій праці народжувалася, і вона нарешті є. Працівники музею, причетні до цього, мають таке гарне свято. І це дуже добре, що люди, тому що Закарпатський художній музей – це скарбниця, де зібрані кращі зразки образотворчого мистецтва, живопис, графіка і так.

0: розвиваються, зміцнюються і передаються з покоління в покоління. От. Ну і скажу вам, що дуже добре, що буде така можливість побачити, як кажуть, безкоштовно відвідати і інші такі виставки. От розширений меморіальний зал, і там буде така виставка народного художника, академіка Йоспа Йосповича Букшея. Побачите такі роботи, які не завжди вдасться їх побачити. Потім аналогічно виставка творів Адальберта Ерделія з нагоди 135-річчя від дня його народження. Тут із фондів Закарпатського обласного художнього музею експонуються надзвичайно цікаві, рідкісні його роботи. От, тут маємо і таку виставку творів художників, випускників Закарпатської академії мистецтв, учасників війни та воїнів Збройних сил України, які зараз на фронті. Там є люди, які, молоді художники, які загинули. І от їхню творчість ми теж можемо побачити. І, звичайно, це та спадкоємність творчих. От виставка одного твору Оксани Брензович, члена спілки художників України «Народження і смерть заради життя». Ну, це картина, яка дає можливість поміркувати, пороздумовувати над нашим сучасним життям, над минулим, над тим усім, що ми маємо на сьогодні. Ну, а у етнографічному музеї, меморіальному будинку музею Манайла будемо мати тематичну виставку «Етнографічні мотиви у творах Федора Манайла».
1: На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 15 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. В Івано-Франківську правоохоронці затримали чоловіка за незаконне проникнення до магазину. Напередодні в другій ночі на пульт централізованої служби спостереження поліції охорони надійшов сигнал тривоги з одного з охоронюваних торговельних закладів в Івано-Франківську. Найближчий патруль швидко виїхав на місце, щоб перевірити надходження сигналу. Після прибуття правоохоронці встановили, що в магазин намагався проникнути невідомий чоловік. Поліцейські оперативно затримали підозрюваного на місці події. Його особу встановили. Наразі тривають слідчі дії з метою з'ясування всіх обставин інциденту. Ключові моменти події. Спрацювання сигналізації відбулося в одному з магазинів в Івано-Франківську. Відповідний наряд поліції охорони негайно виїхав за адресою надходження повідомлення. Правоохоронці приїхали оперативно і затримали чоловіка, який намагався незаконно проникнути до приміщення. Станом на цей момент ведеться подальше розслідування щодо обставин події. Ця ситуація вкотре підкреслює важливість швидкого реагування служби охорони та ефективної взаємодії поліції на рівні міста для попередження злочинів і забезпечення безпеки громадян та майна. У Коломиї винесли вирок екс-військовій за сприяння нелегальному переходу кордону чоловіку. Коломийський міськрайонний суд офіційно затвердив угоду про визнання винуватості, яка стосується колишньої штаб-сержантки. Вона була обвинувачена у сприянні військовозобов'язаному у незаконному виїзді за кордон, зокрема до Румунії. Затвердження цієї угоди є завершальним етапом у відповідному судовому провадженні. Основні деталі справи. Обвинувачена колишня штаб-сержантка, яка здійснювала допомогу військовозобов'язаному. Допомога полягала у сприянні виїзду з України до Румунії. Судова інстанція, Коломийський міськрайонний суд, ухвалила і затвердила угоду про визнання винуватості жінки. Ця судова дія свідчить про завершення процесуально-правового розгляду справи, пов'язаної з порушенням вимог законодавства щодо мобілізації та виїзду військовозобов'язаних за кордон. На річці Бистриця Надвірнянська мають намір звести каскад з трьох малих гідроелектростанцій. У Пасічнянській територіальній громаді планують реалізувати амбітний інженерний проєкт. Зведення каскаду з трьох міні-водосховищ на річці Бистриця Надвірнянська. Місцем майбутніх гідротехнічних споруд стали околиці сіл Пнів і Пасічна. Відповідно документацію, що містить детальні плани розташування об'єктів, оприлюднила Пасічнянська сільська рада. Основні відомості про проєкт. Об'єкт будівництва – каскад з трьох міні-гідроелектростанцій. Локація – річка Бистриця Надвірнянська. Відкриття документації – публікація детальних планів території. Наступний етап – проведення громадських слухань, які відбудуться вже 1 червня. Оприлюднення планів є частиною підготовчих заходів перед громадськими обговореннями проєкту, що має на меті залучити місцевих жителів до участі в обговоренні подальших кроків розвитку інфраструктури об'єднаної територіальної громади. Калуша